0: Svätý Otec otvára svoje posolstvo silným uistením proroka Izaiáša, že Boh na nikoho z nás nikdy nezabudne a naše tváre nosí vyrité vo svojich dlaniach. Na vašu senior linku však denne volajú ľudia, ktorých zviera úzkosť a bolesť, že sú úplne zabudnutí a opustení. Ako im pomáhate znova uveriť, že ich život má v Božích očiach stále nesmiernu hodnotu?
1: Tak v prvom rade hovoríme s nimi o ich problémoch. Hovoríme o tom, čo prežívajú. Ale zase na druhej strane nesnažíme sa ako doslova plakať s nimi, ale, jak by som povedala, pozbudiť ich a dať im takú určitú nádej, že sú veľmi dôležití a že presne tak, ako Svätý Otec povedal, že Boh naozaj na nikoho nezabudne, tak veľakrát akože hovoríme aj pri tých našich rozhovoroch, že Boh je stále s nimi, že nie sú napriek tomu všetkému, že sú sami, že majú bolesti, že majú problémy, že Boh je s nimi. A oni vo väčšine prípadov vieme veľmi dobre, že to sú nositelia viery, väčšinou starší ľudia a šíritelia naozaj tej viery. Predsa len boli vychovávaní naozaj v tej kresťanskej viere. A to veľa razy im pripomenieme. A myslím si, že vnášať do ich života to dobro, tú lásku, tú úctu, čo je mimoriadne dôležité a oni to naozaj, povedzme si pravdu, že potrebujú. Každý jeden človek to potrebuje, ale človek, ktorý je sám, ktorý je zabudnutý, ktorého odstrkujú a veľa razy sa to stáva, žiaľ aj v tých rodinách a preto aj vieme veľmi dobre, že sme minule hovorili o tom, že pripravujeme projekt, ktorý hovorí o tom, že naozaj starší potrebujú tú dôstojnosť a potrebujú tú, ja by som povedala, pozornosť tých ľudí. A o tom to aj hovorí vlastne Svätý Otec, že by sme tým starým rodičom mali odovzdávať tú pomoc, tú úctu, tú akože určitú starostlivosť, pozornosť, pretože oni to naozaj potrebujú. A láskavé, dobré slovo, lebo cez ten telefón my ich nemôžeme mi pohľadiť, ale môžeme hovoriť s nimi pekne a vlastne dať im tú, že nie sú sami, že majú niekoho, s kým sa môžu naozaj porozprávať a že na tej druhej strane možno aj toho telefónu sú ľudia, ktorí ich majú nepriamo, by som povedala, ale majú ich radi, dávajú im tú lásku, že cítia naozaj s nimi. To si myslím, že je mimoriadne dôležité.
0: Áno. Pápež v texte otvorene pomenúva smutnú realitu, keď nad životmi mnohých starých ľudí visí závoj zabudnutia. Upozorňuje, že v domovoch a niekedy aj v opatrovateľských zariadeniach hrozí, že sa jedinečnosť človeka

0: Človeka zredukuje len napríklad na číslo postele alebo lekársku diagnózu. Ako vy vraciate volajúcim napríklad ich meno, tvár, ale aj ľudskú dôstojnosť?
1: Tak už som to povedala, že tým dobrým slovom a tým, že sa zaujímame o tie ich problémy, ale ja trošku sa pristavím pri tom, čo hovoríme, že naozaj aj v tých zariadeniach, ale nie len v zariadeniach, je to často aj doma, že sa cítia úplne vyradený, opustený, že tá rodina alebo aj tí blízky sa vôbec o nich nestarajú. A ja sa priznám, že tak trošku mne vadí, áno, zariadenia sú krásne, sú dobré, je kedy naozaj je to jediné riešenie, že ten človek sa do toho zariadenia dostane, ale ja môžem povedať, že v rámci tej našej práce, v rámci našej organizácie je veľmi veľa sťažností, že tí starší sú doslova vyradený aj tam a opustený od vlastnej rodiny. A mne tak veľmi, veľmi vadí, že dá sa povedať, že sú v tom zariadení, ale povedzme si pravdu, čo tam majú v tom zariadení. Oni v tom domove majú svoje spomienky, svoje bývanie, majú tam svoje, dajme tomu, či už nábytok, alebo majú, dajme tomu, tie veci, s ktorými prežili celý život a prežili, dajme tomu, aj s tým svojim partnerom, s deťmi, prežili tam úžasné vlastne celý ten život. Zrazu to stratili, prídu do zariadenia, kde, dajme tomu, majú nejakú tú posteľ, majú tú skrinku, majú nejakú stoličku a to je všetko. Ja sa pýtam, je to dôstojnosť? A ešte ďalšia vec, čo ja veľmi vnímam, by som povedala tak veľmi ťažko, že vnímam, že naozaj tí ľudia fakt cítia sa úplne sami, osameli. Že tá rodina na nich zabúda. A keď si tak uvedomíme, a ja o tom veľmi veľa často hovorím a som niekedy fakt veľmi nahnevaná, pretože si myslím, že keď tí rodičia, dajme tomu, sa starali o deti, teda oni, keď sa starali o svoje deti, museli sa o nich starať. Pretože máme na to zákon. Čiže oni tú starostlivosť tomu dieťaťu museli dať. A teraz sa opýtam, a keď sú starí, tú starostlivosť oni nepotrebujú? Oni sa stávajú tak, jak je tu krehký, vlastne slabnú síly, nemajú vlastne, už potrebujú nejakú tú pomoc a zrazu tie deti zabúdajú na vlastných rodičov. Že oni ich dali im život, dali im všetko, vychovali ich, museli byť pri postielkach, starali sa o nich, dali peniaze, koľko razy im dali celý majetok, že postavili im domy, byty, dali ich študovať a zrazu zabudáme na nich. Ja sa pýtam, že je to možné, aby, dajme tomu, deti si neuvedomili, že tú starostlivosť im nedávajú? Páčilo by sa im to, keby niekto sa tak staral o nich, alebo toto by im vracala, tak to by sa k ním správal. Oni sa tak správajú, pozor, často k svojim rodičom, ktorí im dali naozaj všetko, ktorí sa pre nich obetovali. A o tomto my poďme v spoločnosti hovoriť. Vráťme tým rodičom to, čo nám, aspoň to, čo nám dali. Tú lásku, starostlivosť, tú naozaj pozornosť, úctu, to si myslím, že je mimoriadne, mimoriadne dôležité. Ak tá spoločnosť to nerobí, tak je to veľmi zlé. A vezmeme si teraz, ja to hovorím tak, že ak sa my zle správame k svojim rodičom, tí, ktorí nás vychovali, tí, ktorí nás priviedli na svet, ako sa potom správame k cudzím, ktorý neznamená pre nás nič. Veď ten rodič znamená veľmi veľa pre nás, všetko dá sa povedať. Som tu preto, lebo moja maminka mi dala život. Obetovala sa pre mňa. Urobila všetko preto a pre všetkých mojich súrodencov. To znamená, že naozaj nám dávala, ja čo si pamätám, keď som bola ako dieťa, alebo ja som bola najstaršia, tak maminka naozaj celé noci, celé dni vlastne robila všetko preto, aby my sme boli spokojné, aby sme mali jedlo, aby sme mali stravu, aby sme mali pekné oblečenie, aby sme mohli ísť do školy a tak ďalej, aby sme boli spokojní v zamestnaní. Teda dávala nám veľmi veľa aj tých, by som povedala, takého povzbudenia a takého takej aj veľa skúseností, aby sme sa v živote naozaj vedeli uplotniť. Aj to duchovno, dá sa povedať. Ale celkové akože pre život, aby sme boli dobrými ľuďmi. A to si myslím, že je mimoriadne dôležité. Za to je veľká vďaka.
0: Áno. V dnešnej relácii Odborník na linke sa opäť vraciame k posolstvu Svätého Otca k 6. Svetovému dňu starých rodičov a seniorov. Ak aj vy, milí poslucháči, sa chcete zapojiť do dnešnej relácie, samozrejme je tu možnosť aj pre vás, môžete reagovať a môžete reagovať na našom známom telefónnom čísle 0911 913 933.

0: Svätý Otec v posolstve zdôrazňuje, že hoci digitálna kultúra znásobuje naše prepojenia, ľudské srdce si stále uchováva potrebu skutočnej blízkosti, láskavých slov a nežných rúk. Môže obyčajný telefonický rozhovor nahradiť chýbajúci telesný kontakt a vniesť svetlo napríklad do samoty seniora?
1: V žiadnom prípade nie. My môžeme povedať veľmi veľa krásnych slov, ale povedzme si pravdu, každý jeden človek potrebuje tú blízkosť toho druhého, potrebuje nežné pohľadenie. Ono niekedy vieme cez ten telefón povedať nežné slovo, ale nevieme sa ho dotknúť. Nevieme byť blízko, nemáme očný kontakt. To znamená, že naozaj tam chýba to nežné pohľadenie. Už len ten úsmev, keď akože ten človek vidí, tak inač to vníma. A je naozaj objatie, je veľmi dôležité pre tých starších ľudí a cítiť naozaj tú lásku, ten blízky kontakt. A Svätý Otec naozaj o tomto hovorí, že je dôležité, aby sme navštevovali tých starších ľudí, aby sme sa s nimi rozprávali, aby oni mohli hovoriť naozaj aj tie príbehy, ktoré majú, pretože oni tých príbehov majú veľmi veľa. Ja to vidím aj tak, keď sa stretávam s mojimi vnúčatkami, že keď rozprávam, dajme tomu, príbehy zo života, tak to pre nich znamená strašne veľa. Ale pozor, nie len príbehy, myslím, že pre moje vnúčatka, ale celkové, akože starší ľudia by mali hovoriť o tom svojom živote. A to je niečo úžasné, ak oni o tom hovoria, pretože to ich robí takým sebavedomejšími. Čiže je to mimoriadne, mimoriadne dôležité. A ja chcem jedno akože také povedať, my sme rozprávali tam o tých zariadeniach, že veľa razy akože tí starší ľudia idú, dajme tomu, do zariadenia, že tam nemajú to súkromie, nemajú tam to svoje domáce a naozaj to chýba. Keď hovoríme o tej blízkosti a o tom stretávaní, tak naozaj, ak sa dostanú do toho zariadenia v tej izbičke, niekedy sú často, dá sa povedať, buď sami, alebo sú tam s ľuďmi, s ktorými si nevedia zvyknúť. Ja poviem jednu takú dôležitú vec, ktorú som sa minule, akože som rozprávala s jednou paňou, a tá sa ma opýtala, prosím vás pekne, ja chcem ísť do zariadenia, ale ja chcem sama izbu. Ja nechcem byť s nikým, ja nechcem stratiť to súkromie. V tomto je tá dôstojnosť aj toho človeka, že naozaj on by si mal vybrať. Sú ľudia, ktorí sú naučení, že s niekým, ak sú na spoločnej izbe, ale v tej spoločnej izbičke naozaj oni majú možno jednu, možno, neviem, dve skrine, málo kedy, akože sú tam. A majú, dajme tomu, posteľ a nejakú tú stoličku, majú strašne málo. A ja sa naozaj pýtam, je to dôstojná staroba? Nech sa každý jeden opýta sám seba, bol by som spokojný žiť v takto, akože v tom domove dôchodcov. Ja nechcem zhadzovať domovy, pozor, nechcem zhadzovať, lebo, jak by som povedala, v mnohých prípadoch sú mimoriadne dôležité tie domovy. Ak ten človek, dajme tomu, už nevládze, že má problémy s pohybom, má problémy, že už je úplne akože odkázaný na postel, že rodina sa nemôže o neho postarať, ale čo je veľmi dôležité, a musíme stále o tom hovoriť, že je dôležité, aby neboli sami, aby tá rodina chodila za nimi, aby s nimi rozprávala. A ďalšia vec, že keď sa s nimi stretne, tak vždycky môže to byť len obohatenie. Ja sa priznám, že ja som za mojou maminkou, však moja maminka, to sme hovorili, že zomrela v 98 rokoch. Ale ja som ju navštevovala, ja sa priznám, ja som vždycky prišla obohatená. Ja som prišla šťastná. Ja som prišla šťastná. A čo to znamenalo pre ňu, že som ju bola pozrieť a že som sa s ňou porozprávala. To normálne my sme sa zasmiali, my sme pospomínali, všeličo sme pohovorili. Čiže ja som bola nadšená vždycky, keď som prišla doma. Čo bolo také úžasné, že ona vedela rozprávať aj vtipy, keď niečo, tak vedela obrátiť to na tú veselú stránku. Čiže robiť ten život nie len tým, že zavolám, alebo že skrátka si urobím nejakú povinnosť.
0: Aj keď to je niekedy dobré, aj ten telefonický kontakt.
1: Určite, pozor, to neodsudujem. Ono, keď nemôžem navštíviť, tak aspoň ten telefón. Ale ten telefón by naozaj mal byť nesuchý, ale mal by byť naozaj takým príjemným, by som povedala, rozhovorom s tým blízkym. A toto si myslím, že žiaľ u nás toto strašne chýba. My to vidíme v našej organizácii, že to ide dolu vodou. Skutočne tie vzťahy sú nie dobré. Ale myslím si, že to nie je len u nás, ale je to vlastne vôbec vo svete. Starší sú opomínaní a Svätý Otec to naozaj v týchto posolstvách hovorí a vyzýva. A vyzýva preto, aby tá spoločnosť naozaj bola iná. Lebo hovorím, že ak sa nevieme správať k starému svojmu rodičovi, dobre, ako sa my potom správame k iným cudzým ľuďom, akí sme ľudia. Tak by som povedala. A Svätý Otec František povedal, že národ, ktorý sa nestará o svojich rodičov, že ten národ zanikne. Tak si to uvedomme, že čo nás čaká, ak sa budeme zle správať k svojim vlastným rodičom.
0: Áno. Aby sme neostali len pri teórii, pápež v posolstve ponúka jasnú stratégiu blízkosti pre mladých. Ak nás teraz počúvajú vnúčatá alebo deti našich starkých, toto sú 4 konkrétne kroky, ktoré môžete urobiť aj zajtra. Osobná návšteva. Prineste im pápežovo posolstvo, ale nie také v tlačenej forme, ale dajte mu svoju tvár. Umenie počúvať, nechajte ich rozprávať príbehy, aj tie, ktoré ste už počuli 1000-krát. Gesto nežnosti, stisk ruky alebo objatie vypovie o Božej láske viac než 1000 slov. A modlitba v spoločenstve. Pomodlite sa so starkými, hoci len 1/10 ruženca.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

0: Náš nasledujúci vstup začneme otázkou od našej poslucháčky. Dobrý večer, počúvam reláciu Odborník na linke. Aktuálne sa starám o 93-ročného otca. Na úrade práce a sociálnych vecí som sa dozvedela, že neexistuje opatrovateľská dovolenka pre dieťa, ktoré sa doma stará o rodiča. Takáto možnosť opatrovania veľmi chýba. Mária.
1: Áno, to je pravda, že skutočne chýba. Ja chcem povedať, že my sme vytvorili teraz dohodu o spolupráci aj s komorou opatrovateľiek a myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť aj o ich postavení, aj o tom, ako zlepšiť, by som povedala, ich postavenie, aby mohli poskytovať kvalitnú a dobrú, naozaj dobrú službu, lebo aj tá opatrovateľka potrebuje samozrejme normálne žiť a normálne si zabezpečiť svoje potreby.
0: A či už je to niekto cudzí alebo vlastné
1: presne,
0: dieťa.
1: Presne, to je jedno, ale myslím si, že opatrovateľky naozaj to majú mimoriadne ťažké. A preto aj nie je dosť málo opatrovateľiek. My sme akože rozprávali o tom, že tá situácia na Slovensku je mimoriadne ťažká a mimoriadne zlá.
0: Ja sa opäť vrátim k posolstvu Svätého Otca. V dnešnej dobe je čoraz častejšie, že ľudia dosahujú pokročilý vek bez živej skúsenosti viery. Pápež pripomína, že staroba je napriek tomu vhodným časom na začatie či obnovu duchovného života, kedy môžeme objaviť, že Boh je milujúci otec a ešte viac nežná matka, ktorá nás chráni. Obracajú sa na vás na linke seniori, ktorí okrem sociálnej pomoci hľadajú napríklad predovšetkým iba takú duchovnú útechu?
1: Ale áno. A dosť často by som povedala a veľa razy aj vtedy, keď mám ja službu, tak samozrejme, že aj moji pracovníci povedia, že vtedy a vtedy mám službu. Ale myslím si, že to je veľmi dôležité hovoriť naozaj o Bohu a rozprávať o viere. A hovoriť o tom, že máme milujúceho otca, ktorý sa o nás stará, pretože Boh sa stará, či je to o mladého, alebo o starého. A dáva naozaj veľmi veľa, počúva naše prosby a vyslyší ich. Ale my musíme naozaj tomu Bohu dôverovať. Dôverovať a práve za to je veľmi dôležité, aby aj na linke boli ľudia takí, ktorí majú tú vieru v srdci, aby ju mohli odovzdávať. Čo je veľmi, veľmi dôležité naozaj hovoriť o tej dobrote, o tej láske. Nie vždycky my môžeme v rámci našej linky, dajme tomu, rozprávať o tom duchovnom, pretože ja nemôžem sa pýtať, že či je to veriaci človek alebo nie, ale ono sa to veľa razy dá vlastne zistiť. A dá sa zistiť, že ako to ten človek naozaj myslí a čo má, aké, dajme tomu, problémy. A ja sa priznám, že veľa razy som o tom hovorila a hovorili sme o tom naozaj no aj hodiny. Pretože nezavolali raz, ale zavolali naozaj viackrát. A čo je veľmi dôležité je rozprávať, možno aj tie príbehy, aj čo človek zažil vlastne, ako prežíval tú vieru. A ono to im potom dáva takú, by som povedala, silu. A veľa razy sa stalo. Ja sa priznám, že mala som naozaj, ono to nebolo cez linku, ale vlastne bolo to tým, že sa obrátili na mňa ako na pracovníčku tejto organizácie alebo predstaviteľku tejto organizácie. A išla som do bytu a modlila som sa s človekom, ktorý bol vážne, vážne chorý, ktorý mal rakovinu a rakovinu vlastne na mozgu alebo skrátka v hlave tým, že sme rozprávali o Bohu. On nebol vôbec akože pri sviatostiach, nechodil na svätú omšu. Čo bolo úžasné, že ten človek sa naozaj obrátil. Ja som bola pri posledných hodinách pri ňom a držala som ho za ruku a modlili sme sa. Takže je veľmi dôležité aj tým starším ľuďom hovoriť o Bohu a hovoriť o tom, že Boh je úžasný a Boh sa o nich stará a Boh na nich nezabudne. Boh im odpustí aj hriechy. Len mu treba povedať: Pane, milujem ťa. A to je úžasné.
0: Áno, súhlasím. Svätý Otec ďalej vyzýva seniorov: nebojte sa krehkosti. Hovorí o nich ako o novom národe, ktorého slabosť v sebe ukrýva nový potenciál. Ako môžeme staršiu generáciu povzbudiť, aby svoju ubúdajúcu telesnú silu nevnímala ako príťaž pre okolie, ale ako duchovné povolanie k tichosti, dôvere, ale aj vnútornej sile?
1: Ja si myslím, že ľuďom treba povedať naozaj, že je to zákon prírody. Automaticky každý jeden starší človek stráca, dá sa povedať, že tú silu. Automaticky, jak starneme, tak vidíme na sebe, že už toľko nevládzeme, že nevládzeme toľko urobiť, že nemôžeme sa púšťať do nejakých, veľmi by som povedala, dôležitých vecí. A že je to taký súčasť nášho života. Je to normálne. Samozrejme, nie treba sa opúšťať. Treba robiť, pokiaľ môžeme a čo vládzem, ale nerobiť niečo, jak by som povedala, na silu. Povedať si, ja to musím, lebo som to niekedy dokázal, nie. Musím prijať tú situáciu, ktorá je, a prijať vlastne aj ten problém, že nevládzem. Že jednoducho nemám už sily.

0: V závere posolstva Svätý Otec vyjadruje hlbokú vďačnosť seniorom za to, že ho denne podporujú svojimi modlitbami. Najmä modlitbou Svätého Ruženca a vyzýva ich k vytrvalému vyprosovaniu mieru pre svet zmietaný vojnami a násilím. Súhlasíte s tým, že starí rodičia sú akousi duchovnou pomocou našej spoločnosti?
1: Určite áno. Povedzme si pravdu, že koľko starších ľudí sa celé dni modlí. Ja môžem povedať, moja maminka tá hovorila, že má tú svoju izbičku, ktorá je vlastne jej kaplnkou a že ona sa modlí za aj za svet, ale aj za svoje deti. A môžem povedať, veľa razy sama povedala, že vymodlila naozaj svojim deťom mnohé, že sa buď zmenili, alebo vyriešil sa nejaký problém. Ono, naozaj starší ľudia svojou modlitbou a svojou vierou v Boha môžu urobiť veľmi veľa a môžu, jak sa hovorí, meniť svet. A naozaj to aj tou modlitbou robia. Svätý Otec vie, prečo aj prosí o modlitbu starších ľudí. Ale by som povedala, tam je to dobro sa prenáša. To, jak by ste cítili, že sa svetlo rozsvietí, že je úplne iné. Ja to vidím, keď my máme, dá sa povedať, seniora roka a tých starších ľudí, keď vidím a viem, že mnohí sú veriaci. A čo urobia vlastne pre tých svojich blízkych. A hovoria veľmi veľa krásnych príbehov, že čo svojou modlitbou naozaj vymodlili. Takže starší ľudia sú mimoriadne dôležití a vzácni v tejto spoločnosti.
0: A spájate sa niekedy v modlitbe Svätého Ruženca aj priamo s vašimi osamelými volajúcimi na linke?
1: No nie je to také jednoduché, ano. By som povedala, že lebo predsa len my nevieme, že kto na tej druhej strane je. A my nie sme kresťanská linka, teda aj keď sme tam, dá sa povedať, môžem povedať takmer všetci, sme naozaj veriaci a ja aj vediem tých mojich pracovníkov tak, aby naozaj prinášali také dobro, aby to bolo tam cítiť, aj to duchovno. A myslím si, že môžem povedať u všetkých, že to cíti, že tak pristupujú k tým starším. Ale môžem povedať, že už sa mi stalo, a stalo sa mi to niekoľkokrát, že naozaj sme sa modlili. A dokonca ja som im veľakrát hovorila, keď mali veľké, veľké problémy, tak veľmi často som im hovorila, že ja mám takú modlitbičku, ktorú sa modlím a keď mám ťažkosti a neviem si poradiť. A ja hovorím, rozprávam sa. Ja koľkoraz ja hovorím, rozprávajte sa s pánom Ježišom. Ak to bol človek, ktorý bol veriaci, mohla som si to dovoliť. Takže som hovorila, nebojte sa povedať Bohu všetko, čo vás trápi. Boh vás počuje. A Boh vás vypočuje, ak mu to poviete s vierou. On je pri vás. A to si myslím, že je také akože dôležité. A tá modlitbička je jednoduchá. Pane, nebojím sa, dôverujem ti. A myslím si, že v týchto štyroch slovách je úžasná sila. Pretože ja mu hovorím, že Pane, viem, že si tu. Ja sa nebojím, ja ti to dávam. Ja viem, že mi pomôžeš. V tom je tá veľká, veľká sila. Ja by som povedala, že v mnohých prípadoch mali fakt veľké ťažkosti. Boli v úžasnej a zlej, ťažkej, neriešiteľnej situácii. Oni toto začali robiť a veľa razy sa stalo, že im to naozaj, naozaj pomohlo. Ale ten ruženec sa modliť, je to, hovorím, veľmi, veľmi ťažké, ale tieto slová, tie sme naozaj opakovali, a že sme takýmto spôsobom sa modlili, lebo modlitba neznamená len, že odriekam, dajme tomu Svätý Ruženec. Niektorí to ani nevidia. A niektorí ani nevidia akože silu tej modlitby, hoci to je obrovská sila. Naozaj obrovská sila. Sa hovorí, že ružencom naozaj vieme zastaviť vojny. Ale aj modlitba každá, ak ide zo srdca, ak sa povie naozaj s veľkou vierou, tak má obrovskú, naozaj obrovskú sílu. Ak si toto uvedomím, čomu sa môžeme báť? Nemáme sa čoho báť. Boh je s nami a Boh nás počuje. A On nás nekonečne miluje. Tak som sama a viem, že Boh ma miluje, tak vlastne nie som sama. To znamená, že ten život môže byť naozaj aj krajší, keď som veriaca, že sa obraciam na Boha.
0: Áno. Už sme v našom rozhovore spomínali domovy či opatrovateľské zariadenia. Niektoré z nich sú na tom lepšie, iné zase nie. Dá sa to nejako zmeniť, táto situácia?
1: No, ja si myslím jedno, že samozrejme domovy dôchodcov potrebujeme. mali by byť naozaj kvalitné a mala by tam byť kvalitná, naozaj kvalitná služba a s ohľadom na to, aby bola zabezpečená tá dôstojnosť a tá intimita toho pacienta, ktorý, alebo teda toho klienta, ktorý tam je, že malo by to byť také, akože taká úcta aj od tých pracovníkov, ktorí sú, ale to treba naozaj, by som povedala, do určitej miery aj zmeniť to, tie podmienky pre tie domovy dôchodcov a vytvoriť také lepšie podmienky, ale ja si myslím jedno, že tak jak v zahraničí, vytvoriť nové a iné formy, aby ten človek mohol zostať čo najdlhšie v tom svojom prostredí. A vytvoriť podmienky aj pre tú rodinu, že keď zabezpečíme dobré služby, aby ten človek naozaj mohol mať tú službu, mohol mať zabezpečené, aby tá rodina mohla byť aj spokojná a vedela tie služby zabezpečiť. A ďalšia vec, ja ešte poviem jednu takú dôležitú vec. Vieme veľmi dobre, že máme, dajme tomu, zákon o rodine. A veľmi veľa sa tu hovorí, že naozaj rodičia musia sa postarať o to dieťa, ale my potrebujeme, aby sa mohli aj tie vlastne deti postarať o tých svojich rodičov. To neznamená, že on musí robiť všetky služby, to neznamená, že musí zostať doma a zabezpečovať, ale mať tú kvalitné služby, aby on mohol tú službu nájsť pre toho človeka, pre toho svojho rodiča, aby mohol čo najdlhšie zostať doma. Teda vytvoriť podmienky aj pre rodiny, aj dá sa povedať pre tie služby, ktoré majú byť kvalitné a mali by pomáhať tým ľuďom.
0: My sme sa cez pesničku rozprávali aj o zmene zákona vzhľadom na starostlivosť o starkých, tak to by sme mohli tiež spomenúť.
1: Áno, čiže zákon o rodine by mal byť taký, aby naozaj bol tam aj zákon o tom, teda ustanovenie o tom, že aj ten, teda to dieťa sa má postarať o svojho rodiča. A to som povedala, že už vytvoriť akože podmienky na to, aby mohol tú starostlivosť poskytovať.
2: Do batôžka si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo veľa

0: Na SeniorLinke sa pravdepodobne stretávate s prípadmi, kedy rodiny nie sú rozdelené pre nedostatok lásky, ale pre čistú ekonomickú nutnosť. Keď napríklad deti odchádzajú za prácou do zahraničia a ich rodičia zostávajú na Slovensku sami. Ako môžeme napríklad ako kresťanské spoločenstvo alebo farnosť nahradiť túto chýbajúcu rodinnú prítomnosť a tak uistiť našich starkých, že Boh na nich nezabudol?
1: No, tak toto je jedna veľmi, veľmi, by som povedala, široká a veľmi ťažká téma, pretože skutočne tie rodiny potrebujú mať zabezpečenie. Potrebujú mať naozaj všetko to, čo potrebujú, či pre deti, alebo na normálny, kvalitný život. Vieme veľmi dobre, že mnohé rodiny, tak jak sme hovorili, že odchádzajú naozaj do zahraničia aj preto, aby sa mali lepšie, aby mohli prežiť, aby ten život mali kvalitný. A to je zase veľký problém, že zrazu tí starí rodičia, ktorí už naozaj potrebujú pomoc, zostávajú sami, zostávajú osamelí. A keď sme hovorili o tých telefonátoch, tak tam často sa to orientuje celá akože tá starostlivosť, alebo pomoc len na tie telefóny a na tie komunikáciu, dá sa povedať, cez technológie. To je málo platné, to akože nepomáha. Čo môže, dajme tomu, urobiť spoločenstvo? Ja myslím, že aj cirkev, aj spoločnosť môže urobiť veľmi veľa, pretože môže zapojiť do tejto starostlivosti pomoci a dá sa povedať, riešenie tých problémov môže zapojiť nielen takéto organizácie, ako sme, dajme tomu, my, ale mnohé organizácie, ktoré naozaj existujú, ale môžu zapojiť aj mladých ľudí. A to by som povedala, že v tom je veľký potenciál, aby tú mládež sme naozaj zapojili, aby tam bola aj tá medzigeneračná spolupráca, aby vedeli, že starším ľuďom treba pomôcť a možno aj tým svojim starým rodičom, ktorí sú bezvládni, ktorí potrebujú pomoc. Ale nemusíte, môže to byť cudzí človek, ktorého pôjdu navštíviť, ktorému pomôžu, ktorému donesú, dajme tomu, nejaký nákup, alebo len čiste s ním, dajme tomu, niečomu prečítajú, alebo sa porozprávajú s ním. Môžu rozprávať príbehy navzájom. My sme mali jeden taký prípad, alebo teda lepšie povedané, sme spolupracovali s mladými, kde chodili za tými staršími. A oni sa tešili na tie príbehy, ktoré im, dá sa povedať, tí starší ľudia rozprávali. No, oni boli nadšení. Najprv tam chodili, by som povedala tak, že museli, ale potom tam chodili veľmi radi. A chodili tam, aj keď už dávno skončil ten projekt, oni tam pravidelne chodili. Čo chcem povedať, že má to obrovský význam aj pre tých mladých, aj pre tých starších, že si navzájom odovzdávajú aj skúsenosti, aj to dobro v tom živote. Oni zase získavajú skúsenosti pre svoj život, aby sa vedeli uplatniť. A čo je veľmi dôležité, že oni vlastne sa stávali lepšími ľuďmi. Oni to sami povedali. Že my sme sa stali lepšími ľuďmi. A farnosti, no myslím si, že môžu urobiť naozaj veľmi veľa. Pretože ja si myslím, že kresťan má tú lásku v srdci už tým, že verí Bohu a že tú lásku prijíma, tak ju aj odovzdáva. Môže ísť modliť sa s nimi. Môže im naozaj niečo pomôcť. Môže im len, dá sa povedať, prísť sa pomodliť ruženec, alebo keď je svätá omša, byť s ním pri tej svätej omši. Je veľmi veľa možností, ako naozaj pomáhať. A ja chcem povedať jedno veľmi dôležité, čo svedčí o tom, že je aj záujem aj z cirkvi naozaj takéto niečo riešiť. Lebo ja som povedala, že robíme projekt Dôstojnosť nepozná vek. Ale prvé, čo som urobila, tak som navštívila otca biskupa Františka Trstenského, s ktorým som komunikovala a on presne toto povedal, že zapojiť tie farnosti do starostlivosti, do pomoci naozaj starším ľuďom. A on presne chápe všetky tieto veci, ktoré sa týkajú starších ľudí. Robiť, dajme tomu, prednášku, hovoriť o tom, že čo vlastne znamená starší človek aj pre tú rodinu, aj pre tú spoločnosť. Aj vôbec akože, že pre cirkev napríklad. To je mimoriadne dôležité hovoriť o pozitívnych príkladoch tých starších ľudí. A ak to budeme robiť, a otec František naozaj má záujem a spolupracuje na tom projekte, a ja by som povedala, že je spoluautorom toho projektu, čo je, by som povedala, úžasné, a my ideme a plánujeme naozaj robiť veľmi veľa spoločných aktivít, ktoré, ako sme povedali, zapojiť tie farnosti, aby naozaj toto pomáhali. To znamená, že výstupom aj z toho nášho projektu by mali byť určité aktivity, ktoré pomôžu tým starším ľuďom žiť kvalitnejšie, lepšie, dôstojnejšie.
0: Áno. Ak by sme si mali z dnešného večera odniesť tri hlavné body, tak boli by to viera v Božiu pamäť, ktorá nepozná anonymitu, nádej, že aj v krehkosti sme povolaní k znovuzrodeniu, a láska, ktorá sa musí premeniť na konkrétnu telesnú blízkosť k našim blízkym. Pani Galisová, čo by ste chceli odkázať tým seniorom, ktorí možno v tejto chvíli sedia pri rádiu sami a cítia sa opustení?
1: Ja by som im povedala jedno. Nebojte sa. Naozaj ste vzácni. Urobili ste obrovský kus roboty. Ak niektorí si myslia, že ale ja som nič také neurobil, no nie je pravda. Každý jeden človek nech mal akúkoľvek prácu, nech čokoľvek urobil, je veľmi dôležitý pre spoločnosť, pre rodinu. A treba si to uvedomovať. Ja si myslím, že by nemali byť akože smutní, že už nevládzu. Ja by som odkázala všetkým, ktorí teraz nás aj počúvajú, vy ste mimoriadne vzácni pre rodinu, uvedomte si to. A vy si vážte sami seba. Nepodceňujte sa. Pretože všetko, čo ste urobili, tak ste robili určite s veľkou láskou. S námahou. Naozaj niekedy veľmi ťažko, ale ste sa obetovali pre či pre rodinu, alebo naozaj aj v tej spoločnosti, aj v tej práci odviedli kus roboty. Veľmi často ja počúvam, že starší ľudia vybudovali túto spoločnosť. Áno, je to pravda. Ale pracovali na tom, aby bola lepšia budúcnosť vlastne pre ich deti a vôbec pre všetkých, ktorí žijú tu na tomto nádhernom Slovensku. A urobili veľmi veľa, veľa takého úžasného, krásneho. A ja by som veľmi akože prosila všetkých, že ak vám bude ťažko, tak sa nebojte obrátiť na Pána. On naozaj je pri vás, nie ste sami. Napriek tomu, že možno vaše deti sú niekde v zahraničí alebo sú niekde mimo. Ale máte tu Pána, máte tu Pánu Máriu, ktorá vás naozaj môže objať. A verte, že veľa razy to objatie naozaj dá sa cítiť. Je to také, by som povedala, také úžasné. Takže pozerajme na to, že sme dôležití, veľmi dôležití pre spoločnosť, pre rodinu, pre cirkev, a že je to, že napriek tomu, že tá staroba môže byť krásna.
0: Áno. Ďakujem za tieto povzbudivé slova a aj za vašu vzácnu prítomnosť v našom štúdiu.
1: Ďakujem.
0: Milí poslucháči, nech vás Pán posilní vo viere, že na vás nikdy nezabúda. Prajeme vám požehnaný večer v spojení s Rádiom Lumen.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

Inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku má svoj provinciálny dom. Z tohto miesta provinciálna predstavená riadi provinciu. Podrobnejšie nám o provinciálnom dome porozpráva salesiánka sestra Dagmar Kráľová. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Po obnove rehoľného života a opätovnom rozvoji inštitútu Cer Márie Pomocnice vznikla na Slovensku samostatná provincia.
1: Naša provincia bola oficiálne zriadená v roku 2000, ale už predtým sme vyše 10 rokov fungovali ako vizitatória, čiže ako taká predpríprava provincie, lebo ten prechod po totalite nebol jednoduchý a kým sme sa konsolidovali, kým sme si našli domy na bývanie, kým sa založili verejné komunity a teda a vstúpilo sa do verejných zamestnaní, kým sme absolvovali teológiu skoro všetky, tak uplynul určitý čas. Ale centrum bolo zaujímavé z Božieho riadenia po totalite, teda po revolúcii hneď tu na Kremnickej ulici. S tým, že teraz sa nachádzame v provinciálnom dome, že najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.

0: Provinciálna predstavená je putom jednoty medzi komunitami, ktoré sú jej zverené, a medzi týmito komunitami s centrom inštitútu. Jej úlohou je predovšetkým animovať provinciálnu komunitu v duchu Dona Jána Boska a matky Márie Dominiky Madzarelovej a posilňovať jej schopnosť odpovedať na očakávania cirkvi v evangelizácii dievčat.
1: Dnes už môžeme povedať, že prvýkrát v histórii, asi tretí rok, máme provinciálny dom aj s určitými úradmi, ktoré k nemu patria. Dovtedy sme to riešili vždy provizorne, že v nejakej kancelárii alebo v nejakej izbe vo vlastnej, kde aj sestra spávala, riešila aj účty celej provincie na Slovensku a proste sme boli tak popchané, ale sme zistili, že nemôžeme prijať aj oficiálne ľudí alebo spolupracovníkov alebo tých, ktorí by mali účasť na tých našich jednotlivých sektoroch, že potrebujeme na to aj príhodné priestory, a preto sa pristúpilo k rekonštrukcii bývalého domu tu na Kremnickej. A teraz už teda máme prvýkrát v histórii také normálne sídlo, že provinciálka má svoje vlastné bývanie a má aj teda aj hosťovskú izbu, ale hlavne teda sekretariát je zvlášť, aj teda kde môžu pracovať dve sekretárky, teda jedna je provinciálna sekretárka, druhá jej pomáha, aj s archívom napríklad. Čiže jedno z úlohou provinciálneho domu je tá agenda okolo všetkého, čo sa deje, čo vybavuje provinciálka pre dobro našich sestier, ale aj v kontaktu s ostatnými inštitúciami, či už cirkevnými alebo svetskými, s ktorými prichádzame do kontaktu.
2: Zabúdam na to, čo je za mnou. Chcem, Pane, vidieť

0: Od provinciálnej predstavenej sa žiada, aby prejavovala lásku k cirkvi a k inštitútu, hlboký vnútorný život a pastoračnú citlivosť, schopnosť nadväzovať medziosobné vzťahy a dar múdrosti a vedenia. Provinciálna predstavená má svoje radkyne a provinciálnu radu. Tvorí ju vikárka a ostatné radkyne v primeranom počte k požiadavkám provincie. Ekonomka a sekretárka, ak nie sú radkyne, zúčastňujú sa na zasadaniach rady bez hlasovacieho práva.
1: V rámci sekretariátu máme celú agendu vedenú ohľadom každej jednej sestry zvlášť. Potom máme aj archív, čiže sleduje ten sekretariát aj nielen ako dokumenty a spisy a tak ďalej, ale aj históriu našu, čo je krásna úloha a nie je jednoduchá zhromažďovať materiály a dokumenty aj z našej histórie, tak ako sme prežili po totalite a cez totalitu a ešte aj predtým náš inštitút, ktorý je tu teraz 85 rokov na Slovensku. Potom je tu ekonomát, a síce provinciálny ekonomát, ktorý rieši tie väčšie, nákladnejšie veci, ktoré sa robia v provincii, či už nejaká kúpa, alebo rekonštrukcia, alebo opravy, alebo predaj niečoho, alebo sústreďujú sa v ekonomáte napríklad aj naše dôchodky, sestier, ktoré sú v dôchodkovom veku a prerozdeľujú sa podľa potreby jednotlivých komunít. Teda samozrejme, každá komunita má svoju takú úroveň hospodárenia a zadeľovania tých príspevkov, ktoré majú, ale keď sa jedná o niečo väčšie, nákladnejšie, tak v rámci ducha chudoby to podlieha provinciálnej rade, ktorá schvaľuje im určité výdavky alebo požiadavky na základe takého objektívneho posúdenia.

0: Provinciálna predstavená sa radí so svojimi radkyňami a má si vážiť ich spoluprácu. Tiež ich má viesť k spoluzodpovednosti v jej službe autority. Konzultáciou, dialógom a informovaním podnecuje sestry k aktívnej účasti na živote provinciálnej komunity.
1: Okrem teda sekretariátu a ekonomátu máme tu aj pastoračné oddelenie, čiže je tu aj sestra, ktorá má zastrešuje celú pastoráčnú činnosť našich sestier na celom Slovensku, ktorí sa zbiehajú tie nadkomunitárne diela alebo aktivity, ak by som povedala, celoslovenské, a ktorá potom zároveň prispieva a skúma aj tú pastoračnú účinnosť jednotlivých komunít. Cez ňu sa potom tento pastoračný moment premieta aj do provinciálnej rady, a keď provinciálna rada zasadá, tak zvažuje cez tú pastoračnú radkyňu, ako môže mať priamo poznanie a posúdenie tých potrieb, ktoré pastoračné máme. Malo by to byť takým srdcom celej provinciálnej rady, pretože náš zmysel je práve tá pastoračná práca pre duše, a teda pre záchranu dievčat, pre službu dievčatám, hlavne dievčatám, ale aj mladým. Takže toto je také gro. Čiže nie sme sústredené až tak na budovy alebo na dejiny alebo nejaké teda v poriadku, aby sme mali všetky dokumenty, ale jadrom je práve tá služba mladým.

0: Pastorácia mládeže v duchu preventívneho systému svätého Jána Boska je základom celej činnosti Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Od toho sa odvíjajú aj ďalšie diela, ktoré inštitút má a ktoré majú sídlo v provinciálnom dome.
1: Je tu aj sídlo našej mládežníckej organizácie Laura, ktorá teda je takou svetskou tvárou našou, aj našich mladých pred štátom. Bojuje s ťažkosťami už mnohé roky, ako všetky mládežnícke organizácie, dá sa povedať, na Slovensku, tak aj Laura, ale cítime, že je potrebná, aby bola, aby náš štát neignoroval, ale aby sme dali svoj vstup a teda taký podnet a príspevok aj tým mládežníckym organizáciám na Slovensku a teda aby sme boli aj takto prítomné nie len ako dobré kresťanky, ale aj ako dobré občianky v dnešnej našej spoločnosti. A okrem toho sa tu venujeme aj vstupu pastoračnému vo farnosti, kde sme konkrétne, lebo to je neodmysliteľné, že nemôžeme ani nechceme byť izolovaní len pre nejakú administratívnu činnosť, ale sme začlenené ako normálne osoby, aspoň čiastočne nejaká birmovanecké skupinky alebo prvopríjmajúce deti alebo niektorá sestra trošku učí. Snažia sa predstavené to tak vyvažovať, aby sestry, ktoré sú zaťažené administratívne, mali aj nejaký priamy kontakt s mladými. Potrebujeme to pre našu kondíciu. A okrem toho sme aj taký dom prijatia pre ostatné sestry, ktoré sú na cestách alebo v prípade nejakej choroby alebo sa potrebujú porozprávať s provinciálkou. Čiže máme aj takú, aj provinciálke samotnej poskytujeme určité zázemie v tej obslužnej aj takej sesterskej rovine prijatia a rodinnosti. Tak to je asi taký náš cieľ.

0: súčasťou tých domov, ktoré majú Salesiáni, ako tá mužská vetva, sú aj ihriská, záhrady a tie také väčšie priestory, kde sa mladí môžu tak vyblázniť v úvodzovkách. Je niečo podobné aj pri vašich domoch, aj pri tomto provinciálnom dome? Je tu nejaká záhrada alebo miesto, kde by sa mohli deti von hrať?
1: No, žiaľ, tu pri našom provinciálnom dome teraz momentálne nie sú nejaké ihriská alebo priestory, ale zase vieme si pomôcť, pretože neďaleko je cirkevná škola, ktorá poskytne priestory, alebo je farnosť Mama Tejová, kde majú mladí dostatočné množstvo priestorov. Čiže túto oblasť musíme nejako zastrešiť inými cestami, ale zas čím ďalej, tým viac tu majú priestor mladí aj pre svoje stredka alebo pobytovky alebo nocováčky, pretože máme dosť veľký priestor v suteréne alebo aj tu na prízemí. Čiže tým, že nový dom, je to nová rekonštrukcia, tak museli sme nadviazať na ten prerušený, otvorený dom, na ktorý tu boli mladí predtým zvyknutí, tak teraz musíme znovu to akoby oživovať a myslím, že sa to celkom dobre darí.
0: O Slovenskom provinciálnom dome Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám porozprávala salesiánka sestra Dagmar Kráľová. Na budúce vám priblížime súčasné pôsobiská Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.

0: Ako si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná

0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
2: neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Maďarsko si pripomína katastrofu pri Moháči. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Dňa 29. augusta 1526 osmanská armáda vedená sultánom Sulejmanom I. zničila v blízkosti mesta Péč, 5 kostolie, menej početnú maďarskú armádu, ktorú viedol uhorský kráľ Ľudovít II. Zakrátko sa Osmanom podarilo podrobiť si veľkú časť Maďarska a Chorvátska. Katastrofa pri Moháči je pre Maďarov dodnes nielen prehratou bitkou. Považuje sa aj za jeden z najtemnejších dní v maďarských dejinách a predstavuje pretrvávajúcu kolektívnu traumu. Premiér Péter Maďar predniesol prejav pred kostolom v Moháči. Následne sa tam uskutoční bohoslužba za účasti maďarských biskupov pod vedením predsedu biskupskej konferencie Jánoša Sekeliho. V rámci liturgickej slávnosti uložia v kostole v Moháči urny s pozostatkami, ktoré boli exhumované z hromadných hrobov. V národnom pamätníku v Šátoreli sa popoludní uskutoční ďalšia ceremónia preloženia pozostatkov obetí, ktoré boli nájdené pri výkopávkach. Pred 500 rokmi zahynulo na bojisku takmer 20 000 vojakov armády Ľudovíta II. Kráľ sa utopil pri úteku v močaristom úseku potoka Čele. Jeho telo vyzdvihli až niekoľko týždňov po bitke a pochovali v kráľovskej hrobke v Székesfehérváre v stoličnom Velehrade. Uhorské kráľovstvo sa v dôsledku bitky pri Moháči rozpadlo na tri časti. Habsburská časť, tzv. Kráľovské Uhorsko, s hlavným a korunovačným mestom Bratislava. Ďalej Sedmohradské kniežatstvo ako vazalský štát Osmanov a najväčšia osmanská časť, tzv. Turecké Uhorsko. Stredná tretina krajiny sa na takmer 150 rokov ocitla pod osmanskou nadvládou. Maďarsko sa stalo nárazníkovou zónou medzi Habsburskou a Osmanskou ríšou, čo zanechalo hlboké stopy nielen v politickej, ale aj v hospodárskej a spoločenskej oblasti. V aktuálnom pamätnom roku je Moháču venovaných mnoho konferencií a výstav. Katolícka diecéza v Péči vyzvala všetky diecézy, aby odslúžili 500 omší za spásu duší obetí, za uzdravenie historických rán a za zmierenie. Vo výzve sa uvádza, že bitka pri Moháči sa v národnej pamäti stala symbolom smútku a straty. Pre dnešných Maďarov je však nevyhnutné vyrovnať sa s touto historickou traumou, prekonať smútok a prostredníctvom vyjasnenej spomienky nájsť cestu k zmiereniu. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Pápež Leo XIV. Pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie cesty nevždy zodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich pozbudil, aby aj vo chvíľach neistoty zostali v dialogu s Pánom.
1: Pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána vyzval k modlitbe za pokoj a povzbudil veriacich, aby lámali a rozdávali chlieb pokoja.
0: Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac august ako čas završovania a nových začiatkov, pričom cez Sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky pozýva k dôvere, že s Bohom sa každý koniec môže stať začiatkom niečoho nového.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 30. augusta pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich pozbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialog s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù.
2: Drahí bratia a sestry, dobré ráno a požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám rozpráva o tom, ako Ježiš odhaľuje svojim učeníkom tajomstvo svojho blížiaceho sa utrpenia. Mesiáš hovorí, musí ísť do Jeruzalema, mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
0: To, čo Ježiš hovorí, je veľmi vzdialené od našich očakávaní o triumfálnom a mocnom Mesiášovi, z ktorého pomocou by porazili a premohli svojich nepriateľov. Už počas času, ktorý s ním strávili, ich udivovali mnohé jeho skutky a slová. Toto posledné oznámenie však skutočne presahuje všetky ich očakávania. Najmä Peter vyjadruje svoj nesúhlas, berie Ježiša na bok a karhá ho slovami. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať.
2: Krátko predtým Peter v Ježišovi rozpoznal Mesiáša, syna živého Boha. Teraz však, prekvapený a možno aj sklamaný tým, čo počuje, ho napomína, čo je v ostrom kontraste s krásnym vyznaním viery, ktoré pred chvíľou vyslovil. Ako by hovoril, áno, verím, že si Mesiáš, ale takto sa svet nezachraňuje. Jeho reakcia je výbuchom horlivosti, určite motivovanej úprimnou láskou, no zároveň nám ponúka podnet na zamyslenie.
0: Ani pre nás totiž nie je vždy jednoduché pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď sú veľmi vzdialené od našich vlastných predstav. Vtedy môže vzniknúť pokušenie, napriek všetkému, čo nám hovorí viera, myslieť si, že sa milí Pán, alebo ešte horšie, že nás nepočúva, či sa o nás nezaujíma. Tvárou v tvár tejto neistote nás Peter napriek svojej impulzívnosti učí dve dôležité veci.
2: Prvou je, aby sme ani v takýchto chvíľach nikdy neprestali viesť dialog s Pánom. Naopak, máme mu s dôverou hovoriť o svojich ťažkostiach s pochopením toho, čo od nás žiada. Druhou je, aby sme nikdy neposudzovali Božie konanie, ale pokorne a v modlitbe načúvali tomu, čo nás prostredníctvom svojich skutkov zjavuje, aj keď to nezodpovedá našim očakávaniam.
0: Aj v tomto sa ukazuje veľkosť prvého z apoštolov. Ježiš mu odpovedá, choď mi z cesty, Satan. A jemu i ostatným učeníkom vysvetľuje, že ak chcú kráčať v jeho šľapajách, musia zaprieť sami seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. A presne to Peter napokon urobí. Po tom, čo Ježiša počúval, príjme túto výzvu a zostane po celý svoj život verný Kristovým slovám, tomu, ktorého spoznal ako svojho vykupiteľa, a to až po mučenickú smrť.
2: Prosme teda Pána, aby sme aj my vo svojom živote viery a v modlitbe mali Petrovú úprimnosť a pokorne hovorili Ježišovi o tom, čo skutočne cítime, aj keď máme vo svojom srdci zmetok. Zároveň si pestujme aj Petrovú ochotu prijať to, čo od nás Ježiš žiada, aj keď to presahuje naše očakávania. Nech nám pomáha Panna Mária, ktorá bola poslušná Božím plánom aj pod krížom svojho syna Ježiša.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na Haiti, odkiaľ prichádzajú dramatické správy o masakre v Kenskofe. Vyjadril svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzval na okamžité prepustenie všetkých unesených.
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche.
2: Drahí bratia a sestry, z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia.
0: Pápež následne uistil o svojich modlitbách ľudí postihnutých ničivými záplavami v Nepále a Tibete. Pamätal na zosnulých, zranených a nezvestných, ako aj na ich rodiny a záchranárov.
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
2: Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli strašné záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispieje k zmiereniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu.
0: Leo XIV. Potom opäť vyzval veriacich, aby neprestávali prosiť o pokoj. Pripomenul pritom slová svätého Augustína, ktorého liturgickú spomienku cirkev slávila v uplynulých dňoch.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
2: Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín, ktorého spomienku sme slávili v týchto dňoch, hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých.
0: Pápež pripomenul aj Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý sa bude sláviť v útorok a ktorým sa začína čas stvorenstva. Tohtoročnou témou je živá voda. Starostlivosť o spoločný domov si podľa Svätého Otca vyžaduje obrátenie srdca. V závere Svätý Otec pozdravil veriacich a pútnikov z rôznych krajín, ktorí sa zhromaždili v Castel Gandolfe. Osobitne sa prihovoril účastníkom viacerých podujatí. Pápež zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa počas leta podielali na zabezpečení jeho pobytu v Castel Gandolfe a na bezpečnosti stretnutí s pútnikmi. Teraz dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
3: Milí poslucháči Vatikánskeho rádia, bratia a sestry, august má v sebe zvláštnu krásu. Ešte plný leta, slnka teplých dní a predsa už v jeho večeroch cítime, že sa niečo pomaly končí. Dni sa skracujú, prázdniny sa blížia k svojmu záveru, príroda pomaly dozrieva a človek si začína uvedomovať, že čas oddychu ustupuje novým povinnostiam a novému rytmu života. Aj podľa byzantského kalendára je august posledným mesiacom liturgického roka. Je teda mesiacom dozrievania, završovania a tichého obzerania sa späť. A práve do tohto času cirkev kladie jeden z najkrajších sviatkov, Uspenie Presvätej Bohorodičky. Mária na konci liturgického roka stojí pred nami ako žena, ktorá svoj život doviedla do cieľa. Jej pozemská púť sa završuje. Uspenie však nie je sviatkom definitívneho konca, práve naopak. Je nádherným svedectvom o tom, že s Bohom nejaký koniec nie je iba koncom. Mária usína, aby bola prijatá do života. Zatvára oči tomuto svetu, aby ich otvorila pre plnosť Božej prítomnosti. To, čo sa ľudským očiaviam ako posledná bodka, Boh premieňa na začiatok novej vety. Možno práve preto je tento sviatok taký krásny na konci liturgického roka. Ako by nám cirkev chcela povedať, neboj sa toho, čo sa končí. Neboj sa zatvárať dvere, keď nastal čas ich zatvoriť. Neboj sa rozlúčiť s tým, čo už splnilo svoje poslanie. Koniec nemusí znamenať stratu. V Božích rukách môže byť každý koniec bránou. Aj náš život je plný malých koncov. Končia sa prázdniny, končí sa leto. Deti a mladí sa vracajú do škôl, dospeli do pravidelného pracovného rytmu. Končia sa dni, na ktoré sme sa dlho tešili. Končia sa stretnutia, cesty, dovolenky. A možno sa v našom osobnom živote končia aj veci oveľa hlbšie. Určité obdobie, vzťah, práca, služba, predstava o budúcnosti či niečo, čo sme si želali zachovať dlhšie. Človek má prirodzene rád začiatky. Nový začiatok v sebe nesie nádej. Konce sú už ťažšie. Vyžadujú od nás schopnosť pustiť, poďakovať a odovzdať. A práve tu sa môžeme učiť od Presvätej Bohorodičky. Celý Máriin život bol veľkým odovzdaním sa Bohu. Od chvíle, keď povedala hľa, služobnica Pána, až po posledné chvíle jej pozemského života. Nepoznala všetky odpovede, nevedela dopredu, kam ju jej áno privedie. Prešla radosťou Betlehema, neistotou úteku do Egypta, všednosťou Nazareta, ale aj bolesťou Kalvárie. A predsa zostala verná. Jej život nebol veľký preto, že by v ňom neboli ťažké chvíle, ale preto, že cez všetky jeho etapy dovolila Bohu, aby ju viedol. A tak na jeho konci môže pokojne usnúť. Možno je práve pokoj jedným z najkrajších posolstiev sviatku Uspenia. Maria nám ukazuje človeka, ktorý nemusí krčovito držať svoj život vo vlastných rukách. Môže ho odovzdať, môže zatvoriť oči, pretože vie, do koho ruk sa odovzdáva. Aká nádherná predstava smrti ako spánku. Človek zaspíva vtedy, keď nemá strach, obavy, keď dôveruje, keď sa cíti chránený, v bezpečí. A tu je Mária nádherným príkladom. Iba ona ako jediná mohla naozaj pokojne zosnúť. Úplne ponorená cez to svoje fiat, ktoré sa práve v tomto momente završilo. Na konci liturgického roka sme pozvaní urobiť niečo podobné. Obzrieť sa za tým, čo bolo, a položiť to do Božích rúk. Za dobre poďakovať, za zlyhanie prosiť o odpustenie. To, čo zostalo nedokončené, odovzdať Božiemu milosrdenstvu. Nemusíme všetko stihnúť. Nemusíme mať všetko vyriešené. Niektoré veci jednoducho potrebujeme vložiť do Božích rúk a povedať: Pane, toto bol môj rok. Toto boli moje radosti, moje pády, moje zápasy, moje malé víťazstva. Príjmi ich. August je teda mesiacom veľkého finišujeme. Dozrievajú plody, končia prázdniny a byzantský liturgický rok sa blíži k svojmu poslednému dňu. Ale kresťanský pohľad sa pri slove koniec nezastaví. Už 1. septembra sa otvorí nový liturgický rok. Po poslednom dni príde prvý. Po večeri ráno, po odovzdaní nový dar. A presne tak nám pripomína Presvätá Bohorodička vo svojom Uspenii. S Bohom sa naše konce môžu premieňať na začiatky. Možno teda na konci tohto augusta nemusíme ľutovať iba to, čo odchádza. Môžeme sa pýtať, čo chce Boh vo mne začať? Čomu mám dovoliť, aby sa skončilo, aby mohlo vzniknúť niečo nové? Čo už nemusím niesť ďalej? A s čím chcem vstúpiť do nového obdobia svojho života? Presvätá Bohorodička nech nás učí umeniu dobrého završovania, umeniu poďakovať bez toho, aby sme sa minulosti držali. Umeniu pustiť bez strachu, umeniu dôverovať, že Boh už stojí aj na druhej strane dverí, ktoré sa práve zatvárajú. Keď sa teda augustové leto bude pomaly skláňať k svojmu koncu a liturgický rok dopovie svoje posledné slova, pozrime sa na Máriu, na tú, ktorá usnula, ale nezmizla, na tú, ktorej koniec sa stal vstupom do plnosti života. A možno práve s ňou pochopíme, že v Božom príbehu posledná bodka nikdy nepatrí smrti, strate ani koncu. Posledné slovo patrí Bohu a jeho posledným slovom je vždy.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O darca svetla jasného,
2: nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš. Ty si to práve svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd, zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť.
4: Ty na slnko si jasnejší, ty sám si svetlo a sám deň, všetko, čo srdce preniká a náš užitia pochodeň.
2: Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrného a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého.
4: Sláva buď, Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi.
2: Amen.
3: Kedyže už prídem k Pánovi a uzriem jeho tvár, ako jelen dychtí za vodou z prameňa,
4: tak moja duša, Bože, túži za tebou.
2: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár,
4: slzy sú mojim chlebom vodnej v noci. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh,
2: duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval k vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho
4: s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky.
2: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
4: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Moju spásu a môjho Boha.
2: Moja duša je skormútená, preto si spomínam na teba. Pri Jordáne a Hermóne na vrchu Misar.
4: Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov. Všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.
2: Vodne mi svoju milosť udeluje Pán, v noci mu zasa ja spievam. A modlím sa k Bohu môjho života.
4: Hovorím Bohu, ty si moja opora, prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?
2: S ťavými kosti drvili, keď ma moji upláštatelia tupia. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh?
4: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
2: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Slásu mojej tváre a môjho Boha.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kedyže už prídem k Pánovi a uzriem jeho tvár,
3: ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva. Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás.
4: Ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva
2: a naplň bázňou voči sebe všetky národy, ktoré ťa nehľadajú,
4: aby poznali, že okrem teba nie je Boha, a ohlasovali tvoje veľké skutky.
2: Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia tvoju moc,
4: ako si pred ich očami na nás ukázal, že si svätý. Tak pred našimi očami ukáž na nich, že si veľký.
2: Nech poznajú, ako sme my poznali, že nie je Boha okrem teba, Pane.
4: Obnov znamenia a zopakuj zázraky. Presláv svoju ruku a ukáž svoje pravé rameno.
2: Zhromaždi všetky Jakubove kmene a budú tvojim dedičstvom ako na počiatku.
4: Zmiluj sa nad svojim ľudom, ktorý nosí tvoje meno. Nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným.
2: Zmiluj sa nad svojim svätým mestom, nad Jeruzalémom, miestom tvojho spočinutia.
4: Naplň si on svojou velebou a svojou slávou tvoj chrám.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
3: Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.
5: Obloha hlása dielo jeho rúk,
6: denne o tom podáva správu. A noc noci to dáva na známosť.
7: Nie sú to slová, nie je to reč,
8: ktorá by sa nedala počuť.
9: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po končiny sveta.
10: Tam hore vybudoval stán pre slnko a ono z neho vychádza sťažený zo svojej komnaty. A raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.
11: Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
12: Sláva Otcu i Synu
13: i Duchu Svätému,
14: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
15: I na veky vekov. Amen.
16: Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe.
3: Našli sa Tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím Tvoje meno, Pane, Bože zástupov. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
17: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Spievajte mu novú pieseň.
17: Statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
17: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
18: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
19: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
20: ako pradávna hovoril
21: ústami svojich svätých prorokov,
22: že nás oslobodí od našich nepriateľov
23: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
24: preukázal milosrdenstvo našim otcom
25: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
26: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
27: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
28: aby sme mu
29: bez strachu slúžili
30: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
31: po všetky dni nášho života.
32: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
33: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
34: a poučíš jeho ľud o spáse,
35: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
36: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
37: a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti,
38: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
39: Sláva Otcu i Synu
40: i Duchu Svätému,
41: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
42: I na veky vekov. Amen.
43: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
44: Náš Spasiteľ nás urobil kráľovstvom a kňazmi, aby sme prinášali obety príjemné Bohu. Preto ho s vďakou vzývajme.
3: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
45: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Večný kňaz, ty si dal svojmu ľudu účasť na svojom svetom kňazstve. Daj, aby sme ustavične prinášali duchovné obety príjemné Bohu.
46: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Štedro nám dávaj ovocie svojho ducha, trpezlivosť, láskavosť a miernosť.
47: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Daj, aby sme ťa milovali a tak zostávali v tebe, lebo ty si láska. A pomáhaj nám konať dobré skutky, aby sme ťa oslavovali aj svojim životom.
48: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Napĺňaj nás ochotou slúžiť našim bratom a sestrám, aby ľahšie dosiahli spásu.
49: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
50: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
51: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
0: a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
44: Pane, všemohúci Bože, Ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa. Chráň nás dnes svojou mocou, aby sme sa neklonili k hriechu, ale svojimi myšlienkami, slovami a skutkami konali, čo sa Tebe páči. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s Vami
4: i s Duchom Tvojim,
2: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
4: Bohu.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Do nemocnice v Brezne smeruje 200 000 eur. Po potopení lode na Cypre zadržali jej kapitána a 7 členov posádky. Pekné ráno, máme tu posledný augustový deň a chýbať nebudú ani aktuálne správy. Dnes ich vysiela Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Do nemocnice s poliklinikou Brezno smeruje významná investícia na jej rozvoj a následnú zdravotnú starostlivosť v regióne vo výške 200 000 eur. Rozhodla o tom vláda, oznámil to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: 200 000 eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok, to znamená, že budeme teda rozširovať kapacity v rámci oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti o 18 lôžok. Sú to presne tie lôžka pre tých pacientov, ktorí možno už nepotrebujú tú akútnu, tú najakútnejšiu liečbu, ale stále potrebujú odbornú starostlivosť. A to, čo je pre nás dôležité, je, že nebudú musieť cestovať títo pacienti možno, že niekoľko desiatok kilometrov do vzdialených nemocníc, ktoré takúto starostlivosť poskytujú, ale dostanú ju priamo tu, doma, vo svojom regióne, tam, kde žijú, čo výrazným spôsobom zvyšuje komfort.
2: Veľké zmeny čakajú aj nemocnicu v Banskej Bystrici. Nová nemocnica nebude len špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania, nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva po podpise memoranda o dlhodobej spolupráci medzi jeho rezortom, mestom Banská Bystrica a Rooseveltovou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ak má dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Pre televíziu Teatri to uviedol prezident Peter Pellegrini. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejšie ľudia ako štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, ktorý sa spomína ako nástupca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rámci vyšetrovania včerajšieho potopenia osobného trajektu pri severnom pobreží Cypru boli kapitán lode a 7 členov posádky vzatí do väzby, oznámil to premiér medzinárodne neuznanej Severocyperskej Tureckej republiky. Podľa najnovších informácií si nehoda vyžiadala najmenej 8 obetí. Počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Americká armáda zaútočila na 2 iránske odpaľovacie systémy na ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Cieľom prvej americkej operácie proti Iránu za uplynulý mesiac bolo zabrániť Teheránu v rozmiestnení námorných min v prielive, uviedol to nemenovaný predstaviteľ USA. Revolučné gardy uviedli, že pri útoku zahynulo alebo sa zranilo niekoľko ich príslušníkov a civilistov. Zároveň pohrozili odvetou a potrestaním Spojených štátov. Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na utrpenie vo svete. Modlil sa za obete masakru na Haiti aj ničivých záplav v Nepále a Tibete a opätovne vyzval k modlitbe a úsiliu o pokoj. Pripomenul tiež zajtrajší Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a veriacich povzbudil, aby sa stali kanálmi živej vody Božieho pokoja pre zranený svet. Po 6. kole Nike ligy je na čele tabuľky DAC Dunajská Streda. Zverenci Roberta Klausa využili zaváhanie Slovana aj Trnavy a vedú ligový pelotón zásluhou lepšieho skóre. Spolu so Slovanom majú navyše jeden zápas k dobru. DAC zvíťazili hladko 6-1 na pôde Skalice. Trnava doma podľahla Žiline 1-3. Slovan utrpel prvú prehru v novom ročníku. Včera podľahol Michalovciam 1-2. Podbrezová remizovala s Košicami 2-2. Remíza sa zrodila aj v Banskej Bystrici. Dukla hrala s Komárnom 2-2. Prvé ligové víťazstvo v novom ročníku si naopak pripísal Trenčín. Na domácej pôde zdolal Ružomberok 2-1.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Pozor si dajte za Chrenovcom brusnom smerom na Prievidzu. Zrazil tam autobus Lesnú zver, takže pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam asi 35 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Radár meria v Košiciach pri Zelenom dvore smerom na Budimír. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Dobré ráno vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák. Dnes, keď som išiel do Lumenu, ráno autobusom mestskej hromadnej dopravy, vôbec sa v ňom nesvietilo, úplne tma v tom rannom prítmi, vodič si púšťal, tak povediac, na plné pecky osvedčené hity na celý autobus a my cestujúci sme všetci v tom prítmi počúvali. No bolo to také netradičné, zaujímavé. Myslím si, že pre pána šoféra nebolo pondelkové vstávanie celkom jednoduché a tak energické piesne ho tak správne nakopli do služby a my sme z toho mali taký ranný pondelkový diskodojem. No, diskodojem z

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 6:10 minúte je čas pozrieť sa na plánovaný program Rádia Lumen na dnešný deň. Najprv na dnešné ráno, o chvíľu si odkryjeme rannú tému, to bude príležitosť pre vás zapojiť sa do dnešného vysielania. Po 7:00 pripomenieme Sviatok Panny Márie Kráľovnej jazera v Castel Gandolfe, ktorý si mimoriadnym spôsobom pripomenul pápež Leo XIV. Nielenže mimoriadnym, ale takým, ako ešte žiaden pápež pred ním. Ak ste zvedaví, nevynechajte reportáž o 7:45. Ak ste zvedaví na počasie, nevynechajte Petra Jurčoviča. V tradičnom čase o počasí povie viac, teda o 7:30. O 8:30 vás vezmeme na svätú omšu a už sa vraciame do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Takže odtiaľ dnes priamy prenos o 8:30. Po 9:00 sa budeme venovať aj príprave na začiatok nového školského roka a vypočujete si aj svedectvo, ako grécko-katolíckeho kňaza zmenilo postihnuté dieťa. Krátko po 10:30, ako zvyčajne v pondelok, čítame zo Starého zákona. Dnes po 11:00 nás čakajú úvahy a zamyslenia, na 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána, neskôr skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Od 13:00 v Lumenfore sa vám venuje Jozef Pikula a v rámci popoludnejšieho vysielania nebude chýbať rubrika Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si, alebo Farmársky klub. Infolumen vysielame o 17:30, večernú svätú omšu o 18:00 z domu svätej Alžbety v Košiciach v podobe záznamu z popoludnejšej slávnosti. Viac informácií sa dozviete priamo večer, ak si budete ladiť naše rádio aj o 18:00. Od 19:00 modlitby ruženca, vešpier, neskôr slovenské vydanie Rádia Vatikán o 7:45 a rozprávka na dobrú noc z aplikácie Rídmy od dnes o 20:00 Čmeliak Brumko a Jabloňová škola. Hudobným hosťom relácie Gaučink od 20:10 bude Slávka Tkáčová, slovenská speváčka. Od 21:10 vysielame program Spoznávame Bibliu, neskôr album týždňa s Imrom Šimigom od 21:30, Oldies s Ernym Murínom od 21:45 a v relácii Počúvaj srdcom s Lacom Javorským v noci od 22:00.

druhej hodine načrieme do bohatej ponuky svetového gospelu. Teraz, v tejto chvíli o 6. hodine 12. minúte načrieme skôr do ponuky nášho rozhlasového archívu. Tam je aj Miroš Birka a jeho Múr našich hlások.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: UKED, dialogická katechéza od Spolku svätého Vojtecha, môže byť vaša, ak sa dnes zapojíte do ranného vysielania Rádia Lumen. Dnes to bude o najkrajších spomienkach na letné prázdniny. Čo vám zostane z tohto ročného leta v pamäti ako prvé? Možno výlet, dovolenka, chvíle s rodinou alebo celkom obyčajný okamih, na ktorý budete radi spomínať. Nuž, včera večer s rodinkou som si prezeral fotografie z leta, to čo bolo v mobilnom telefóne. Pripomenuli sme si krásne, dobrodružné, ale aj náročnejšie chvíle, ktoré nás ešte viac spoločne ako rodinu spojili. Aj to tie fotky nejakým spôsobom vyvolali. Vyvolali spomienky na leto, ktoré naozaj z poňatia takých rodinných zážitkov sa už končí, pretože dnes je posledný prázdninový deň, 31. august. A ktorá letná spomienka zostane v srdci vám z tohto leta? Napíšte nám o nej, alebo ak posielate reakciu na Facebook Rádia Lumen, pošlite aj fotografiu s krátkym komentárom, že toto je tá spomienka, ktorá môže byť zaujímavá práve aj pre nás v rannom vysielaní a verím, že nás obohatíte. Takže, ktorá letná spomienka zostane v srdci vám? Dajte vedieť do dnešného ranného vysielania. Je 6 hodín 18 minút.

0: Po 6. hodine 22. minúte na Rádiu Lumen aktuálny historický prehľad.
1: Historický kalendár.
0: Pred 200 rokmi sa narodil v Košiciach maliar, reštaurátor a pedagóg František Klimkovič. Maľoval oltárne obrazy, portréty, výjavy z vojenského prostredia, krajiny a historickej kompozície. 31. augusta v roku 1896 sa narodil v Banskej Bystrici ochotnícky herec a divadelný režisér Eugen Štolman, jeden z najlepších ochotníckých hercov na Slovensku. Presne pred 100 rokmi sa uskutočnil prvý rozhlasový priamy prenos z kaviarne Astoria v Bratislave. Vysielala sa tanečná hudba v podaní kapely Jožka Pihýka. Pred 55 rokmi, keď sa písal 31. august 1971, sa astronaut Dave Scott stal prvým človekom, ktorý riadil vozidlo na mesačnom povrchu. A rovnako 31. augusta 1971 založili v Bratislave Združenie katolíckych duchovných Pacem in Terris, komunistickými úradmi iniciované a podporované združenie, ktorého členmi boli katolícki kňazi kolaborujúci s komunistickým režimom, bolo pokračovateľom mierového hnutia katolíckeho duchovenstva. Kongregácia pre klérus vydala dekrét Quidam episcopi, ktorým zakázala členstvo v politických organizáciách ako Pacem in Terris. Združenie zaniklo v decembri 1989 bezprostredne po páde komunizmu. Áno, mnohé sa odvtedy zmenilo, ako by povedal Robopap s Bystríkom vo svojej piesni Všetko sa zmení. Raz je to vždy tak, no. Aj túto pieseň hráme teraz na Lumene o 6. hodine 25. minúte.

To, čo sa nezmení vo vysielaní Rádia Lumen, to je existencia ranného zamyslenia. O 3 minúty vám ho ponúkneme, teda krátko po pol 7. No a ranné zamyslenie bude mať priestor v našom vysielaní samozrejme aj od 7. septembra. Vy už tušíte, že čosi sa zmení aj v programe Rádia Lumen. A čo skoro to prezradíme a osvetlíme trochu viac. Zatiaľ príjemné ráno.

Štros je vták, ktorý prekonáva všetky ostatné vtáky svojou veľkosťou. Samec môže dorásť až do výšky 2,5 metra a vážiť môže až 120 kg. Je to jedno z najviac disproporčných zvierat. Má malú hlavu s dvoma podozrievavými a veľmi pohyblivými očami. Nekonečne dlhý krk a obrovské telo. Všetko stojí na dvoch pevných nohách, ktoré sú zakončené iba dvoma prstami namierenými dopredu. A hore v hlave mozog maličký ako zrnko hrášku. Ide určite o veľmi malý mozog, ale pštros ho naplno využíval, aby sa mohol počas tisícročí prispôsobiť rôznym prostrediam, o čom svedčí aj skutočnosť, že patrí medzi málo živočíchov africkej fauny, ktorým nehrozí vyhnutie. Mozog mu vždy hovorí, ako sa brániť pred rôznym nebezpečenstvom. Keď je v ohrození, dokáže svojim kopnutím uštedriť poriadnu bolesť. V Kenii sa dokonca stalo, že pštros brániaci svoje mláďatá sa vzoprel levici, ktorá sa potom dala na útek. Vieme skúmať svoje okolie. Vynaložíme množstvo financií na projekty súvisiace so zlepšením prostredia, v ktorom žijeme. Ale sebe veľakrát nerozumieme. Sme rozumní, mozog nám pracuje naplno a predsa sme nespokojní. Bdieť znamená zapojiť v sebe okrem rozumu aj srdce. V tomto tandeme budeme silní a nejaký nepriateľ nás neprekvapí v čase, ktorý sa javí ako hluchý. Lebo iba taký život, čo prijíma svoju silu, mieru, zdroje i cieľ od Boha, je hrdinstvom.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Z Rádia Lumen prajeme pekné pondelkové ráno aj o 6.34.

0: S radosťou verím, že vstávate spoločne s Rádiom Lumen a s radosťou prišla do štúdia Alžbeta Pavlíková. Ako to je?
1: Je to určite s
0: radosťou. Je to tak s radosťou.
1: Dnes no. Je to radosť.
0: No, tak neviem, či si ma úplne na 100% presvedčila, ale teda minimálne nás presvedč o tom, že máš prehľad o očakávaných udalostiach dnešného dňa.
1: Mám, dnes budeme sledovať rôzne aktuálne udalosti doma aj vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes príjme ministra zahraničných vecí Japonska. Ministri pôdohospodárstva Richard Takáč a vnútra Matúšu Taj Eštok dnes podpíšu memorandum o spolupráci. V Trnave slávnostne otvoria nový urgentný príjem a nové plne digitálne rentgenové pracovisko. Na otvorení bude aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, predseda Národnej rady Richard Dráši a riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan. Vo Vysokej nad Úhom dnes posvetia oltár slovenského vysťahovalectva. Pietný pamätník požehná americký rímskokatolícky biskup z diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia Larry James Kulik, ktorý je momentálne na Slovensku. Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi Švédsko, príjme ho premiér Ulf Kristersson. Hlavným bodom programu je podpísanie dohody o nákupe 4 nových fregát od francúzskej lodinice Naval Group. Dnes sa začína neformálne zasadnutie ministrov obrany Európskej únie, no a v Kanade sa konajú doplňujúce voľby do dolnej snemovne v 3 federálnych volebných obvodoch. Pre vládnúcu liberálnu stranu majú zásadný význam pre udržanie stabilnej parlamentnej väčšiny.
0: Toto sú očakávané udalosti. Čo ešte sa deje vo svete, to vám prezradíme opäť aj v najbližších správach o 21 minút, to znamená presne o 7.

0: Karol Duchoň spieval o svojej láske k ľuďom a Petronela z Bratislavy nám píše zas o tom, ako si zaľúbila ľudí, s ktorými bola na príjemnej letnej farskej akcii. Dnes v ranej téme mi píšete o najkrajších spomienkach tohto leta. Tá sa Petronele viaže k okoliu Púchova. Píše, s manželom sme sa poprvý raz vydali na farskú akciu s ľuďmi z Devínskej Novej Vsi a namierili si to priamo do rozprávkovej prírody Javorníkov v oblasti Čertova a Makity. Bol to pre nás neuveriteľný týždeň plný spoločenstva. Každý deň sme začínali každé ráno svätou omšou, ktorá mala v obklopení prírody úplne osobitné kúzlo a pokoj. Cez deň nechýbali turistika, veselé hry, pri ktorých sme sa nasmiali ako deti, a večer zase pohodové opekačky pri ohni, rozprávanie príbehov a spev pod hviezdami. Bolo úžasné spoznať nových ľudí z farnosti v úplne inom prostredí než v kostolnej lavici. S manželom na tento náš prvý spoločný pobyt s nimi budeme ešte veľmi radi a dlho spomínať. Na akú spomienku budete vy nejakým spôsobom stále spomínať a živiť si ju v pamäti v súvislosti s tohtoročným letom, ktoré sa v ponímaní detí určite končí dnešným dňom, tým posledným prázdninovým? Napíšte na Facebook Rádia Lumen téma@lumen.sk alebo 0911 913 933.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

Lenka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Každé ráno dostávame dar, nový deň. Deň plný príbehov, otázok, aj príležitosti objaviť Božiu blízkosť. Jonathan Ogden na svojom najnovšom albume Days marca 2026 prináša piesne o dôvere, nádeji a kráčaní s Bohom uprostred každodenného života. Jemná hudba a úprimné slová vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a načerpanie pokoja. Dovolte mi sprostredkovať vám tento zážitok. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
0: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
3: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
0: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
4: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
3: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
5: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
1: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
0: A v piatok?
3: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
6: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra od skorého rána až do večera.
7: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
6: Tinky na recepty. Každý útorok po 16. v popoludní v Rádiu Lumen.
8: Rádio Lumen.

O 6.52 minúte ideme na svetcov dnešného dňa spolu s Jánom Krupom a s Jánom Sabolom. Počúvate Lumen, o 8 minút najbližšie správy.

Svätý Rajmund má prímenie Nonatus, ktoré pochádza zo skutočnosti, že sa nenarodil. Jeho matka zomrela ešte pred jeho pôrodom a len vďaka duchaplnosti pôrodnej babice ostalo žiť dieťa, keď ho doslova vyrezali z lona nebohej matky. Otec chystal pre neho sľubnú kariéru. Rajmund však chcel vstúpiť do rehole. Napriek všetkému vytrval vo svojom rozhodnutí a otec napokon súhlasil. Rajmund vstúpil do rehole mercedárov, ktorá sa venovala vykupovaniu kresťanov z maurského zajatia. Aby zachránil čím viac zajatcov, sám sa ponúkol za rukojemníka. S okovami na rukách chodieval medzi zajatcami a posilňoval ich, aby nestratili dôveru. Podarilo sa mu získať na kresťanstvo dvoch popredných maurov a niekoľko židov. Sudca dal Rajmunda bičovať a rozkázal mu prepichnúť ústa žeravými tyčami, cez otvor prevliesť reťaz a zamknúť ju visiacím zámkom. Rajmund bol vystavený krutým bolestiam, ale neprestával chváliť Boha. Po 8 mesiacoch bol oslobodený. Pápež Gregor IX. Ho vymenoval za kardinála. Napriek svojej túžbe ostať v Afrike sa Rajmund vybral na cestu. Doma ho privítali s veľkou radosťou. Pápež však trval na tom, aby prišiel do Ríma. Rajmund poslúchol, ale cestou zomrel 31. augusta v roku 1240 v španielskej Kardone vo veku 36 rokov.

31. augusta, ktorý je posledným dňom liturgického roka, si grécko-katolícka cirkev pripomína udalosť uloženia pásu pre svätej Bohorodičky. Podľa životopisnej legendy apoštoli po smrti pre svätej Bohorodičky pochovali jej telo v Getsemanskej záhrade. Po troch dňoch stráženia pri hrobe sa apoštolom zjavil Ježiš. Tí ho na jeho otázku podľa legendy prosili, aby Máriu vzkriesil a posadili ju po svojej pravici. Zakrátko sa zjednotila duša s telom a Mária bola vzatá do neba. Ako legenda ďalej pokračuje, Tomáš znova nebol prítomný a tomu, že Mária bola vzatá do neba, neveril. Keď však otvoril hrob, aby uvidel Máriino telo, našiel ho prázdny. Ako dôkaz telesného nanebostúpenia spadol z neba pás pre svätej Bohorodičky. Toľko legenda. Máriin pás uchovávali najprv v Jeruzaleme. Okolo roku 400 ho preniesli do Konštantinopolu, kde ďalších 400 rokov spočíval v Blachrenskom chráme. Tam sa okrem pásu nachádzalo aj Máriino rúcho. Na ikonách sa dnešný sviatok uloženia pásu často znázorňuje spoločne so sviatkom uloženia Máriinho rúcha, ktorý si grécko-katolícka cirkev pripomína 2. júla. Časti pásu sa neskôr dostali na horu Athos, do nemeckého Trieru a do Gruzínska.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Európska komisia varuje pred zvrátením milníkov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Iránske gardy v odvete útočili na americké základne v Jordánsku. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Správy má pripravené Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vďaka plánu obnovy a odolnosti dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky takmer 6,5 miliardy eur. Ich uvoľnenie je viazané na splnenie milníkov a cieľov, pričom konečný termín pripadá na dnes. Platby je potrebné zrealizovať najneskôr do 31. decembra tohto roka. Európska komisia zároveň varuje pred zvrátením milníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako splnené, aby sa predišlo pozastavenie či kráteniu platieb, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
1: Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku, chce sa zamerať na kvalitu ich vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker to uviedol v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Pripustil, že diskutujú o spájaní škôl po väčšine druhých stupňov. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 16 utrpelo zranenia pri včerajšom ukrajinskom raketovom útoku na ruské mesto Belgorod, tvrdí to gubernátor oblasti Aleksandr Šuvajev. Útok podľa neho zároveň spôsobil požiare v 7 skladoch v meste. Iránske revolučné gardy uviedli, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Larak v Hormuzskom prielive. Hovorca jordánskej armády oznámil, že ich protivzdušná obrana zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. Pápež Leo XIV. Sa v Castel Gandolfe zúčastnil na slávnosti Panny Márie Kráľovnej jazera. Ako prvý pápež v histórii sa plavil na lodi v procesii po jazere Albano. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďaky vzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII. V roku 1626. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo Fínsku skvelým víťazným obratom so Švédskom. So silným severským súperom prehrávala po prvej tretine 0-2, napokon poslala duel do predĺženia. V ňom o triumfe rozhodol Adam Nemec. Slováci obsadili vo Fínsku konečné tretie miesto za 3 víťazstvá a 1 prehru.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši na 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Stále si dajte pozor za Chrenovcom v Rusnom smerom na Prievidzu. Zrazil tam autobus Lesnú zver, takže pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu obojsmerne, takisto v Šarišských Michaľanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na D1 pri Prešove smerom na Poprad a namerajú vás aj vo Finticiach na hlavnom ťahu pri Kostole smerom do Prešova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V správach sme vás už informovali, že Svätý Otec Leo XIV. Sa vydal na malú loďku na hladinu jazera a bolo to poprvý raz. Naozaj prvá vec, ktorú spravil takto rímsky pontifex, že prvýkrát v dejinách sa vydal s procesiou na vodu, všíma si to aj Ľudovít Malík.
6: Sochu Panny Márie i Svätého Otca previezol čln zapožičaný správou miestneho prírodného parku, sprevádzaný desiatkou civilných plavidiel, medzi nimi aj dvoma kanoe a člmi poriadkových zložiek.
5: A čím bola celá táto udalosť vlastne výnimočná, to si povieme v rozšírenej reportáži už o 7:45. Tak si to nenechajte ujsť, prajem príjemný pondelok, príjemné vstávanie s Rádiom Lumen dnes s Ivom Novákom.

0: Nečakal som, že v priebehu dnešného ranného vysielania sa dozvediem, alebo dozviem, že sedieť pri Dunaji je vraj viac ako byť v Dubaji.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Ideme na rannú tému a aj toto sa nachádza vo vašich reakciách, keďže dnes je posledný prázdninový deň a ja som si včera večer spolu s deťmi pozeral fotografie z mobilu, ktoré nám pripomenuli tie uplynulé mesiace, júl a august, ktoré sme spoločne strávili a tie chvíle naozaj tak ožili na chvíľočku pred nami, tak som si povedal, že aj vás sa dnes ráno opýtam, akú máte takú najkrajšiu spomienku na letné prázdniny vy. Ak je to napríklad aj fotografia, pokojne ju pridajte aj pod tú moju na Facebooku Rádia Lumen a ja som tam dal jednu takú fotospomienku. No kto vie, či by ste uhadli to miesto, kde je to odfotené. Prezradím, že na strednom Slovensku v rámci takých dovolenkových potuliek alebo ešte viac prezradím, už tak je to skoro na rozhraní stredného a východného Slovenska. Ale poďme späť k podstate dnešnej rannej témy, ktorá letná spomienka zostane v srdci vám. Napísať o tom aj s fotkou môžete na Facebook Rádia Lumen alebo e-mailom na tema@lumen.sk. Tak to robí Táňa, ktorá píše: pre nás babky sú to zážitky s vnúčatami, ale bola som aj na peknom pobyte v Bratislave. Minulý rok sme nestihli veľa a tento rok sme pokračovali. Modrý kostolík a Slavín, uličky pod hradom nás očarili a o dome svätého Martina sme tú úžasnú atmosféru prežívali so zatajeným dychom. Sedieť pri Dunaji je viac ako byť v Dubaji, píše Táňa. Na budúce leto pokračujeme v objavovaní Bratislavy, dodáva v závere svojho e-mailu. Harmonogram máme už vypracovaný a penzión rezervovaný. Tak len nech sme zdravé. Áno, to je dôležité aj pri takých tých letných potulkách. Možno aj vy, či už v dobrom zdraví alebo aj v podlomenom, máte nejakú peknú spomienku na leto, o ktorej nám môžete napísať aj teraz, povedzme aj na číslo 0911 913 933. A nezabudnite, že na tento kontakt viete posielať nielen SMS-ky, ale aj WhatsApp správy, ale pokojne aj hlasovky.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Presný čas 7 hodín 15 minút. Jazero obklopené horami, malá loďka na hladine a pápež, ktorý sa vôbec poprvý raz v dejinách vydáva s procesiou na vodu. Castel Gandolfo cez víkend oslavovalo panu Máriu, kráľovnú jazera. Ide o tradíciu, ktorá siaha do polovice minulého storočia. Súčasťou osláv bola aj svätá omša, ktorú celebroval svätý otec. Informuje Ľudovít Malík.
2: Sobotnejší podvečer 29. augusta patril v Castel Gandolfo Panne Márii Kráľovnej jazera. Pápežov 14. predsedal svätej omši v miestnom kostole a následne sa ako vôbec prvý pápež v histórii vydal počas procesie priamo na hladinu Albánskeho jazera. Sochu Panny Márie i svätého otca previezol čln zapožičaný správou miestneho prírodného parku, sprevádzaný desiatkou civilných plavidiel, medzi nimi aj dvoma kanoe a člmi poriadkových zložiek. Prečo si pápež vybral práve toto miesto a túto podobu slávenia, vysvetľuje farár farnosti svätého Tomáša z Vilanovi Don Tadeuš Rozmus.
3: Castel Gandolfo má toto nádherné jazero obklopené horami, Monte Cavo a krásu prírody. Je to spôsob, ako ďakovať, vychutnávať si a nadýchnuť sa krásy. A kostol, ktorý bol postavený a zasvetený Panne Márii Kráľovnej jazera v roku 1977, keď ho posvetil pápež Pavol VI, mal tento zámer, aby to bol kostol, ktorý dýcha jazerom, pretože kostol predstavuje Petrovú loďku.
4: La barca di San Pietro.
2: Samotný sviatok Panny Márie Kráľovnej jazera je však mladší. Vznikol v mariánskom roku 1954 z iniciatívy vtedajšieho farára Dona Dina Sellu, ktorý chcel osloviť najmä ľudí pracujúcich okolo jazera. Kostol pribudol o 23 rokov neskôr a okrem Pavla VI. Ho navštívil aj svätý Ján Pavol II. V roku 1979. Pre farnosť ide v poradí už o druhé pápežské stretnutie v tomto lete, ako pripomína Don Rozmus.
3: Castel Gandolfo má množstvo rôznych sviatkov. Spomínam si, že len nedávno sme vítali pápeža Leva, ktorý prišiel osláviť 15. august, teda sviatok na nebo vzatia Panny Márie. Teraz vítame pápeža druhý krát, keď prišiel osláviť tradičný sviatok Panny Márie Kráľovnej jazera.
2: Oslavy pokračovali aj v nedeľu, keď Don Rozmus slávil svätú omšu venovanú motorkárom, ktorí počas víkendu jazdia po okolitých cestách. Skupina z nich sa neskôr zúčastnila aj na modlitbe Anjel Pána s pápežom Levom 14. Vzťah farára k motorkárskej komunite pritom nie je náhodný. V mestečku ho totiž poznajú aj pod prezývkou Don Biker.
3: Áno, som motorkár nadšenec už dlhý čas. Ešte predtým, než som prišiel sem, som bol zapojený do pastorácie motorkárov. Lebo kto sú motorkári? Sú to ľudia, ktorí si plnia jeden zo svojich životných koníčkov. Sú to obyčajní ľudia, ktorí žijú vo svojich rodinách.
2: Sviatok Panny Márie Kráľovnej jazera tak v Castel Gandolfo spojil dávnu tradíciu s novým gestom pápeža Leva 14. Prvou plavbou nástupcu svätého Petra po vode, ktorú kedysi rovnako pozorovali z brehu jeho predchodcovia.
0: Rádio Lumen.

0: prírody.
1: O 7 hodine 22. minúte sme v spojení aj s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
2: Ráno, želám vám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
1: Dnes dáme námety pre tých, ktorí chodia do prírody hladní, pretože v týchto dňoch tam niečo pod zub predsa len nájdu napríklad aj turisti. Všakže?
2: No áno, nie len turisti, ale aj tí takzvané, čo niekedy v prírode pracovali. Keď sme pracovali, hrabalo sa tak, o takom čase sa už vozilo seno. Po 20. auguste sme už vozili seno, to už bolo všetko prichystané. A keď sa vozilo seno, tak sme vedeli ráno, môžeme si niečo dať, ale keď tam budeme nakladať seno, tak keď bude chvíľka prestávka, tak si môžeme dať zo pár lieskovcov. A našli sme si dva kamienky, na ktorých sme si ich rozbijali, lebo o takomto čase už boli lieskovce vlastne zrelé a napapali sme sa, troška sme sa pokrmili. Aj tak takú chuť si urobili, lebo tie liesky vždycky rastú na tých metiach. Nuž a toto vie aj medveď, ten keď sa na jar zobudí, jeho jedálny lístok je najmä tráva, normálne ho vidíte pása na tráve, podbel konzumuje takisto prvocienku a všetko to, čo je liečivé. Potom neskôr to už príde, keď začínajú tie lesné plody, jahody a samozrejme v auguste to sú maliny, ale september to je jeho stôl. Prestretí lieskové oriešky, lebo tie sú výdatné, čo sa týka tých všetkých látok, ktoré potrebuje pred tou zimou sa nakrmiť a potom ešte bukvice, ale teraz hlavne lieskovce. Liesky sa dosť rozmnožili v ostatných 50 rokov, keď sa menej hospodári na tých lúkach, ako sa hospodárilo. A si predstavte, že ten medveď v rámci toho svojho teritoria, ktoré je veľké, 10 000 hektárov, čiže to môže byť proste také územie, si neviem, na keď ja nevieme predstaviť, aké to je veľké. A on presne vie, že kde sú ktoré tie lokality, kde má chodiť na tie maliny, kde má chodiť na tie liesky. Takže na tie liesky potom chodia medvede, nielen to jeho teritória, ale napríklad u nás vám poviem, sú také oblasti pod Čiernym kameňom, kde sa zliezajú medveď aj z Ľubochňanskej doliny, dokonca prídu až z Nespalskej doliny, alebo prídu niekedy až od Smrekovice a odtiaľ. A stalo sa mi, že som tam narátal raz v auguste a ešte aj v septembri cez 15 medveďov. Dneska, keď som bol vonku v teréne, tak som videl na lieštinách hodovať 5 medveďov. Samozrejme, nie zblízka z diaľky, to bolo 1,5 kilometra, asi vždycky, keď sa niekde vedujem aj výskumu medveďov, tak pozerám z protiľahlej strany. Takže tie medvede presne vedia a už tie medvedice, tie mláďatá, tak to naučia, že tu, ak budete v týchto revíroch, lebo oni ich potom z toho revíru vyduria, ale ak v tomto revíri dostanete niekde blízko plus minus aj 15 kilometrov, ten medved tam ide, tak vedzte, že tu sú švédske stoly v septembri prestreté lieskovcami. A tohto roku musím povedať, že liesky zarodili veľmi dobre, hoci tá suchota spôsobila, že niektoré tie vlastne oriešky odpadli skôr, tie plody, kliesky, ale ešte je stále ich na tej dieske dosť. A medve si to zváži a on to konzumuje aj s lístím, so všetkým predtým, to s tráviacím traktom a dodá mu to živiny. A doprajme im, nech sa vypasú, nech menej ich chodia do dedín, na slivky teraz, na jablka, ktoré tiež dozrievajú, to by nám vedeli povedať obyvateľia zasa Vlkolínca alebo niektorých podorských dedín či starých dvor, ktorí majú takto slivky blízko lesa. Tak nech sa nakrmia v lese a potom nech potom tú zimu spia spokojným spánkom niekedy až do toho marca na Gregora, keď bude medveď liesť z brloha.
1: Tak, aspoň teda vieme, ako to bude v prírode a s kým sa tam môžeme stretnúť. Treba dávať pozor aj na seba, aj na medvede, ale popri tom si všímať aj to, čo sa dá nejakým spôsobom zobrať si pod zub. Pán Saniga, tešíme sa na vaše príbehy v priebehu týždňa a potom si voláme opäť v piatok. Do počutia.
2: Počujte, pekný týždeň a školákom krásny vstup do nového školského roka, veľa radosti a šťastia a menej takých trápení.
1: Tak, tak, to nás čaká už zajtra, tak aj ich ste, verím, že potešili. Pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň.
1: Teraz je 7 hodín 26 minút.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ak zapínate rádio kvôli počasiu špeciálne na 7:30, teraz je tá chvíľa, aby ste dostali tie najnovšie informácie od nášho meteorológa. Dobré ráno, prajem.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
1: Tak aké sú tie najnovšie informácie o teplotách teraz na Slovensku?
2: Tak máme dosť veľké rozdiely medzi najteplejším a najchladnejším miestom, ale tá noc nebola zase až mimoriadne studená. No, na Kysuce, Orava, Liptov, Spiš 10-11 stupňov, smerom na Bardejov 12. A je zaujímavé, že napríklad Kamenica na Cirochov na východe, kde často bývalo veľmi teplo, tak teraz tiež len necelých 13 stupňov. A už Košice 17. A potom na juhu stredného Slovenska 13-14. A najteplejšie na Záhorí, už teraz je tam vyše 20 stupňov, teplota ide hore a pritom ani vietor veľmi nefúka, je to väčšinou bez vetre alebo len slabý vietor. Bratislava má 3 metre za sekundu na letisku, no to je len tiež len taký slabý. Takže ja myslím, že dnešný deň naozaj bude znamenie toho, že sa nám končí z meteorologického hľadiska leto a že to skončí naozaj veľmi teplým počasím. Takže máme sa na čo tešiť.
1: Že to skončí veľmi teplým počasím. Takže vravíte, že aj ten posledný prázdninový deň, ktorý je teraz ešte pred nami, bude teplý, bude naozaj letný a potom čo ten zvyšok tohto týždňa?
2: Tak predpokladám, že nejaké veľké ochladenie nepríde. To môžeme rátať s tým, že pravdepodobne dnes sa vyskytne sem tam nejaký ten dážď, lebo od západu ide studený front. Zatiaľ je v Nemecku, ale prvé zrážky na jeho prednej strane už sú teraz v Čechách a už sú aj na Morave, aj v Rakúsku. Takže príde to k nám. Potom jeden deň bude taký pokojnejší, front odíde, tak sa oblačnosť bude aj zmenšovať, trošku viac začne fúkať vietor. Takže na 2. septembra zase dáme prechod studeného frontu. A potom zase je možné, že ďalšie dažde prídu až v polovici septembra. Takže nepoteším žiadného toho, ktorý čaká, že kedy konečne naprší. Obávam sa, že až v druhej polovici septembra. No, takže nič príjemné. Čo sa týka tých teplôt, tak včera bolo najteplejšie 32 stupňov. No, predpokladám, že dnes bude viac, ide to viac menej teda od západu a juhozápadu, aj v Rakúsku. Včera bolo vo Viedni 32,5 stupňa, v Česku Brno malo 30, tam bolo viac, asi nebolo. No a teraz na dnešný deň hrátame teda s tým, že by teplota mala vystúpiť na juhu, juhozápade až do 33, 34, možno až 35 stupňov, takže rozlúčka s letom teda úplne parádna. A potom tak treba rátať s tým, že sa ešte pred týmito horúčavami môže vyskytnúť aj nejaká prehánka alebo dokonca aj búrka, aj s tým treba rátať. Pokiaľ by boli len prehánky, tak zrážky budú slabé, možno len do 1, 2, 3, do 5 mm. Ale keď sa vyskytne búrka, tak to by mohlo byť aj nad 10, no uvidíme. A potom na utorok to vychádza teda na odchádzanie tejto oblačnosti, aj keď zrážky alebo prehánky sa ešte vyskytnúť sem tam môžu. A najvyššia teplota už bude len 31. Na stredu rátame s tým, že pravdepodobne zase k nám bude prichádzať oblačnosť, takže pravdepodobne sa zase najmä v severnej časti Slovenska vyskytnú prehánky. A najvyššia teplota 30 vo štvrtok. To už máme 3. september. Oblačné počasie, zrážky len ojedinele, skôr niečo by som povedal. A maximálna teplota už asi na 30 nepôjde, tak do 29. No. A víkend, predpokladám, že piatok, sobota, nedeľa, malo by byť vcelku pekne, aj keď samozrejme sem tam prehánka sa vyskytnúť môže, ale len ojedinele. A najvyššia teplota tak do 33 stupňov. Takže vidieť, že ani s príchodom septembra nejaké ochladenie zatiaľ čakať nemôžeme. Obávam sa, že do takého 10. septembra stále môžu byť 30-ky na našom území. Potom to bude trošku menej, ale až niekedy v druhej polovici, keď začne trošku viac pršať, tak potom budú najvyššie teploty na juhu už len 20 až 25. No takže asi tak sa to vyvíja na tento september.
1: Hoci prázdniny končia, tie letné teploty teda ešte chvíľu zostávajú. Bude to možno pre mnohých také príjemné predlženie letných dní, ktoré je pred nami. Mimochodom, dnes sme hovorili o svätom Rajmundovi. Neviem, či aj vy ho máte v pranostikách.
2: Svätý Rajmund, Nemci ho majú. Svätý Rajmund vetri ženie preč, sa hovorí. No ale tak to je asi jediná pranostika, ktorú takto môžeme k tomuto dňu povedať alebo k tomuto svetému. Ale ešte jednu poviem, že aký je august, posledný deň, taká vraj má byť celá jeseň. No tak, ale sem tam poprší, ako som už povedal, v strede mesiaca. No a Poliaci tiež hovoria, že posledný augustový deň oznamuje, ako bude vyzerať počasie na jeseň. No, že málo zrážok, takže nič príjemné v tomto zmysle. No ale tak poďme sa pozrieť ešte na nejaké zaujímavú osobnosť. Dnes by som chcel v prvom rade spomenúť, že 31. augusta 1848 v novinách Daily News, tieto noviny vtedy patrili Charlesovi Dickensovi, a on prvýkrát vtedy začal vydávať pravidelné predpovede počasia. A potom o 10 rokov neskôr ešte treba spomenúť meno Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Ten sa narodil 31. augusta 1821. Sformuloval matematicky ako prvý zákon zachovania energie, objavil nervovú bunku, vynašiel očné zrkadlo a ako prvý vyjadril myšlienku, že počasie je možné predpovedať fyzikálnymi metodami na základe riešenia sústavy hydrotermodynamických rovníc. Takže vtedy sa to začalo tak, ako si meteorologickejšie správať.
1: Vtedy sa to začalo, my sme teraz skončili, ale pokračovať budeme opäť popoludní. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, je 7.37.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme duchovný príhovor pátra Vojtecha Kodeta Karmelitána na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Ten odznel na púti k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva v uplynulých dňoch v diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v skalnom sanktuáriu na hore Budkov. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
1: Každé ráno je novou príležitosťou a my ju využívame naplno.
0: Vstávajte s nami a my vám prinesieme aktuálne správy, predpoveď počasia od Petra Jurčoviča aj užitočné rady.
1: Pôjdeme tiež na návštevu aj do vašej farnosti a priestor dostanú vaše názory. Začnite svoj deň s úsmevom.
3: Ráno v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň už od 5.
4: Každý život je ako neopakovateľná kniha. A ku každej dobrej knihe patrí aj jedinečná hudba. Volám sa Vincent Štofaník. Prijmite pozvanie na nedeľné stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi a ich životnými príbehmi. Budeme sa rozprávať o zlomových okamihoch, o hodnotách. A k tomu si pustíme piesne, ktoré pre mojich hostí znamenajú viac než len melódiu.
3: Moja cesta, moja pieseň. Každú nedeľu o 14.
5: Rádio Lumen.

O najspomienkach na leto mi píšete v rámci dnešnej rannej témy. Nuž, 31. augusta je na čase spomínať, čo sme zažili, pretože je to posledný prázdninový deň. Ak hovoríme o nejakých rodinných zážitkoch, tak tie už budú obmedzené od prvého školského dňa, najmä pre rodiny, kde teda sú školopovinní. Píšete mi, ktorá letná spomienka vám zostane v srdci, pridať môžete aj fotografiu, ak ste na Facebooku Rádia Lumen, alebo pripíšte niečo na téma@lumen.sk, prípadne na číslo 0911 913 933. Ostali sme s manželom sami, píšu Henika a Cyril z Michaloviec. Deti boli obe odcestované, no pre nás najkrajší zážitok z leta, tak to bolo zdieľať s nimi ich zážitky. Deti pracovali v Rádiu Vatikán, stretli sa aj so Svätým Otcom a som za to Bohu veľmi vďačná. Áno, aj to je odpoveď, ktorá sa ráta do dnešnej rannej témy. Mám tu už aj niektoré vaše fotografie z letných zážitkov. Viac si o nich povieme krátko po 8. Dovtedy môžete napísať aj vy alebo poslať fotku, čo je pre vás takým najzážitkom z tohto ročných končiacich sa prázdnin. Facebook Rádia Lumen, téma@lumen.sk alebo SMS kontakt 0911 913 933.

počíta. Ty si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta.

Michal Hradocký a jeho pieseň Nepočíta doznieva na vlnách Rádia Lumen. Ak nepočítate presný čas, nie je to pre vás dôležité, tak v tom prípade je v poriadku, ale možno počítate každú minútu, niekam sa ponáhľate a tlačíte hodinky, tak už je 7 hodín 53 minút. Trochu na upokojenie posielame z Lumenu ranné zamyslenie.

Štros je vták, ktorý prekonáva všetky ostatné vtáky svojou veľkosťou. Samec môže dorásť až do výšky 2,5 metra a vážiť môže až 120 kg. Je to jedno z najviac disproporčných zvierat. Má malú hlavu s dvoma podozrievavými a veľmi pohyblivými očami. Nekonečne dlhý krk a obrovské telo. Všetko stojí na dvoch pevných nohách, ktoré sú zakončené iba dvoma prstami namierenými dopredu. A hore v hlave mozog maličký ako zrnko hrášku. Ide určite o veľmi malý mozog, ale pštros ho naplno využíval, aby sa mohol počas tisíc ročí prispôsobiť rôznym prostrediam, o čom svedčí aj skutočnosť, že patrí medzi málo živočíchov africkej fauny, ktorým nehrozí vyhnutie. Mozog mu vždy hovorí, ako sa brániť pred rôznym nebezpečenstvom. Keď je v ohrození, dokáže svojim kopnutím uštedriť poriadnu bolesť. V Kenii sa dokonca stalo, že pštros brániaci svoje mláďatá sa vzoprel levici, ktorá sa potom dala na útek. Vieme skúmať svoje okolie. Vynaložíme množstvo financií na projekty súvisiace so zlepšením prostredia, v ktorom žijeme. Ale sebe veľakrát nerozumieme. Sme rozumní, mozog nám pracuje naplno a predsa sme nespokojní. Bdieť znamená zapojiť v sebe okrem rozumu aj srdce. V tomto tandeme budeme silní a nejaký nepriateľ nás neprekvapí v čase, ktorý sa javí ako hluchý. Lebo iba taký život, čo prijíma svoju silu, mieru, zdroje i cieľ od Boha, je hrdinstvom.

Autorom dnešného ranného zamyslenia bol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 56 minút.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Prezidentský palác si prišiel pozrieť vyše 13 000 ľudí. Rusko považuje aktivity NATO v Arktíde za priamu hrozbu. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť 13 500 návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na dni otvorených dverí. Verejnosť si mohla v hnedom salóne pozrieť originál ústavy z roku 1992 či štátnu pečať Slovenska. V zelenom salóne vystavili všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident pri príležitosti vzniku Slovenska. Hlava štátu Peter Pellegrini vykonal prehliadku čestnej stráže s plnými poctami a zároveň sa stretol v areáli s návštevníkmi paláca.
4: Ja si myslím, že pre každého je asi najzaujímavejšie vidieť tú veľkú sálu, tú zlatú, kde sa vlastne odohráva všetko to najdôležitejšie v štáte. Určite ľudí zaujíma aj kaplnka, ktorá nie je tak veľmi známa a ktorá je venovaná Svätej Barbore a ktorú aj využívame pravidelne na malé také bohoslúžby, pretože má aj svojho kňaza, ktorý sa o ňu stará, takže to je tiež niečo také, čo možno bežne ľudia o prezidentskom paláci nevidia.
2: Vstupný areál US Steel v košickej mestskej časti Šaca sa premenuje na vstupný areál Nippon Steel. Ako informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík, rozhodla o tom mestská rada. Podľa neho vedenie spoločnosti US Steel navrhlo zmenu názvu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel Slovakia. Farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si pripomenula 14. výročie konsekrácie svojho farského kostola. Tento význačný deň nebol len spomienkou na posvetenie samotnej stavby, ale stal sa predovšetkým oslavou živej farskej rodiny a aktívneho pútnického miesta. O duchovnom význame tohto dňa hovorí miestny farár Peter Sýkora.
5: Tá svätyňa Božieho milosrdenstva je v prvom rade v ľudskom srdci. Že to každý jeden z nás je svätyňou Božieho milosrdenstva a takto tu chceme dneska prežiť ako farský deň. Chceme naplniť charizmu našej farnosti, žiť milosrdenstvo v praxi a dávať ho ostatným.
2: Aktivita Severoatlantickej aliancie v Arktíde predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Podľa neho sa zvyšujú rizika incidentov, ktoré by mohli viesť k ozbrojenej konfrontácii s potenciálne katastrofálnymi následkami. NATO vo februári spustilo misiu s názvom Arktická stráž, ktorej cieľom je posilniť prítomnosť aliancie na ďalekom severe. Americký minister financií Scott Bessent vyzve členské krajiny skupiny G20, aby opätovne preskúmali podmienky obchodovania s Čínou. Cieľom má byť zníženie globálnej obchodnej nerovnováhy a vyváženie čínskej ekonomiky od vývozu smerom k väčšej domácej spotrebe. Súčasný objem čínskeho vývozu označil za neudržateľný. Basketbalisti Slovenska vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou s Veľkou Britániou 72-97. Po úvodnom vystúpení zverencov Olivera Vidina v rámci E skupiny sa postupové šance Slovákov výrazne znížili, keďže do riadnej kvalifikácie postupuje len tým na prvom mieste. Najbližšie naši basketbalisti nastúpia koncom novembra proti Švajčiarsku.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši na 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Brezne v križovatke na námestí generála Štefánika smerom z Beňuša. Zrazil tam kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh a ďalšie je na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú väz. Tam havarovalo osobné auto pre deti iba striedavo. Radary merajú v Bratislave v Rakuni na Rástočnej obojsmerne medzi Košútmi a Čiernym Brodom, takisto vo Veľkom Záluží na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na Alejovej smerom na Triedu SNP, na D1 pred Prešovom smerom z Košíc a takisto vo Finticiach na hlavnom ťahu pri Kostole smerom do Prešova. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Záver augusta v Banskej Bystrici, v meste, odkiaľ pre vás vysiela Rádio Lumen, patria aj oslavám Slovenského národného povstania. K tomu všetkému neodmysliteľne patria aj plamenné reči politikov, ktorí prichádzajú na toto miesto, aby si uctili pamiatku tých, ktorí padli aj v Slovenskom národnom povstaní. No a práve tie prejavy potom jedných nechávajú spokojných, že výborne to povedal, a druhých zase nechávajú nespokojných, že manipuluje alebo zlým spôsobom to povedal. Ja verím, že prejav, ktorý zaznie v tejto hodinke nášho vysielania, vás neurobí nespokojný, ale že vás povzbudí. Čaká na Sveta omša 8:30 a v nej sa prihovorí Marian Bublinec v rámci kázne. Od mikrofónu sa vám prihovára Ivo Novák. Prajem príjemné ráno.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Čo vám zostane z tohto ročného leta v pamäti ako prvé? To je dnešná ranná téma, možno výlet, dovolenka, chvíle s rodinou alebo celkom obyčajný okamih, na ktorý budete radi spomínať. Keď sme si pozerali včera večer fotografie z leta, vytriasol som, tak povediac, mobilného telefónu aj tú, ktorú som dal teraz na Facebook Rádia Lumen v rámci statusu k dnešnej rannej téme. Kto vie, možno by ste vedeli, kde sa taký tunel, pred ktorým alebo v ktorom som odfotený, nachádza. Nie je to tunel pre vlaky ani pre lietadla, no ledva sa tam jeden človek na šírku zmestí, ale je to taký veľmi milý zážitok, najmä aj pre deti, takým tunelom prejsť, zakričať si v ňom. Aj to sú letné zážitky, ktoré priniesli tie naše prázdniny. Čo tie vaše? Ktorá letná spomienka zostane v srdci vám? Možno aj s fotkou môžete zareagovať napríklad na Facebook Rádia Lumen. Robí tak aj Katka, ktorá píše o osobnom stretnutí s nami z Rádiom Lumen na duchovnej obnove v Brusne. Tak Katka, sme veľmi radi, že toto stretnutie vás oslovilo. Mimochodom, v e-shope Rádia Lumen ešte nejaké tie miesta možno na tento rok aj sú. Na leto, ani na jeseň už nie, skôr tak na zimu, takže veľmi dlho neváhajte, ale to je už iná téma. K téme dnešného rána nám píše Stanislav. Tento rok sme boli na dovolenke v Slovenskom raji. A jedna z túr bola aj túra na kláštorisko. No ale nášmu najmenšiemu Františkovi sa moc nechcelo chodiť, tak som ho mal takmer celý čas na pleciach, približne 12 kilometrov. Bolo to fyzicky náročné, ale veľmi krásne, pretože chcel byť iba na mojich pleciach. Toto vnímam ako moju najväčšiu obetu, ako otca počas dovolenky. Veľmi rád na to teraz spomínam. A Stanislav poslal aj fotku z kláštoriska, môžete si ju aj vy pozrieť na Facebooku Rádia Lumen. No ale Stano, ešte ten váš malý synáčik ešte naozaj maličký, takže na to chodenie ešte čas nie je, ale ja si to veľmi dobre pamätám, toto nosenie na pleciach, na rukách, kade tade, ale dnes už deti trošku podrástli. Máme síce ešte stále toho najmenšieho škôlkára, ale to by ste neverili, koľko sily sa v tých deťoch skrýva, keď im niečo porozprávate počas tej túry. A zase tiež by ste neverili, čo všetko si ja viem pre ne navymýšľať, len aby chodili po vlastných. Že už za týmto stromom sa možno nachádza nejaký pustovník, ktorý tu musel položiť život na náročnej turistickej trase, alebo tam za

Tým kopcom bude určite obor, ktorý sa skrýva kdesi v lísti a tu treba zase zrýchliť krok, pretože kto vie, či sa nevynorí nejaká víla spoza stromu. Nuž, ale na tie deti to naozaj funguje a potom objavíte nečakané súvislosti, ktoré sa im tak v hlavkách so všetkým tým spoja, ale hlavne objavíte, koľko kilometrov dokážu prejsť po vlastných napriek tomu, že sa pýtajú na ruky. Ale to by bola tiež už taká asi trošku iná ranná téma. Zostaňme pri tej, ktorá je daná a ktorá teda je aj na Facebooku Rádia Lumen. Dajte nám vedieť o svojej najkrajšej spomienke na letné prázdniny. Ak nechcete dať vedieť o fotke, tak spokojne stačí aj napísať na téma@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933.

O 8 hodine 16. minúte, to znamená o takomto čase, vám zvyčajne na vlnách Rádia Lumen dáme nejaký ten tip na počúvanie, teraz to ale bude inak, dám vám tip na čítanie. Počas tohto týždňa si zakúpte napríklad časopis Báječná žena, nájdete tam pekný príbeh nášho náboženského redaktora, otca Pavla Jurčagu a niečo, čo ste o jeho živote možno doteraz ani netušili. A ešte jeden taký čitateľský tip vám dám. Tento týždeň, keď od stredy budú k dispozícii v našich farnostiach aj najnovšie čísla Katolíckych novín, určite si ich zaobstarajte. Veľa sa tam dozviete aj o tom, čo pre vás plánujeme, čo nové pre vás chystáme v Rádiu Lumen v našej novej programovej štruktúre od 7. septembra, teda od nasledujúceho pondelka. Od 7. septembra 2026 sa veľa vecí zmení a teda čo sa v tom všetkom bude nachádzať, tak to si prečítate v Katolíckych novinách v najnovšom chystanom čísle. A keď už hovoríme o novinách, jedni si pustíme. Ráno v novinách, to je pieseň od Komajotu. Tak si ju vychutnajte teraz na vlnách Rádia Lumen.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Maďarsko po zmene vlády mení slovník voči Moskve a moskovský mestský súd zamietol odvolanie proti zatknutiu bývalého vojenského blogera. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nový postoj obsahujú politické usmernenia pre maďarskú delegáciu, ktorá sa zúčastní na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Dokument podpísal premiér Péter Maďar a vláda ho zverejnila v štátnom vestníku. Správanie Ruska predstavuje hrozbu pre Maďarsko, Európu a globálny poriadok, uvádza sa v dokumente. Vláda zároveň upozorňuje, že konanie Moskvy vystavuje vážnemu nebezpečenstvu maďarskú menšinu žijúcu v zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Nové smernice signalizujú zmenu oproti politike predchádzajúcej vlády Viktora Orbána, ktorá patrila v rámci Európskej únie k najústretovejším voči Moskve. Maďarova vláda teraz v dokumente určenom pre vystupovanie Maďarska na pôde OSN explicitne podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a odsudzuje ruskú vojenskú agresiu. Smernice určujú priority maďarskej zahraničnej politiky pre septembrové zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Delegácia má podľa nich presadzovať národné záujmy Maďarska v súlade s novou líniou vlády. Moskovský mestský súd zamietol odvolanie proti zatknutiu bývalého ruského vojenského blogera Iliu Remesla. Remeslo je obvinený zo šírenia falošných správ o ruskej armáde. Vo väzbe zostane najmenej do 16. septembra. Pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami. Pôvodne prokremeľský Z-blogera Remeslo je stíhaný pre príspevok 5 dôvodov, prečo som prestal podporovať Vladimíra Putina. Vyšetrovatelia v ňom našli vyhlásenia, ktoré sú v rozpore s oficiálnym stanoviskom ruského ministerstva obrany. V sérii ďalších príspevkov bloger ostro kritizoval Kremeľ a následne bol umiestnený do psychiatrickej liečebne. Po mesačnom pobyte ho prepustili, ale on pokračoval v kritizovaní vedenia krajiny. 17. júla bol zatknutý za šírenie falošných správ. Právnik Remeslo v minulosti podával podnety ruským úradom a vystupoval v médiách ako kritik opozičného politika a aktivistu Alexeja Navalného. V roku 2022 bol svedkom obžaloby v jednom z procesov proti Navalnému. Podľa Navalného a uniknutej korešpondencie okolo kremeľského úradníka Konstantína Kostina dostával Ilia Remeslo približne 10 miliónov rubľov ročne od troch spoločností prepojených na Kostina. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Je 8.25, na pol deviatu prepíname do Banskobystrickej katedrály na svätú omšu, ktorú budete môcť v priamom prenose nielen počúvať na vlnách Rádia Lumen, ale aj sledovať na vlastné oči cez livestream na Facebooku nášho rádia. Príjemné pondelkové ráno, s Lumenádou sa hlásime opäť krátko po deviatej.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 257, 300 a 332. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Drahí bratia a sestry tu v Banskej Bystrici v katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen, milí učitelia náboženskej výchovy, katechéti, stretávame sa pri tejto svätej omši, aby sme prosili Ducha Svätého, že by nás prevádzal v našom každodennom živote. Osobitne vy, ktorí ste v školách a vlastne potrebujeme všetci túto veľkú pomoc, ale uvedomujeme si, že bez toho, aby sme sa otvorili pôsobeniu Ducha Svätého, tak vlastne ho nemôžeme prijať. Preto teraz počas tejto piesne a vzývania Ducha Svätého úprimne otvorme Duchu Svätému svoje srdcia.

0: Zošli svojho ducha, všetko bude stvorené.
1: Obnovíš tvárnosť zeme.
0: Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze

Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zaštev nám do srdca lásku k Tvojmu menu a posilňuj našu nábožnosť, aby sa v nás dobro vzmáhalo a pod Tvojou ochranou sa aj uchovalo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraduje v jednote Ducha Svätého.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: Duchom tvojim.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: Vari to nie je Jozefov syn? On im vravel: Ak iste mi pripomeniete príslovie, lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu, vo svojej vlasti. A dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu, mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zaverelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Drahí bratia a sestry, keď sa stretnú dvaja ľudia a chcú sa rozprávať o nejakej jednej veci, tak mnohorazí, aj keď sú si tie ľudia blízky, tak majú na tú vec rozličný pohľad, rozlične to chápu. Napríklad dvaja ľudia sa stretnú a povieme si, ideme sa rozprávať o láske. A zrazu zistíme, že na tú lásku má každý tak iný pohľad trochu. Niekedy aj úplne iný pohľad. Niekto berie a povie, že láska je menej lásky, napríklad vymyslím si, opúšťam svoju rodinu a idem za niekým iným, a to je vlastne v mene a najvyššieho sebectva, egoizmu to spraví. Nespraví to v mene lásky, ale on to povie, že to je v mene lásky. On tak chápe lásku. A z druhej strany to môže byť naozaj úplne o inom. Láska môže byť, alebo je aj o sebadarovaní. A to, keby sme zobrali pravdu, spravodlivosť, čokoľvek, tak zrazu, keď sa stretnú dvaja ľudia, aj úprimne, keď sa chcú o nej rozprávať, tak vidíme, že môžeme naraziť. A môžeme naraziť tak, že ja mám iný pohľad, iný názor, ty máš iný, tretí ešte tam bude mať iný názor. Stále rozprávam o ľuďoch, ktorí to myslia úprimne. Nemyslím o tých, ktorí sa nechcú nikdy dohodnúť, lebo takých máme okolo seba veľmi veľa, že sa stretnú akože rozhovor a vlastne každý si myslí, že má pravdu. O tých nerozprávam, hovorím o tých, ktorí sa stretnú, aby úprimne napríklad premýšľali o nejakej veci. Keby sme to posunuli do takej náboženskej oblasti, tak povieme, aj včera sme to zažili, tak v evanjeliu, ktoré sme mali v nedeľu, ale dnes opäť, že keď sa hovorí o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi ako Mesiášovi, tak zrazu ten Mesiáš je tak rozlične pochopený. Že ten napríklad aj samotný apoštol, samotný Peter chápal Mesiáša úplne inak, ako sa Pán Ježiš zjavoval. A nepasovalo mu to. Nešlo mu to spolu, hej, že vlastne Peter mal iný pohľad, skôr taký politický, že to Mesiáš je ten, ktorý nás povedie do boja proti Rimanom, a Pán Ježiš hovorí o utrpení. A dnes sme počuli, ako pán Ježiš prišiel do svojho rodného mesta alebo dediny, kde vyrástol, a tam vlastne tiež prezentoval sám seba ako Mesiáša. Dnes sa naplnilo to, čo ste teraz počuli. Ľuďom sa to nepáčilo, lebo oni mali úplne iný pohľad na Mesiáša, ako im on vlastne hovoril. A v čom to bolo iné? A prečo? A čo môžeme my vlastne spraviť, aby sme žili a naplňali sa tým správnym spôsobom? Iné to bolo napríklad v tom, že keď pán Ježiš v synagóge čítal, ako sme počuli z knihy proroka Izaiáša, ktorú mu podali, tak on tam vymenoval, čo všetko znamená ten rok pánov a rok milosti a rok dobroty nášho Boha. A naschvál zrejme, tam nepovedal tú poslednú vetu, na ktorú všetci čakali, pretože tam v tej poslednej vete hovorilo sa o tom, že prišiel som ohlásiť deň pomsty nášho Boha. Deň pomsty nášho Boha. Pán Ježiš to necitoval z Izaiáša, skončil predtým jeden riadok. Čiže deň pomsty nášho Boha nespomenul a v podstate oni na to dosť čakali, že vlastne teraz ideme pomstiť. Boh nás pomstí, Boh sa za nás pomstí, Boh to zráta tým našim nepriateľom. Takže to bola taká prvá chyba, ktorú oni považovali za chybu, a pán Ježiš vlastne ukázal, že ten Boh, ktorého on zjavuje, Boh nášho pána Ježiša Krista, nejde týmto spôsobom. Takže ide nejakým iným spôsobom. A potom tam máme, že sa prímo prisviečali, divili sa milým slovám, ktoré vychádzali z jeho úst. Niektorí biblisti nám to prekladajú, že divili sa slovám lásky, ktoré vychádzali z jeho úst, lebo oni od pána Ježiša nečakali, že nejaké slova lásky voči nepriateľom. Jednoducho divili sa tým slovám lásky, že prečo to takto hovorí, my takéhoto Mesiáša až tak nepotrebujeme. Len potom pán Ježiš spravil ešte ďalší krok a povedal im, že však mi pripomeniete príslovie, lekár vylieť sám seba a tak ďalej. Počuli sme, čo si spravil v Kafarnaume. A zo starého zákona, teda z písma pre nás starého zákona, pre nich z písma, vytiahol dva príbehy o tej vdove a o sýrskom generálovi Námanovi, ktorý bol uzdravený z malomocenstva. A toto bol doslova šok, pretože oni to poznali, tento príbeh, ale istým spôsobom sa tak potichu obchádzal tento príbeh, pretože tento príbeh je zo starého zákona, je naozaj šokujúci. Šokujúci v tom zmysle, že príde nejaký sýrsky generál, ktorý predtým ničil Izrael, ktorý raboval a pustošil, a on bol veliteľ týchto vojsk a je malomocný, on príde do Izraela a prorok Elizeus spraví to, vyprosí to, že vlastne je uzdravený z malomocenstva. Ten, ktorý nás ničil, tak je uzdravený, a naši malomocní, ktorých máme tu, tak uzdravení nie sú. A toto je naozaj problém, a bol to problém aj pre tých ľudí, aj starozákonných, a pán Ježiš to ešte vytiahol. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. A nikto nebol uzdravený, iba Sýrčan Náman. A vlastne to je niečo, čo už ako pretieklo to pre nich, tú hranicu, pretiekol pohár. A ideme ťa vyhodiť, zhodiť z nás vrchu. Nepotrebujeme takéhoto Mesiáša, ktorý bude hovoriť o láske k nepriateľom. A pritom tí, ktorí možno, že prosia každý deň, tak zrazu nie sú uzdravení. Vžime sa do situácie, že my sa modlíme o uzdravenie seba, našich drahých, a nepríde to uzdravenie, a nejaký človek, ktorý možno, že verejne vystupuje proti cirkvi, proti Bohu, je chorý a sa uzdraví. A to tiež by sme to, ako to čo? To aký pán Boh? Že vlastne je to také istým spôsobom sklamanie z Boha, že on niekoho uzdraví, ktorý nás tu ničí a dusí. A my, ktorí sa tu denne modlíme, aby si nás všimol a uzdravil, tak my nie sme uzdravení. Nie je to ľahké. Vôbec to nie je ľahké, ani sa nečudujeme reakcii tých ľudí, že takto zareagovali. Toto je taký problém, ktorý my celkom to nevieme tak vyriešiť. A keď som raz mal takú duchovnú obnovu a sme trošku rozoberali tento problém a som tak dal taký príklad, že predstavte si, že ste v Lurdoch na svätom mieste a teraz chodí kňaz alebo biskup, požehnáva sviatosťou oltárnou a je tam možno 1000 vozíčkárov, vy sedíte na jednom vozíku a prosíte o ozdravenie a vedľa vás sa postaví ten, ktorého Pán Boh uzdraví a vy nie. A som sa spýtal, čo by ste spravili? Aj na pani, lekárka, ktorá mala vtedy polámané nohy, ale je tak dočasne a mala barvy, tak to tak vyjadrila, tak úprimne od srdca, že prepáčte za výraz, citujem. Tak by som ho tresla tou barlou, že by hneď sedel naspäť vo vozíku. Ale ako to vyjadrila, to, čo asi všetci cítime, len by sme sa to báli takto narovno povedať, že niekto vedľa mňa áno a ja nie. Toto je tajomstvo Božie, toto my nevyriešime, čo sa týka toho uzdravenia napríklad fyzického, že Boh sa pozerá vlastne a uzdravuje aj tých, ktorých by sme to tak nejak nečakali, nepredpokladali, že Pán Boh to tak spraví. Jedna vec je istá, že teda Pán Ježiš neprišiel ako primárne v prvom rade, aby nás uzdravoval z tých fyzických chorôb, pretože prišiel, aby nás uzdravil vnútorne. A teda tie fyzické uzdravenia sú pre nás mnohorazí takým tajomstvom. Sú obohatením našej viery, keď sme svedkami toho, že niečo sa podarí a nie sú tak najdôležitejšie. Ale to, keď som nad tým rozmýšľal, najdôležitejšie je to, čo hovorí žalmista. Pane, tvoja milosť je lepšia než život. Nikdy sa nemôže stať, aby Pán Ježiš odoprel milosť tomu, kto prosí. Milosť, milosť. Milosť, ktorú nosíme vo svojom srdci, milosť Božiu, teda ten dar Božej lásky, ktorý si všetci môžeme vyprosovať. A či už sa v tom životnom našom príbehu niečo podarí, nepodarí, či ide tak, ako chceme alebo nechceme, jednoducho milosť Božia je dôležitá, lebo ona nás drží. Ona je pre nás tou obrovskou, nekonečnou silou a nikdy sa nemôže stať, aby ju Pán Boh doprel niekomu, kto prosí. A toto je pre nás tá sila. Tvoja milosť je lepšia než život. Takže vlastne nasmerujme tie svoje prosby. Samozrejme, aj za zdravie naše, za zdravie našich drahých, za uzdravenia, ak si ich vieme vyprosiť, alebo ak Pán Boh zliadne na nás. Ale v prvom rade na tú milosť Božiu. Tvoja milosť je lepšia než život. Aby sme prežívali náš život v Božej milosti, Božou silou, aby sme v Božej milosti odchádzali z tohto sveta. Čo iné a dôležitejšie si môžeme vyprosovať. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nám prináša radosnú zvesť a naplňa slova písma. Prosme ho, aby sme ho vždy prijímali ako Božieho syna.
3: Pane Ježišu, daj, aby všetci veriaci preukazovali úctu svätému Otcovi Levovi a modlili sa na jeho úmysly.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Pomáhaj politikom, aby vždy mali na zreteli dobro svojej krajiny a nezabúdali ani na dobro celého sveta.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Potešuj zajatých a utláčaných a zjav im v plnosti svojej dobroty.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Posilni tých, ktorí sú šikanovaní na pracovisku, aby našli dôstojné prijatie svojej osobnosti a naplnenie svojich ľudských i duchovných potrieb.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Pretvor naše srdcia, aby sme všetky tvoje slova prijímali s pokorou a odovzdanosťou.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Zavraž pozemské putovanie nášho zosnulého profesora Jozefa Kvietenského príchodom medzi tvojich vyvolených vo večnom kráľovstve.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Pane Ježišu, ďakujeme a prosíme za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a Viléma.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Pane Ježišu, naplňaj darmi Ducha Svätého všetkých učiteľov, katechétov, vychovávateľov, žiakov i študentov a posilňuj ich trpezlivosť a vytrvalosť v novom školskom roku.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, prebývaš medzi nami v Eucharistii, vypočuj naše prosby a daj nám radosť z Tvojej prítomnosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
4: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, nech nám táto svätá obeta stále prináša spásonosné požehnanie, aby sa Tvojou mocou uskutočnilo to, čo slávime ako tajomstvo skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa aj panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily, blážení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkresenie. I na všetkých, ktorí v Tvoj milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tvár. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pánom Máriou, so svätým Jozefom i ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od veku zalúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na
0: veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
2: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Ježiš,
3: dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.
1: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba,

Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás chlebom z nebeského stola. Daj prosíme, aby tento pokrm lásky posilňoval naše srdcia a pobádal nás slúžiť ti v našich bratoch a sestrách skrze Krista, nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo z Božní žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďme v mene Božom a oslavujme Boha svojim životom.

0: svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Košíc. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
3: Príjemné predpoludne vám zo štúdia o 9. hodine 19. minúte praje Ivo Novák.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
3: V Bratislave je v tejto chvíli 23 stupňov a polojasno, rovnako v Nitre, ale teplejšie, kde je už 26. 26 stupňov hlási aj Hurbanovo. Jasno a slnečno na strednom Slovensku, Žilina 20, Liesek 17, Sliač 19, Lučinec Boľkovce 23 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku Poprad hlási 19 stupňov, jasno a slnečno. Polojasno je v Prešove pri teplote 20 stupňov, aj v Košiciach pri teplote 23 stupňov. Polojasné počasie aj v Kamenici nad Cirochou, kde je 21 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky, aj intenzívne. Opäť bude veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 na krajnom západe, Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov Celzia. Viac bude južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
3: Nehody, kolóny, jarmoky a radary. To všetko je v dopravnom spravodajstve. Poďme sa na to pozrieť. Začíname nehodou. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom na krížovú väz havarovalo osobné auto. Prejdete tam striedavo. S kolónou rátajte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pri Cestároch. Zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa čaká 25 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. A na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad sa zdržíte 30 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú pre vojenské cvičenie. Na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Miloslavov budujú chodníky, jeden pruh je tam blokovaný. Pred Oravským Bielým potokom smerom spod Bielu blokuje jazdný pruh, odstavené auto, prechádzate striedavo. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Rátajte tam so zdržaniami. Na diaľnici D2 od odpočívadla Jarovce smerom na Maďarsko kosia trávu v stredovom deliacom páse, pohyblivé pracovisko sa presúva v ľavom rýchlom pruhu. Zvyšte tam pozornosť. S radarami rátajte v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Nitrianskom právne na hlavnom ťahu obojsmerne, v Košiciach na konci Vodconovej smerom na triedu SMP, na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc, v Bardejove na krátkom rade smerom do centra a v košických Olšanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ešte jedno upozornenie, Kompa Záhorská väz Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Už zajtra sa začína nový školský rok a my vám prinesieme povzbudenie od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
5: Nový školský rok sa vlastne nezačína až pri školskej lavici. Začína sa doma. Začína sa obyčajným ránom, keď si zaželáme pekný deň. Krížikom, ktorý rodič urobí dieťaťu na čelo. Povzbudením Neboj sa, zvládneš to.
3: Viac už o chvíľu a neskôr prinesieme aj príbeh grécko-katolíckeho kňaza, ktorého zmenilo zdravotné postihnutie jeho dieťaťa. Príjemné počúvanie aj takto v pondelok predpoludním.

Zážitky z leta môžu byť pre niekoho výnimočné a pre niekoho úplne všedné. Ivan z Lúky nad Váhom nám napísal, že ísť na invalidnom vozíku do kostola na Svetu Omšu. To bol pre neho absolútne jednoduchý, no predsa len najzážitok počas letných prázdnin. O najkrajšej spomienke na letné prázdniny mi dnes môžete napísať do rannej témy Rádia Lumen na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či aj hlasovkou. Cez WhatsApp sa dá vyjadriť na číslo 0911 913 933. Ako som už spomínal, aj dnes ráno pri včerajšom prezeraní fotiek s deťmi, včera večer pred vysielaním som tak nejakým spôsobom sumarizoval, že čo všetko sme zažili počas leta, tie fotky nám to pripomenuli, možno aj vám, čo si pripomínajú práve fotky, a môžete ich posielať aj pod status k dnešnému rannému vysielaniu, ktorý je na Facebooku Rádia Lumen. Tam sa dá poslať nielen komentár, ale aj vaša fotka, čo teda vystihuje tú možno najkrajšiu spomienku na leto, keď dnes na to spomíname už v posledný deň našich letných prázdnin. Náš najzážitok, píše Monika a pridáva fotografiu, keď sme boli na Svätej omši v Smoleniciach Neštych a počas Svätej omše sa spustila búrka, dažďu sme sa potešili, no nás čakala cesta na bicykloch na chatu takých 20 minút. Dcéra si nepremokavú bundu nevzala, však na dážď to nevyzeralo. Chvíľu sme čakali pod striežkou kostola a schodoch pri kostole a milá teta kostolníčka však mala parádny nápad. Navliekla na dceru v rece a v poriadku bez veľkého premočenia sme došli na chatu. Pán sa stará. No ako vyzeralo to v rece na cerke, tak to si môžete pozrieť aj na Facebooku Rádia Lumen. Vidíte, originálne ste to zvládli. Určite palec hore za to všetko, čo ste napísali, aj čo ste zvládli. Emília napísala, krásne spomienky mám na púť do Medžugoria s mojimi susedkami. Zažili sme pokoj a veľa duchovného, tak potrebného v dnešnej dobe. Viac fotografií posiela Miška. Tieto prázdniny u nás by zvíťazil asi penzión alebo nocľaháreň. Zistili sme, že vieme ubytovať naraz aj 12 ľudí. Tým, že sme na strednom Slovensku a blízko diaľnice a máme väčší dom, zastaví sa hocikto zo známych, keď ide z dovolenky. A tiež sme ponúkli viacdetným rodinám našich priateľov, že môžu u nás bývať a od nás si robiť výlety. Samozrejme, pomedzi návštevy a rodiny sa striedali na prespávačkách spolužiaci detí. Jednu teplú noc zvládli aj na terase. A inak najzábava pre všetky návštevy bola tiež na našom potoku a na ihriskách. Ako to u Myšky vyzeralo, môžete si pozrieť tiež z fotografií. Jedna je práve z toho takého potočného potešenia sa. A vidím, Myška, že máte inak rovnaký traktor, ako máme aj my u nás doma, ako majú naši chlapci. A vidím teda aj tú nocľaháreň u vás na terase. No, to muselo byť fajn. A pomalečky sa nám teda vzdialujú takéto letné dni z dosahu, ale nemusia sa vzdialovať, pretože máme spomienky, máme fotky, máme to, čo je v nás, a vy to môžete vyjaviť do dnešnej rannej témy. Stále je čas ozvať sa. Aj dnes predpoludním môžete vyhrať peknú cenu od nás z Rádia Lumen, ak nám napíšete. Je to publikácia UKET, dialogická katechéza od Spolku svätého Vojtecha. Chceme vedieť o vašej najkrajšej spomienke na letné prázdniny, ktoré sa dnes v pondelok 31. augusta definitívne skončia.

0: S odchádzajúcimi školskými prázdninami prichádza školský rok a my máme pre vás v tejto chvíli na vlnách Rádia Lumen povzbudenie na úvodné dni školského roka od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
1: Milé rodiny, milí rodičia, milí chlapci a dievčatá. Otvoria sa školy, triedy, nové učebnice a zošity. Ja by som vám však chcel pripomenúť, že nový školský rok sa vlastne nezačína až pri školskej lavici. Začína sa doma. Začína sa obyčajným ránom, keď si zaželáme pekný deň. Krížikom, ktorý rodič urobí dieťaťu na čelo. Povzbudením, neboj sa, zvládneš to. A pokračuje popoludní, keď sa dieťa vráti domov a vie, že sa má kam vrátiť. Milí rodičia, možno sa niekedy na miesto otázky, akú známku si dnes dostal, skúste najskôr opýtať, ako si sa dnes v škole mal, čo ťa potešilo, koho si ty potešil, komu si dnes v škole pomohol. Naše deti potrebujú cítiť, že ich hodnota nezávisí od známok ani od úspechu. A vám, milí žiaci a študenti, prajem odvahu. Nebojte sa, keď vám niečo nepôjde na prvý krát. Nebojte sa chyby. Učíme sa nielen z učebníc, ale aj z toho, čo sa nám nepodarí. A všimnite si aj spolužiaka, ktorý možno potrebuje pomoc, povzbudenie, alebo jednoducho niekoho, kto si k nemu sadne. Možno cez prestávku, alebo v školskej jedálni. Všetkým rodinám by som chcel dať jedno malé predsavzatie. Pozvite do nového školského roka aj Pána Boha. Nemusíte robiť nič veľké. Krátka ranná modlitba, požehnanie detí pred odchodom, večerné poďakovanie za to, čo deň priniesol. Aj takto z obyčajného školského roka sa môže stať cesta, na ktorej rastieme nielen vo vedomostiach, ale aj v láske, múdrosti a dobrote. Milé rodiny, zo srdca vám prajem požehnaný nový školský rok. Nech je vo vašich domovoch veľa trpezlivosti, vzájomného povzbudenia a radosti. Nech vaše deti každý deň vedia dve veci. Doma ma majú radi a Boh kráča so mnou.

0: všetko, si môj pán. Ty si všetko, si môj pán. Oh yeah.
1: Presne o týždeň 7. septembra Rádio Lumen vstupuje do novej etapy s množstvom noviniek, o ktorých sme vás posledné mesiace informovali. Nový staničný hlas, herec Jan Galovič, o tom viac zajtra v našom vysielaní, nové relácie, vynovené košické štúdio, aj nové hlasy. To všetko už od pondelka 7. septembra. Tu je malá ochutnávka.
2: Kamarátka mi raz povedala, že 5 minút hrania pre Boha pre ňu znamená viac než koncertovanie pred obrovským davom. Som vďačná, že dnes môžem s istotou povedať to isté. Volám sa Veronika Haluzová a ako speváčka a textárka viem, aká sila sa ukrýva v piesni chvál. Pozývam vás poznať výnimočné skladby, príbehy ich autorov a silu piesní, ktoré sa stávajú modlitbou.
3: Jedným hlasom. Vždy v piatok o 22.
4: V našej ľudovej piesni sa skrýva múdrosť generácií, radosť, smútok a neopísateľná krása našich regiónov.
5: Za každou melódiou stojí silný príbeh, zvyky a ľudia, ktorí ich tvorili.
4: Pozývame vás do pestrého sveta tradičnej ľudovej hudby a world music.
5: Spoločne preskúmame naše regióny a predstavíme vám osobnosti, vďaka ktorým je slovenské dedičstvo stále živé.
4: Tešia sa na vás Alžbeta Lukáčová
5: a Marcela Čížová.
3: Fuja rôčka moja. Vždy v sobotu o 16.
6: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
3: Tinkine recepty. Každý útorok po 16. v popoludní v Rádiu Lumen.
7: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
8: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
7: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
1: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
8: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
9: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
10: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
7: A v piatok?
8: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
3: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

9 hodín 44 minút, to je aktuálny presný čas. Vy sa môžete stále zapojiť do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. V posledný prázdninový deň, teda počas dnešného dňa, spomíname na najkrajšie spomienky letných prázdnin. Tie sa dnes jednoznačne končia, ale vám možno v srdci zostalo niečo zásadné, nejaká spomienka na toto leto. Aká, môžete o tom písať, alebo aj poslať fotku na Facebook Rádia Lumen, tam sa to dá, robí to aj Ľubomíra. Najkrajší zážitok máme celá rodina z výletu v zábavnom parku v Poľsku. Bola to dôvera Bohu, že sa nám nič nestane počas cesty ani na mieste. Vďaka ti, Pane, že sme došli v poriadku a v zdraví domov. Nuž, vyzerá to veľmi fajn. V tom zábavnom parku fotku si môžete pozrieť aj vy ostatní, ak zavítate na Facebook Rádia Lumen a pozriete si komentár od Ľubomíry. Píše tam aj Veronika. Toto leto bolo pre nás naozaj výnimočné. Napriek 2 mesiacom daždivého počasia sme prežili naše nádherné prvé leto v našom prvom dome s našou prvou záhradou a všetkými zverami, ktoré nám nebeský Otcko poslal na spestrenie polárneho dňa. Najkrajším zážitkom bol asi deň, kde sme oslávili naše 20. výročie svadby. Zobrali sme si deň voľna z práce a vyšli na túru len tak do neznáma, do divočiny. Večer sme šli na svätú omšu, kde nás nečakanie čakalo prekvapenie od miestneho kňaza, obnovenie nášho manželského sľubu. Boli sme v kostolíku s kňazom len 5, ale bol to nádherný zážitok. Už tak, Veronika, skúsim pošpekulovať. Vy tam píšete o nejakom polárnom dni, že vás bolo len 5 v kostolíku s kňazom. Ja neviem, či to je nejaká severská destinácia, alebo ste na Slovensku, no môžete to pokojne ešte pripísať k tej vašej reakcii. Úprimne som zvedavý. A zvedaví môžeme byť aj na najkrajší zážitok Euky, ktorá nám píše na Facebooku Rádia Lumen. Tým najkrajším zážitkom bolo spoznať študentské mesto mojej cérky Hradec Králové a fotku, ktorú vám posielam na Facebook Rádia Lumen, je z botanickej záhrady v tomto meste. Tak ak ste zvedaví aj vy ostatní, určite zavítajte na náš Facebook, zanechajte nám tam komentár a napíšte o svojom najkrajšom zážitku z letných prázdnin. Písať sa dá aj na téma@lumen.sk alebo na SMS číslo či WhatsApp kontakt 0911 913 933. Ďalšie vaše reakcie aj po 10. hodine.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
2: Narodenie dieťaťa je chvíľou veľkej radosti, no niekedy do nej vstúpi nečakaná skúška. Grécko-katolícky kňaz Miroslav Hamarčák, s ktorým sa porozprávala redaktorka Rádia Lumen Mária Čigášová, prijal so svojou rodinou správu, že ich dieťa sa narodilo so zdravotným postihnutím. To, čo sa spočiatku mohlo javiť ako ťažké bremeno, však časom začal vnímať inak. Vo svojom dieťati objavil dar, ktorý zmenil jeho pohľad na život.
3: Myslím si, že tie prvé momenty, ako aj v viacerých výpovediach, či už vo videu na sociálnych sieťach hovoríme, sme prežívali ako chvíle, kedy sme tomu celému, čo sa deje, absolútne neverili. Mysleli sme si s manželkou, že takéto veci sa dejú iba vo filmoch, keďže sme ani ja, ani ona, ani naši príbuzní nemali nejaké takéto ochorenie alebo podobné postihnutie. A práve keď už kde si ten čas pokročil a zisťovali, že čo si skutočne s tou Majkou bude iné, ako sme si predstavovali, tak prišiel ten taký moment alebo chvíľa, kedy som na ňu začal pozerať ako na kríž. Koho Pán Boh miluje, ako sa ľudov hovorí, toho krížom navštevuje. Takto sme kde si v takomto nadstavení boli aj my s manželkou. A potom v určitom okamihu, viete, keď som sa na ňu zahľadal po prepustení z nemocnice a ona sa tak na mňa usmiala, viete, už ako mesačné dieťa už prejavovalo emócie, tak vtedy som si povedal doslova, aký som hlúpy. Že som pozeral na ňu ako na kríž a ona je pritom ten najväčší dar. Takže tú zmenu, možno to uzdravenie, to pochopenie celého zmyslu života ani nepotrebovala tak zažiť ona ako ja sám a možno aj celá naša rodina.
4: Ako to teraz vnímate, tú dievčinku? Musí splňať to, čo ostatné deti vaše, alebo má trošičku privilégia?
3: Určite by som povedal, že je šibal. Teda tie oči a ten úsmev, ktorý v zapätí ide, keď niečo vytreli, tak to sa nedá ničím napodobniť ani nahradiť. Ale samozrejme, ako dobrí rodičia, uvedomujúc si jej diagnózu, vieme, že čo dokáže a kde sú jej limity, ale zároveň nechceme ju ako keby že viesť životom tak, aby podliezala niečo, čo dokáže preskočiť.
4: Čiže upratovať musí ako ostatní.
3: Jasné, všetko komunikovať musí, starať sa o súrodencov mladších musí. Inak to vlastne v tej diagnoze to aj majú radi dávnici alebo ľudia s Downovým syndromom. Veľmi radi sa starajú o niekoho. Tak tým, že naša Majka je najstaršia, tak ona miluje sa starať o mladšieho Jonáša alebo najmladšiu Teresku, až niekedy tak intenzívne, že im to lezie na nervy.
4: Chodím niekedy nahrávať reportáže do letného tábora, kde sú zdravotne postihnuté deti a tam sa mi stalo, že ma chlapec s Downovým syndromom objal, pritom ma vôbec nepoznal, viete, akože tak len chcel mi prejaviť svoju srdečnosť alebo niečo také. Si myslím, že tieto deti ako keby boli také emotívnejšie a nehanbia sa vyjadriť tú emóciu, tak neviem, akú vy máte skúsenosť.
3: Častokrát, ako uvádzate vo svojej skúsenosti, sa toto deje aj pri našej Majke a ona dokonca doslova do písmena si vytipuje ľudí, ktorých kde si tak vnútorne cíti, že to objatie potrebujú. Že neobíme každého, ale ako keby, že cíti vnútorne, že niekto niečo prežíva. A častokrát sa nám to stalo, keď sme prežívali niečo, aj my osobne, že bežne nás neprišla v takýto moment objať, ale vo chvíli, kedy vycítila, že sa čosi deje, tak prišla, ako keby dodala tej nebeskej lásky. A myslím si, že toto oni vedia, že prepájať teda to nebo so zemou.
0: Rádio Lumen.

0: 9 hodín 57 minút, to je aktuálny presný čas už o 3 minútky. Ak hľadáte aktuálne informácie z domova i zo sveta, nemusíte hľadať, nájdete v našom vysielaní v správach už o chvíľočku. No a nie ste jediný možno, kto hľadá, pretože hľadá aj Igor Timko s kapelou No Name a teraz bude hľadať aj v našom vysielaní na Lumene.
1: Pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz,

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Do nemocnice v Brezne smeruje investícia 200 000 eur. Záplavy v Nepále si vyžiadali už vyše 900 obetí. Dobrý deň, aj po 10. vás pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Do nemocnice s poliklinikou Brezno smeruje významná investícia na jej rozvoj a následnú zdravotnú starostlivosť v regióne vo výške 200 000 eur. Rozhodla o tom vláda, oznámil to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: 200 000 eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok. Sú to presne tie lôžka pre tých pacientov, ktorí možno už nepotrebujú tú akútnu, tú najakútnejšiu liečbu, ale stále potrebujú odbornú starostlivosť. A to, čo je pre nás dôležité, je, že nebudú musieť cestovať títo pacienti možno, že niekoľko desiatok kilometrov do vzdialených nemocníc, ktoré takúto starostlivosť poskytujú, ale dostanú priamo tu doma.
1: Veľké zmeny čakajú aj nemocnicu v Banskej Bystrici. Nová nemocnica nebude len špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva po podpise memoranda o dlhodobej spolupráci medzi jeho rezortom, mestom Banská Bystrica a Rooseveltovou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj sa stal členom strany SAS. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák. SAS považuje Salaja za výraznú odbornú posilu s 20-ročiami skúsenosti so zdravotníctvom, zdravotníckou politikou a jeho riadením. Ceny nehnuteľností na bývanie boli v druhom štvrťroku medziročne vyššie o 13,6%. Dvojciferné tempo rastu tak pretrvalo už 6. štvrťrok za sebou. V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roku sa ceny nehnuteľností zvýšili o takmer 1,5%, informoval o tom štatistický úrad. Výraznejšie, a to až o 14,3%, medziročne zdraželi existujúce nehnuteľnosti. Ničivé záplavy v Nepále si vyžiadali už najmenej 903 obetí, oznámil to Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Počet nezvestných vzrástol na vyše 4200 vrátane stoviek cudzincov. Záchranné práce pokračujú už 6. deň. Do pomoci je zapojená aj Caritas Nepal. Slovenská katolícka charita vyzýva verejnosť na podporu zasiahnutých rodín. Finančné príspevky pomôžu zabezpečiť potraviny, vodu, hygienické potreby, núdzové prístrešie a ďalšiu nevyhnutnú pomoc podľa aktuálnych potrieb. Irán zaútočil na americký vojenský personál na leteckej základni v Spojených arabských emirátoch, pričom využil desiatky útočných dronov, uviedla to iránska armáda. Revolučné gardy okrem toho oznámili, že balistickými raketami napadli dve americké vojenské letecké základne v Jordánsku, ktoré je spojencom Washingtonu. Údery boli podľa Iránu odvetou za útok USA v Hormuzskom prielive. Hokejisti domáceho Popradu triumfovali na 79. ročníku o Tatranský pohár a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. Vo včerajšom súboji zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Dukla obsadila druhé miesto. Bronz si vybojovalo Humenné, keď zvíťazilo nad maďarským tímom Dunaj Vároši a Celbikák 7-0.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad. Zasahuje tam do pravého pruhu pneumatika. Radary merajú za Senicou smerom na Lopašov. Na výjazde z Osenca do Blatného pred Bučanmi smerom z Trnavy. Takisto v Bardejove na Krátkom rade smerom do centra. A pozor aj na výjazde do Čierneho nad Topľou z Čaklova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Jedna kolegyňa mi v pracovnom maili len tak mimochodom napísala aj takú vetičku, že konečne sa končia prázdniny. Nuž je to pravda, keď máte malé deti, ľahšie sa pracuje vtedy, keď je školský rok a nie je problém zabezpečiť im nejaký ten program. Nie vždy sú k dispozícii starí rodičia, úplne to chápem aj ja na vlastnej koži, ale teda mnohé veci sa zrýchlia, zmenia počas školského roka. Vieme aj o programe pápeža Leva, ktorý bude iný od septembra. Aj niečo o programe Rádia Lumen, ktorý zase bude iný od 7. septembra a to všetko si spoločne postupne odkryjeme v nasledujúcich minútach. Príjemné predpoludnie od mikrofónu praje Ivo Novák.

0: Najkrajšie letné zážitky, tie majú dnes miesto v našom vysielaní a v našej rannej téme. Blížime sa k vyhodnoteniu, tak už také posledné vaše názory. Napríklad naša poslucháčka Katka zo Spišskej Soboty síce nehovorila o tomto lete, o týchto prázdninách, ale vzhľadom na vek už tak trošku pospomínala, aké to bolo u jej krstnej mami, čo všetko zažila na takých prázdninách.
1: Skúšala dojiť kravičku, no to je neskutočne ťažká práca. Ale videla som, ako sa zo smotany vyrába maslo. A napriek týmto všetkým veciam, ktoré som tak narýchlo spomenula, mali pre mňa ešte aj čas, že sme sa vždy večer modlili pri soche Pani Márii, ktorá mala výšku možno meter a pol.
0: Tak to sú naozaj výnimočné zážitky, viem to povedať na vlastnej koži, síce ja som to už nezažil, ale vďaka tomu, že máme veľmi dobrých priateľov na východnom Slovensku a zda počúvajú, pozdravujem ich, tak práve naše deti z mesta majú takéto výnimočné zážitky, že zaháňali kravy sa pásť, alebo ich aj dojili, alebo všeličo iné zažili na farme, takže to je naozaj čosi výnimočné a verím, že aj vy, Katka, ste to ocenili, takúto vec, keď ste to mohli zažiť s vašimi blízkymi, konkrétne s vašou krstnou mamou. Do ranej témy nám ale píše poslucháč Peťo, ktorý tak nenápadne prepašoval politiku do tej prázdninovej oddychovej témy, že preňho tým najzážitkom počas leta bola návšteva kaštieľa v Šarišskom regióne. A teraz počúvajte, ktorí partizáni vyrabovali, komunisti po februári znárodnili a po novembri sprivatizovali. Tak, Peťo, vidím, že máte miestnu históriu v malíčku. Možno aj o histórii niečoho ste sa dozvedeli v rámci letných prázdnin a môžete nám o tom povedať. Ešte máte na to naozaj už len pár minút, takých 20 minút do uzavretia dnešnej rannej témy, pretože krátko po pol jedenástej jedného z vás odmením knižkou Juket, dialogická katechéza od spolku svätého Vojtecha. Ktorá letná spomienka zostane v srdci vám, o tom ešte môžete písať na naše známe kontakty alebo poslať aj fotku. Mimochodom na Facebooku som si aj ja spravil takú fotku z jednej letnej spomienky. Som tam odfotený v takom tuneli, kde nechodí žiadne auto. Keď si to tak premeriate, aj proporciu tej fotky, ako tam stojím, tak je to len pre chodcov. Zatiaľ nikto z vás neuhádol, aj keď to nebolo predmetom dnešnej rannej témy, ale ak možno tušíte, že kde to je fotené, alebo ste na tom mieste boli, tak mi napíšte a keď nenapíšete, no tak ja o pol hodinku pri vyhodnotení rannej témy budem hrdý, že som vás ohromil takou fotkou, o akej ste ani netušili, že na Slovensku je. Ohromím alebo neohromím? No nechajme sa prekvapiť. Krátko po pol jedenástej. Yeah.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aj keď v rámci dnešnej rannej témy hovoríme o končiacich sa prázdninách, dnes je 31. august, zajtra sa začína nový školský rok, leto, čo sa týka počasia, ani zďaleka nekončí. Aj to nám povedal náš meteorológ dnes ráno o 7:30 a tu je zostrih toho najdôležitejšieho.
2: Predpokladám, že nejaké veľké ochladenie nepríde. To môžeme rátať s tým, že pravdepodobne dnes sa vyskytne sem tam nejaký ten dážď, lebo od západu ide studený front. Zatiaľ je v Nemecku, ale prvé zrážky na jeho prednej strane už sú teraz v Čechách a už sú aj na Morave, aj v Rakúsku. Takže príde to k nám. Potom jeden deň bude taký pokojnejší, front odíde, tak sa oblačnosť bude aj zmenšovať, trošku viac začne fúkať vietor. Takže na 2. septembra zase dáme prechod studeného frontu a potom zase je možné, že ďalšie dažde prídu až v polovici septembra. Takže nepoteším žiadného toho, ktorý čaká, že kedy konečne naprší. Obávam sa, že až v druhej polovici septembra. No, takže nič príjemné. Čo sa týka tých teplôt, tak včera bolo najteplejšie 32 stupňov. No, predpokladám, že dnes bude viac. Ide to viac menej teda od západu a juhozápadu. Aj v Rakúsku včera bolo vo Viedni 32,5 stupňa. V Česku Brno malo 30, tam bolo viac, jasne nebolo. No a teraz na dnešný deň hrátame teda s tým, že by teplota mala vystúpiť na juhu, juhozápade až do 33, 34, možno až 35 stupňov. Takže rozlučka s letom teda úplne parádna. A potom tak treba rátať s tým, že sa ešte pred týmito horúčavami môže vyskytnúť aj nejaká prehánka alebo dokonca aj búrka, aj s tým treba rátať. Pokiaľ by boli len prehánky, tak zrážky budú slabé, možno len do 1, 2, 3, do 5 mm. Ale keď sa vyskytne búrka, tak to by mohlo byť aj nad 10. No, uvidíme.
3: Rádio Lumen.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Majster pápežských liturgických slávení Monsignor Diego Ravelli v piatok 28. augusta zverejnil liturgický harmonogram svätého otca Leva 14. na mesiace september a október 2026. Čo si v programe všímať, to nám povie náboženský redaktor Pavol Jurčoga.
1: Pekné predpoludnie. V pondelok 7. septembra bude pápež Lev 14. sláviť svätú omšu v bazilike Svätyne Matky Dobrej Rady v Genzáne. 25. až 28. septembra sa uskutoční apoštolská cesta svätého otca do Francúzska spojená s návštevou sídla Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a navštívi aj pútnické miesto Lurdy. Napríklad 8. októbra bude pápež sláviť svätú omšu o 18. v bazilike svätého Petra pri príležitosti otvorenia akademického roka pápežských univerzít. No a v stredu 14. októbra bude svätý otec sláviť svätú omšu o 10. hodine na námestí svätého Petra pri príležitosti záveru stretnutia pri 10. výročí vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia.
0: To je program svätého otca, ale z Ríma poďme späť do Banskej Bystrice. Otec Pavol, už dnes ráno sa ozvala Banskobystrická katedrála v priamom prenose o 8:30. Znamená to, že už sa vraciame na toto stabilné miesto našich priamých prenosov.
1: Presne tak. Zajtra ponúkneme svätú omšu opäť o 8:30 a bude to otvorenie školského roka študentov katolického gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Svätú omšu bude celebrovať Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo a katechézu Banskej Bystrickej diecézy.
0: V štúdiu bol spolu so mnou náboženský redaktor Pavol Jurčoga.

Naskok v našom vysielaní aj Rišo Čanaky s piesňou Som slobodné dieťa. Vy, ak sa chystáte najbližšiu sobotu na Staré hory, na tradičnú Fatimskú sobotu na púť, nechoďte tam len naskok, ale túto sobotu 5. septembra si vyhráte možno aj hodinku po Svätej omši a zostaňte tam. Pozývame vás, pretože v 1. septembrovú sobotu prežívame tradične deň modlitieb a spoločenstva s Rádiom Lumen. Veľmi radi vás srdečne privítame na tomto tradičnom stretnutí. Tento raz bude všetko situované v bazilike na Starých horách a v jej bezprostrednom okolí. O 9:45 sa tradične pútnický program začína modlitbou posvätného ruženca. Upozorňujeme, že program bude fixne v bazilike. O 10:30 bude pokračovať svätou omšou a našim hudobným hosťom bude spevák Martin Babiak, ktorý po svätej omši tiež v bazilike predniesie ešte niekoľko sakrálnych piesní, takže aj na toto sa môžete tešiť. A potom po svätej omši neodchádzajte, presunieme sa do vonkajšieho areálu pri bazilike, kde na vás čaká pestrý program. Príjemnú kulisu bude počas celého popoludnia dotvárať svojím spevom Peter Ciprich a mnoho mojich kolegov z Rádia Lumen, ktorí porozprávajú o tom, čo v Rádiu Lumen chystáme a aké relácie pre vás pripravujú. Takisto bude príležitosť porozprávať sa spolu s vami, vy s nami a my s vami, už akokoľvek to berieme, z akokoľvek uhla pohľadu, a budeme veľmi radi, keď sa nám jednoducho podarí stretnúť sa v sobotu 5. septembra na Starých horách. Ako tento deň bude prebiehať, to si môžete už aj teraz nakliknúť na našom webe lumen.sk. Príjmite naše pozvanie na deň modlitieb a spoločenstva s Rádiom Lumen už túto sobotu 5. septembra na Starých horách.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: V nasledujúcich minútach si vypočujete čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravili biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izajáša, 29. kapitola, 1. až 14. verš. Text má názov Tieseň a záchrana mesta.
3: Beda Ariel, Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Pridajte rok k roku, sviatky neho behnú, potom budem tiesniť Ariela a bude povzdych a vzdychanie. I bude mi ako Ariel. Budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp. Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč, tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč. Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu nečakane. Pán zástupov ťa navštívi hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a výchricou a plameňom žeravého ohňa. I bude ako sen a nočné videnie zástup všetkých národov, bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obkľučujú a znásilňujú. Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu, a ako keď sa smednému sníva, že pije a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smedom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion. Trpnite a strpnete, zaslepujte sa a oslepnete. Ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči prorokov, zahalil vaše hlavy vidcov. Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať so slovami, čítaj, že toto, odpovie, nemôžem, je zapečatená. A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať a povedia, čítaj, že toto, odpovie, neviem čítať. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, preto hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová. Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia, kto nás vidí a kto o nás vie. Vaša prevrátenosť. Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi, neurobil si ma. A hrniec vraví hrnčiarovi, nechápe. Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať. A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnú. Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v svetom Izraela. Veď zmizol násilník a zahynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu, ten, čo vykúpil Abraháma. Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár, lebo keď uvidí jeho dietky, dielo mojich rúk uprostred seba, zasvetia moje meno, zasvetia svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. Zblúdení duchom pochopia múdrosť a odbojníci príjmú poučenie.

Ak ste nám verní počas celého dnešného predpoludnia, tak budete vedieť, o čo ide. Ak ste si zapli Rádio Lumen len teraz, tak rozprávali sme sa o najkrajšej spomienke na letné prázdniny. Dnes je posledný prázdninový deň, tak prečo nie? Mnohí ste posielali aj fotografie. No a Veronika nám písala o tom, ako bolo pre nich toto leto výnimočné, ako napriek 2 mesiacom daždivého počasia prežili nádherné prvé leto v ich prvom dome s ich prvou záhradou a všetkými zvermi, ktoré im nebeský ocko poslal na spestrenie polárneho dňa. No a popri tom ešte písala, že keď sa vrátili z neznámej túry z divočiny, tak prišli do kostolíka a bolo tam s kňazom ich spoločne len 5. No a nedalo mi to. Píše o polárnom dni, že 2 mesiace daždivého počasia v kostolíku s kňazom len 5 ľudí a tak som tak hádal do vysielania, do živého vysielania, že to nie je možné, aby toto bolo na Slovensku. Takéto počasie snad nemajú ani v Liesku na Orave, že by im 2 mesiace pršalo. Snáď nie, ale v každom prípade Veronika sa ozvala a odpísala, že nám píše z norského mestečka spoza polárneho kruhu Tromso s najsevernejšou katolíckou katedrálou, ktorá je malým kostolíkom. Je radosť počúvať vás až tu. Tak vidíte, to je skvelé, že sa Rádio Lumen dokáže dostať až do Norska, aj do Tromso a dokonca aj tam žijú Slováci, aj tam žijú veriaci ľudia, takže srdečne pozdravujeme. No a Veronika, práve vám za túto reakciu do dnešnej rannej témy dáme aj odmenu z dnešného vysielania, publikácia UKED, dialogická katechéza od Spolku svätého Vojtecha. Ak sa vy ostatní pýtate, ako to dostaneme do Norska, no niečo už vymyslíme, aby sa to dostalo k našej výherkyni. Veronike, gratulujeme. A popri tom som takú podružnú tému vymyslel aj svojou dnešnou fotografiou k rannému vysielaniu na Facebooku Rádia Lumen. Totiž aj ja som si spravil takú veľmi peknú, zaujímavú fotku počas leta, kde som si tiež pripomenul to pekné, krásne, dobrodružné, ale aj náročné na túrach po našich horách, čo sme zažili my spolu s našimi deťmi, s manželkou. A je to jedna fotka v takom tuneli a vy ste hádali. Podľa Roba ide o Korpášský tunel na Gemer pri obci Magnezitovce. Ak sa nemýlim, Robo, dobrý tip, ale mýlite sa. A píše nám aj poslucháč Ľub Sik, tak je podpísaný na svojom niku na Facebooku. Tento tunel sa volá tunel vo výške 1143 metrov, nachádza sa blízko skalky pri Kremnici. Tak asi myslíte Gergelyho tunel. Aj to je veľmi dobrý tip, ale znova to nie je správny tip, hoci aj v tom tuneli som bol, ale táto fotografia nepochádza z toho tunela. Je to tunel, ktorý sa nachádza pod železničnou traťou, kde si pri pramení Hrona. Možno viacerí z vás poznáte toto miesto. Blízko je tam Vernár, Telgard, Telgardská slúčka a počas takých letných potuliek sme sa aj tu dostali s našimi deťmi a pri pramení Hrona sa nachádza takýto krásny, by som povedal, že podjazd pre peších ľudí popod trať, aby bezpečne prešli. A vyzerá to tam naozaj úžasne, úchvatne. Deti si to užili, že si tam aj zakričali v tom tuneli. Takže neuhádli ste, trochu ma to aj teší, že som vás takto potrápil touto dnešnou fotohádankou, ale samozrejme to už nebolo výherné, to už bolo niečo iné, aspoň sme si takto spoločne nejakým spôsobom zasúťažili vo vysielaní. V každom prípade som rád, že vnímate to, čo sa povie z vysielania Rádia Lumen a že ste tak zareagovali vo svojich typoch, ktoré síce boli dobré, ale neboli úplne správne. Veronike, gratulujeme k výhre v rámci dnešnej rannej témy, no a všetci tí z nás, ktorí sme mali pekné zážitky, tak všetci my môžeme ďakovať. A ďakuje aj Peťo Janku vo svojej piesni Vďaka ti, pane, ktorú hrá teraz na Lumene zo Zoe Quartet a zo skupením Pridaná hodnota.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Júket, dialogická katechéza zo spolku svätého Vojtecha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
3: Predpoludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
4: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00.
5: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
4: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.00.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 6 minút pred 11. Už v štúdiu Rádia Lumen nie som sám, je tu spolu so mnou Jozef Pikula a teší sa na vás aj v popoludnejšom Lumenfóre od 13. do 17. Jozef, ty už vieš, čo máš nachystané do vysielania.
2: Pekný posledný augustový deň všetkým poslucháčom aj tebe, Ivo. Budeme sa rozprávať o umení gastronómie v dnešnom Rádio Relaxe, pretože my si väčšinou navaríme, zjeme a sme spokojní, že sme si navarili a zjedli. Ale ako to urobiť tak, aby bolo jedlo pre každého zážitkom? To povie v reportáži Mária Čigášová. Nebude dnes chýbať ani farmársky klub. Ja neviem, ja som ešte v živote nepočul o plodine zvanej pau-pau. Neviem ako ty, Ivo.
1: Nič mi to nehovorí, úplná tma.
2: Ani tebe, tak dozvieme sa o tejto plodine viac, spolu aj s vyšetrením rýb na parazity a tiež aj témou, ako vyrobiť kvalitný kompost, to po pol tretej a mnohé ďalšie témy v dnešnom popoludnejšom vysielaní, tak ostaňte s nami.
1: Ponuka je na mieste, o 11. hodine nás čakajú aj príhovory biskupa Jozefa Haľka, na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána. Skladby kresťanských hudobníkov po 12. No a pripomínam, že večer vám ponúkneme mimoriadne záznam sviatočnej svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Viac informácií dostanete, keď nás budete večer počúvať. Čo verím, že sa stane. Mimochodom, to čo vysielame, nájdete prehľadne poriadané aj na našom webe lumen.sk. Dnešným ránom a predpoludním vás sprevádzal Ivo Novák. Prajem krásny deň.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Prezidentský palác si prišlo pozrieť rekordný počet ľudí. Severná Kórea odsúdila Spojené štáty za pokračovanie v nepriateľskej politike. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa dohodol s mestom Banská Bystrica a Rooseveltovou nemocnicou na spolupráci pri vytváraní podmienok pre vznik a rozvoj lekárskej fakulty v Banskej Bystrici a pre splnenie zákonných podmienok pre používanie označenia Univerzitná nemocnica. Spolupracovať chcú pri prepájaní stredoškolského, vyššieho odborného a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania, rozvoj výskumu a technológií.
4: Nemocnica novej generácie, ktorá bude poskytovať zdravotnícku starostlivosť doslova na svetovej úrovni. Internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a samozrejme transformácia na univerzitu, tak aby tu vznikla lekárska fakulta.
2: Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť 13 500 návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na dni otvorených dverí. Verejnosť si mohla v hnedom salóne pozrieť originál ústavy z roku 1992 či štátnu pečať Slovenska. V zelenom salóne vystavili všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident pri príležitosti vzniku Slovenska. Hlava štátu Peter Pellegrini vykonal prehliadku čestnej stráže s plnými podstami. Zároveň sa stretol v areáli s návštevníkmi paláca.
5: Ja si myslím, že pre každého je asi najzaujímavejšie vidieť tú veľkú sálu, tú zlatú, kde sa vlastne odohráva všetko to najdôležitejšie v štáte. Určite ľudí zaujíma aj kaplnka, ktorá nie je tak veľmi známa a ktorá je venovaná Svätej Barbore a ktorú aj využívame pravidelne na malé také bohoslúžby, pretože má aj svojho kňaza, ktorý sa o ňu stará, takže to je tiež niečo také, čo možno bežne ľudia o prezidentskom paláci nevidia.
2: Severná Kórea odsúdila Spojené štáty za pokračovanie v nepriateľskej politike pod zámienkou denuklearizácie a ľudských práv a vyhlásila, že na kroky Washingtonu zareaguje najtvrdšími protiopatreniami. Jadrové zbranie sú podľa Pyongyangu absolútnou zárukou jeho suverenity, ktorú bude naďalej posilňovať. Fínsko ukončí finančnú podporu pre agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, oznámil to fínsky minister zahraničného obchodu. Podľa neho by novým potenciálnym kanálom pre fínsku podporu mohol byť nový fond OSN pre obnovu Palestíny. Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na utrpenie vo svete. Modlil sa za obete masakru na Haiti aj ničivých záplav v Nepále a Tibete a opätovne vyzval k modlitbe a úsiliu o pokoj. Pripomenul tiež zajtrajší Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a veriacich povzbudil, aby sa stali kanálmi živej vody Božieho pokoja pre zranený svet. Po šiestom kole Nike ligy je na čele tabuľky Dac Dunajská Streda. Zverenci Roberta Klausa využili zaváhanie Slovana aj Trnavy a vedú ligový peloton zásluhou lepšieho skóre. Spolu so Slovanom majú navyše jeden zápas k dobru. DAC zvíťazil hladko 6-1 na pôde Skalice. Trnava doma podľahla Žiline 1-3. Slovan utrpel prvú prehru v novom ročníku. Včera podľahol Michalovciam 1-2. Podbrezová remizovala s FC Košice 2-2. Remíza sa zrodila aj v Banskej Bystrici. Dukla hrala s Komárnom 2-2. Prvé ligové víťazstvo v novom ročníku si naopak pripísal Trenčín. Na domácej pôde zdolal Ružomberok 2-1.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pekné predpoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bučanoch pri motoreste smerom na Madunice. Zrazili sa tam 3 autá, jeden pruh je blokovaný. Radary merajú v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do centra, takisto medzi Sládkovičovom a Pustými Uľanmi, na D1 za Prešovom smerom do Košíc a na radar pozor aj medzi Slancom a Rákošom. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše pondelkové vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré povedal 19. júla na výročie posviacky kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí priatelia, špecifikom bratislavských kostolov je, že hlavný chrám, dom, katedrála svätého Martina sa nenachádza v centre mesta, ale jeho veža je dokonca aj pomyselnou súčasťou mestských hradieb. Takto sa to historicky vyvinulo. Ak by sme položili otázku, ktorý chrám je najbližšie k historickému jadru mesta, k jeho stredu, tak určite by sme sa zhodli na tom, že topograficky, vzdialenostne je to práve tento kostol, v ktorom sa nachádzame. Z hľadiska pohľadu ekonóma a developera je to naozaj zvláštna situácia, že uprostred mesta, kde sú najlukratívnejšie pozemky, každý meter štvorcový je obrovská hodnota, je priestor, povedal by niekto, nevyužitý. Obrovská plocha, veď sa pozrime dookola, na ktorej sa 24 hodín krát 7 z hľadiska materiálneho pohľadu nič nedeje. Ale hneď dodajme jedným dychom s veľkým vnútorným presvedčením a bázňou, že keby tu tento priestor nebol, to, čo sa deje potom vonku a inde, by bolo oveľa horšie. Lebo chrám je čističkou prostredia. Chrám je priestor, z ktorého by človek vždy mal vychádzať o trošku lepší, hlbší, posvetenejší, s hlbšou vierou a najmä a predovšetkým a nadovšetko. Človek by mal z chrámu vychádzať vždy o niečo bližšie,

k Ježišovmu srdcu. Trošku bližšie k Ježišovi, k jeho slovu a k Eucharistii. Lebo keď si prečítame dnešné evanjelium, je to on, ktorý nám tromi slovami hovorí, prečo máme ďakovať za to, že máme priestor, kde sa deje to najdôležitejšie, a to je komunikácia s Bohom. Prečo bol Ježiš tak citlivý na to, že niekto z posvetného priestoru modlitby, meditácie, čítania slova a obiet urobil biznis? No lebo, a o tom ideme teraz meditovať, on to vnímal, on to chápal, on to cítil, on to prežíval. To je dom môjho otca. To je priestor vyhradený, rezervovaný veľmi prísne a dôsledne na to, aby sme sa tu približovali k Ježišovi. Lebo opakujem, chrám je čistička prostredia. Zo zákona je celé Slovensko pokryté čističkami odpadových vôd, stovkami pravidelne rozdelenými po celom území štátu. Z Božieho zákona je zase, chvala Bohu, celá krajina posiatá čističkami duše a v jednej z nich teraz stojíme a opäť sa čistíme. Keď ste vstupovali do chrámu, tak ste sa prežehnali svetenou vodou, aby ste povedali, som doma. Som pokrstený človek, pokrstená žena, pokrstený muž a vstupujem do tohto chrámu, ktorý je mojim domovom. Je to dom môjho otca, veď som bol pokrstený v mene otca i syna i ducha svätého. Preto tu sedíme ako tí, ktorí sme doma a ktorí vieme, že sme v dome svojho otca, lebo však to je ten najnádhernejší domov, kde niečo dostávame. Možno si to nie vždy celkom uvedomujeme, aké úžasné je to, že na každej jednej svätej omši sa číta Božie slovo. Slovo preniknuté silou ducha. Slovo, ktoré má silu meniť život. Slovo, ktoré má vnútornú energiu na to, aby nás pomklo k zásadným rozhodnutiam. Bratia a sestry, len Pán Boh vie, koľko ľudí sa tu obrátilo, keď počúvalo Božie slovo. Koľko ľudí tu našlo impuls pre dušu, keď počúvali Ježišovo evanjelium. Koľko ľudí tu precítlo ešte hlbšie do toho, čo je heslom bratov jezuitov. Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. Nehovoriac už o tom, že to čítané slovo v omši je, ak sa nenahneváte, že to tak nazvem, aperitívom Eucharistie. Nás má čítanie zo Starého a Nového zákona i Ježišovo evanjelium s Ježišovými slovami vlastne vnútorne naozaj očistiť, pripraviť, disponovať k tomu, aby keď uvidíme zdvihnutý chlieb, sme vedeli, že v dome nášho otca nás otec ide sýtiť vlastným synom. My povieme po slovách ľa baránok Boží, Pane, nie som hoden, aby som si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie, čiže sa očistí. Čiže druhá vec je, že toto je priestor nasýtenia. Raz ma tu vonku zastavil čerstvo vyškolený agent jednej už teraz zaniknutej reštaurácie a s takými naučenými technikami mi ukazoval farebné fotografie jedál, že my tu máme reštauráciu, vás pozývame, prvá návšteva s veľkou zľavou, ak dovedete skupiny s veľkou zľavou, alebo zadarmo, a takto mi hovoril,
A trošku som ho uviedol do rozpakov, keď som mu povedal, aj ja vás pozývam do jednej našej reštaurácie, ktorú máme hneď vedľa vás. A on hovorí, ale vedľa nás nie je žiadna reštaurácia, ale je kostol. Aj tam dávame pokrmy, slova a Eucharistie. No, na toto neboli celkom školení, ako treba odpovedať, ale veď najkrajšou odpoveďou by bolo prísť. A ja neviem, či prišiel, alebo neprišiel, snáď áno. Lebo sám viem, v tomto chráme, priatelia, a dovolte, aby som bol aj osobný, som chodil nie na sväté omše, ale na pravidelnú spoveď do tej zadnej spovednice, kde jeden už nevidiaci, takmer nevidiaci starý páter jezuita spovedával a videl hlboko do duše. Mám teda osobnú skúsenosť s týmto konkrétnym priestorom, aké skvelé je prísť sem a vedieť, že tu sedí kňaz, ktorý je trpezlivý, empatický, patrične rázny a dá mi potom rozrešenie a ja viem, že ma očisťuje Ježišova krv. Nemôžem nespomenúť, že toto je azda jediný kostol v Bratislave, ale možno aj na Slovensku, alebo možno aj v Európe, v ktorom je na spovednici ďakovná tabulka za udelené rozrešenie. Tam vzadu, v tej bočnej spovednici, teraz už vo vnútri, je umiestnený nápis, ktorý končí slovami: tu nám služobník Boží upriamil kroky na cestu pokoja, nás usmernil na cestu pokoja. Modrá bakelitová tabulka, umiestnená ešte pred rokom 1989. Ale nejde o to, aby bola vďačnosť vyjadrovaná len tabulkami, ale o to, aby sme mali vďačnosť Bohu Ježišovi za to, že nás pozýva do domu svojho Otca. A najlepšie tú vďačnosť vyjadríme vtedy, keď aj druhých pozveme, aby prišli tým, že my sami sem budeme chodiť ako Božie deti, Božie céry a Boží synovia, ktorí sú tu doma, ktorí tu stolujú duchovne a každé stolovanie je typické rozhovorom tých, čo stolujú a napokon hlavným chodom, hlavným pokrmom, ktorý najviac cíti. A tu je hlavným pokrmom Ježiš, dobrý ako chlieb, aby sme my boli potom, keď vyjdeme, dobrý ako chlieb. A to je posledná myšlienka, že úlohou čističky nie je, aby v nej voda zostala, ale aby čistá pokračovala ďalej a sýtila smedných. My sme v dome nášho Otca preto, aby sme dostali od Otca, Syna i Ducha impulzy k tomu, že keď vyjdeme von do predchrámového, čiže profánneho priestoru, vedeli vydávať svedectvo o tom, čím sme sa sýtili, čo nám dodávalo silu a čo nám urobilo radosť. Nie slovami, ale vyžarovaním vlastného života, ako reagujeme, ako sa rozhodujeme, ako robíme svoju prácu, ako nadväzujeme vzťahy a ako naplňame naše každodenné rozhovory, tú človečinu každodenného života skutočnou láskou. A preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas a ďalšie médiá, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, sýtim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať. Vedľa materiálnej reštaurácie je duchovná reštaurácia, bez ktorej ani tej materiálnej nemôžeme celkom rozumieť. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
1: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
0: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
2: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
1: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
3: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
4: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
0: A v piatok?
1: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
5: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
6: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
5: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
1: Niekedy stačí spraviť len zo pár krokov, aby sme objavili miesta, ktoré dýchajú úžasnou históriou a pokojom. Som Jana Ondrejková a pozývam vás na spoločné putovanie. Preskúmame známe i neprebádané pútnické miesta z celého Slovenska. Podelím sa s vami o pútavú reportáž, aj pozvánky na skvelé víkendové podujatia a chýbať nebude obľúbená poslucháčska súťaž.
5: Poďte s nami na pútnický víkend. V sobotu o 10.
3: Tie najkrajšie prekvapenia nepotrebujú stuhu ani ozdobný papier. Niekedy stačí pár úprimných slov a obľúbená melódia, ktorá zaznie len pre vás. Urobte radosť svojim blízkym a pošlite im kúsok lásky cez vysielanie Rádia Lumen. Pošlite svoj odkaz od srdca, vyberte pieseň a my vašu radosť radi doručíme.
5: Piesne na želanie. Každú nedeľu o 16.00.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Ježiš žil 30 rokov v Nazarete, kde viedol tichý život. Keď však vystúpil na verejnosť, nikoho nešetril. Bol odhodlaný spasiť všetkých ľudí a tak nemohol riediť svoje posolstvo. Dnes čítame, že spočiatku o ňom i o jeho posolstve Nazarečania hovorili v dobrom. Potom však prekročil hranicu a spochybnil ich chápanie Božieho plánu. Preto by nás ani nemalo prekvapiť, že sa ho nakoniec pokúsili zhodiť z útesu. Napokon už samotný Simeon varoval, že proti nemu povstanú mnohí z jeho vlastného ľudu. Ježiš, odvolávajúca na zázraky Eliáša a Elizea, poukazuje na to, že aj pohania môžu prijať Božiu milosť. Na tieto slová, ktoré vyšli z úst jedného z ich vlastných, všetkých zachvátil hnev a pokúsili sa ho zabiť. Neskôr sa dobrovoľne vydal do rúk rozúrenému davu. Ale v ten deň Ježiš prešiel pomedzi nich bez újmy. Ešte neprišla jeho hodina, mal ich toho ešte veľa naučiť. Neprišiel ako Mesiáš preto, aby si vyrovnal účty s nepohodlnými ľuďmi alebo nepriateľskými národmi, hoci práve v to niektorí Židia dúfali. Prišiel, aby obnovil to, čo všetci ľudia stratili hriechom. Pretože skutočnými nepriateľmi človeka sú hriech a smrť. Reakcia Ježišových rodákov nám môže pomôcť preskúmať aj naše myšlienky. Som spokojný s jeho posolstvom len dovtedy, kým vo mne nenarazí na nejaký hlboko zakorenený postoj. Ježiš nás miluje až príliš na to, aby nás ponechal na pospas našim úzkoprsým postojom a spôsobom zmýšľania. Boží plán je veľký. Boh chce, aby sa k nemu obrátil každý človek, aby jeho spásu prijali všetci. Stvoril nás tak, aby sme s ním mali večný vzťah a práve on, Ježiš, svojim víťazstvom prekonal každé rozdelenie a prinavrátil nás Otcovi i k sebe navzájom. Dnes sa teda otvor svetlu jeho pravdy. Príjmi Ježišovo posolstvo, nesnaž sa ho mlčať. Ktorú hranicu mu nechceš dovoliť prekročiť? Koho považuješ za nepriateľa? Ježiš ťa pozýva, aby si miloval každého tak ako on, aby si mu dôveroval, že premôže hriech v každom ľudskom srdci, počnúc s tvojim vlastným. Pane, otvor mi oči, aby som videl, v ktorej oblasti sa bránim tvojmu dobrému plánu. Príď a uzdrav ma.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Júket, dialogická katechéza zo spolku svätého Vojtecha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme duchovný príhovor pátra Vojtecha Kodeta Karmelitána na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Ten odznel na púti k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva v uplynulých dňoch diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v skalnom sanktuáriu na hore Budkov. Počúvajte nás v utorok o 20.10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 243. deň. Priatelia, čaká nás naozaj výnimočný deň. Ani neviem, kde začať. Budeme čítať 28. a 29. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 10. a 11. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 a 16. Dnešné čítania sú jednoducho neuveriteľné. Je v nich toľko pokladov, drahokamov, vzácnych myšlienok a duchovných perál, že je až neuveriteľné, ba priam trochu nefér, že ich všetky budeme čítať v jediný deň. Také bohatstvo by azda stačilo na niekoľko dní. No samozrejme, je to aj obrovský dar. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Niekto mi nedávno povedal, že keď sa ľudia prihlásia na odber podcastu, jeho hodnotenie stúpa. Tak vám to dnes len tak nenápadne pripomínam. No oveľa dôležitejšie je niečo iné. Aby ľudia počúvali Božie slovo a dovolili mu premieňať svoje životy. Veď práve preto sme tu. Poďme teda na dnešné čítanie. Máme 243. deň a čítame 28. a 29. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 10. a 11. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 a 16. Kniha proroka Jeremiáša, 28. kapitola. V tom roku, na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, v 5. mesiaci 4. roku, mi Chananiáš, syn Azurov, prorok z Gabaónu, povedal v Pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu toto. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Zlámem jarmo babylonského kráľa. Ešte 2 roky a vrátim na toto miesto všetky nádoby Pánovho domu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonu. A judského kráľa Jechoniáša, syna Joakimovho a všetkých judských zajacov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto, hovorí Pán, pretože zlámem jarmo babylonského kráľa. Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Chananiášovi v prítomnosti kňazov a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý stál v Pánovom dome. Prorok Jeremiáš povedal: Amen, nech tak urobí Pán. Nech Pán uskutoční tvoje slová, ktoré si prorokoval, že prinavráti nádoby Pánovho domu a všetkých zajacov z Babylonu na toto miesto. Ale počuj slová, ktoré ti ja poviem do uší a do uší všetkého ľudu. Proroci, ktorí boli odpradávna predo mnou a pred tebou, predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. Ak prorok predpovedá pokoj, až keď sa splní prorocké slovo, pozná sa, že toho proroka naozaj poslal Pán. Vtedy prorok Chananiáš sňal jarmo zo šie proroka Jeremiáša a polámal ho. A Chananiáš povedal v prítomnosti všetkého ľudu: Toto hovorí Pán. Takto zlámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora ešte do 2 rokov zo šie všetkých národov. Na to prorok Jeremiáš išiel svojou cestou. Keď už prorok Chananiáš zlámal jarmo zo šie proroka Jeremiáša, prehovoril Pán Jeremiášovi toto. Choď a povedz Chananiášovi toto. Takto hovorí Pán. Drevené jarmo si zlámal, nuž urobím miesto neho jarmo železné. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. budú mu teda slúžiť. Dal som mu ešte aj poľnú zver. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi. Počuj, že Chananiáš, neposlal ťa Pán. Ty si falošnou nádejou zavádzal tento ľud. Preto toto hovorí Pán. Pošlem ťa zo zeme preč. Tohto roku zomrieš, pretože si hlásal vzburu proti Pánovi. A prorok Chananiáš zomrel v tom roku, v 7. mesiaci. Kniha proroka Jeremiáša, 29. kapitola. Toto je znenie listu, čo poslal prorok Jeremiáš zvyškom starcov v zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorých odviedol z Jeruzalema do Babylonu Nabuchodonozor, keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš a kráľovná, eunuchovia, judské a jeruzalemské kniežatá, kováči a zámočníci, prostredníctvom Elasa, syna Safanovho a Gamariáša, syna Helkiášovho, ktorých judský kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich. Saďte záhrady a jedzte ich ovocie. Berte si manželky a plote synov a céry. I pre svojich synov berte manželky a céry vydávajte. Nech rodia synov a céry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Nech vás nezvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci. Ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisňujú, pretože vám falošne prorokujú v mojom mene. Neposlal som ich, hovorí Pán. Lebo takto hovorí Pán. Až sa 70 rokov pre Babylon bude chýliť ku koncu, navštívim vás a splním na vás svoje prisľúbenie, že vás privediem späť na toto miesto. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Ak ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, hovorí Pán. Vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil, hovorí Pán. A vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Lebo vy hovoríte, Pán nám vzbudil v Babylone prorokov. Ale toto hovorí Pán kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a všetkému ľudu, ktorý býva v tomto meste, vašim bratom, ktorí nešli s vami do zajatia. Toto hovorí Pán zástupov. Áno, pošlem na nich meč, hlad a mor a urobím ich podobnými odporným figám, takým zlým, že ich nemožno jesť. A bude ich stíhať mečom, hladom a morom. Urobím ich postrachom pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou, hrôzou, posmechom a potupou medzi všetkými národmi, kde som ich roztratil, pretože nepočúvali moje slová, hovorí Pán, keď som im opätovne posielal svojich sluhov prorokov. Nepočúvali ste ich, hovorí Pán. Počujte teda slovo Pánovo, všetci zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Koliášovom, a Sedekiášovi, synovi Masiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v mojom mene. Hľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora. Pred vašim zrakom ich zabije. A všetci judskí zajaci, ktorí sú v Babylone, vezmú si z nich túto kliatbu. Nech s tebou naloží Pán ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ piekol na ohni. Pretože spáchali v Izraeli hanebnosť, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili falošné reči, ktoré som im neprikázal. Ja to viem a som toho svedkom, hovorí Pán. A Nechelamitovi Semejášovi povieš. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Pretože si vlastným menom poslal všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, a kňazovi Sofoniášovi, synovi Masiášovmu, i všetkým kňazom list v znení. Pán ťa urobil kňazom na miesto kňaza Jojadu, aby si v Pánovom dome dozeral na každého šialenca, ktorý prorokuje, a aby si ho dal do klady a do okov. Nuž, prečo si teraz nepokarhal Jeremiáša za natotu, ktorý vám prorokuje? Veď nám odkázal do Babylonu toto. Dlhé to bude. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. kňaz Sofoniáš prečítal tento list samému Jeremiášovi. Pán však riekol Jeremiášovi: odkáž všetkým zajacom. Toto hovorí Pán o Nechelamitovi Semejášovi. Pretože vám Semejáš prorokoval, hoci som ho neposlal, a budil vo vás falošné nádeje, preto takto hovorí Pán: hľa, potrestám Semejáša a jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu a neuvidí blaho, ktoré ja dám svojmu ľudu, hovorí Pán, pretože hlásal odboj proti Pánovi. Kniha proroka Daniela, 10. kapitola. V 3. roku perského kráľa Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volá Baltazár, zjavené slovo. Slovo o veľkom utrpení je pravdivé. Pozoroval to slovo a vo videní dostal vysvetlenie. V tých dňoch som bol ja, Daniel, v smútku za celé 3 týždne. Chutný chlieb som nejedol. Meso a víno mi nevošlo do úst a vôbec som sa nepomazal, kým neprešli celé 3 týždne. Na 24. deň 1. mesiaca som však bol pri brehu veľkej rieky, je to Tigris. Zdvihol som oči, díval som sa a hľa, človek odiaty do plátna a driek mal prepásaný ofaským zlatom. Jeho telo bolo ako chryzolit, jeho tvár ako zjav blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako svit ligotavého kovu a zvuk jeho reči ako hukot zástupu. Videnie som videl ja, Daniel, sám. Muži však, ktorí boli so mnou, videnie nevideli, iba sa ich zmocnil veľký strach a utekali sa schovať. Ostal som teda sám a videl som toto veľké videnie. Nezvýšilo mi sily, ale aj môj výzor sa hrozne zmenil a neudržal som si silu. V tom som počul zvuk jeho slov. A len čo som počul zvuk jeho slov, padol som omdletý na tvár a ležal som tvárou k zemi. Tu sa ma dotkla ruka a zdvihla ma na kolená a na dlane rúk a povedal mi: Daniel, miláčik, sleduj slová, ktoré ti ja hovorím, a postav sa na svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe. Kým mi hovoril tieto slová, stal som schvením. I riekol mi: neboj sa, Daniel, od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojim Bohom, sú vyslyšané tvoje slová, a ja som prišiel pre tvoje slová. Ale knieža perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní. A hľa, Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc a nechal som ho tam pri kniežati perského kráľa. Prišiel som teda vyložiť, čo postihne na konci dní tvoj ľud, lebo o tých dňoch bude ešte videnie. Kým mi hovoril tieto slová, sklonil som si tvár k zemi a mlčal som. A hľa, ľudským spôsobom sa mi dotkol perí. Na to som otvoril ústa a povedal som tomu, čo stál pri mne: Pane môj, pri videní som sa zvíjal od bolesti a neostalo vo mne sily. Ako by teda mohol sluha môjho pána hovoriť tu s mojím pánom? Veď vo mne oteraz niet sily, ani dých nezostal vo mne. V tom sa ma znova dotkol ten, čo vyzeral ako človek a posilňoval ma. I povedal mi: neboj sa, miláčik, pokoj s tebou, posilni, posilni sa. A kým hovoril so mnou, nadobudol som silu a vravel som: hovor, môj pane, veci ma posilnil. Hovoril teda: či vieš, prečo som prišiel k tebe? Ale oznámim ti, čo je napísané v spoľahlivom písme. A teraz sa vrátim bojovať s perským kniežaťom. Len čo vyťahnem, už prichádza knieža grécke. A nie jediného, kto by mi proti ním pomáhal, okrem Michala, vášho kniežaťa. Kniha proroka Daniela, 11. kapitola. A ja som v prvom roku Dária Médskeho stál na jeho posilnenie a pomoc. Teraz ti však zvestujem pravdu. Ešte traja králi povstanú v Perzii a štvrtý získa väčšie bohatstvo než všetci. Keď bude mocný, pomocou svojho bohatstva zburcuje všetko proti kráľovstvu Grékov. I povstane hrdinský kráľ, bude mať veľké mocnárstvo a bude konať podľa svojej ľubovôle. Len čo však povstane, jeho kráľovstvo sa zrúti a rozdelí sa na 4 vetry nebies. Ale nie medzi jeho potomstvo, ani to nebude vláda, akou on vládol, lebo jeho kráľovstvo sa rozbije v prospech iných, nie tamtých. Kráľ juhu zosilnie a jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude vládnuť. Jeho vláda bude mocná. Po rokoch sa však spoja a dcéra kráľa juhu pôjde ku kráľovi severu urobiť vyrovnanie. Ale neudrží si vládu ramena. neobstojí ani on, ani jeho rameno, ale bude vydaná ona a tí, čo ju priviedli, i ten, čo ju splodil, aj ten, čo jej bol svojho času na pomoci. Potom postane výhonok z jej koreňov, chopí sa moci a dôjde k pevnostiam kráľa Severu. Vystúpi proti ním a zmocní sa ich. A ich bohov spolu s liatinami a s kvostnými striebornými a zlatými nádobami odnesie do zajatia do Egypta. Tam bude stáť roky nad kráľom Severu. Potom pôjde do kráľovstva kráľa Juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. Jeho synovia sa však zbúria. Zhromaždia veľký zástup vojska, budú ťahnuť, zaplavia a prerazia. Potom sa vrátia a budú zúriť proti pevnostiam. Na to sa roztrpčí kráľ Juhu a bude proti nemu, proti kráľovi Severu, bojovať, postaví veľké množstvo a dostane množstvo do svojej ruky. Zajme množstvo, až sa mu bude vyvyšovať srdce. Porazí 10 000, ale nebude dosť silný. Kráľ Severu totiž znovu postaví armádu, väčšiu než prv, a po čase, po rokoch, bude ťahnuť s veľkým vojskom a značným bohatstvom. V tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi Juhu a synovia násilníkov z tvojho ľudu sa zdvihnú, aby naplnili videnie, ale padnú. Príde kráľ Severu, nakopí násyp a zaujme mesto s pevnosťami. Ramená Juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nemá sily obstáť. Ten, čo príde proti nemu, bude robiť, ako sa mu zachce, nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v nádhernej zemi a nivočenie bude v jeho ruke. Bude hľadieť, aby sa do jeho moci dostalo celé kráľovstvo. Vyrovná sa s ním a dá mu céru žien, aby ho zničil, no nestane sa to, nebude tak. Potom obráti tvár k ostrovom a mnohé zaujme. Istý veľmož mu však zarazí úsmešky, ba odplatí mu posmech. Potom obráti tvár k pevnostiam svojej krajiny, no padne a nebude ho. Miesto neho povstane taký, čo pošle vyberača do nádherného kráľovstva, ale za niekoľko dní sa zlomí, nie však pomocou hnevu ani vojny. Miesto neho povstane opovrhovaný, ktorému nedajú kráľovskú poctu. No príde potichúčky a úkladmi sa zmocní kráľovstva. Valiace sa vojská budú spred neho zmetené a zlomené, aj knieža zmluvy. Len čo sa kto s ním spojí, bude strojiť úklady, bude postupovať a zosilnie pomocou malého ľudu. Bezpečne vnikne do najtučnejších krajín a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov. Korisť, plen a majetok im rozhádže a bude mať plány proti ich pevnostiam, no len do času. Potom si zburcuje silu a srdce s veľkým vojskom proti kráľovi Juhu. Kráľ Juhu sa však vyberie do vojny s veľkým a neobyčajne mocným vojskom, lenže neobstojí, pretože bude snovať proti nemu úklady. Veď ho zlomia tí, čo jedia jeho pokrm, jeho vojsko odpláva a padnú mnohí prebodnutí. Srdce oboch kráľov sa obráti na zlo a pri jednom stole budú hovoriť lož, ale nepodarí sa im to, lebo koniec je ešte na čas odložený. Potom sa vráti s veľkým bohatstvom do svojej krajiny. Srdce si obráti proti svätej zmluve, bude konať proti nej a vráti sa do svojej krajiny. V určitom čase pôjde znovu na juh, ale posledný prípad nebude ako predošlý. Pôjdu proti nemu kytíjské lode, ochabne a vráti sa i bude sa zlostiť na svätú zmluvu a bude konať proti nej. Potom sa vráti a obráti svoju pozornosť na tých, čo opustili svätú zmluvu. Postanú z neho ramená a znesvetia pevnú svätyňu. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia. Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu. Ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale za čas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. Keď však budú padať, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k ním pokrytecky pridajú. Niektorí z rozumných klesnú, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili do konečného času, lebo do istého času ešte trvá. Kráľ bude konať podľa svojej ľubovôle a bude sa vyvyšovať a nadúvať nad každého boha. Aj proti bohu bohov bude hovoriť zvláštne veci a bude sa mu dariť, kým sa neukončí hnev, lebo čo je určené, sa splní. Ani bohov svojich otcov si nebude všímať, ani miláčika žien, ani nejakého boha si nevšimne, lebo sa bude nadúvať nad všetko. Namiesto toho bude uctievať boha pevností a boha, ktorého nepoznali jeho otcovia, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Posilnenie pevnosti vykoná s cudzím bohom. Kto ho uzná, tomu preukáže veľkú česť. Tých ustanoví za vládcov nad mnohými a za poplatok im rozdelí krajinu. V poslednom čase bude s ním bojovať kráľ juhu a kráľ severu sa vyrúti na ňo s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Príde do krajín, zaplaví a prejde. Potom vnikne do nádhernej krajiny a mnohé krajiny padnú. Ale títo sa vyslobodia z jeho ruky. Edom, Moab a hlavná časť Amončanov. Vystrie ruku proti krajinám a egyptská krajina neunikne. Zmocní sa pokladov zlatá, striebra a všetkých cenností Egypta. Líbíčania však a Etiópčania budú v jeho sprievode. Ale poplašia ho chýry z východu a severu, preto s veľkou zlosťou odíde, aby znivočil a spustošil mnohých. Svoje palácové stany rozostaví medzi morami a nádhernou svetou horou. Pôjde však ku svojmu koncu a nepomôže mu nik. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 13 až 16. Kráľovou záľubou sú pery pravdivé a rád má toho, kto sa vyjadruje úprimne. Kráľov hnev poslovia smrti a uchlácholuje ho múdry muž. Na jasnej tvári kráľovej sa život zrkadlí a jeho láskavosť jesť a mrak pršky zavesný. Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro. Nebeský Otče, chválime ťa a vzdávame ti slávu. Ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré na nás vylievaš, za slovo, ktoré zasievaš do našich srdc a ktoré ohlasuješ. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme mu porozumeli a uvádzali ho do života dnes i každý jeden deň. O to prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Takže povedal som, že dnešná epizóda bude plná pokladov. A naozaj je. V 28. kapitole knihy proroka Jeremiáša sa stretávame s Hananiášom, falošným prorokom, ktorý hovorí, že Nabuchodonozor bude do 2 rokov porazený a izraelský ľud sa vráti domov. Inými slovami, že babylonská nadvláda sa čoskoro skončí a všetko bude opäť v poriadku. V tej chvíli má však Jeremiáš na sebe jarmo. Jarmo býva zvyčajne vyrobené z dreva a kladie sa na šiu dobytka ako znak podriadenosti a bremena. Jeremiáš už približne mesiac nosí ako názorné znamenie. Vieme to preto, že 28. kapitola hovorí o 5. mesiaci 4. roku, zatiaľ čo jarmo si nasadil vo 4. mesiaci toho istého roku. Vychádza to teda približne na 1 mesiac. Jeremiáš teda ohlasuje Božie slovo nielen slovami, ale aj touto viditeľnou názornou pomôckou, jarmom. Hananiáš však tvrdí presný opak. Nebojte sa, Nabuchodonozorová vláda sa čoskoro skončí. Jeremiáš na to odpovedá. Kiež by to tak bolo. Amen. Bolo by to úžasné. Zároveň však dodáva, že sa to nestane. V 10. verši 28. kapitoly písmo nazýva Hananiáša prorokom. Nenazýva ho dobrým prorokom, ale jednoducho prorokom. A potom čítame. Vtedy prorok Hananiáš sňal jarmo zo šie proroka Jeremiáša a polámal ho. Jeremiášovou odpoveďou na tento čin boli silné, naozaj mocné slová. Takto hovorí pán. Drevené jarmo si zlámal, nuž urobí miesto neho jarmo železné. Hananiáš rozlámal drevené jarmo, no Boh hovorí, že na miesto neho príde jarmo železné. Je to vážne posolstvo. Poznáme totiž kontext. Ak ľud nebude robiť pokánie, ak bude žiť, ako by bol pokoj na dosah ruky a bude prehliadať skutočnosť, že Nabuchodonozor sa chystá zničiť krajinu a odviesť ľud do vyhnanstva, drevené jarmo, ktoré malo byť prejavom Božieho milosrdenstva, sa zmení na železné jarmo súdu. Aj tu vidíme, že Boh si môže použiť Nabuchodonozora. Nebol to dobrý človek, a predsa poslúžil na uskutočnenie Božej vôle, privie svoj ľud späť k sebe. To bolo to drevené jarmo. Jeremiáš však hovorí, že keďže ľud toto drevené jarmo neprijal, hoci už prežil 2 vlny deportácií, príde jarmo železné. Viackrát som počul krásne duchovné vysvetlenie tohto obrazu a preto sa oň s vami rád podelím. Boh nám dáva svoje slovo a svoje prikázania. Niekedy ich však vnímame ako jarmo, ako niečo, čo nás obmedzuje a bráni nám robiť to, čo chceme my sami. No Ježiš hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Každý z nás v živote nesie svoj kríž a zároveň počúva Božie pozvanie vrátiť sa k nemu. Prijať jeho jarmo a nechať sa ním viesť. Ak však odmietneme prijať toto drevené jarmo, Božie vedenie a napomenutie, Boh niekedy dopustí, aby sme pocítili dôsledky svojej neposlušnosti. Mnohých som už počul vysvetľovať to takto. Môžeme odmietnúť Božie prikázania napríklad v oblasti peňazí. Potom sa však musíme spýtať. Budeme vlastniť peniaze my, alebo budú oni vlastniť nás? Môžeme odmietať Božie usmernenia aj preto, že prikladáme príliš veľkú váhu tomu, čo si o nás myslia druhí. A zrazu sa staneme otrokmi ich názorov. Môžeme odmietať Božie prikázania aj v oblasti správneho užívania darov, ako sú alkohol, jedlo či sexualita. No výsledkom sa častokrát stáva, že napokon oni začnú ovládať nás. Stačí sa opýtať ktoréhokoľvek človeka, ktorý zápasil so závislosťou. Ten nám povie, v istom okamihu som prestal robiť to, o čom som vedel, že je správne. Oddal som sa tejto veci, ktorá ma napokon ovládla a stal som sa jej otrokom. Jeremiáš to ilustruje obrazom dreveného a železného jarma. Drevené jarmo je znakom Božieho milosrdenstva. Boh nás ním volá späť k sebe. Železné jarmo je obrazom dôsledkov neposlušnosti a súdu. Jeremiáš hovorí, že prichádza preto, lebo ľud odmietol prijať drevené jarmo. Napokon Chananiáš zomiera, iba 2 mesiace po týchto udalostiach. Tvrdil, že Nabuchodonozor padne do 2 rokov. Boh však cez Jeremiáša hovorí, Chananiáš, bol si povolaný byť prorokom. Nie však prorokom, ktorý ľuďom hovorí to, čo chcú počuť, ale prorokom, ktorý im hovorí to, čo potrebujú počuť. A to, čo potrebovali počuť, bolo to, čo ohlasoval Jeremiáš. Pokoj nepríde. Zároveň prorokoval, že Chananiáš v tom roku zomrie. A presne to sa aj stalo. Okrem toho tu máme aj Jeremiášov list vyhnancom v Babylone, čo je celá 29. kapitola. A to je naozaj niečo výnimočné. Pripomeňme si, že už prebehli 2 vlny deportácií. Prvou bol odvedený Daniel, z ktorého knihy sme dnes čítali. Druhou Ezechiel a práve týmto vyhnancom teraz Jeremiáš píše list. Čo im hovorí? Učí ich, ako žiť vo vyhnanstve. A to je dôležité aj pre nás. Aj my sa potrebujeme učiť, ako žiť vo vyhnanstve. Keď človek žije na okupovanom území, môže sa rozhodnúť vzbúriť a premýšľať, ako zvrhnúť vládu. Môže sa naopak úplne prispôsobiť a slúžiť jej. Jeremiáš však ukazuje ešte inú cestu. Hovorí, príjmite skutočnosť, že teraz žijete tu. A zároveň nezabudnite, že toto nie je váš definitívny domov. Dokonca uvádza aj konkrétny čas, 70 rokov. Práve toľko bude trvať zajatie. Ako by im hovoril, budete tu žiť 70 rokov. Žite teda ako vyhnanci, ktorí vedia, že raz sa vrátia domov. Majú teda žiť tak, ako by sa Babylon na tých 70 rokov stal ich domovom. Je to dlhý čas, no nie navždy. Preto im Jeremiáš hovorí, aby si stavali domy a bývali v nich, vysádzali vinice a jedli ich plody. Ak majú sadiť vinice a čakať na úrodu, znamená to, že tam zostanú dlhší čas. Majú sa ženiť a vydávať, privádzať na svet synov a céry a neskôr ich ženiť a vydávať. Nemajú ich však vydávať za Babylončanov, ale za ostatných Židov vo vyhnanstve, aby si zachovali vieru a zostali verní Pánovi. Opäť si pripomeňme, budú tam 70 rokov. Je to dlhý čas, ale nie navždy. A takto majú vo vyhnanstve žiť. Majú sa modliť aj za tých, ktorí nad nimi vládnu. A to je naozaj pozoruhodné. Jeremiáš im potom dáva prísľub, ktorý je dodnes pre mnohých jedným z najobľúbenejších biblických veršov. Je to 11. verš 29. kapitoly. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť, hovorí Pán. Vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil, hovorí Pán. A vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Úžasné. Poznám zámer, ktorý mám s vami. Je to budúcnosť plná nádeje, plná dobra, nie utrpenia. Priatelia, O tomto by sme mohli hovoriť veľmi dlho. Jeremiáš píše tieto pánove slová ľuďom, ktorí prežili skazu a stále ju prežívajú. Nečítajú si ich v pohodlí domova, kde sa zotavujú po boji. Nevidia ich vytlačené na tričku ani napísané na kartičke založenej v Biblii. Toto je ich život. Sú v zajatí. Boli vytrhnutí zo svojich domovov a ocitli sa na mieste vo veľkej opustenosti, kde bolo veľmi ľahké uveriť, že Boh na nich zabudol a opustil ich. No práve tam im Jeremiáš odovzdáva Božie slovo. Boh na vás nezabudol, neopustil vás. Má pre vás budúcnosť. Toľko ku kontextu. Niektorí biblisti hovoria, tento verš sa vám možno veľmi páči, ale nezabúdajte, že bol povedaný izraelskému ľudu vo veľmi konkrétnom kontexte, vo vyhnanstve v Babylone. Nevzťahujte ho automaticky na seba. Povedal by som k tomu asi toľko, že si vážim ich snahu zachovať správny kontext písma. Veď biblický text nemožno vytrhnúť z jeho historického a literárneho kontextu. Zároveň však platí, že hoci tieto slová boli pôvodne adresované židovskému ľudu v babylonskom zajatí, ten istý Boh je aj našim otcom. Tento Boh sa stal našim otcom. Keď sme pokrstení v Ježišovi Kristovi, stávame sa jeho synmi a dcérami. Je teda prisľúbenie, ktoré Boh dal židovskému ľudu vo vyhnanstve väčšie, než prisľúbenie, ktoré dáva nám? Odpoveď je nie. Samozrejme, musíme poznať historický kontext týchto slov. Zároveň však nemôžeme povedať, to platilo iba vtedy a pre nich, mňa sa to netýka. Nie. Boh má svoje slovo aj pre teba a práve dnes. Má s tebou plán. Je to plán pokoja a nie súženia. Zvyšok 29. kapitoly hovorí o ďalších falošných prorokoch. Dvaja z nich budú upálení a ďalšieho zabijú. Buďme teda verní pánovi, ktorý má spočítané všetky vlasy na našej hlave a ktorý nás nekonečne miluje. Buďme mu verní aj preto, že Boh je nielen milosrdný, ale aj spravodlivý. Páni moji, viem, je toho dnes naozaj veľa. A to sme sa ešte ani nedostali k 10. a 11. kapitole knihy proroka Daniela. Aj o nich musíme povedať aspoň pár slov. V 10. kapitole sme čítali o Danielovom videní, ktoré je naozaj výnimočné. Zjaví sa mu Boží posol, anjel. Pripomeňme si, že Daniel už počul o pohrome, ktorá postihla milovaný, vyvolený národ. Preto sa 3 týždne postil, kajal a modlil. Napokon sa mu zjavil anjel a povedal: Daniel, od chvíle, ako si sa začal modliť, Boh ťa počul. A ja som bol poslaný oznámiť ti to. To je veľmi dôležité, pretože keď sa modlíme, často sa pýtame, prečo sa zdanlivo nič nedeje. No anjel Danielovi hovorí: od chvíle, ako si sa začal modliť, Boh počul tvoj hlas a poslal ma. Zároveň sa tu odohráva jedna tajomná udalosť. Hovorí, že perský princ, ktorým by mohol byť nejaký démon Perzie, nejaký druh temnej moci alebo padlý anjel, mu zabránil prísť k Danielovi, až kým Michal, krásne meno, až kým Michal, archaniel, proti nemu nebojoval a neporazil ho. Až tak mohol anjel dôjsť k Danielovi a odovzdať Božie posolstvo. Môžeme na tom vidieť hneď niekoľko vecí. Prvá je, že keď sa modlíme, deje sa toho oveľa viac, ako sme schopní vidieť. Je to veľmi dôležitá skutočnosť, ktorú musíme mať vždy na pamäti. A druhá je, že Boh nás počuje od prvej chvíle, keď sa rozhodneme za niečo modliť. Preto sa nevzdávajme. Ani Daniel sa nevzdal po 3 týždňoch modlitieb, pôstu a pokánia. Nevzdal sa a Boh ho vypočul a to je veľmi dôležité. Ešte niekoľko zaujímavých vecí k 11. kapitole, ktorá je veľmi zaujímavá. Nemôžem ísť do detailov každého jedného Danielovho proroctva, ktoré sa skutočne splnilo. Stačí povedať, že sa naplnili úplne a navyše do najmenších detailov. Keď sa pozrieme na 11. kapitolu knihy proroka Daniela, vidíme pozoruhodnú mieru detailu a presnosti, za kou sa prorokované udalosti skutočne stali. Tí, ktorí neveria v biblické proroctvá, sú preto presvedčení, že táto kapitola musela byť napísaná až po opísaných udalostiach. Danielovo proroctvo je totiž také presné, že ľudia, ktorí neveria, že Boh zasahuje do dejín, že Boh existuje, alebo že jeho slovo má moc, si povedia: to predsa nemohlo byť napísané vopred. Muselo to vzniknúť až po udalostiach. Také presné a neuveriteľné sú tieto Danielove proroctvá, ktoré okrem iného hovoria o Alexandrovi Veľkom. Daniel spomína aj to, že Alexander Veľký zomrie veľmi mladý. Myslím, že mal približne 31 alebo 32 rokov a nemal žiadnych mužských potomkov. Nemal totiž synov, ktorí by po ňom prevzali vládu nad ríšou, ktorú vybudoval. Po jeho smrti si ju rozdelili jeho generáli, z ktorých štyria získali rozhodujúci vplyv. Napokon ovládli juh Ptolemajovci a sever Seleukovci. Práve tieto dve dynastie spolu neskôr zvádzali dlhé vojny. Daniel ich dokonca označuje ako kráľa juhu a kráľa severu. Je až neuveriteľné, ako presne to opisuje. Neskôr prichádza Antiochos Epifanes, panovník, ktorý spôsobil ohavné spustošenie chrámu. Budeme o tom čítať, keď sa dostaneme ku knihám Machabejcov. Sú to neskutočné príbehy. Teraz však stojíme pred týmto úžasným Danielovým proroctvom a chcel by som k nemu povedať ešte posledných pár slov, pretože sú naozaj silné. V 11. kapitole sa píše: Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu. A potom nasledujú nádherné slová. Ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. Úžasné. Ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, ostanú pevní a budú konať. Príde skaza. Prichádza Alexander Veľký a ľudia budú bojovať. No práve tu potrebujeme vidieť širší kontext. Danielova vízia nám neukazuje iba politické dejiny, vzostupy a pády mocností, či všetko, čo je viditeľné ľudským očiam. Odhaľuje aj neviditeľnú realitu, Boha, ktorý koná a bojuje za svoj ľud. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že tí, ktorí poznajú svojho Boha, majú stáť pevne a konať. Text ďalej pokračuje a hovorí: Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale za čas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. Vidíme, že súženie a strasti sú prítomné, no zároveň je prítomná aj obrovská milosť a požehnanie. Priatelia, dnes to bola veľmi dlhá epizóda. Ak ste to zvládli až do konca, som na vás hrdý. Musíme to už ukončiť, ale zajtra sme znovu späť. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Sľubujem, že budem trochu stručnejší. Teda aspoň sa o to posnažím. Buďte požehnaní.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Gabčíkové vymenia turbíny, trvať to bude 10 rokov. Súd zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Naďovej v kauze Čapí hnízdo. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. Sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ambíciu pripraviť finančný plán pre zamýšľanú výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt je podľa jeho slov ideálnym kandidátom na hľadanie investícií, pravdepodobne formou verejno-súkromného partnerstva v spolupráci s bankami.
4: Na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme. Dokonca ja som mal už aj osobne, aj v zahraničí, niekoľko stretnutí, ktorých témou bola jediná otázka, síce Trnavská nemocnica, a ja som tohto miesta potvrdiť, že ešte počas môjho pôsobenia, počas tejto vlády máme ambíciu pripraviť finančný plán so všetkým, čo s tým súvisí, vrátane rozpočtového, alebo teda plánu presne, akým spôsobom by to bolo vhodné a potrebné prefinancovať, tak, aby sa ten proces stal už nezvratným.
2: Turbíny vo vodnej elektrárni Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Pri príležitosti podpisu zmluvy na výmenu turbín to uviedol premiér Robert Fico. Výmena bude stáť viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť v konzorciu so slovenskou firmou.
5: Aby som to podal po slovensky, tie betonové jamy, v ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si podľa jeho slov na projekt zarobila, navyše naň dostala dotáciu z Modernizačného fondu Európskej únie. Pri farskom kostole svätého Jozefa Robotníka vo farnosti Víťaz požehnali novú kaplnku zasvetenú Panne Márii Kráľovnej nebies. Slávnostnú svätú omšu slúžil košický arcibiskup Bernard Bober. Podľa jeho slov by mala nová kaplnka slúžiť ako memento, že Matka Božia je najlepším príkladom nasledovania Ježiša, k čomu nás viedli a učili už naši rodičia. Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Naďovej v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil 3-ročnú podmienku a peňažný trest. Uviedla to stanica ČT24. Trestné stíhanie premiéra Andreja Babiša je na základe jeho imunity prerušené. V poľskom meste Svetokrížskom vojvodstve horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. Na mieste pôsobia aj agenti agentúry vnútornej bezpečnosti. Taliansko predložilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom o ďalších 15 dní. Hraničné kontroly pre cestujúcich medzi oboma krajinami, letecky alebo po mori, tak budú pokračovať, uviedli to tamojší predstavitelia. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Oznámil to prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko. Federácia už organizovala viacero mládežníckych majstrovstiev Európy mužov aj žien. S usporiadaním seniorského európskeho šampionátu mala premiéru v roku 2019.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Máme jasno až polooblačno na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené, k večeru na západe miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teploty 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 28 a na horách vo výške 1500 metrov je 19 stupňov. Fúka južný vietor do 30 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Kľačne na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh a ďalšia je za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku tam riadi polícia, počítajte aj so zdržaním. Pozor si dajte na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce. Blokuje tam pravý pruh, odstavené osobné auto. Radary merajú v Spišských Vlachoch na hlavnom ťahu obojsmerne, v Prešove na Levočskej smerom do centra a takisto medzi Dargovom a Košickým Klečenovom. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné pondelkové popoludne, milí poslucháči. Posledný augustový deň sa spája aj s posledným prázdninovým dňom. No a u nás štartuje naše popoludnejšie Lumen Fórum, ktoré bude plné opäť množstva zaujímavých tém. Pripomínam, že dnes máme 243. deň roka 2026, tak verím, že je pre vás pohodový, prežívate ho s úsmevom a že k tej poobednej pohode prispieme aj my našim vysielaním, tak s nami ostaňte v nasledujúcich 4 hodinách. Zo štúdia ničím nerušené počúvanie želá Jozef Pikula.

0: Peter Milenky Band a pieseň Len tebe patrím.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Otvárame spoločne pondelkové Lumen Fórum. Zo štúdia vám ničím nerušené počúvanie želá moderátor Jozef Pikula. V tejto hodine nás čakajú aj aktuálne informácie. Do nich načrieme už o chvíľu v rubrike Z politiky a spoločnosti. Ničivé záplavy v Nepále v blízkosti hranice s Čínou si vyžiadali už najmenej 903 obetí. Počet nezvestných stále rastie. Pokračujú aj záchranné práce na vyslobodení pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodných elektrární. Vláda v Nepále odhaduje škody na miliardy dolárov. Pomoc už prisľúbili Spojené štáty americké, ale aj Svätý Otec Leo XIV, ktorý sa včera modlil za obete preživších, ich rodiny aj záchranárov. Aktuálnu situáciu

zážitkom. No a potom zalistujeme aj v zahraničnej tlači, v aktuálnom ďalekohľade. Tak s nami zostaňte správne naladení. If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: Shakespeare's Sister a pieseň Stay sme vám hrali presne o štvrte na dve. Ničivé záplavy v Nepále v blízkosti hranice s Čínou si vyžiadali už najmenej 903 obetí. Počet nezvestných stále rastie. Pokračujú aj záchranné práce na vyslobodení pracovníkov, ktorí uviazli v tuneloch vodných elektrární. Vláda v Nepále odhaduje škody na miliardy dolárov. Pomoc už prisľúbili Spojené štáty americké, ale aj Svätý Otec Leo XIV, ktorý sa včera modlil za obete preživších, ich rodiny aj záchranárov.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Stredajšie prívalové povodne spôsobili zrútenie ľadovca v Himalájach a následná prívalová vlna trosiek a bahna zmietla budovy aj infraštruktúru v Nepále aj v Tibete. Počet obetí stále rastie. Situáciu sleduje Alžbeta Paulíková.
2: Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof dnes vyhlásil, že počet obetí presiahol 900 a nezvestných je vyše 4200 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Čínske štátne médiá ešte včera potvrdili, že v Tibete v dôsledku povodní zomrelo ďalších 16 ľudí a vyše 540 zostáva nezvestných. Záchranári aktuálne pracujú na pátraní a záchrane ľudí uviaznutých v kopcoch, osadách a v oblastiach pri riekach. Miestnym

0: Záchranárom pomáhajú týmy zo zahraničia, najmä v hľadaní pracovníkov uviaznutých v rôznych tuneloch vodných elektrární. Včera im prácu skomplikoval nočný hustý dážď a stúpajúca hladina rieky. Podľa nepálskej vlády by mohlo byť v niekoľkých tuneloch hydroenergetických projektov stále nažive a uviaznutých viac než 100 pracovníkov.
1: V oblasti zomrelo alebo je stále nezvestné aj obrovské množstvo cudzincov. Tragické správy prijali aj naši južní susedia, o koľkých mŕtvych informovali.
0: Prírodná katastrofa v nepalsko-tibetskej pohraničnej oblasti si vyžiadala životy troch maďarských občanov. Oficiálne to potvrdilo Maďarské ministerstvo zahraničných vecí na základe informácií z veľvyslanectva v Pekingu. Maďarské zastupiteľstvo v regióne momentálne nepretržite koordinuje prevoz pozostatkov a komunikáciu s príbuznými.
1: Ničivý prírodný živel má naozaj katastrofálne následky. Z postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, čo sa podarilo záchranárom.
0: V nepalskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť 6-ročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín. Príslušníci nepalskej polície začuli jej krik a v piatok ju vytiahli živú.
1: Nepal odhaduje škody po záplavách už na miliardy dolárov, pomoc však prisľúbili viaceré krajiny.
0: Presne tak, tamojší šéf rezortu diplomacie uviedol, že najprv zanalýzujú straty a škody a následne vypracujú plán, no už teraz sa obrátil na medzinárodné spoločenstvo so žiadosťou o podporu. Tu mu prisľúbili Spojené štáty, ktoré poskytnú humanitárnu pomoc vo výške viac ako 3,5 milióna dolárov, vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až 3 mesiacov pre 10 000 domácností zasiahnutých povodňami. Prvú pomoc poskytol aj pápež Leo XIV. Prostredníctvom dikastéria pre charitatívnu službu poslal finančnú podporu katolíckej charite Caritas Nepal. Zároveň sa včera počas Anjel Pána v Castel Gandolfe modlil za obete masakru na Haiti aj ničivých záplav v Nepále a Tibete a opätovne vyzval k modlitbe a úsiliu o pokoj.
2: Svätý Otec uisťuje aj o modlitbách za tých, ktorých postihli veľké povodne v Nepále, v Tibete. Modlíme sa za všetkých, ktorí prišli o život, za zranených, za roztratených ľudí, za rodiny, za tých, ktorí poskytujú pomoc, aby starostlivosť nás všetkých pomohla uľahčiť v týchto ťažkých situáciách, aby bola tiež potrebná pomoc adresovaná ľuďom, ktorí to potrebujú.
1: Záchranné práce pokračujú už 6. deň, do pomoci je zapojená aj Caritas Nepal a pomôcť môžu aj Slováci. Betka, povedzme, akým spôsobom?
0: Cirkevné organizácie poskytujú ľuďom najmä jedlo, pitnú vodu, prístrešie a hygienické potreby. Zároveň pripravujú pomoc aj na obdobie po skončení bezprostredných záchranných prác. Slovenská katolícka charita upozorňuje, že následky katastrofy budú pre mnohé rodiny dlhodobé. Vyzýva preto verejnosť na podporu zasiahnutých rodín. Finančné príspevky, ktoré môžeme posielať cez Slovenskú charitu, pomôžu zabezpečiť potraviny, vodu, hygienické potreby, núdzové prístrešie a ďalšiu nevyhnutnú pomoc podľa aktuálnych potrieb.
1: V štúdiu bola s aktuálnymi informáciami Alžbeta Paulíková. My situáciu v Nepále veľmi pozorne sledujeme a ďalšie aktuality vám prinesieme v nasledujúcich správach. Teraz je 13 hodín 20 minút.

0: Jiří Šalingr a Holubí dům sme si hrali z Lumenu. 3 minúty pred pol druhou, poďme aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A osobne musím priznať, že mám veľkú radosť vždy, keď meteorológ Peter Jurčovič vytiahne tabuľky s rekordami, pretože sa dozviem niečo nové aj ja. Pán Jurčovič, prajem pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
0: A vy ste mi už prezradili počas pesničky, že ste ich už vytiahli aj dnes.
2: Tak áno, pretože už vyzerá to tak, že dnes bude prekonaný teplotný rekord. Najbližšie k nemu má Hurbanovo. O 13. hodine namerali 34,7, pričom rekord je tam rovných 35. A takto teplo tam bolo v roku 2015. Ale napríklad iné majú blízko k rekordu, napríklad aj Piešťany alebo Lučenec. A to sú rekordy spred 2 rokov. Takže vtedy tiež to bolo 34,8, 34,5. Takže je to extrémne teplé počasie a keďže sa lúčime s augustom, môžeme povedať, že rozlúčka je úplne parádna, tak ako sa patrí na našu súčasnú meteorológiu, keď máme rekordy pomaly každý týždeň.
0: Takže to je teda to aktuálne počasie. Ešte doplníme aj ten zvyšok Slovenska?
2: Tak Bratislava zatiaľ do 30, ale smerom na juh k tomu Hurbanovu idú teploty hore, takže to Hurbanovo má najvyššiu. Ale 30-ky sú aj na východe. Tam tentokrát to nie je len na juhu. Celé východné Slovensko má 30-ky, aj Bardejov 30,5 stupňa, a Košice 31,5 stupňa a okolo Trebišova už asi už je aj rovných 32. No, Poprad zatiaľ 29, na Orave 27. Sliač takisto už 30 stupňov, takže naozaj môžeme povedať, že prevážuje všade veľmi teplé počasie. A ešte by to stalo za to si pozrieť Banskú Bystricu o 13. hodine 28,8. Ale ja myslím, že tá 30-ka je ešte celku možná, že ešte budete mať. No, takže asi takto to vychádza. Ešte sa pozrieme na hory. Chopok 14 stupňov, južný vietor, teplý južný vietor okolo 40 km za hodinu, takže dosť veter, no je to teplý vietor, tak to niekde, dá sa to vydržať. A Lovnický Štít má takmer 10 stupňov plus, samozrejme. No. Takže hovorím, rozlúčka s letom, z toho meteorologického hľadiska sa nám dnes skončí leto. A ešte si počkáme, čo donesú ďalšie septembrové dni, pretože podľa astronomického kalendára to bude až 23. septembra. Takže zatiaľ môžeme teda hovoriť, že teplo je, teplo ešte bude, ale už asi nad tých 30 to asi nepôjde. 30-ky sú reálne, dá sa povedať v tabulkách, až do 30. septembra. Posledný deň s 30-stupňovou teplotou je práve na ten posledný septembrový deň. No, takže je to vidieť, že je to teda neskutočne horúce počasie. A keď už hovorím o tých rekordoch, tak ešte by sme mohli spomenúť rekord, ktorý ten 30. septembra, ako to bolo, tak 30. september má rekord v Hurbanove 30,5 stupňa. Takto extrémne teplo na konci septembra bolo v roku 1991. No, tak dosť bolo rekordov. Ideme zase pozrieť na niečo iné. Nejakú pranostiku by sa oplatilo spomenúť. Ale musím povedať, že na tento deň ich nemáme veľa. Je tam v kalendári svätý Raimund Nonatus. Hovorili ste určite o ňom ráno už. Tam je len jedna pranostika. Svätý Raimund vyháňa vraj zlé počasie. No, tak aj dá sa s tým súhlasiť. To zlé počasie býva veľmi často v poslednom týždni alebo v posledných 10 dňoch v auguste. Často tam je ten Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí klasom na poli kúpaniu letu. Takže často sa tam stáva zle. Ale keď príde september, ešte sa zvykne toho otepliť a naozaj tie 30-ky sa ešte vylúčiť nedajú a že ešte teda budú. Predpokladám, že aspoň tá prvá dekáda v tomto mesiaci, že by to ešte to mohlo byť. No. Takže asi toľko k tým pranostikám. z histórii, by som dnes chcel spomenúť meno, Daniel Adam z Veleslavína. Narodil sa 31. augusta 1546 v Prahe. Bol to český humanista, tlačiar, prekladateľ, organizátor literárnych činností a napísal len jedno dielo, ktoré je v podstate ako nevšedná podsta pre autora tohto ojedinelého spisu. V tomto jeho diele je neskutočne veľké množstvo zaujímavých informácií o počasí. No a názov toto dielo dostalo Kalendár historický. Vydané to bolo v 1578, takže v mnohých knihách alebo mnohé takéto informácie, ktoré dávam z minulých rokov, sú práve z tohto jeho diela Adama z Veleslavína. Tak. Stačí?
0: Ďakujeme za tieto zaujímavé informácie. A ešte prosím, pridajme taký aspoň krátky výhľad do predpovede na tie nasledujúce dni, že ako bude vyzerať napríklad aj ten zajtrajší prvý školský deň, na čo by sa mali aj, možno aj rodičia pripraviť.
2: Ja myslím, že to, že dnes máme ešte vcelku pekne, ale už sa cez Čechy približuje studený front. V Čechách, v Nemecku, v Rakúsku, už asi aj na Morave. Dnes sem tam sprchlo a ešte predpokladám, že pridajú sa k tomu aj nejaké búrky, takže bude, ešte to bude pestré. A potom v priebehu ďalšieho dňa, čiže na útorok môžeme povedať, treba z Banská Bystrica by mala mať celku také pekné počasie, slnečné, ale maximálna teplota pravdepodobne už bude len do 25 stupňov. Takže pomalička, ale iste sa, nechcem povedať, že ochladzujú, ale aspoň sa znižujú tie extrémne horúčavy, tie 30-ky, ktoré ešte dnes teda tak vrcholili tou 35-kou. No a ešte poďme na stredu. V stredu to vychádza tak, že by malo byť celku pekne, lebo studený front odíde a bude stúpať tlak, a to znamená, sa k nám rozšíri zase výbežok vyššieho tlaku, preto už by malo byť postupne zase pekne. Ale dlho sa to neudrží, pretože za ním ide ešte jeden studený front, takže prechodné zlepšenie s nejakou prehánkou, možno búrkou, potom sa to zlepší, potom sa to zase zhorší, zase príde ten studený front. Takže predpokladám, že streda bude maximálne na juhu do 30, štvrtok na juhu do 30, piatok na juhu. Tu by sme ešte mohli dať, že až do 32. Rátame s tým, že zmenší sa oblačnosť, zrážky asi nebudú, možno len ojedinele prehánka. Ale to znamená, že aj budúci týždeň ešte stále je leto. Nemusíme to brať tak, že 30-ky odchádzajú a že už nebude leto. Kľudne môže byť až do začiatku babieho leta.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán Jurčovič, aj za predpoveď, aj za dnešné zaujímavosti. Ďalšie opäť pridáme zajtra ráno. Dovtedy do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: A vy ostatní si užívajte ten dnešný deň, ktorý je, no dalo by sa povedať, ako z pohľadnice. V tejto chvíli o tom bude spievať aj skupina Modus a Marika Gombitová.

0: Hlas Janka Kurica je vám dobre známy aj z nášho vysielania Vidiek a ich Rudy a Hilda.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Gastronómia nie je len o príprave a konzumácii jedla, ale aj o umení vytvoriť nezabudnutelný zážitok. Každé jedlo môže byť výnimočné, ak je pripravené s láskou, kreativitou a dôrazom na detail. Dôležitú úlohu pritom zohráva nielen chuť, ale aj vôňa, vzhľad a spôsob servírovania. Jedlo dokáže spájať ľudí, vyvolávať emócie a pripomínať nám príjemné chvíle. Nejde teda len o plný žalúdok, ale aj o príjemný zážitok. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vojtech Arc.
2: Čo mi je to čaro tejto profesie?
3: Toto remeslo asi nikdy nevymrie, bo je sa musí. Akože, či je to doma, či je to v reštauráciách, či to bude v práci, čokoľvek. Stále o tej gastronomii to bude. Otázka je, akú tú formu a akú tej kvalite gastronomii si vybereme, či skončíme len niekde pri závodnom stravovaní a upojem do nejakej reštaurácie, alebo špičkovej reštaurácie, alebo do street foodu, alebo chcem sa venovať aj tomu nejak súťažne. Takže tie kategórie, ja to prirovnám častokrát ku kultúre, k športu, že môžem ísť na ľudovú muziku niekde na dedine, môžem ísť na Garden Hall, na nejaký koncert, do nejakej opery, alebo pri športe môžem ísť pozrieť NHL, najlepšiu ligu v hokeji sveta. Takže presne to aj v gastronomii. Aký ten level si vyberiem, samozrejme, častokrát sa stretávame, bola kedysi taká vtipná reklama, že kocka v šmiku, že tá vysoká gastronomia, že veľa peňazí a dostanete takýto kúsok na tanieri. Aj táto gastronomia, tá najvyššia gastronomia, keď je na to degustačné menu, 10-chodové, viac-chodové, to je vlastne, že to umenie ochutnávať tie chuti a to je to, že idem za nejakým zážitkom. Jedem na obedové menu a zhrtnem segedinský guláš so 6 knedlíkmi a neviem, čo som jedol, ale idem presne, že tá gastronomia ma zaujíma, čo mám na tanieri, ako čo chutí a idem za nejakým zážitkom. Takisto ako na dobrý koncert alebo nejakú dobrú kultúru alebo šport.
2: Čiže ešte nejaké rezervy máme aj my ako konzumenti, že nedokážeme tak vychutnať treba z to jedlo?
3: Tak jasné, keď som ja začínal, tak sme boli v inom režime, akože boli sme trošku izolovaní od toho vedľajšieho sveta, potom sa hranice otvorili, tak sa to zlepšilo a teraz samozrejme už sme v tom vlaku, už nedobiehame ten vlak, už sme v tom vlaku. Len trošku aj od nás kuchárov, aj od gastronómie, od reštaurácie, od všetkých nás záleží, ako dokážeme to odovzdať aj tomu zákazníkovi, motivovať ho, učiť ho tej gastronómii, pretože to je tiež umenie, alebo musí byť nejaká tá osveta aj pre toho konzumenta nejakým spôsobom vysvetliť mu, ako keď začínali sa robiť stejky, že prečo stejk musí byť medium a musí byť rúžový a nesmie byť úplne prepečený, risotto a cestoviny talianske musia byť al dente a nerozvarené, ak by sme boli naučení na naše risotto, naše cestoviny a tak ďalej. Čiže tá osveta je veľmi dôležitá, aby sme to vysvetlili tomu zákazníkovi a potom jasne práca s čerstvými surovinami, kvalitnými surovinami. A všetko bude tak, ako má byť a gastronomia bude pre všetkých veľkým zážitkom.
2: Aké výzvy sú ešte pred vami?
3: Čo sa týka korony, odtedy to gastro dostalo pomerne silnú ranu a stále sa z toho spamätáva nejakým spôsobom. Nám chýbajú niekoľko 10 000 vôbec pracovníkov, čo sa týka Slovenska v týchto odboroch, čiže snažíme sa to nejakým spôsobom nápomocne vzdelávať a motivovať hlavne tým takýmto spôsobom, ktoré zrobíme súťažami tak a prezentáciami, motivovať znova tých ľudí, aby si našli cestu k tomuto zamestnaniu. Není týždeň, čo by nevolá niekto, že pomôž mi za zamestnanie, nemáš nejakého kuchára, nemáš takýmto spôsobom. Mnoho takých špičkových reštaurácií, ktoré sa venovali tomu fine diningu, tie sa preorientovalo na inú činnosť, no kuchárov dokonca odišlo a venuje sa niečomu inému, niektorí zase si otvorili iné prevádzky a tak ďalej. Takže je mnoho problémov, ktoré riešiť treba, ale hovorím, nezdávame sa tom ravenčou prácou, osvetou sa snažíme naštartovať a pomáhať tej slovenskej gastronomii.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Maďarsko po zmene vlády mení slovník voči Moskve a Moskovský mestský súd zamietol odvolanie proti zatknutiu bývalého vojenského blogera. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nový postoj obsahujú politické usmernenia pre maďarskú delegáciu, ktorá sa zúčastní na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Dokument podpísal premiér Péter Maďar a vláda ho zverejnila v štátnom vestníku. Správanie Ruska predstavuje hrozbu pre Maďarsko, Európu a globálny poriadok, uvádza sa v dokumente. Vláda zároveň upozorňuje, že konanie Moskvy vystavuje vážnemu nebezpečenstvu maďarskú menšinu žijúcu v zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Nové smernice signalizujú zmenu oproti politike predchádzajúcej vlády Viktora Orbána, ktorá patrila v rámci Európskej únie k najústretovejším voči Moskve. Maďarova vláda teraz v dokumente určenom pre vystupovanie Maďarska na pôde OSN explicitne podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a odsudzuje ruskú vojenskú agresiu. Smernice určujú priority maďarskej zahraničnej politiky pre septembrové zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Delegácia má podľa nich presadzovať národné záujmy Maďarska v súlade s novou líniou vlády. Moskovský mestský súd zamietol odvolanie proti zatknutiu bývalého ruského vojenského blogera Iliu Remesla. Remeslo je obvinený zo šírenia falošných správ o ruskej armáde. Vo väzbe zostane najmenej do 16. septembra. Pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami. Pôvodne prokremeľský Z-blogera Remeslo je stíhaný pre príspevok 5 dôvodov, prečo som prestal podporovať Vladimíra Putina. Vyšetrovatelia v ňom našli vyhlásenia, ktoré sú v rozpore s oficiálnym stanoviskom ruského ministerstva obrany. V sérii ďalších príspevkov bloger ostro kritizoval Kremeľ a následne bol umiestnený do psychiatrickej liečebne. Po mesačnom pobyte ho prepustili, ale on pokračoval v kritizovaní vedenia krajiny. 17. júla bol zatknutý za šírenie falošných správ. Právnik Remeslo v minulosti podával podnety ruským úradom a vystupoval v médiách ako kritik opozičného politika a aktivistu Alexeja Navalného. V roku 2022 bol svedkom obžaloby v jednom z procesov proti Navalnému. Podľa Navalného a uniknutej korešpondencie okolo kremeľského úradníka Konstantína Kostina dostával Ilja Remeslo približne 10 miliónov rubľov ročne od troch spoločností prepojených na Kostina. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Premiér Fico považuje ministra Tarabu za schopného člena vlády. Spojené arabské emiráty odsúdili iránsky dronový útok. Bolo 14 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár bude zajtra hostiť v Kaštieli v Tomášove zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie. Stretnutie vo formáte V4+ bude úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Premiér Robert Fico považuje ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za schopného člena vlády. Nikdy nemal výhrady voči jeho práci. Vyjadril sa tak k možnej výmene na poste šéfa Envirorezortu pre spor medzi SNS a Tarabom. Premiér otázky označil za politické klebety.
4: Podpredseda vlády, minister životného prostredia od prvého dňa, keď nastúpil do funkcie, túto funkciu vykonával najlepším spôsobom. Ja som nikdy nemal výhrady k jeho práci, naopak považujem ho za výborného ministra životného prostredia a výborného podpredsedu vlády Slovenskej republiky.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2026-2027. Povolilo odlov 68 jedincov. Rezort o tom informoval na svojom webe. Kvótu prerozdelilo ministerstvo medzi kraje. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Slovenska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameria na budúcnosť Európy. V rámci jednodňovej pracovnej cesty Pellegrini vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje sériu bilaterálnych rokovaní. Spojené arabské emiráty odsúdili iránsky dronový útok, ktorý zachytili vo svojich teritoriálnych vodách a označili ho za nebezpečnú eskaláciu. Išlo o prvý iránsky útok na územie emirátov od mája, hoci táto krajina v Perskom zálive v auguste hlásila viaceré útoky na svoje plavidlá. Španielský premiér Pedro Sánchez vylúčil zodpovednosť marockých úradov za prílev migrantov, ktorí koncom júla dorazili do španielskej exklávy Ceuta. Vyšetrovanie podľa jeho slov naďalej prebieha. Zároveň prisľúbil ďalšiu pomoc vo výške 168 miliónov eur pre Ceutu. Pápež Leo XIV. Vymenoval generálneho sekretára Pápežskej lateránskej univerzity. Stal sa ním kňaz Giovanni Bagnus z duchovenstva arcidiecézy Alessandria. Do úradu nastúpi zajtra. Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii štvorky pavúka prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po 5-setovej bitke.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Máme jasno až polooblačno, na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené. K večeru na západe miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teploty 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 a na horách vo výške 1500 metrov je 19 stupňov. Fúka južný vietor do 30 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany. Stala sa tam hromadná dopravná nehoda, prejdete iba striedavo. Ďalšia je v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici. Tam zrazila sa dodávka s cyklistom. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa tam spomaľuje. V Kľačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh a v Bardejove na Komenského sa v križovatke s Mojzesovou smerom z centra zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný. Pozor si dajte aj na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Tam je v pravom pruhu odstavená dodávka po požiari, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. A radary merajú na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, na viazde do Prešova z Osene a v Raslaviciach merajú na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Počuli ste už niekedy o plodine zvanej Pau Pau? Ja teda sa musím priznať, že vôbec nie. A má prezývku Banán Severu. Táto plodina, ako mi napísala do zahlásenia dnešného farmárskeho klubu kolegyňa Mária Čigášová. Neviem sa dočkať už 14:30, keď sa dozvieme podrobnosti aj o tejto plodine. No ešte predtým pridáme aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa rozhodne oplatí siahnuť. Prežite pohodový pondelok v našej spoločnosti. Zo štúdia aj naďalej zdraví Jozef Pikula.

0: Bob Fleeder a pieseň Kristus Pán sme vám zahrali z Rádia Lumen. Je 14 hodín 13 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: No už o pár sekúnd si zatancujeme s Ricky and Poveri a piesňou Sara Perché Ti Amo a naladíme sa tak trošku taliansky aj pred rubrikou Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. V nej vám predstavíme ďalší zaujímavý titul, ktorý sa rozhodne oplatí prečítať. Dnes to bude knižka Juket, dialogická katechéza. Knižka vyšla v Spolku svätého Vojtecha a už o chvíľu ponúkneme jej recenziu. No a potom o pol tretej priestor aj pre farmársky klub. Dnes sa porozprávame napríklad aj o komposte. No a dozviete sa o ňom napríklad, že môže zostarnúť. Zaznie tiež aj niekoľko rád, ako pestovať pau-pau, teda plodinu zvanú aj banán severu. No a nazrieme aj do laboratória, aby sme zistili, ako sa vyšetrujú ryby na parazity. No a o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva, tak s nami zostaňte aj naďalej v pondelok popoludní.

0: Rick Jampovery, Sara Perketty, Amo, 14 hodín, 17 minút. V nasledujúcich minútach vám v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Predstavíme knižku Juket, dialogická katechéza. Vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Slovo má Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Ako dnes odovzdávať vieru mladým ľuďom vo svete plnom otázok, pochybností a neustále sa meniacej kultúry? Publikácia Dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom, predstavuje nový pohľad na katechézu, ktorý nestavia na jednostrannom odovzdávaní poznatkov, ale na živom dialógu, osobnom stretnutí a spoločnom hľadaní pravdy. Publikácia je určená predovšetkým katechétom, kňazom, animátorom i všetkým, ktorí sa podieľajú na odovzdávaní viery. Autori vychádzajú z presvedčenia, že dnešná katechéza nemôže zostať len vyučovaním náboženských pravd, ale musí viesť človeka k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom a k aktívnemu životu vo viere. Preto predstavujú koncept dialogickej katechézy, v ktorej sa spájajú skúsenosť, načúvanie, svedectvo a učenie cirkvi do jedného prirodzeného procesu rastu. Silnou stránkou knihy je prepojenie teologických základov s praktickými skúsenosťami z celého sveta. Publikácia čerpá z dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu, pápežských exhortácií i nového direktória pre katechézu, zároveň však prináša množstvo konkrétnych príkladov, svedectiev a overených metód práce s mladými. Veľký priestor venuje tomu, ako viesť kresťanov k aktívnemu životu viery, budovať živé spoločenstvá a zapájať laikov do odovzdávania viery. Autori zdôrazňujú, že katechéza má byť cestou sprevádzania, nie iba odovzdávania informácií. V centre stojí človek, jeho životné otázky a hľadanie viery, ktoré nachádza oporu v Božom slove, katechizme a spoločenstve cirkvi. Zaujímavým prínosom sú aj predstavené vzdelávacie programy Young Missio a Train the Trainer, ktoré ponúkajú konkrétne nástroje na formáciu mladých katechétov a rozvoj dialogického prístupu v pastorácii. Publikácia zároveň upozorňuje na výzvy súčasnej doby, sekularizáciu, digitálne prostredie či rastúcu potrebu autentických medziľudských vzťahov. Ukazuje, že mladých možno osloviť predovšetkým prostredníctvom osobného svedectva, otvoreného dialógu a spoločenstva, v ktorom sa viera nielen vysvetľuje, ale aj žije. Dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom, je inšpiratívnou príručkou pre všetkých, ktorí chcú odovzdávať vieru spôsobom zrozumiteľným dnešnému človeku. Prepája teologickú hĺbku s praktickými podnetmi a ponúka víziu katechézy, ktorá vedie k osobnému stretnutiu s Kristom, budovaniu živých spoločenstiev a formovaniu misijných učeníkov, pripravených svedčiť o svojej viere v každodennom živote.

Juket, dialogická katechéza. Ako byť misijným učeníkom? Čo znamená slovo katechéza? Slovo katechéza pochádza z gréckeho výrazu katechein. Zaznieva v ňom slovíčko echo, teda ozvena. A opodstatnenie. Práve ozvena je tým, čo stojí na samom počiatku. Prostredníctvom viery sa smerom k nám niečo odráža. Čosi, čoho zdrojom nie sme my ľudia. Tým niečím je zjavenie. Alebo, ako povedal jezuita Karl Rahner, seba ohlásenie Boha. Tento obraz z oblasti akustiky nás vovádza priamo do hlbín katechézy. Viera je z počúvania, je ozvenou radostnej zvesti. Cieľom katechézy je, aby v srdci jednotlivca i v spoločenstve veriacich dlhodobo a trvalo znelo čosi, čo zmení smerovanie sveta. Svet nie je stratený. Boh je verný. Jeho syn sa stal človekom a v jeho vtelení sa po druhý raz stávajú pravdou slová z knihy Genesis. A bolo to dobré. Svetom znie veľkonočná zvesť o oslobodení od hriechu a smrti. A týka sa aj môjho života. Aj pre mňa je šancou na život. Katechéza v Ježišových časoch. Dejiny katechézy sa začínajú osobou samotného Ježiša, ktorý je predobrazom všetkých katechétov a zároveň prvým z nich. Sám Ježiš je ohlasovaním. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Je nositeľom zvesti, ktorá sa týka každého jedného človeka. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Svojich poslucháčov žiada, aby mali otvorené uši. Máte uši a nepočujete? Kto má uši, nech počúva. Táto Ježišova výzva neostáva nepočutá. Niektorých osvieti, obrátia sa a zmenia svoj život. Iní však Ježiša ignorujú, nechápu, odvracajú sa od neho, ba dokonca ho zradia. Pískali sme vám a netancovali ste. Ježiš bol katechétom nielen preto, že vyučoval. Bol ním aj preto, že ľudí k sebe pútal nepredstaviteľným spôsobom. Na konci doslova fyzicky. Vtelený Ježiš je pravým svetlom, pravdou, životom i cestou, ktorá nesie katechéi tam, odkiaľ prichádza záchrana. Ježiš Kristus je všetkým, čo nám Boh chcel kedy zvestovať. Je poslom i posolstvom zároveň. Je dokonalým komunikátorom. Svojím vtelením sa dokonale identifikoval s tými, ktorí sa mali stať prijímateľmi jeho posolstva. A toto posolstvo im nekomunikoval len slovami, ale aj celým svojim životom. V ňom sa otvára cesta všetkých ciest, východisko zo zóny smrti, cesta domov, po ktorej sa padnuté ľudstvo môže vrátiť k Otcovi, nebo, ktoré sa začína už na zemi a nikdy sa nekončí. Jeho krížom a zmŕtvych vstaním musí prejsť každý, kto chce uniknúť smrti a nájsť život. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Všetko záleží od toho, či Ježišovi povieme áno alebo nie. Katechéza existuje, pretože Ježiš do nej svojich učeníkov zaučil a vyslovene ich ňou poveril. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Toto poverenie pozostáva zo štyroch príkazov. Choďte, učte, krstite, naučte.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Je 14 hodín 31 minút a tak vás pozývam do farmárskeho klubu.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: V nasledujúcej polhodine sa porozprávame o komposte. Dozviete sa o ňom napríklad aj to, že môže zostarnúť. Ďalej zaznie aj niekoľko rád, ako pestovať pau-pau, teda banán severu. A nazrieme aj do laboratória, aby sme zistili, ako sa vyšetrujú ryby na parazity. Slovo má Mária Čigášová.
2: Pán Timotej Sabo sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu, vydáva knihy a vzdeláva záujemcov, ktorí chcú skvalitniť pôdu vo svojich záhradkách. Časť jeho kurzov je venovaná analýze pôdy a praktickým radám, ako postupovať pri výrobe vlastného kompostu.
3: Kurz je na tému život do pôdy, kde máme tú nosnú tému, knižku, moju prvú preloženú a vydanú knižku zo španielčiny od mexického autora, môjho učiteľa. Skrátim to, že mikrobiota pôdy v rukách roľníka. To znamená, že úplne laickým spôsobom vieme prejsť niektoré základné mikrobiálne spoločenstva a vieme sa naučiť, ako niektoré mikrobiálne skupiny, ako ich detekovať, alebo ako ich aj vedieť s nimi pracovať. A potom máme ešte druhý kurz, ktorý je na tému chromatografie pôdy, čo je kvalitatívna analýza pôdy, volá sa to pohľad do pôdy, ten kurz, a kde pracujeme s tým, že hľadáme existenciu a kvalitu osídlenia organickej hmoty mikroorganizmami v danom minerálnom prostredí. To je taká syntéza toho celého. Ak tam máme organickú hmotu, že či a ako silno je osídlená. A ten dovetok v danom minerálnom prostredí, tu na Hrojehroni som videl veľa červenej pôdy, vysoké železo, ale v Bielých Karpatoch až sa volajú biele, tam je to vápennaté. A na južnom Slovensku, kde sú viaté piesky, tam je to úplne iné. Alebo pri Michalovciach, kde máme kyslé pôdy a tam boli tie tá keramika, tak to sú úplne iné podmienky, to sú úplne iné minerálne prostredia. Takže sledujeme aj v kontexte minerálneho prostredia, že či a ako je osídlená tá organická hmota, že ako mi to stave.
2: Čiže toto všetko sa naučia tí účastníci kurzu, aby to vedeli potom aplikovať u seba na tých rôznych pôdach v podstate.
3: Je to proces naučiť sa základnú techniku a potom sa dá rozvíjať. Tiež vieme pomocou chromatografie pracovať aj s analýzou kompostov o tom, že či ten náš kompost je dobrý, už dobrý, alebo už som to prepískol, už je moc starý. Keď chápeme kompost ako výnimočný priestor na výchovu pôdnych probiotík, tak si dávame pozor na to, že ako to urobíme. A potom sa môžeme v úvodzovkách hádať, že kto má lepší kompost, ale musíme byť citliví na to, že ak poznáme nejaké dobré recepty na výrobu kompostov, hlavne, ktoré sú tie fermentácie, to je polosuchá fermentácia pri vysokej teplote. Je to fantastické, že za ostatných 7-8 rokov na Slovensku sa poznanie o kompostoch veľmi, veľmi rozšírilo. Ja sám tiež kompostujem veľmi rád, aj mám na to vzdelanie, ktoré sa ponúkalo na Slovensku cez Univerzitu v Nitre. Takže je to taká téma, kde by som povedal, že nie každý kompost je dobrý kompost. Treba si na to dávať pozor. A nebavíme sa o tých reziduách, že z čoho sme robili ten kompost, iba o tom, že akej kvalite je vyzretý ten kompost a ako má tú rozmanitosť a ako sú previazané tie jednotlivé zložky kompostu, ktoré sú. Kompost je od slova skomponovať niečo. Ešte aj zjednotiť, aj skomponovať.
2: Ste ma prekvapili, že môže byť aj zlý kompost, dokonca zostarnutý.
3: Zostarnutý kompost to som tak trošku pritiahol za vlasy, ale keď ho exponujeme napríklad slnečnému žiareniu alebo príliš veľa vody, tak narušíme to optimum vlhkosti. To je jedna vec. A potom hrozí, že sa tam premnožia mikroorganizmy. Keď ich je veľa, tak nie je to také dobré. To je ako keby sme nechali prekysnúť koláč. Alebo keby ho necháme usnúť ten koláč na slnku, tak by sme si aj vylámali zuby. Chceli by sme sa najesť, ale by sme zistili, že ono to bolo o mnoho lepšie, keď by ho nenecháme preschnúť na tom slnku. Takže to tak humorne to tak opíšem. Treba byť náročný, nie povedať mávnuť rukom, mne to stačí. Ale ak máme možnosť vyrobiť si dobrý kompost alebo kúpiť si od niekoho dobrý kompost, treba ísť za tým. A dobrý kompost napríklad, keď je pri vysokých teplotách tá fermentácia v počiatočných fázach, tak je tam zabezpečená hygienizácia a sterilizácia. Hygienizácia, to je ten Louis Pasteur, ktorý povedal 56 stupňov. To znamená, že patogény odídu alebo sú potlačené. A tá sterilizácia, to je pri trošku vyšších teplotách, 56 až 62, 65, nie nad 70, lebo potom už je to moc horúce. To je na sterilizáciu semien prípadných, nazvem to, burín alebo ostatných rastlín.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Mnohí záhradkári radi skúšajú pestovanie nových rastlín. Na Slovensku sa pomaly udomácňuje ovocný strom pawpaw, nazývaný aj banán severu. Ako ho pestovať, nám poradí záhradník Robert Gregorek.
2: Treba zdôrazniť, že asimina, alebo teda to pawpaw, banán severu, nie je práve najšťastnejšou rastlinou v kvetináči alebo v nádobách. Tam naozaj sa trápi a mnohokrát dokáže aj tak zastagnovať vo vývoji, že potom sa aj ťažšie rozhýbe, keď ho vysadíme do voľnej pôdy. Ale v našich bežných priemerných podmienkach je absolútne spoľahlivo mrazovzdorná. Oplatí sa ju podporiť zo začiatku zálievkou. Je to rastlina, ktorá nemá rada extrémne preschnutie, ale ani dlhodobé podmáčanie. Takže kým je teda v suchej pôde, tak vtedy ju treba podporiť zálievkou, ale v tom pokročilejšom veku ona si nájde ten horizont, ktorý je trvalejšie ovlhčený a potom nádherne rastie aj pomerne dosť bujne. Nikdy nebude veľkou drevinou. Dá sa to pripodobniť k nejakým umiernene rastúcim hruškám, zákreskovým výpestkom v záhradnej situácii. Má tendenciu vytvárať také vzostupné výhony, ale pokiaľ už kvitne a poskytne úrodu, tie plody bývajú tak ťažké, že väčšinou zohnú konáre smerom nadol. Takže presne tak, ako to zvykne robiť taká dobre výkonná hruška, podobnú vizáž treba očakávať aj od pawpaw. Dôležité je vedieť aj to, že väčšina pôvodných botanických exemplárov, to znamená tých, ktoré vznikli zo semena, alebo nemajú teda ušľachtilý pôvod, nie sú zušľachtené vrubľovaním, tak väčšina je cudzosprašná, čiže potrebuje mať geneticky odlišného partnera, s ktorým si vymieňa peľ. Takže v každom prípade je to rastlina jednodomá, vytvára aj samčie, aj samičie orgány, ale vzájomná výmena peľu podmieňuje to, aby spoľahlivo rodila. Ale východiskom môže byť napríklad nadobudnutie odrôd, ktoré boli vyšľachtené okrem iného aj na tú vlastnosť samosprašnosti. Takže napríklad odroda Prima je taký veľmi typický štandard, ktorý má aj veľké plody až cez 350 gramov. Oni dokonca bývajú v takých prstovitých súplodiach. Je to niekoľko plodov v jednom uzle spojených. Bývajú teda tieto, keď je ich 5, dajme tomu, na jednom mieste, tak veľmi ľahký prepočet dvojkilový. Takýto útvar je aj pomerne veľmi ťažký. Nádherne vonia. Je to jediný reprezentant čelade anonovitých drevín, ktorý rastie v miernom pásme, pretože pochádza zo Severnej Ameriky. Väčšina tých známych príbuzných sa označuje ako cherimoya. Tie sú známe aj ako také vzácnejšie ovocie na našom trhu. Guanabana je taká veľká anonovitá plodina. No a jednoducho, tie tropické druhy sú veľmi atraktívne chuťovo, ale nie sú klimaticky u nás prispôsobené. Naopak, Asimina trilobata zvláda naše reálne podmienky a môžem potvrdiť, že skúšobne sme ju teda vysadili aj v severovýchodnom Cípe v Poloninách a prežíva tam horšie zimy. Ešte nemáme skúsenosti s úrodami, ale veľmi milé prekvapenie je, že aj túto zimu ustála bez nejakých vážnejších problémov.
1: Treba ten stromček tiež strihať, ako treba z jabloň alebo hrušku?
2: Kým je mladá, nerobíme na nej takmer žiadne zákroky, ale podmienkou je, aby začala prirastať. Tam treba hľadať teda tú chybu. Keď je problém v pôdnom prostredí, ona nie je náročná, len tá vlaha musí byť tak priemerne dostupná. No tie extrémy veľmi podmáčané alebo príliš vysušné pôdy pre mladý exemplár zdržujú vo vývoji jednoducho. Ale pokiaľ je tam podozrenie na to, že ten koreňový systém ešte nedokonale zásobuje rastlinu, treba využiť aj možnosť takéhoto listového hnojiva. To prospeje každej rastline a odštartuje to takú rýchlejšiu reakciu. Pretože sucho nie je len o tom, že je nedostatok tekutín, ale aj transport živín viazne. Takže ak tam teda vieme pomôcť nejakým listovým hnojivom v tej primeranej koncentrácii, tak určite to bude mať povzbudivý účinok a podporujeme zálievkou v obdobiach veľkého sucha na takých vysušnejších miestach. Neskôr patrí budúcnosť tomu, že to bude bezproblémová plodina. Res až veľmi, veľmi neskoro. Častokrát, poviem popravde, som videl aj polámané rastliny pod ťažobou úrody a naozaj nie je to úplne novinka. Berme to tak, že nie je ešte rozšírená, ale mám dobrého priateľa v blízkych podmienkach, ktorý už 20 rokov pestuje tieto rastliny a má neobyčajne bohaté úrody priamo tu v tomto mestskom prostredí.
1: Čiže je to také povzbudzujúce, aby určite sme to vyskúšali.
2: A keďže to ovocie naozaj pripomína tou škálou vôni a chutí tie žiarivé príklady exotického ovocia ako mango, ananas, banán. Konzistencia je naozaj taká podobná avokádu, taká maslovitá. Je to škoda neskúsiť.

0: Ego. Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Parazitom, ktoré sa môžu nachádzať v rybách, sme sa už vo Farmárskom klube venovali. Dnes nám Daniel Barčák z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach priblíži, ako zisťujú, či rybu napadli parazity.
2: Tu môžete vidieť na tomto obrázku. My vlastne izolujeme črevo ryby, roztrihneme ho nožnicami pozdĺžne a potom vlastne vidíme, či sa tam pod takými lupami alebo teda stereomikroskopom vlastne vidíme, čo sa nachádza vo vnútri. A tieto sú viditeľné samozrejme voľným okom, ale existujú skupiny. Napríklad motolice sú veľmi drobné, alebo aj pásomnice môžu byť veľmi drobné. Čiže pod tou lupou ich vidíme a vieme ich opatrne vybrať. Tam už potom používame, buď ich nejakými štetcami vyberieme, alebo vypláchneme, tam už to závisí od konkrétneho druhu. Samozrejme, keď vyšetrujeme svalovinu, tam sú potom trochu iné metódy. Tiež ide o to, že buď narezávame svalovinu, alebo keď hľadáme larvy, opuzdrené larvy motolíc, sú menšie ako 1 mm, čiže voľným okom sú neviditeľné alebo teda ťažko pozorovateľné, tak vtedy vieme použiť roztok, ktorý strávi svalovinu a zostanú tam vlastne len tie larvy. Tie larvy sú nestráviteľné, pretože takto v prírode funguje, že tá larva vlastne prežije tráviace prostredie žalúdka, tráviace šťavy a dostáva sa vlastne neporušená do čreva, kde sa uvoľní a tam vlastne dospeje na pohlavne dospelé motolice.
1: Myslím si, že výskum v tejto oblasti musí byť úžasne zaujímavý. Na čom pracujete, na akých projektoch?
2: Momentálne nám beží projekt cerkáriovej dermatitíde, čo teda je pravda, že nie je rybí parazit, pretože tam životný cyklus beží cez to vodné vtáctvo, slimáky a teda človek je taký náhodným hostiteľom, takže tento projekt nám vlastne bude bežať ešte rok a nám prešiel štvoročný projekt, kde sa budeme venovať vlastne parazitom, ktoré majú nejaký zoonotický potenciál. To sú napríklad tie, ktoré som spomínal, že sa vyskytujú v tej svalovine. Ale zaujímavé je to, že my sme vlastne potvrdili výskyt príbuzných parazitov alebo tejto skupiny parazitov aj na Slovensku, na Dunaji, ale oni sa vyskytujú len na šupinách, čím sa odlišujú vlastne od druhov, ktoré sa vyskytujú v Ázii, kde spôsobujú ochorenia ľudí, ale tie ázijské druhy sa vyskytujú aj vo svalovine. Tento projekt je vlastne zameraný na rieku Dunaj, čiže chceme zmonitorovať vlastne výskyt týchto parazitov od Slovenska vlastne až do delty Dunaja v Rumunsku, kde sa vyskytujú, v akých rybách, v akých medzihostiteľov a tak ďalej. No a okrem tohto modelového druhu máme tam aj rôzne iné, ktoré tiež môžu mať zoonotický potenciál, to znamená, že sú schopné alebo mohli by byť schopné nakaziť človeka, čomu sa chceme teda venovať.
1: Môžu tieto parazity obsahovať treba aj akvaríne rybičky?
2: Niektoré áno, z tých, o ktorých som rozprával, tam akváriové ryby nie sú vhodným hostiteľom, ale napríklad tieto kariofilinné pásomnice, jak som spomínal, že sú len u kaprov, môžu byť aj u kojikaprov, čo teda ľudia chovajú v jazierkách ako okrasné ryby. Sú to studenovodné ryby, to je pravda, ale vlastne je to kapor, takže dokáže byť hostiteľom týchto pásomníc. Zaujímavé je to, že pre niekoľkými rokmi sme vlastne potvrdili výskyt nového druhu pásomnice na Slovensku, ktorý sa vyskytuje tiež v Japonsku, v Číne a teda v Ázii. Ale zaujímavé je to, že už v posledných obdobiach sa odtiaľ ryby, živé ryby, klasické kapre, nedovážajú, ale čo sa dováža, sú práve tieto kojikapre.

Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
1: Pane Ježišu, vo chvíli tvojho zomierania na Golgote v duchu stojím pri tvojom kríži a spolu so žalmistom si kladiem otázku. Kto je človek? Kým je, keď zaňho umieraš, ty, stvoriteľ sveta? Znamená pre teba až tak veľa? Aj pre mňa si podstúpil takú veľkú obetu? Pane, zo všetkých síl chcem tomu veriť, hoci ešte stále to nie je úplná dôvera. Nikto z ľudí mi neukázal a neprejavil až takú veľkú lásku. Mnoho mojich blízkych ma sklamalo. V srdci si nosím rany, ktoré mi spôsobili tí, ktorým som dôveroval. Ako mám teda uveriť v tvoju bezhraničnú a nemeniteľnú lásku, keď v priebehu môjho života postupne ostávalo vo mne čoraz menej viery v človeka a v seba samého, viery v ľudskú krásu a dobrotu? A predsa, slová žalmu mi hovoria, že si stvoril človeka, ktorý nie je menší než anieli. Aký veľký je teda človek? Tvoj kríž o to viac hovorí tým najsilnejším spôsobom o láske Boha k nemu a aj ku mne. Ježišu náš, pre zásluhy tvojho umúčenia sa s bázňou odvažujeme prosiť o milosť, aby sme dokázali prekročiť prach všetkých svojich zranení, pochybností a komplexov. Pane, daj, aby sme celým srdcom uverili v tvoju veľkú lásku, aby sme sa odvážili vstúpiť do blízkeho vzťahu s tebou a každý deň počuli tvoj šepot, ktorým sa každému z nás prihováraš. Si pre mňa ten najdôležitejší. Milujem ťa. Do lúčov krvi a vody vytekajúcich z tvojho prebodnutého srdca ponárame, Pane, celý svet a všetkých hriešnikov, ktorí nespoznali Božiu lásku. Pohliadni na ľudí slabých, pochybujúcich, znechutených a zomierajúcich. Príď so svojou milosťou ku každému človeku, ktorý ťa ešte nespoznal, prítomného vo svojom srdci, aby žil a bol slávou tvojho milosrdenstva teraz i na veky. Všetky tieto úmysly odovzdajme Otcovi aj v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj

0: smrteľný.
1: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
1: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, zvelebujeme ťa za tvoju bezhraničnú lásku, ktorou nás zahŕňaš v každej chvíli nášho života. Najmä v našich skúškach a ťažkostiach, daj, aby sme nikdy nezanevreli na tvoju lásku v našom živote, ale vždy ju prijímali ako najväčší dar, s ktorým sa chce s nami podeliť. Príjmi našu vďaku aj za všetky vypočuté modlitby. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: skupiny CC Worship a Zuzana Božíková. A pieseň To najlepšie ešte len príde. Verím, že je to skutočne tak. Aj vo vašom prípade, vás všetkých, ktorí počúvate Rádio Lumen v pondelok 31. augusta aj o 15.21. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: A v tejto hodine sa dá povedať, že sme tak uprostred a aj to ďalšie najlepšie v tejto hodine ešte len príde. A to naše čítanie na pokračovanie už o 10 minút. Predtým sa však poďme pozrieť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: V noci bude oblačno až zamračené, s dažďom a prehánkami. Ojedinele počítajte aj s búrkami, dokonca aj intenzívnymi. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. A príde ochladenie. Do rána na 20 až 11 stupňov, zajtra cez deň sa teplota vyšplhá na 21 až 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj všetkých vodičov za volanty. Nehody sa stali medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany. Je tu hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Úľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Ešte jedna nehoda v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú asi 10 minút. 15 minút stojíte na výjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde z Martina na Turčianske Teplice, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a 25-minútová kolóna je aktuálne na výjazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dávajte na D1 pri Spišskom štvrtku, smerom na Poprad horela dodávka, na mieste aktuálne zasahujú hasiči, blokovaný je jeden jazdný pruh. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj v Tovarnom smerom na sedliská. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Skôr než začneme rozprávať o živote svätého Charbela, mali by sme sa aspoň v krátkosti zoznámiť s prostredím, z ktorého tento libanonský svetec vzišiel. Názov Libanon pochádza zo semického slovného spojenia Lebanon, ktoré hneď v niekoľkých jazykoch Blízkeho východu znamená byť biely ako mlieko. Pravdepodobne sa toto pomenovanie vzťahuje na snehom pokryté libanonské hory. V staroveku sa na území dnešného Libanonu rozkladala Fenícia s mestami Týrus, Sidon a Byblos. Toto územie veľakrát zmenilo panovníkov. Panovali tu Asýrčania, Babylončania, Peržania a mnohé ďalšie národy. V rokoch 64 až 63 pred Kristom sa táto oblasť stala súčasťou Rímskej ríše ako provincia s názvom Sýria. Po rozpade Rímskej ríše prešla Fenícia do rúk Byzantskej ríše, no už v 7. storočí sa ocitla v područí Arabov. V roku 1098 dobili územie Križiaci, no po necelých dvoch storočiach z neho museli odísť pod nátlakom egyptských mamelukov. Tých potom v 16. storočí porazili Turci a začlenili toto teritorium do svojej mocnej a rozsiahlej Osmanskej ríše. Jej súčasťou bol Libanon i v 19. storočí, teda v čase, keď žil aj svätý Charbel. Dokonca i Mojžiš túžil vidieť Libanon. Vlastne v celom písme sa o krajine bielej ako mlieko hovorí výhradne v superlatívoch. Vychvaľované sú jej priezračné vody i vysoké mohutné cédre, ktorých drevo bolo považované za nezničiteľné a preto boli symbolom trvácnosti a bezpečia. Sláva Libanonu má byť údelom vyvolených. Libanonské reálie poslúžili na vykreslenie krás milej z piesne piesní, ktoré sa aplikujú aj na vznešenosť Panny Márie. Vôňa tvojich šiat je ako vôňa Libanonu. O Mesiášovi zasa Ezechiel hovorí ako o cédrovej ratolesti, z ktorej sa stane mocný céder. Podľa evangelistu Marka dnešným Libanonom, vtedajšou Feníciou, prechádzal aj Spasiteľ. V skutkoch apoštolov čítame, že po Štefanovej smrti utiekli veriaci z Jeruzalema, rozišli sa a niektorí pritom odišli aj do Fenície. Libanonská, respektíve Fenická kresťanská obec bola súčasťou antiochijskej cirkvi založenej svätým Petrom a teda i súčasťou neskoršieho sýrskeho patriarchátu. Hlavným centrom katolíckej cirkvi v tejto oblasti neskôr bola a dodnes stále je Maronická cirkev, ktorá je podnes najpočetnejším katolíckym spoločenstvom na Blízkom východe. Pomenovanie dostala po svojom zakladateľovi, svätom Maronovi, pustovníkovi žijúcom na prelome 4. a 5. storočia. Ten sa preslávil mimoriadnou zbožnosťou a charizmou uzdravovania. Prúdili k nemu davy chorých až z ďalekých končín zeme. Maron neliečil len choroby telesné, píše Teodoret z Kýru, uzdravoval i duše. U jedného liečil ziskuchtivosť, u druhého hnevlivosť, ďalšieho učil zdržanlivosti, iného poučoval o spravodlivosti, u jedného krotil divokosť, druhého zasa prebral z otupenosti. Inde o ňom Teodoret píše ako o veľkom, prípadne božskom Maronovi. Po smrti veľkého Marona postavili jeho žiaci kostol, v ktorom uložili majstrovo telo. Neďaleko odtiaľ potom založili kláštor Beit Maron, jeden z pilierov Chalcedónskeho koncilu v roku 451, na ktorom bola schválená dogma o Ježišovej dvojakej prírodzenosti. Vyslúžili si však prenasledovanie monofizitov, ktorí hlásali, že Ježiš má len božskú prírodzenosť. Maronická cirkev si 31. júla pripomína smrť 350 mníchov, ktorí boli v roku 517 povraždení, pretože sa nechceli vzdať pravého učenia svätej cirkvi.
Maroniti sa začali sťahovať do Sýrie, odkiaľ začali v 7. storočí utekať pred moslimskými Arabmi do libanonských hôr. Neskoršie zničenie kláštora Beit Marón, v ktorom bolo okolo 300 mníšskych ciel, alebo správnejšie kélií, ešte urýchlilo rozptýlenie sýrskych mníchov ba celej maronitskej komunity v libanonských horách, pre ktorú boli muži v čiernych habitoch celé stáročia veľmi dôležitou oporou. Novým centrom sa stal vybudovaný kláštor v Kanubine. Jaskyne v údolí Kadíša, čiže svetom údolí, sa zaplnili pustovníkmi eremitmi. Celá táto oblasť sa stala kolískou libanonského národa. Jeho kultúrnymi a duchovnými centrami sa pritom stali maronitské kláštory. Duchovní synovia svätého Marona si postupne podmanili tunajšiu nehostinnú krajinu a vďaka obrovskému úsiliu ju postupom času pretvorili na úrodný kraj. Vyrástli tu vinice, sady a polia. Mnísi požívali veľkú úctu, a to nielen vďaka svojmu vzdelaniu, ktorého sa im tu dostalo nadmieru. Veriacich vnímali aj ako šíriteľov osvety, ale aj ako piliere viery. Maroniti sú východnou katolíckou cirkvou. Používajú východnú liturgiu, presnejšie liturgiu svätého Efréma Sýrskeho a svätého Jakuba zo Sarugu. Maronická cirkev si zachovala vieru v Krista navzdory dlhoročnej moslimskej nadvláde a tvrdému útlaku. Jej veriaci sa nikdy neodlúčili od Ríma, aj keď túto vernosť museli často dosvedčiť cenou vlastnej krvi. Rovnako sa zachovali aj jej predstavení, ktorí ani v najväčšom prenasledovaní neopustili zverený ľud, pričom mnohí za svoju neochvejnosť zaplatili životom. Po dlhé stáročia neboli libanonskí mnísi viazaní písanými regulami či rehoľnými sľubmi. Všetko fungovalo, tak povediac, prirodzene na základe akéhosi zvykového práva. Až patriarcha Stefan prišiel na konci 17. storočia s pravidlami pre rehoľný život, keď prijal projekt troch mníchov, ktorí sa vďaka stykom so západným svetom oboznámili s princípmi života západných kláštorných komunít a rozhodli sa ich preniesť i do libanonských horských kláštorov. Prvým sľubom, ktorý zložili, bol sľub chudoby. Takto nadviazali na tradíciu mníštva založenú svätým Antonom Veľkým. Už zakrátko sa okolo nich zhromaždilo veľa mladých mužov, ich žiakov. Okrem nových mníchov pribudli i sľuby poslušnosti a čistoty, neskôr aj sľub pokory. V roku 1732 za pontifikátu pápeža Klementa XII. Apoštolská stolica toto nové spoločenstvo schválila. Z jedného pôvodného rádu sa neskôr vykryštalizovali dva, pričom do toho s názvom Rád Maronitov svätého Antona patril i svätý Charbel Maclouf. V časoch prvých apoštolov sa za jadro askézy považovalo panenstvo a neskôr mučeníctvo. Na prelome 3. a 4. storočia však nastal obrovský, mohutný a celkom jedinečný boom pustovníctva. Ľudia túžiaci po Bohu začali v tomto spôsobe života nachádzať ideálnu možnosť, ako sa už tu na zemi čo najúžšie spojiť s Bohom. Taktiež tento spôsob života začali vnímať ako najlepšiu cestu do neba. Jedným z prvých mníchov, pustovníkov, bol svätý Pavol Stép, no za zakladateľa východného mníštva sa pokladá svätý Anton Veľký, či svätý Anton Pustovník. Jeho príklad človeka žijúceho na púšti mimo všetkého diania, tráviaceho celé dni modlitbou a odriekaním, prilákal do sýrskych, mezopotámskych a egyptských púští tisíce nasledovníkov. V istom období bolo podobných anachorétov údajne až okolo 500 000. Jedným z nich bol neskôr i svätý Maron. Okrem tohto spôsobu pustovníctva, pri ktorom žije anachorét izolovanie od ostatných, vzniká vďaka svätému Pachomiovi aj tzv. Cenobitské pustovníctvo. Toto všetko bolo potrebné aspoň v krátkosti vysvetliť, aby bolo jasné, že svätý Charbel vychádzal z istých dlhovekých tradícií, ktoré prežíval
a ktorého začínali formovať ešte skôr, než sám prišiel na svet, prostredníctvom jeho predkov a členov jeho rádu. Bol to jeho spôsob myslenia a vôbec ani neuvažoval, že by mal byť nejaký iný. Jednoducho sa len ponoril do tejto tradície, pokračoval v nej a stal sa jej súčasťou. A toto je jeho príbeh. Cesta do kláštora. Svätý Charbel sa narodil 8. mája 1828 v malej horskej dedinke Vika Kafra, ležiacej približne 140 km severne od Bejrútu. O tejto dedinke s nadmorskou výškou 1600 metrov nad morom panovalo v Libanone všeobecné presvedčenie, že ide o celkom obyčajnú dedinku, v ktorej však žijú obzvlášť pracovití a zbožní ľudia. Ľudia, ktorí sa údajne neboja ani smrti. Charbelovi rodičia Antun Makhlouf a Brigitta, rodená Al-Khidiak, mu dali pri krste meno pánov Hopestúna, Júsuf. Bol najmladší z piatich detí, mal dvoch starších bratov, Juhana, čiže Jána, a Biskiara, a dve sestry Kaunu a Vardu, čiže Rozáliu. Manželia Makhloufovci boli vzorní kresťania a k pravej viere viedli aj svoje ratolesti. Matka Brigitta bola ženou modlitby. Ako typická maronitka sa modlila s rukami zdvihnutými k nebu. Pri modlitbe ju nesmel nikto rušiť. Keď to raz z roztržitosti učinila dcéra Varda, napomenula ju slovami. Pamätaj, že keď sa modlím k pánovi a jeho najsvetejšej matke, neruš ma. Ja v tej chvíli nevidím ani nepočujem. Beda tomu, kto by ma chcel odtrhať od svätého života. Jedla len raz denne a dala si záväzok nikdy nevziať do úst meso. Jej spovedník jej však toto predsavzatie zamenil na každodennú modlitbu ruženca. Júsufov otec, Antun, doplatil na nariadenie emíra Bašíra, ktoré nariadovalo majiteľom ťažných zvierat, odovzdať ich k dispozícii emirovým záujmom. Konkrétne mali na svojich chrbtoch prevážať emirov tovar do mesta Bajtu Dina. Na jednej spiatočnej ceste z tohto mesta postihla Antuna malária, z ktorej sa už nevyliečil a 8. augusta 1831 jej podľahol. Zanechal po sebe vdovu s piatimi deťmi a neveľké hospodárstvo. Spočiatku sa o rodinu staral jeho brat Tanús, avšak po dvoch rokoch sa Brigitta znova vydala za Lahúda Ibrahima, zbožného roľníka, ktorý neskôr prijal aj sviatosť kňazstva a meno Abdel Ahad. Maronická cirkev, rovnako ako ostatné východné cirkvy, pripúšťa, aby bol ženatý muž vysvetený za kňaza. Svojmu druhému mužovi porodila Brigitta dvoch synov, Tanúsa a Noema, ktorý sa tiež stal kňazom. Ich vzájomné spolužitie vyzeralo pravdepodobne tak, že Brigitta sa presťahovala do domu svojho nového manžela, no 5 detí z jej prvého manželstva zostalo v rodnom dome pod dohľadom strýka Tanúsa.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

Na plecia si ťarchu dávam, skúšam stvoriť si svoj svet. Striebro v sebe život nemá,

0: dne.
1: Rieka života a pieseň s názvom Ponesieš ma ste počúvali z Rádia Lumen. 4 minúty zostávajú do 16. hodiny. Zo štúdia z Banskej Bystrice vás pozdravuje a pekný pondelok praje Jozef Pikula. Poďme sa pozrieť aj do nášho programu, aspoň krátko a stručne, na to, čo všetko v ňom ešte máme pripravené a na aké všetky relácie sa môžete tešiť takto v pondelok 31. augusta. Lumen Fórum tu bude pre vás do 17. Potom ma v štúdiu vystrieda Diana s jej dnešnou hudobnou bodkou. O 17.30 už priestor pre Infolumen s Monikou Majerovou. O 18. hodine dnes výnimočne ponúkneme záznam svätej omše, a to z domu svätej Alžbety v Košiciach. Večerný program o 20. otvorí rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dnes príbeh z aplikácie Readmio s názvom Čmeliak Brumko a Jabloňová škola. Večer o 20.10, Gaučink, a pozývam vás dnes počúvať, pretože tu v štúdiu v Banskej Bystrici bude naživo večer sedieť náš hudobný host Slavka Tkáčová. Ondreja Vlaďka sa na vás tešia a tešíme sa aj my na tohto hostia, ktorý dnes večer príde sem k nám. O 21.10 potom spoznávame Bibliu a po albume Týždňa a Oldies počúvajte Srdcom s Lacom Javorským, plný príbehov, otázok, príležitosti objaviť Božiu blízkosť je Jonathan Ogden, ktorý o tom aj spieva v piesňach svojho albumu Day z roku 2026.

0: Počet obetí dopravných nehôd výrazne vzrástol. Od začiatku roka ich je 173. V závode na súčiastky do dronov v Poľsku horelo. Pekné popoludnie, bolo 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ministerstva pôdohospodárstva a vnútra podpísali memorandum o zrýchlení prešetrovania podozrení zo zneužitia peňazí z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Reagujú tak na výčitky Európskej komisie ohľadom pomalých procesov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: V rámci nejakého praktického významu ide o to, že polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu projektu alebo poskytnutej podpore uvedenej, ktorá je evidovaná v rámci PPAčky, vysvetlenie rôznych administratívnych postupov, kontrolných, rozhodovacích, platobných postupov či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
0: Polícia získa priamu kontaktnú osobu a odbornú súčinnosť. Dohoda ale nemá zasiahnuť do právomoci orgánov ani do živých vyšetrovaní. Zachovaná má byť aj ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností. Manželia, ktorí vstupujú do svojho prvého manželstva ako slobodní, by mohli dostávať štátny príspevok vo výške 500 eur. Navrhuje to skupina koaličných poslancov za SNS v novom zákone predloženom do parlamentu. Jednorazová dávka má prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. V prípade, ak by návrh prešiel, platil by od 1. júla 2027. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce ešte počas súčasného volebného obdobia pripraviť finančný plán na výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt podľa neho predstavuje vhodného kandidáta na financovanie formou PPP v spolupráci s bankami. Rokovania s potenciálnymi partnermi plánuje aj na jeseň. Výstavba nemocnice sa odhaduje na viac ako 380 miliónov eur. Počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách od začiatku roka výrazne vzrástol, a to o 32%. Podľa polície zomrelo do konca augusta tohto roka pri nehodách 173 ľudí, čo je o 42 viac než v rovnakom období minulého roka. Len počas posledného augustového týždňa podľahlo zraneniam 6 osôb. Polícia preto opätovne apeluje na vodičov aj ostatných účastníkov premávky na maximálnu opatrnosť a ohľaduplnosť. Spišská diecéza oficiálne spustila novú webovú stránku Kapitula.sk. Nový portál prináša modernejší dizajn, prehľadnejšiu štruktúru a rýchly prístup k informáciám pre veriacich aj širokú verejnosť. Obnovený web je zároveň jedným z krokov v rámci prežívania jubilea 250. výročia vzniku diecézy. Poľské úrady preverujú podozrenie zo sabotáže po tom, čo v noci vypukol požiar v závode na výrobu čerpadiel pre drony vo Svetokrížskom vojvodstve. Do vyšetrovania sa zapojila aj agentúra vnútornej bezpečnosti. Kamery totiž z areály zachytili osobu v kukle a neoficiálne informácie hovoria o vhadzovaní zápalnej zmesi do budovy. Udalosť sa zaobišla bez zranení, no nadväzuje na včerajší požiar v Lubline v hale dodávateľa pre letecký a vojenský priemysel. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Oznámil to prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko aj za účasti prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie Roka Sikiriča.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, vyskytne sa niekde dážď, aj prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 20 do 11 stupňov, denná teplota od 21 do 31 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Na ceste 1/62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úľany alebo po diaľnici R1 a D1. Na ceste 2/517 za Považskou Bystricou smerom na Prečín je takisto dopravná nehoda. Úsek je neprejazdný, môžete obchádzať cez Sverepec, Dolný Lieskov, Pružinu a Sadočné. Pozor aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pri predajni Mercury Market je ďalšia nehoda. Premávku už riadi polícia. Radary vás zmerajú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra. Na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, v Turčianskych Tepliciach časti Diviaky na hlavnom ťahu obojsmerne, v Spišskom Hrhove na hlavnom ťahu v oboch smeroch, medzi Kračúnovcami a Chmeľovom, takisto v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Tovarnom smerom na Sedliská. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pondelok po 16. ten patrí vo vysielaní Rádia Lumen a vlastne aj každý pracovný deň aj aktuálnym informáciám z cirkevného diania, tak verím, že ostanete pri vašich rádiách. Pôjdeme sa totiž pozrieť už o chvíľu aj do Castel Gandolfo, kde slávili Sviatok Panny Márie Kráľovnej jazera. A reportáž pripravil môj kolega Ľudovít Malík, tak verím, že naozaj zostanete počúvať. Okrem toho, samozrejme aj pohľad na počasie a situáciu na slovenských cestách. Aj naša programová ponuka. Tak prežite pohodový pondelok v našej spoločnosti. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

malú loďku na hladine a Svätého Otca, ktorý sa vôbec prvýkrát v dejinách vydáva s procesiou na vodu. Castel Gandolfo cez víkend oslavovalo Pannu Máriu, kráľovnú jazera. Ide o tradíciu, ktorá siaha do polovice minulého storočia. Súčasťou oslav bola aj Svätá omša, ktorú celebroval Svätý Otec. Podrobnosti ponúkne kolega Ľudovít Malík. O 16:30 sa pozrieme opäť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách. Pridáme k tomu dnešné zamyslenie a pred celou do štúdia opäť príde aj redaktorka spravodajstva Monika Majerová, ktorá nám prezradí, ktoré všetky témy dnes sledovala redakcia spravodajstva a čo všetko sa zmestilo do dnešného súhrnu dňa, ktorý ponúkneme v infolumene o 17:30.

0: Cirkev dnes.
1: Jazero obklopené horami, malá loďka na hladine.

0: a pápež, ktorý sa vôbec prvýkrát v dejinách vydáva s procesiou na vodu. Castel Gandolfo cez víkend oslavovalo Pannu Máriu, kráľovnú jazera. Ide o tradíciu, ktorá siaha do polovice minulého storočia. Súčasťou oslav bola aj svätá omša, ktorú celebroval svätý otec Leo XIV. Informuje kolega Ľudovít Malík.
1: Sobotnejší podvečer 29. augusta patril v Castel Gandolfo Panne Márii kráľovnej jazera. Pápež Leo XIV. Predsedal svätej omši v miestnom kostole a následne sa ako vôbec prvý pápež v histórii vydal počas procesie priamo na hladinu Albánskeho jazera. Sochu Panny Márie i svätého otca previezol čln zapožičaný správou miestneho prírodného parku, sprevádzaný desiatkou civilných plavidiel, medzi nimi aj dvoma kanoe a člmi poriadkových zložiek. Prečo si pápež vybral práve toto miesto a túto podobu slávenia, vysvetľuje farár farnosti svätého Tomáša z Vilanovi Don Tadeusz Rozmus.
2: Castel Gandolfo má toto nádherné jazero obklopené horami, Monte Cavo a krásu prírody. Je to spôsob, ako ďakovať, vychutnávať si a nadýchnuť sa krásy. A kostol, ktorý bol postavený a zasvetený Panne Márii kráľovnej jazera v roku 1977, keď ho posvetil pápež Pavol VI, mal tento zámer, aby to bol kostol, ktorý dýcha jazerom, pretože kostol predstavuje Petrovú loďku.
3: La barca di San Pietro.
1: Samotný sviatok Panny Márie kráľovnej jazera je však mladší. Vznikol v mariánskom roku 1954 z iniciatívy vtedajšieho farára Dona Dina Sellu, ktorý chcel osloviť najmä ľudí pracujúcich okolo jazera. Kostol pribudol o 23 rokov neskôr a okrem Pavla VI. Ho navštívil aj svätý Ján Pavol II. V roku 1979. Pre farnosť ide v poradí už o druhé pápežské stretnutie v tomto lete, ako pripomína Don Rozmus.
2: Castel Gandolfo má množstvo rôznych sviatkov. Spomínam si, že len nedávno sme vítali pápeža Leva, ktorý prišiel osláviť 15. august, teda sviatok na nebovzatia Panny Márie. Teraz vítame pápeža druhýkrát, keď prišiel osláviť tradičný sviatok Panny Márie, kráľovnej jazera.
1: Oslavy pokračovali aj v nedeľu, keď Don Rozmus slávil svätú omšu venovanú motorkárom, ktorí počas víkendu jazdia po okolitých cestách. Skupina z nich sa neskôr zúčastnila aj na modlitbe Anjel Pána s pápežom Levom XIV. Vzťah farára k motorkárskej komunite pritom nie je náhodný. V mestečku ho totiž poznajú aj pod prezývkou Don Biker.
2: Áno, som motorkár nadšenec už dlhý čas. Ešte predtým, než som prišiel sem, som bol zapojený do pastorácie motorkárov. Lebo kto sú motorkári? Sú to ľudia, ktorí si plnia jeden zo svojich životných koníčkov. Sú to obyčajní ľudia, ktorí žijú vo svojich rodinách.
1: Sviatok Panny Márie kráľovnej jazera, tak v Castel Gandolfo spojil dávnu tradíciu s novým gestom pápeža Leva XIV. Prvou plavbou nástupcu svätého Petra po vode, ktorú kedysi rovnako pozorovali z brehu jeho predchodcovia.

0: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: O niekoľko sekúnd bude 4:30, a tak poďme opäť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
2: Počasie.
1: V noci bude oblačno až zamračené, s dažďom a prehánkami, ojedinele búrkami aj intenzívnymi. Cez deň bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku očakávajte aj prehánky. A príde ochladenie. Do rána na 20 až 11 stupňov, v útorok teplota cez deň vystúpi na 21 až 31 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali medzi Sládkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany. Stala sa tu hromadná dopravná nehoda, úsek je podľa vašich slov neprejazdný, obchádzať môžete cez Pusté Úľany alebo po R1 a D1. Za Považskou Bystricou smerom na Prečín, aj tu je nehoda, prejdete striedavo, a v Prešove na Duklianskej smerom do centra pri predajni Mercury Market, aj tu je nehoda, premávku na mieste riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte do 15 minút na D2 zastupavou smerom na Malacky, 20 minút na viazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny strátite tiež 20 minút a 15-minútové kolóny sú na viazde z Martina na Turčianske Teplice, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany, na 72. kilometri zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. Tak tu zvýšte opatrnosť. Radary vás namerajú v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej, na D1 pred Prešovom smerom z Košíc a merajú aj pri Fulianke smerom do Kapušian. Zlomenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Každé ráno dostávame dar, nový deň. Deň plný príbehov, otázok a aj príležitosti objaviť Božiu blízkosť. Jonathan Ogden na svojom najnovšom albume Days marca 2026 prináša piesne o dôvere, nádeji a kráčaní s Bohom uprostred každodenného života. Jemná hudba a úprimné slová vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a načerpanie pokoja. Dovolte mi sprostredkovať vám tento zážitok. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme duchovný príhovor pátra Vojtecha Kodeta Karmelitána na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Ten odznel na púti k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva v uplynulých dňoch v diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v skalnom sanktuáriu na hore Budkov. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
0: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
0: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
6: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
1: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
0: A v piatok?
4: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
7: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
8: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
7: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
9: Dokonalý sobotný večer si zaslúži vlastné tempo a výnimočnú melódiu. Keď ruch dňa utíchne, prichádza čas na hudbu, ktorá neunaví a nevyľaká. Započúvajte sa so mnou do výberu toho najkrajšieho od starých majstrov aj z tvorby súčasných skladateľov. Spoločne objavíme príbehy a zaujímavosti, ktoré sa za týmito tónmi skrývajú. Na stretnutie s vami sa teší Diana Rauchová.
7: Pohoda s klasikou. Každú sobotu o 22.
10: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
11: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
10: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

Štros je vták, ktorý prekonáva všetky ostatné vtáky svojou veľkosťou. Samec môže dorásť až do výšky 2,5 metra a vážiť môže až 120 kg. Je to jedno z najviac disproporčných zvierat. Má malú hlavu s dvoma podozrievavými a veľmi pohyblivými očami. Nekonečne dlhý krk a obrovské telo. Všetko stojí na dvoch pevných nohách, ktoré sú zakončené iba dvoma prstami namierenými dopredu. A hore v hlave mozog maličký ako zrnko hrášku. Ide určite o veľmi malý mozog, ale pštros ho naplno využíval, aby sa mohol počas tisíc ročí prispôsobiť rôznym prostrediam, o čom svedčí aj skutočnosť, že patrí medzi málo živočíchov africkej fauny, ktorým nehrozí vyhnutie. Mozog mu vždy hovorí, ako sa brániť pred rôznym nebezpečenstvom. Keď je v ohrození, dokáže svojim kopnutím uštedriť poriadnu bolesť. V Kenii sa dokonca stalo, že pštros brániaci svoje mláďatá sa vzoprel levici, ktorá sa potom dala na útek. Vieme skúmať svoje okolie. Vynaložíme množstvo financií na projekty súvisiace so zlepšením prostredia, v ktorom žijeme. Ale sebe veľakrát nerozumieme. Sme rozumní, mozog nám pracuje naplno a predsa sme nespokojní. Bdieť znamená zapojiť v sebe okrem rozumu aj srdce. V tomto tandeme budeme silní a nejaký nepriateľ nás neprekvapí v čase, ktorý sa javí ako hluchý. Lebo iba taký život, čo prijíma svoju silu, mieru, zdroje i cieľ od Boha, je hrdinstvom.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 10 minút bude 17 hodín.

0: Ľudmila Koščová a band a pieseň Volám ste počúvali z Rádia Lumen. Ja som nemusel úplne volať, pretože prišla redaktorka spravodajstva Monika Majerová, tak ako mala, sem do štúdia, tak 5 minút pred 17. Môžeme rozobrať aj to, čo všetko priniesol ten dnešný deň. Monika, vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, Jožko, ahoj.
0: A prezradíš nám zároveň aj, že čo bude v rámci Infolumenu o 17:30 v ponuke, tak ideš.
1: Tak dnes sa budem venovať vodnej elektrárni Gabčíkovo, ktorú čaká výmena turbín za takmer 500 miliónov eur. Dnes to oznámil premiér Robert Fico.
2: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, ktoré tu vidíte, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Ministerstva pôdohospodárstva a vnútra podpísali dnes memorandum o zrýchlení prešetrenia podozrení zo zneužitia peňazí z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Reagujú tým na výčitky Európskej komisie ohľadom pomalých procesov. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, kde vystúpi vôbec ako prvá slovenská hlava štátu. Dnes uplynuli aj 2 roky od blahorečenia Jána Havlíka. No a Irán dnes zaútočil dronmi na leteckú základňu v Spojených arabských emirátoch, kde sú nasadené americké helikoptéry aj personál.
0: Toľko ponuka redakcie spravodajstva. Nezabudnite počúvať dnešný spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene, ktorý sa začína o 17:30. Ak chcete vedieť všetky podrobnosti o našom programe, tak ho nájdete vždy aktuálny na našom webe www.lumen.sk.

0: Hodiny ukazujú presne 17 hodín.
1: Počasie.
0: V noci bude oblačno až zamračené s dažďom, prehánkami, ojedinele búrkami, a to dokonca aj intenzívnymi. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Na krajnom východe spočiatku očakávame prehánky, no a príde ochladenie. Do rána konkrétne na 20 až 11 stupňov, zajtra cez deň teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali v Bratislave na Patronke smerom do Lamača. Auto tu zrazilo cyklistu, rátajte so zdržaním. Medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany ešte stále dokumentujú hromadnú dopravnú nehodu. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Úľany alebo po R1 a D1. Ďalšia nehoda je aj za Považskou Bystricou smerom na Prečín, prejdete striedavo, a ešte jedna nehoda v Prešove na Duklianskej smerom do centra pri predajni Mercury Market. Premávku na mieste riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte na viazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a 15-minútové kolóny sú ešte aj na viazde z Martina na Turčianske Teplice, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany, na 72. kilometri zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. Na záver ešte radary merajú v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej, na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, a radar ste videli aj pri Fulianke smerom do Kapušian. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: 2 minúty po 17. vám ďakujem za to, že ste s nami boli pri dnešnom Lumenfore, a pridám ešte krátky pohľad do nášho programu. Už o chvíľu hudobná bodka s Dianou, potom Infolumen s Monikou Majerovou, o 18. záznam svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach, večer o 20. rozprávka na dobrú noc z aplikácie Readme o príbeh s názvom Čmeliak, Brumko a Jabloňová škola. O 20.10 nezabudnite, sem do štúdia príde Slavka Tkáčová, Ondreja Vlaďka sa s ňou budú rozprávať v Gaučingu, no a potom o 22. počúvajte Srdcom s Lacom Javorským. Jonathan Ogden a piesne albumu Day budete počuť. Ak s nami zostanete aj naďalej, požehnaný večer v spoločnosti Lumenu vám za celý tým želá Jozef Pikula.
2: Hudobná bodka s Dianou.
3: Ján Havlík bol seminaristom a členom rádu lazaristov. Začiatkom 50. rokov ho vo vykonštruovanom procese odsúdili na 10-ročný trest odňatia slobody. V ďalšom procese mu bol vymeraný ešte rok navyše. Fyzické týranie vo vyšetrovacej väzbe a kruté podmienky počas 11 rokov vo väzení aj pri práci v uránových baniach v okolí Jáchymova mu zničili zdravie. Zomrel v 37 rokoch na následky mučenia komunistickým režimom. V júni 2013 sa začalo skúmanie jeho možného blahorečenia. Pápež František vydal 14. decembra 2023 dekret o Havlíkovej mučenickej smrti a o jeho zaradení do zoznamu blahoslavených. Blahorečený bol pred dvomi rokmi, 31. augusta 2024 v Šaštíne. Jeho relikvie sú uložené v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Janka Havlíka, mučeníka vernosti, si dnes pripomenieme chválou Verný Boh z dielne Janky Palajovej a skupiny Heartbeat, no najskôr piesňou Petra Janku Misionár Božej lásky a týmto zhudobneným príbehom Pavla a Jána Flajžikovcov. Príjemné počúvanie.
4: Tichým údovím tečie riečka Chvojnica, v dedinke Vlčkovaných

veta. Tak ako najsvetejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša sveta. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce, oddaný Bohu po posledný úder srdca.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Keď to počuli, všetky v synagóge zachvátil hnev. Ježiš žil 30 rokov v Nazarete, kde viedol tichý život. Keď však vystúpil na verejnosť, nikoho nešetril. Bol odhodlaný spasiť všetkých ľudí a tak nemohol riediť svoje posolstvo. Dnes čítame, že spočiatku o ňom i o jeho posolstve Nazarečania hovorili v dobrom. Potom však prekročil hranicu a spochybnil ich chápanie Božieho plánu. Preto by nás ani nemalo prekvapiť, že sa ho nakoniec pokúsili zhodiť z útesu. Napokon už samotný Simeon varoval, že proti nemu povstanú mnohí z jeho vlastného ľudu. Ježiš, odvolávajúca na zázraky Eliáša a Elizea, poukazuje na to, že aj pohania môžu prijať Božiu milosť. Na tieto slová, ktoré vyšli z úst jedného z ich vlastných, všetkých zachvátil hnev a pokúsili sa ho zabiť. Neskôr sa dobrovoľne vydal do rúk rozúrenému davu, ale v ten deň Ježiš prešiel pomedzi nich bez újmy. Ešte neprišla jeho hodina, mal ich toho ešte veľa naučiť. Neprišiel ako Mesiáš preto, aby si vyrovnal účty s nepohodlnými ľuďmi alebo nepriateľskými národmi, hoci práve v to niektorí Židia dúfali. Prišiel, aby obnovil to, čo všetci ľudia stratili hriechom, pretože skutočnými nepriateľmi človeka sú hriech a smrť. Reakcia Ježišových rodákov nám môže pomôcť preskúmať aj naše myšlienky. Som spokojný s jeho posolstvom len dovtedy, kým vo mne nenarazí na nejaký hlboko zakorenený postoj. Ježiš nás miluje až príliš na to, aby nás ponechal na pospas našim úzkoprsým postojom a spôsobom zmýšľania. Boží plán je veľký. Boh chce, aby sa k nemu obrátil každý človek, aby jeho spásu prijali všetci. Stvoril nás tak, aby sme s ním mali večný vzťah. A práve on, Ježiš, svojim víťazstvom prekonal každé rozdelenie a prinavrátil nás Otcovi i k sebe navzájom. Dnes sa teda otvor svetlu jeho pravdy. Príjmi Ježišovo posolstvo, nesnaž sa ho mlčať. Ktorú hranicu mu nechceš dovoliť prekročiť? Koho považuješ za nepriateľa? Ježiš ťa pozýva, aby si miloval každého tak ako on, aby si mu dôveroval, že premôže hriech v každom ľudskom srdci, počnúc tvojim vlastným. Pane, otvor mi oči, aby som videl, v ktorej oblasti sa bránim tvojmu dobrému plánu. Príď a uzdrav ma.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Vodnú elektráreň Gabčíkovo čaká výmena turbín za takmer 500 miliardy eur. Dnes uplynuli 2 roky od blahorečenia Jána Havlíka. Irán zaútočil dronmi na leteckú základňu v Spojených arabských emirátoch, kde sú nasadené americké helikoptéry aj personál.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Turbíny vo vodnej elektrárni Gabčíkovo sa budú postupne vymieňať počas nasledujúcich 10 rokov. Prvá z 8 nových kaplánových turbín má byť dodaná do 2 rokov, posledná do 8, uviedol to premiér Robert Fico.
3: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, ktoré tu vidíte, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Investícia si vyžiada viac ako 465 miliónov eur. Realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou VUJE. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: My nejdeme ani cent pýtať z rozpočtu, pretože naozaj táto firma si na to zarobila. Ale čo je navyše, ešte sme dokázali nájsť aj z modernizačného fondu Európskej únie dotáciu, ktorá opäť sú prostriedky ani z firmy, ani zo štátneho rozpočtu.
1: Rekonštrukcia má podľa vlády zvýšiť výkon, spoľahlivosť aj bezpečnosť najväčšej vodnej elektrárne na Slovensku. Jej reálny výkon by sa mal po výmene turbín zvýšiť približne o 10%. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
5: Modernizácia prinesie navýšenie výkonu toho, čo sme tu dneska reálne mali. To bolo niekde okolo 630 MW a s týmto ideme o 10% hore, čiže o tomto sa bavíme, o navýšení výkonu. Pokiaľ by sme chceli prísť na ten inštalovaný výkon, ktorý bol projektovaný v minulosti, musela by maďarská strana pristúpiť k dostavbe či už stupňa nad Maroš alebo iného náhradného energetického stupňa na území Maďarska.
1: Ministerstva pôdohospodárstva a vnútra podpísali memorandum o zrýchlení prešetrovania podozrení zo zneužitia peňazí z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Reagujú tak na výčitky Európskej komisie ohľadom pomalých procesov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
6: V rámci nejakého praktického významu ide o to, že polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu projektu alebo poskytnutej podpore uvedenej, ktorá je evidovaná v rámci PPAčky, vysvetlenie rôznych administratívnych postupov, kontrolných, rozhodovacích, platobných postupov či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
1: Polícia získa priamu kontaktnú osobu a odbornú súčinnosť. Dohoda ale nemá zasiahnuť do právomoci orgánov ani do živých vyšetrovaní. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
7: Taká výtka zo strany Európskej komisie je tá, že má pocit, že tie procesy u nás sú veľmi zdlhavé, že to strašne dlho trvá. A preto aj týmto memorandum samozrejme nevstupujeme do tých procesov, ale chceme ich urýchliť.
1: Zachovaná má byť aj ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností.
2: Krátko z domova.
1: Manželia, ktorí vstupujú do svojho prvého manželstva ako slobodní, by mohli dostávať štátny príspevok vo výške 500 eur. Navrhuje to skupina koaličných poslancov z SNS v novom zákone predloženom do parlamentu. Jednorazová dávka má prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. V prípade, ak by návrh prešiel, platil by od 1. júla 2027. Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvótu na odlov vlka dravého na novú poľovnícku sezónu vo výške 68 jedincov. Agroresort stanovený limit prerozdelil medzi kraje najmä podľa počtu strhnutých hospodárskych zvierat. Najviac vlkov, teda 23, budú môcť poľovníci ostreliť v Žilinskom kraji. Lov bude povolený od 1. septembra do najneskôr 15. januára 2027. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce ešte počas súčasného volebného obdobia pripraviť finančný plán na výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt podľa neho predstavuje vhodného kandidáta na financovanie formou PPP v spolupráci s bankami. Rokovania s potenciálnymi partnermi plánuje aj na jeseň. Výstavba nemocnice sa odhaduje na viac ako 380 miliónov eur. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, kde vystúpi ako vôbec prvá slovenská hlava štátu. Hlavnou témou 21. ročníka dvojdňovej konferencie je budúcnosť a geopolitická úloha Európy. Pellegrini sa zúčastní na diskusnom paneli so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou-Musarovou a absolvuje aj bilaterálne rokovania s tamojšími najvyššími predstaviteľmi. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ukončil dokazovanie v prípade minuloročného tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom zomreli dve osoby. Po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela S. oboznámení posudkov a prehratí elektronickej komunikácie súd naplánoval záverečné reči procesných strán na 29. septembra. Obžalovaný, ktorému hrozí trest za úkladnú vraždu, spáchanie skutku nepopiera, no spolu so svojím obhajcom odmieta právnu kvalifikáciu uvedenú v obžalobe. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje zámer vybudovať nové administratívne sídlo ministerstva vnútra v Bratislave za viac ako 85 miliónov eur. Poslanec Roman Mikulec upozorňuje, že rezort by mal podľa nich peniaze prednostne investovať inde.
8: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šutaj Eštok, by čakali od vás, že splníte tie chlapské sľuby, ktoré ste dali. Tie garancie, ktoré ste od začiatku rozprávali, ak dáte hlavu náklad za policajtov, hasičov, horských záchranárov, že im navýšite platy. Toto by očakávali. Očakávali by, aby mali si čo obliecť. Aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok. Aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice.
1: Poslanec Gábor Grendel varuje pred predajom viacerých rezortných nehnuteľností na lukratívnych adresách a možnou potrebou prenajímať ďalšie priestory. Projekt, ktorý má byť dokončený v roku 2037, podľa neho zároveň zaviaže aj budúce vedenia ministerstva.
9: Jedna vec je, koľko je znalecká hodnota takejto budovy, ale to developerov až tak nezaujíma. Pre nich je smerodajné, koľko peňazí dokážu vyžmýkať z takýchto budov na lukratívnych adresách. Ako ich premenia, ako si na tom zarobia.
1: Vláda schválila materiál, podľa ktorého má v areáli ministerstva vnútra na Pribinovej ulici v Bratislave pribudnúť nové administratívne centrum s kapacitou až 1350 zamestnancov. Rezort tvrdí, že výstavba a rekonštrukcia znížia počet budov v jeho správe a prinesú výrazné úspory prevádzkových a transakčných nákladov. Železničná trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom by sa mala v budúcnosti dočkať z dvojkoľajnenia. Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom schválila vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorú bude ministerstvo dopravy spolufinancovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Pokračuje šéf rezortu dopravy Jozef Ráš.
10: Sa na vláde schválila, by som povedal, schválil taký prvý milník, taký prvý krok k tomu, aby došlo k zdvojkoľajneniu železničnej trate medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Toto nám umožní do budúcna 15-minútový takt, to znamená, každých 15 minút bude môcť ísť vlak.
1: Banskobystrický župan Ondrej Lunter tvrdí, že štúdia by mala byť vysúťažená do konca roka. Vytvorí kľúčový podklad pre projektovú dokumentáciu a následné financovanie samotnej výstavby z eurofondov v novom programovom období.
11: Je to metropolitná oblasť, kde žije 120 tisíc obyvateľov, ktorí majú prácu v Banskej Bystrici, bývajú vo Zvolene, alebo niekedy je to naopak, dochádzajú za štúdiom a je úplne prirodzené, že potrebujú cestovať rýchlo a ten vlak je najvýhodnejší spôsob, ako sa dá v tejto oblasti cestovať.
1: Súčasná trať už kapacitne nestačí na prepojenie týchto dvoch metropolitných centier.
2: Z cirkvi.
1: Dnes uplynuli 2 roky od blahorečenia rodáka z Duboviec Jana Havlíka. 31. augusta 2024 sa stal v Šaštine Strážach novým slovenským blahoslaveným. Na slávnosti pred bazilikou Sedembolestnej Panny Márie sa vtedy zúčastnilo 13 000 ľudí. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: 2 roky po blahorečení Jána Havlíka jeho príbeh naďalej pripomína silu viery, vernosti a nádeje aj v časoch prenasledovania. Za 2 roky sa jeho príbeh ďalej šíri nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Viac dodáva generálny predstavený Vincentínov na Slovensku Tomáš Brezáni.
13: Tá úcta sa šíri možno nie tak úplne živelne, ale naozaj som vďačný za to, že Janko sa dotýka srdc ľudí a tí, ktorí sa s ním stretli, tak naozaj sú ním v tom dobrom slova zmysle poznať a modlia sa k nemu a cítia aj jeho blízkosť a jeho pomoc.
12: Podľa slov Tomáša Brezániho, veriaci majú túžbu získať relikvie blahoslaveného Jána Havlíka. Za 2 roky ich bolo rozšírených viac ako 120 do reholných komunít a do farností.
13: Je to naozaj veľká vec, že Janko je tak prítomný už na mnohých miestach Slovenska a verím, že tých farností ešte bude aj pribúdať.
12: Aktuálne pokračuje aj snaha zachovať jeho odkaz s konkrétnou obnovou miest spojených s jeho životom. Vincentíni preto pripravujú obnovu domu blahoslaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici.
13: Verím, že sa nám s Božou pomocou aj vďaka modlitbám, aj konkrétnej pomoci mnohých ľudí podarí toto dielo opäť oživiť.
12: Ján Havlík sa narodil v Dubovciach 12. februára 1928. Ako mladý vstúpil k Vincentínom a pripravoval sa na kňazstvo. Komunistický režim ho v roku 1951 zatkol, mučil a odsúdil za údajnú vlastizradu.
1: Hnutie modlitby za kňazov získalo vzácnu relikviu prvého stupňa blahoslavenej Márie Concepcion Cabrera Arias de Armida, známej ako Conchita de Armida, mexickej mystičky a duchovnej matky kňazov. Relikviu, časť jej vlasov, prevzal v Mexico City páter Michal Vrták Verbista v zastúpení hnutia modlitby za kňazov. Na Slovensko by sa mala dostať koncom novembra, pokračuje Anna Božková.
14: Duchovné posolstvo blahoslavenej Conchity je úzko spojené s modlitbou za kňazov a s duchovným materstvom. Koordinátor hnutia modlitby za kňazov Samuel Brečka.
15: 26. augusta v Mexico City bola nám darovaná relikvia blahoslavenej Conchity de Armidy. To je jedna mexická mystička, ktorá komunikovala s pánom Ježišom a ten jej kladol na srdce potrebu modliť sa a obetovať za kňazov.
14: O získanie relikvie sa hnutie usilovalo od roku 2019, keď bola Conchita de Armida blahorečená.
15: Odtedy sme sa aj usilovali získať túto relikviu, lebo je pre nás veľmi inšpirujúcou osobou, vzhľadom k tomu, že je laička, matka 9 detí, manželka a napriek tomu žila tento apoštolát pomoci kňazom, ktorý sa snažíme v našom hnutí aj my žiť. To je pre nás vzorom, inšpiráciou a máme z toho veľkú radosť.
14: Hnutie sa obrátilo o pomoc na bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý sa listom obrátil na príslušnú autoritu v Mexiku, spravujúcu relikvie blahoslavenej. Pomoc poskytol aj páter Michal Vrták, verbista.
15: V provincii Mexickej pôsobil 8 rokov a poprosil som ho, že by nám pomohol získať túto relikviu. Sú to vlasy tejto blahoslavenej Conchity.
14: Relikvia blahoslavenej Conchity bude pre hnutie modlitby za kňazov pripomienkou jej duchovného odkazu a pozvaním k vytrvalej modlitbe za kňazov a ich službu cirkvi.
1: Počet pútnikov, ktorí tento rok dorazili do Santiago de Compostela, naďalej rastie. Od začiatku roka získalo osvedčenie Compostela už viac ako 363 tisíc pútnikov, približne o 6% viac ako v rovnakom období minulého roka. Ak bude súčasný trend pokračovať, rok 2026 môže prekonať doterajší rekord. Ešte výraznejší nárast sa očakáva budúci rok, keď bude Santiago de Compostela sláviť Svätý rok svätého Jakuba. Vo svojej púti do Santiago de Compostela pokračuje už 7. dňom aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
16: Čím bližšie k cieľu sa dostávame, tým viac ľudí stretávame. A dnes sme mali krásne stretnutia s ľuďmi z celého sveta a cítime tú univerzalitu tohto prostredia, tejto púte cirkvi samotnej, aj toho cieľa, do ktorého ideme. Všetci ideme do jedného cieľa, čo tomu celému dodáva takú veľmi zvláštnu, pozitívnu a duchovnú atmosféru.
1: Dnešné putovanie biskup Jozef Haľko obetoval za cirkev a duchovné povolania.
16: Zverme aj tento úsek cesty dnešný, ktorý je obetovaný za cirkev, za svätého otca, biskupov, kňazov, aj všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie Panne Márii, ktorá povedala: "Hľa, som služobnica Pána." Povedala to nielen radosne, ale priam túžobne radosne, že túži potom, aby radosne mohla plniť Božiu vôľu.
1: Pápež Lev XIV. Sa v sobotu stal prvým Petrovým nástupcom v histórii, ktorý sa na lodi zúčastnil tradičnej vodnej procesie na jazere Albano v Castel Gandolfo. Pri príležitosti 400. výročia pápežských pobytov v tamojšej rezidencii a sviatku Panny Márie, patronky jazera, vo svojej modlitbe zveril všetky národy trpiace vojnou pod ochranu Božej Matky. Vyzval k hľadaniu pokoja, mieru a odpustenia. Tradičné mariánske oslavy sa tu konajú už od roku 1954.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Irán dnes oznámil, že dronmi zaútočil na miesta na leteckej základni v Spojených arabských emirátoch. Sú tam nasadené americké helikoptéry aj personál. Emiráty útok odsúdili ako nebezpečnú eskaláciu a vyhradili si právo na odvetu. Viac povie Jozef Pikula.
17: Iránske revolučné gardy okrem toho oznámili, že balistickými raketami napadli dve americké vojenské letecké základne v Jordánsku, ktoré je spojencom Washingtonu. Úder podľa štátnych médií zapríčinil vážne škody. Jordánska armáda informovala, že zachytila 8 rakiet bez toho, aby ozrejmila, odkiaľ prileteli. Iránska armáda tvrdí, že údery boli odvetou za americký útok v Hormuzskom prielive. Ministerstvo zahraničných vecí Iránu odsúdilo agresiu americkej armády v Láraku a iránske sily podnikli odvetné útoky. Americká armáda včera zaútočila dronmi na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak. Zahynuli pritom najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí to iránska agentúra. Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu. Išlo o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď americký prezident Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.
1: Z ruskej mapovej a navigačnej služby 2GIS boli odstránené sklady internetových predajcov Ozon a Wildberries, vrátane viacerých objektov, ktoré sa stali terčom útokov dronov. Táto služba kombinuje digitálnu mapu miest s podrobným katalógom organizácií a budov. Vznikla v Novosibirsku v roku 1999. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
18: K 30. júlu tohto roka mal Wildberries v Rusku evidovaných 119 skladov pre dodávateľov a ďalších 13 mimo Ruska. Zo služby 2GIS boli odstránené sklady v Ruskej federácii, zatiaľ čo v krajinách ako Kazachstan a Kyrgyzsko sú naďalej viditeľné. V službe možno nájsť aj sklady ďalších predajcov. Niektoré sklady Wildberries údajne z map 2GIS zmizli koncom júla. Najmenej jeden objekt však bol v tom čase stále viditeľný. Ukrajinské drony začali útočiť na sklady Wildberries 18. júla. Podľa agentúry Reuters zničili najmenej 20 lokalít so skladovou plochou viac ako 1 000 000 štvorcových metrov a 8 z 10 najväčších logistických objektov. Útoky na sklady Ozonu sa začali 22. augusta. Dôvodom má byť skutočnosť, že tento predajca okrem civilného tovaru distribuoval aj drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ozbrojené sily. Ukrajina preto Ozon považuje za súčasť vojenskej logistiky infraštruktúry Kremľa.
2: Krátko zo sveta.
1: Poľské úrady preverujú podozrenie zo sabotáže po tom, čo v noci vypukol požiar v závode na výrobu čerpadiel pre drony vo Svätokrižskom vojvodstve. Do vyšetrovania sa zapojila aj agentúra vnútornej bezpečnosti. Kamery totiž v areáli zachytili osobu v kukle a neoficiálne informácie hovoria o vhadzovaní zápalnej zmesi do budovy. Udalosť sa zaobišla bez zranení, no nadväzuje na včerajší požiar v Lubline v hale dodávateľa pre letecký a vojenský priemysel. Izrael podpísal s Gréckom rekordnú zmluvu v hodnote približne 3 miliárd eur na vybudovanie protivzdušnej obrany Achillov štít. Ide o najväčší obranný kontrakt v histórii vzájomných vzťahov oboch krajín. Komplexný viacvrstvový systém využíva umelú inteligenciu a má byť zavedený do 3 rokov na ochranu pred dronmi, raketami či balistickými projektilmi. Ničivé záplavy v Nepále a čínskom Tibete, ktoré vyvolal zrútený himalajský ľadovec, si vyžiadali už viac ako 900 obetí. Ďalších vyše 4700 ľudí, vrátane stoviek cudzincov, je stále nezvestných. Šiestý deň takisto pokračujú rozsiahle záchranné práce v osadách aj v tuneloch vodných elektrární. S pomocou zahraničných tímov tam pátrajú po uviaznutých pracovníkoch. Po prívalovej povodni v americkom národnom parku Grand Canyon je nezvestných viac ako 20 ľudí. Blesková voda strhla do rieky Colorado, Balvany aj Trosky. Úrady preto evakuujú desiatky turistov a pátranie naďalej prebieha. Hoci obete zatiaľ nehlásia, kľúčové lokality a raftingové trasy zostávajú naďalej zatvorené. Švajčiarska polícia zadržala 43-ročného muža podozrivého zo streľby na rave party v meste Aarau. Útok z noci na nedeľu si vyžiadal život 22-ročnej Talianky a zranenia ďalších 5 ľudí. Podľa vyšetrovateľov išlo najpravdepodobnejšie o osamelého páchateľa. Motív jeho konania zatiaľ preverujú. Čelo futbalovej Nike ligy je po 6. kole vyrovnané. Žilina zvíťazila v Trnave 3-1 a spolu s Dunajskou Stredou majú aktuálne všetky 3 týmy po 13 bodov. Žilinčania predviedli na štadióne Antona Malatinského kvalitný výkon a Andelom uštedrili prvú prehru v tejto sezóne. Oprieť sa mohli aj o výkon Michala Faška, ktorý strelil jeden gól a na ďalšie dva prihral Patrikovi Ilkovi.
19: Zmenili sme trošku veci, aj naše postavenie vlastne s Paťom Ilkom a toho priestoru tam bolo kopu a myslím si, že sme to aj dobre využívali. Možno mohli sme aj lepšie, ale tie šance, čo sme dostali, sme využili a škoda, možno ešte by som chcel možno viac gólov, ale víťazstvo je a to je podstatné.
1: Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Jaja Turého. Včera podľahli doma Michalovciam 1-2. Pokračuje Alexander Popovič, brankár Slovana.
20: Mali sme ťažký zápas v cele a ďakujeme fanúšikom za podporu teraz a ideme ďalej. Stredu je nový zápas, hráme pohár a budeme pokračovať čo najlepšie možno.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili na pôde Skalice 6-1 a v novej sezóne sú stále bez prehry. Futbalisti Como zvíťazili v zápase druhého kola talianskej série A na pôde SSC Neapol 2-1. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili aj v treťom vystúpení v úvode nového ročníka španielskej La Ligy. Bielý balet včera triumfoval na domácej pôde nad nováčikom z Malagy 4-0. Na čele tabuľky ich môže dnes vystriedať Barcelona, ktorá má pred duelom proti Raju Vallecano na konte 6 bodov a skóre 7-0. Prvé víťazstvo po návrate medzi španielskú elitu zaznamenali hráči Deportiva La Coruña. Cenné 3 body získal nováčik po tom, čo zdolal Valenciu 3-1. V ďalšom zápase si hráči Atletika Bilbao pripísali prvé body v novom ročníku, keď triumfovali na trávniku Celty Vigo 2-0. Futbalisti Slavie Praha zvíťazili na ihrisku Sparty Praha 3-0 v šlágri 6. kola Českej ligy. Slovenský reprezentačný brankár Jakub Surovčík odchytal v drese rudých celý zápas. Jeho krajan útočník Ivan Šranc zo Slavie nastúpil v 71. minúte. Zošívaní zvíťazili štvrtýkrát v sezóne a so 14 bodmi sú na čele tabuľky o bod pred Libercom. Hráči Viktorie Plzeň a prvého FC Slovácko remizovali 1-1. Slovenský kapitán domácich Patrik Hrošovský odohral celý zápas. Jeho krajan Denis Vavro bol pripravený na lavičke a na svoj debut v drese Plzne si bude musieť ešte počkať. Hráči Slovana Liberec zvíťazili nad Hradcom Králové 2-0. Naši basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou s Veľkou Britániou 72-97. Po úvodnom vystúpení z verencov Olivera Vidina v rámci E-skupiny sa postupové šance Slovákov výrazne znížili, keďže do riadnej kvalifikácie postupuje iba tím na prvom mieste. Pokračuje Mário Ihring, hráč Slovenska.
21: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás zabilo, oni nás preskakali, no proste bolo vidno proste ten rozdiel v tej fyzičke a v tej, ako to povedať, nekoncentrovanosti a tých stratách tých lôb.
1: Ďalšie stretnutie nášho tímu je na programe 26. novembra, keď nastúpi pred domácim publikom proti Švajčiarsku. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Oznámil to prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko aj za účasti prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie Roka Sikiriča. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo Fínsku víťazným obratom so Švédskom. So silným severským súperom prehrávala po prvej tretine 0-2. Dvoma gólmi Timothyho Kazdu v presilovkách však poslala duel do predĺženia. V ňom o triumfe rozhodol Adam Nemec. Slováci obsadili vo Fínsku konečné 3. miesto za 3 víťazstva a 1 prehru. Hokejisti domáceho Popradu triumfovali na 79. ročníku o Tatranský pohár a obhájili prvenstvo z vlaňajška. Včera zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Dukla obsadila 2. miesto. Bronz si vybojovalo Humenné, keď zvíťazilo nad maďarským tímom 7-0. Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole US Open. V pozícii štvorky pavúka prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po 5-setovej bitke 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6. Djokovic, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal. Urobil až 70 nevinútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s krčmi a chrbticou. 39-ročný Srb sa snaží získať rekordný 25. Grand Slamový titul. Čech Jiří Lehečka vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii 18. nasadeného hráča nad Španielom Pablom Carenom Bustom v 4 setoch 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2. Prvú previerku zvládol aj 7. nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil v 3 setoch s Francúzom Igom Gastónom 6-4, 6-2 a 6-4. Američanka Jessica Pegulová potvrdila úlohu favoritky a postúpila do druhého kola na US Open. V pozícii tretej nasadenej hráčky vyradila Gabrielu Elenu Rusovú z Rumunska 6-3, 6-2. Prekvapivo už v prvom kole vypadla Češka Barbora Krejčíková, nad ktorej sily bola Kamila Rachimovová z Uzbekistanu. 27. hráčka pavúka prehrala 6-7 a 2-6. Úvodnú previerku na turnaji zvládla Marta Kosťuková. 11. nasadená Ukrajinka zdolala kvalifikantku Storm Hunterovú z Austrálie 6-4, 6-1. Ďalej ide aj jej krajanka Jelina Svitolinová, ktorá si v pozícii nasadenej deviatky poradila s Argentínčankou Solanou Sierovou 6-1, 6-2. No a Grand Slam sa už v prvom kole skončil pre americkú veteránku Venus Williamsovú po prehre so Sofiou Keninovou 2-6 a 6-7.
2: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
0: Už sa cez Čechy približuje studený front. Čechá v Nemecku, v Rakúsku, už asi aj na Morave. Čiže na útorok môžeme povedať, že treba z Banská Bystrica by mala mať celku také pekné počasie, slnečné, ale maximálna teplota pravdepodobne už bude len do 25 stupňov. Pomalička, ale isté sa znižujú tie extrémne horúčavy, tie 30-ky, ktoré ešte dnes teda tak vrcholili tou 35-kou.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Gaučing. Hostiami Vladimíry Legíňovej a Ondreja Rosíka bude speváčka a skladateľka Slávka Tkáčová. Krátko po 9. je na programe aj naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko, prežite ešte pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame záznam svätej omše z kostola svätého Michala, uršulínskeho kostola v Košiciach. Svetú omšu celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, pri príležitosti 350. výročia príchodu sestier uršulínok na územie dnešného Slovenska. Na orgáne hral William Gurbal, spievala schóla zboru svätej Cecílie. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami.
1: Vaša excelencia, drahý otec arcibiskup, milí duchovní otcovia, milé reholné sestry, milá provinciálna matka, sestra Mária Rita, drahí hostia, rodina, milí priatelia, srdečne vás všetkých chcem privítať na tejto slávnostnej svätej omši, kde sme sa zišli pri slávení 350. výročia príchodu sestier Uršulinok na územie Slovenska. Ďakujeme, že dnes ste spolu s nami prišli ďakovať Bohu za všetky milosti a dobrá, ktoré nám Pán počas týchto rokov daroval a za všetkých, ktorí pred nami žili a odovzdávali ďalej charizmu svätej Angely. Osobitne vítam medzi nami vašu excelenciu otca arcibiskupa a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a že ste prišli s nami sláviť toto jubileum. Nech je táto svätá omša predovšetkým našou spoločnou vďakou Bohu a zároveň prosbou, aby nás aj naďalej viedol a požehnával. Sme radi, že ste dnes všetci s nami a zo srdca vás všetkých vítam.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Hovorím to za všetky, nielen za seba. Ďakujem, sestra predstavená. Sestra školastika, pozdravujem aj vašu provinciálnu predstavenú a všetky sestry z iných rádov, iných reholí, ktoré ste sa dnes tu zúčastnili a chceme ďakovať Bohu za charizmu svätej Angelii Meriči, ktorá je zakladateľkou Rímskej únie sestier Uršulínok. Tento kostol je vám dobre známy. Je to kostol svätého Michala a príslucha práve ku kláštoru práve sestier Uršulínok. V minulosti, ako aj teraz, sa venujete predovšetkým škole. Aj tu v vašich priestoroch sa nachádza stredná zdravotnícka škola a zároveň je to internát pre všetkých tých, ktorí chcú sa dať viesť práve charizmou svätej Uršule a zvlášť svätej Angely Meriči. 350 rokov ste na Slovensku a z toho 325 ste v Košiciach. Obidve výročia sú veľmi vzácne. Srdečne vás všetkých pozdravujem. A to aj s tými všetkými, ktorí sa s nami spájajú prostredníctvom Rádia Lumen. Vítajte všetci a pozývam vás na počúvanie Božieho slova a na zamyslenie sa nad tým, čo nám Božie slovo práve pri týchto spomenutých dvoch výročiach chce pripomenúť. Uznajme svoje hriechy, oľutujme ich. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

Modlíme sa. Milosrdný Bože, nech nás svätá Angela ustavične odporúča Tvojej otcovskej dobrote, aby sme nasledovaním jej lásky a múdrosti ochotne prijali Tvoje

Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Toto hovorí Pán. Zavediem ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu. Tam bude poslúchať, ako v dňoch svojej mladosti, ako v dňoch, keď vychádzala z egyptskej krajiny. Vtedy si ťa navždy zasnúbim. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti a práve. V láske a milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Pána. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu už nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urozených, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohrdá, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z Neho, v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením, aby, ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Počuli sme Božie slovo.

0: Milí spolubratia v kňazstve, vo všetkých úradoch, službách, milé uršulinky a všetky reholné sestry, ktoré ste tu na tejto slávnosti. Všetci vy z meričianskej rodiny tu v kostole svätého Michala Archaniela v Košiciach, ale aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí ste sa s nami spojili cez vysielanie Rádia Lumen. O niekoľko rokov uplynie veru 500 rokov od založenia spoločnosti a následne rehole svätej Uršuly. No dnes sme sa zišli, aby sme si pripomenuli udalosť spred 350 rokov, kedy sestry Uršulinky prišli do Bratislavy, a teda aj na územie dnešného Slovenska v roku 1676. Do Košíc prišli Uršulinky o niekoľko rokov neskôr, v roku 1698. A to z kláštora v Bratislave. A nakoniec potom prišli aj do Trnavy v roku 1724. Tak toľko čísiel a rokov. K nám do Košic ich pozval jágerský biskup Juraj Féneši. Po dominikánoch, františkánoch a jezuitoch išlo o štvrtý reholný rád v našom meste a zároveň o prvú ženskú reholu. Bolo to obdobie búrlivých stavovských povstaní a zároveň prvých rekatolizačných snách v celom okolí. Uršulinky teda vo svojich začiatkoch v Bratislave, Košiciach i Trnave vôbec nemali ľahké. Medzi rozdelených a znepriateľených ľudí mali vnášať lásku, svornosť, pokoj. Vlastne mali umožniť Ježišovi, aby cez nich pôsobil uzdravujúco tam, kde sú. Venovali sa najmä výchove a vzdelávaniu žien a dievčat. Zriaďovali veľmi kvalitné školy. Svojim sestrám a nasledovničkám nechala ich zakladateľka Angela Merici okrem Reguli, mimochodom ako jedinej písanej ženou pre ženy, aj spisy veľkej duchovnej múdrosti. Charakterizuje ich prímat lásky, trpezlivosti, dôvery a jednoty. Výchova k duchovnej zrelosti predpokladá poznanie a lásku. Je citová aj rozumová, povzbudzuje i napomína. Toto všetko je výchova. Na to myslíme, keď začína o pár hodín nový školský rok. Dnes je meričianska rodina, ktorá začala ako malé horčičné semienko, rozvetvená ako košatý strom v rôznych formách po celom svete. Aj toto stretnutie chce vyjadriť vďaku za veľký dar povolania k zasvetenému životu všade tam, kde prináša plody. Angela Merici milovala Ježišove slova a verila jeho prísľubom. Dobre vedela, že Kristove slova sa vždy naplnia. Aj tú dnešnú stať z Evanjelia vnímala veľmi pozorne. Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe prosí svojho otca za svojich učeníkov. Počuli sme viac toho, ja len nejakú časť z toho spomeniem. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. Nech sú dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal. Ľudia mnohorazy ako keby nechceli rozumieť tomu Božiemu. Svet sa bojí, že zahynie a predsa sa nepodvolí tomu, kto ho stvoril. Radšej podľahne pokušeniu prenasledovať všetko, čo pochádza od Boha. Radšej chce na Boha zabudnúť, len aby nemusel zanechať svoju neprávosť. Drahí bratia a sestry, osobnosť zakladateľky Angely Merici bola v dobrom zmysle slova veľmi nákazlivá. Oslovila nielen svojich a svojim myšlienkovým zastavením, ale hlavne skutkami a vynikajúcimi výsledkami oslovila mnohých pre mnohých. s Božou pomocou dokázala pretvárať a meniť svet k lepšiemu. Na svoju dobu mala až revolučné myšlienky, ale práve ona posunula vnímanie žien na úroveň rovnocenných a nenahraditeľných členov spoločnosti i cirkvi. Hovorí sa o emancipácii. Práve táto žena už hovorí o tejto rovnocennosti. To je to novum. Angela Merici však okrem premysleného systému výchovy, múdrosti a daru rozlišovania, ktorý nám v dnešnej dobe tak chýba, vynikala predovšetkým prežívanou jednotou s Bohom. Zamiloval si Ježíša Krista. Viera bola najväčšou silou v jej živote a nikdy sa za ňu nehanbila. Nikdy nepovýšila svoju akčnosť nad svoju duchovnosť. Charakterizovala ju aktivita spojená s úplným spoľahnutím sa na Boha vo všetkom. Sama nám zanechala peknú myšlienku, keď napísala: všade, kde budú moje sestry, nech sa snažia šíriť pokoj a svornosť. Pracujte, konajte, verte, usilujte sa, dúfajte, z celého srdca volajte k Bohu a určite uvidíte podivuhodné veci, ak sa všetko zacieli na chválu Božiu a pre dobro ľudí. Milé sestry Uršulinky, keď prišli vaše prvé sestry do Bratislavy, do Košíc i Trnavy, určite si nieraz i poplakali a isto zažili aj veľa príkoria. Boli to náročné a ťažké časy. Medzičasom po zjednotení uršulinských kláštorov do tzv. Rímskej únie Radu svätej Uršile vznikli aj vaše komunity v Modré a v Suchej nad Parnou. Prešli ste aj veľkou skúškou komunistickej éry, keď boli vaše školy a internáty násilne pozatvárané, poštátnené. Nevzdali ste sa, vždy ste išli ďalej v odovzdanosti a dôvere v Božiu pomoc. Vaša duchovná rodina preto stále žije a aj je činná. Vy, Uršulinky Rímskej únie, nosíte od roku 1966 na svojej hrudi zaujímavý kríž so zmrtvých starým Kristom. Kristus je na ňom zobrazený nie ako porazený a zlomený, ale ako oslávený a zmrtvých stalý. Jeho postoj vyjadruje hlboký pokoj, pokoj človeka, ktorý úplne naplnil Otcovu vôľu. Kristus na tomto kríži svedčí o tom, že síce prešiel veľkým utrpením, no zostal v pokoji, pretože dôveroval Otcovi. Nech je pre vás tento kríž znamením veľkej nádeje. Naplno dôverujte Bohu v každej chvíli, radosnej i ťažkej, a verte, že On sa postará aj o budúcnosť vašich komunít a celej rehole. Dnes pri vašom peknom 350. výročí začiatku účinkovania na území dnešného Slovenska chcem zo srdca poďakovať vašim predchodkyniam i vám, ktoré ste ešte aj dnes nasadené v službe lásky. Chcem poďakovať za vaše svedectvo, za vieru a neúnavnú prácu v premenách ľudského srdca i našej kultúry. Prajem a vyprosujem celej duchovnej rodine svätej Angelii na Slovensku, aby aj po 350 rokoch vaše členky mali vždy pevnú vieru a istotu, že ich ženich Ježiš Kristus je vždy s nimi. Nech si naďalej rozvíjajú svoju charizmu, a to modlitbu, vernosť cirkvi, výchovu mladých podľa princípov Evanjelia, aby ste pod mocnou ochranou Panny Márie mohli pozitívne evangelizovať ľudí tejto doby, dnešnej doby. Amen. Drahí bratia a sestry, spájame sa v radosti a vďačnosti pri oslave 350. výročia prítomnosti sestier Uršulínok na našom území. Otvorme svoje srdcia modlitbe a s dôverou mu prednesme naše úmysly.
1: Pane, prosíme ťa za Svätého Otca, našich biskupov a celú cirkev. Daj, aby svedectvo zasveteného života naďalej prinášalo svetu svetlo Evanjelia a bolo prejavom Tvojej otcovskej lásky.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Milosrdný Bože, oslavujeme ťa za vernosť a odvahu prvých sestier, ktoré priniesli charizmu svätej Angely na naše územie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, posilňuj sestry Uršulinky v ich poslaní a charizme. Naplňaj ich srdcia duchom svätej Angely Meriči, aby v jednote a sestierskej láske odpovedali na výzvy dnešnej doby.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, zverujeme ti všetky deti, mladých ľudí, študentov a rodiny, ktoré sestry sprevádzajú. Daj, aby uršulínske školy a formačné diela boli miestami pravej múdrosti, viery a čistých mravov.
0: Prosíme ťa, vyslíš.
1: Pane Ježišu, ty sám si zakladateľom každej rehoľnej rodiny. Prosíme ťa, vzbuď v našej cirkvi nové a horlivé povolania pre sestry Uršulínky. Daruj mladým dievčatám otvorené srdce, aby v duchu svätej Angely Meriči s odvahou kráčali cestou Evanjelia a lásky.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, odplať večnou radosťou všetkých sestry, ktoré počas 350 rokov zasiali na Slovensku dobro a už odišli do večnosti. Pamätaj aj na všetkých dobrodincov a tých, ktorí dielo Uršulínok podporovali a podporujú.
0: Milosrdný Bože, na príklade svätej Angely nás učíš, ako kráčať na ceste k večnosti. Vypočuj naše modlitby a daruj nám čisté srdcia, ako mala Panna Mária, aby sme sa všetci mohli stretnúť vo večnej blaženosti skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Všemohúci Bože, pri oslave obdivuhodných účinkov Tvojej milosti v živote svätej Panny Angely vrúcne ťa prosíme, aby ti naša obeta bola taká milá, ako sú ti milé jej zásluhy.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa do východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zaradený, vzal chlieb, vzdával ti veďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti veďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so Svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so Svätým Michalom, Svätou Uršulou, Svätou Angelou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
3: Skrze Krista, s Kristom.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam svoj, pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.

sa. Dobrotivý Oče, posilnil si nás telom a krvou svojho Syna. Vrúcne ťa prosíme, spoj nás s putom bratskej lásky, aby sme novým životom vydávali svedectvo o Tebe a tak ťa oslavovali a dosiali nevýslovnú radosť v nebi skrze Krista nášho Pána. Ďakujeme za modlitby, ktoré ste tu spoločne s nami spájali a ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste sa s nami duchovne spojili prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Chcem zaželať požehnaný večer a zvlášť Bože požehnanie nech zostúpi do vašich rodín, ktorých sú prváci, či už na základnej škole, alebo aj v materskej škole, keď budú prichádzať za svojimi povinnosťami a novými priateľmi a vysloviť vďačnosť všetkým tým, ktorí sa budú venovať vašim deťom. Takže myslíme dnes na našich učiteľov, vychovávateľov, takisto asistentov a potom aj pochopiteľne na profesorov na vyšších stredných a vyšších školách, vysokých školách. Nech Pán požehná všetko to, čo chceme, aby začalo raz kríčiť raz a potom aj prinášať úrodu. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli záznam svätej omše z kostola svätého Michala Uršulinského kostola v Košiciach. Svätú omšu celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, pri príležitosti 350. výročia príchodu sestier Uršulínok na územie dnešného Slovenska. Na organe hral William Gurbal, spievala schóla zboru svätej Cecílie. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavená Anna Kolesárová oroduje.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja. Za pomoc a Božie požehnanie pre celú rodinu prosí mama. Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Branka s rodinou, sestru Gabiku s rodinou, vnúčky Lucku a Evku s manželmi. Za uzdravenie vzťahu vnúčiek Evky a Lucky s ostatnými členmi rodiny.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.

0: si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Studnica svetla, svetlo Tvorca jasu, nachýl sluch dobrý k prozbám nášho hlasu. Víťazne Tvoje svetlo nad tmou času, aj nás nech krášli.
1: Končí sa práca dňa a plody nesie. S pomocou Tvojho zdraví chceme v plese. Vďaku Ti vzdávať nech sa teda nesie. K Tebe dnes a vždy.
0: Keď slnko zapadá, ale tma rastie, nech toho slnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne anielov kóry.
1: Koľko vín deň mal, nech sám Kristus zničí, on dobrý tichý, keďže stále mlčí, jas jeho čistej lásky nech v nás blčí aj tejto noci.
0: Buď Tebe, Otče, i Synovi chvála, svetému ohňu rovnaká moc stála, nech riade svet ich berla vytrvalá, po všetky veky. Amen. Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plinie milota. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi. Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.
1: Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plinie milota, preto ťa Boh požehnal na veky.
0: Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedrá, svoju velebu a dôstojnosť.
1: Vo svojej dôstojnosti šťastne vyťahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa Tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
0: Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov, poddajú sa Ti národy.
1: Tvoj trón, Bože, trvá na veky a žezlo Tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
0: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, Tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako Tvojich druhov.
1: Tvoj odev vonia mirhou, alou a kasiou a rozveseluje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.
0: Céry kráľovské sú medzi Tvojimi vyvolenými. Po Tvojej pravici stojí kráľovna ozdobená zlatom zofíru.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plynie milota.
0: Ženich prichádza, vidíte mu v ústretí. Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
1: Sám kráľ zatúžil za Tvojou krásou. On je Tvoj pán, vzdaj mu poklonu.
0: Céry, círu Ti prinesú dary a o Tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
1: Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
0: V pestrom ruchu ju vedú ku kráľovi, za ňou Ti privádzajú panny jej družice.
1: Sprevádza ich jasot radosný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
0: Miesto Tvojich otcov zaujmu Tvoji synovia, urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
1: Na Tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach.
0: Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
0: i na veky vekov. Amen.
1: Ženich prichádza, vidíte mu v ústretí.
0: Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
3: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou
1: svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
3: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
3: ktorú nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času.
3: Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Neprestane vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je ako Božie slovo. A ono pôsobí vo vás veriacich. Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
1: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Ako kadidlo.
1: K Tebe moja modlitba.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj. Velebí moja duša Pána.
3: A môj duch jasá
1: v Bohu môjom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj. Chválime Krista, ktorý miluje svoju cirkev a živí ju svojim slovom a sviatosťami. S dôverou ho prosme. Pán Ježišu, priveď všetkých ľudí k spáse
1: a k poznaniu pravdy.
0: Chráň nášho pápeža Leva a biskupa Bernarda
1: a pomáhaj im svojou milosťou.
0: Ujmi sa tých, čo hľadajú vhodnú prácu,
1: aby prežívali život v radosti a istote.
0: Pane, buď útočišťam chudobnému
1: a pomáhaj mu v núzi a v súžení.
0: Odporúčame ti zosnulých biskupov, kňazov a diakonov, ktorých si povolal z tohto sveta k sebe.
1: Nech ťa bez prestania oslavujú v nebeskom príbytku.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Bože, Ty si nás, svojich neužitočných služobníkov, posilňoval dnes v práci. Prijmi túto večernú obetu chvály ako poďakovanie za všetky Tvoje dary. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen. Amen.
0: Chodte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom po skončení jeho misie v Moskve. Takže si zo svojich mečov kujú radlice, zo svojich kopí kosáky. Tak znie názov posolstva svätého Otca zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Pondelok 31. augusta vás z väčšného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán, Rusko. Po skončení misie v Moskve sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami v rozhovore pre vatikánske médiá hodnotí práve ukončenú diplomatickú misiu. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru. Celý text nájdete na našej internetovej stránke. Piatok 28. augusta v Moskve svietilo v skorých popoludňajších hodinách slnko, keď arcibiskup Richard Gallagher, zodpovedný za diplomáciu Svätej stolice, nastúpil na let, ktorý ho cez Istanbul dopravil späť do Ríma. Do Vatikánu sa vrátil neskoro v noci. Bola to dlhá cesta, potvrdzuje monsignor Gallagher, ale aj to nadobúda symbolický rozmer. Pred rokom 2022 sa človek dostal do Moskvy za niekoľko hodín. Dnes je cesta oveľa dlhšia. Táto cesta je znakom vôle viesť dialog, ktorom chce Svätá stolica pokračovať. Dialog vedieme už roky, jednak prostredníctvom veľvyslanectva Ruskej federácie pri Svätej stolici, jednak prostredníctvom práce apoštolského nuncia Giovanniho Daniela v Moskve. Aj to poukazuje na záväzok a význam, ktorý sme tejto ceste pripisovali. Podnikli sme ju v mene Svätej stolice a s požehnaním pápeža. Náš kolega sa arcibiskupa Gallaghera spýtal. Zo strany ruských predstaviteľov bolo zjavné pozitívne prijatie vašej cesty do Moskvy, čo vyplynulo aj z inštitucionálnych rozhovorov s ministrom zahraničných vecí Lavrovom a poradcom Ušakovom. Téma prebiehajúcej vojny s Ukrajinou pritom sústredila veľkú časť pozornosti. Viackrát ste zdôraznili, že jedinou cestou k ukončeniu nepriateľských akcií je návrat k diplomácii. Áno, nie je to jednoduchý dialog, pretože čím dlhšie trvá vojna, tým ťažšie bude obnoviť vzťahy. Je tu množstvo obetí a množstvo otvorených rán. Veľmi dobre však vieme, že z historického hľadiska sa všetky konflikty a všetky vojny končia rokovaním a dohodou. A potom sa začínajú obnovovať vzťahy medzi bývalými bojujúcimi stranami. V tomto zmysle diplomacia ponúka a sľubuje možné riešenie. A práve toto máme ako cirkev zodpovednosť a povinnosť ohlasovať. Prišli sme do Moskvy hovoriť o miery, povzbudiť duše znepokojené vojnou a povedať im, majte odvahu, nastúpte na cestu mieru, zachovajte si nádej a verte v lepší deň. Myslím si, že práve toto bolo v podstate naše posolstvo. Po bilaterálnom stretnutí minister Lavrov v rozhovore povedal, že ste sa počas rokovaní obmedzili skôr na všeobecnú výzvu na čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. Áno, je to pravda. Presne toto je naša línia, ktorej sme sa vždy držali. Svätá stolica nevstupuje do podrobností rokovaní ani nenavrhuje technické riešenia, pretože to je priamou zodpovednosťou bojujúcich strán. Svätá stolica však na túto zodpovednosť upozorňuje a vyzýva na prejavenie dobrej vôle, aby sa mohol seriózne začať dialóg. Obracia sa pritom na Ruskú federáciu, Ukrajinu i ďalšie krajiny a žiada, aby sa nešetrilo žiadnym úsilím pri vytváraní priestoru pre dialóg. Vzhľadom na utrpenie civilného obyvateľstva spôsobené vojnou ste zdôraznili potrebu posilniť humanitárne aktivity aj s ohľadom na cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruskej federácie. Aké sú priority? Táto dimenzia je zásadná a Svätá stolica v tejto oblasti už teraz poskytuje svoj príspevok. Je to úsilie, ktoré bolo doteraz veľmi oceňované. Aj Svätý Otec mi pred odchodom povedal, treba trvať na humanitárnom rozmere. A presne to sme urobili. Želáme si, aby mierová misia kardinála Zuppiho pokračovala a aby sa mohol čo najskôr vrátiť do Moskvy aj preto, aby bol svedkom toho, čo robí miestna cirkev a katolícke komunity. Svätá stolica ponúkla svoje dobré služby na opätovné otvorenie cesty dialógu a rokovaní. Ako bola táto ponuka prijatá a akým spôsobom by sa mohla konkretizovať?
Je to ponuka, ktorú sme predložili už v minulosti a teraz sa nekonkretizovala. Nezdá sa, že by bol záujem o priame zapojenie našich diplomatických služieb. Toto gesto však bolo prijaté pozitívne, pretože ukazuje, že si nad situáciou neumývame ruky. Posolstvo je v tomto zmysle jasné. V dnešnom svete nikto nedokáže vyriešiť problém sám. Rusko aj Ukrajina potrebujú medzinárodné spoločenstvo, potrebujú svoje spojenectvá. Ponukou našich dobrých služieb obom stranám hovoríme, že Svätá stolica je pripravená pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Stačí, aby o to požiadali a my dáme k dispozícii všetky naše zdroje. Sú skromné, to uznávame, ale túto ponuku predkladáme v dobrej viere. Vatikán. Prinášame plné znenie posolstva pápeža Leva XIV. K zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Jeho názov pochádza z Izaiášovho proroctva, takže si zo svojich mečov ukujú radlice, zo svojich kopií kosáky. Drahí bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Tento dar života je v samom centre nášho poslania ako učeníkov a nášho spoločného povolania budovať civilizáciu lásky. Pri príležitosti tohto Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sme opäť pozvaní rozjímať o dare života a vážiť si zem, ktorá ho udržiava, lebo oboje je konkrétnym spôsobom, ako vzdávať chválu nášmu Stvoriteľovi. Dnes sme svedkami mnohých kríz a veľkého ľudského utrpenia. Zároveň sa zdá, že sa narúšanie harmonickej rovnováhy stvorenstva zrýchľuje. Tieto javy spolu súvisia. Sú jedným spoločným volaním po uzdravení a pokoji, ktoré zaznieva zo zraneného sveta. Boh života, zjavený Ježišovi Kristovi, ponúka pokoj, ktorý svet nemôže dať. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Tento pokoj nie je povrchný ani pominuteľný. Pramení z trvalej Kristovej lásky a jeho starostlivosti o každého človeka. Tento prísľub pokoja však ostro kontrastuje so skutočnosťou, ktorú vidíme v mnohých častiach sveta. Prorok Izaiáš hovoril o čase, keď národy si zo svojich mečov ukujú radlice, teda premenia to, čo ničí život, na to, čo ho udržiava. Dnes sme však príliš často svedkami presného opaku, keď sa úsilie naďalej sústreďuje na násilie a vojnu. Vojna zanecháva rany, ktoré siahajú ďaleko za hranice bojísk, berie životy, rozbíja rodiny a núti milióny ľudí opúšťať svoje domovy, čím prehlbuje strach, nespravodlivosť a rozdelenie. Vojna za sebou zanecháva aj spoločenskú a ekologickú skazu, ktorej následky pretrvávajú celé generácie. Navyše vzájomné pôsobenie ozbrojených konfliktov a ničenia životného prostredia často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To živí chudobu a nerovnosť a vyvoláva nové spoločenské napätia, ktoré môžu prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Vojna navyše spôsobuje rany, ktoré poškodzujú celé tkanivo života. Neubližuje iba jednotlivcom a spoločenstvám, ale aj širšej sieti ich vzťahov s celou ľudskou rodinou a ich harmónii so stvorenstvom. Odhaľuje hlbšie zlyhanie v živote podľa Božieho obrazu a podoby, v úcte k životu a v starostlivosti o zem, ktorá nám bola zverená. Nie je to iba politické zlyhanie, ale aj morálne a duchovné. Vojna, zakorenená v pokrivených túžbách a zneužívaní ľudskej slobody a moci, je protisvedectvom evanjeliu pokoja. Spomínané krízy si vyžadujú nielen zodpovednosť, ale aj obrátenie srdca, ktoré prinesie ovocie v podobe hlbšej vernosti Bohu, vzájomnej lásky a úcty k daru stvorenstva. Nesúlad, ktorý vidíme vo svete, teda násilie, nespravodlivosť a ničenie životného prostredia, totiž nie iba výsledkom chybných systémov či štruktúr. Súvisí s hlbšou nevyrovnanosťou, ktorá má korene v ľudskom srdci. Práve v ľudskom srdci sa odohrávajú najhlbšie zápasy a prejavuje sa naša padlá prirodzenosť. Srdce nie je iba sídlom emócií, ale centrom človeka, miestom, kde sa stretávajú rozum, túžby, vôľa a svedomie. Práve tam zápasíme s protichodnými túžbami v nás, medzi láskou a ľahostajnosťou, pravdou a ilúziou, spravodlivosťou a nespravodlivosťou.
Rany spôsobené vojnou a ničenie zeme sú preto hlboko spojené so stavom ľudského srdca. Konflikty, ktoré sužujú ľudstvo, sú v mnohých ohľadoch vonkajším prejavom vnútorného nesúladu a rozdelenia. Keď je srdce pokrivené, trpia vzťahy a štruktúry, ktoré vytvárame, začínajú odrážať tento neporiadok. Pápež Benedikt XVI. Nám pripomenul, že vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože vnútorné púšte sa stali tak rozsiahlými. To nás vyzýva uvedomiť si, že to, čo je narušené okolo nás, je istým spôsobom narušené aj v nás. Ak teda chceme budovať pokojnú spoločnosť, nestačí reformovať štruktúry, ale musíme obnovovať aj svoje srdcia. Hlboko zakorenené príčiny konfliktov a vykorisťovania stvorenstva pramenia z etickej a kultúrnej krízy, ktorá zahŕňa stratu zmyslu pre hranice, túžbu po nadvláde, honbu za okamžitým ziskom a neschopnosť uznať Bohom danú dôstojnosť každého človeka. Prorocká výzva zo svojich mečov ukujú radlice, preto nie iba víziou pre národy, ale výzvou pre každého človeka. Pozýva nás premieňať to, čo škodí, na to, čo slúži životu. Túto premenu však nemožno dosiahnuť iba vonkajšími zmenami. V spolupráci s Božou milosťou si vyžaduje hlbšie osobné i spoločné obrátenie, návrat k Bohu, ktorý usporiada naše túžby, uzdraví naše rany a pomôže nám rásť v čnostiach. Bez tejto vnútornej premeny zostane pokoj krehký a krátkodobý. Tam, kde sa však obnovujú srdcia, začínajú sa otvárať nové možnosti. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, nasýteniu hladných a ochrane stvorenstva. To je cesta autentického ekologického obrátenia, pri ktorom sa dôsledky nášho stretnutia s Ježišom Kristom prejavujú v našom vzťahu k svetu okolo nás. Pokoj sa teda začína v srdci a odtiaľ prúdi do našich vzťahov, spoločenstiev a celého sveta. Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca. Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva. Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme. Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlice, aby sa prísľub evanjelia čoraz lepšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Vyberme sa spolu s neposedným čmeliačikom Brunkom do školy pre malých opeľovačov a ďalšie druhy hmyzu. Okrem hmyzej školy, spolu s Brunkom spoznáte aj najlepšie spôsoby, ako pracovať s neposednosťou, nesústredením a nadmerným množstvom energie. Zvuky do rozprávky pripravil Richard Gašperan, redakčne upravila Ivana Švajdlenková, príbeh nám prečíta Peter Cibuľa. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Na okraji lesa stála stará, ohnutá plánka. Slniečko ju deň čo deň zohrievalo, aby si mohla s úľavou natiahnuť staré konáre. Bola už takmer celá obrastená lišajom, ani by ste si nevšimli, že medzi jej konármi sa ukrývala hmyzia škola. Naozaj. Schované medzi konármi boli maličké triedy. V jednej sa pavúčiky učili tkať jemné siete, v druhej sa ligotali farebné chrobáky. V tretej poskakovali atletické kobylky a cvrčky a celkom hore bola trieda opeľovačov. Pre všetky tieto hmyzie detičky bola plánka ako druhý domov a starali sa o ňu ako najlepšie vedeli. Niet divu, že plánka rodila najviac jablčok z celého okolia ako odmenu pre svojich malých žiakov. V triede opeľovačov to dnes len tak bzučalo. Malé včielky, osy a pestrice kreslili na suché lístky obrázky kvetov.
2: Každý opeľovač musí poznať kvety ako svoju dlaň.
1: Prízvukovala im učiteľka, prísna pani Osa.
2: Prvosienky, ďatelina, jabloňové kvety, púpavy.
1: Čmeliak Brunko sa pozeral na svojich spolužiakov, ako nôžkami obratne maľujú lupienky, stonky a lístočky. Všimol si, že šikovné včeličky dvojičky už mali svoje obrázky skoro hotové.
2: Brunko, zase sa vrtíš!
1: Upozornila ho pani učiteľka. Veď si nakreslil ešte len zo pár čiarok. Brunko sa rýchlo sklonil späť k obrázku. Ale čo to? Pomedzi konáre starej jablonky ho na chrbte šteklilo slniečko. Opäť otočil hlavičku. Slnečné lúče mihotajúce sa medzi listami vytvárali ligotavé odlesky. Brunko chvíľu sledoval hru lúčov. V zápätí sa k nemu doniesol zúrkot pramienka. Ach, po škole zajde k vode pohrať sa s kamarátmi. Už nevedel obsedieť. Bola mu dlhá chvíľa, mrvil sa, až drgol do kalíška s farbou a ten sa zrútil z konára celkom dolu. Dopadol na machom pokrytú zem rovno doprostred triedy chrobákov.
2: Au!
1: Ozvalo sa z dola. Kalíšok trafil malého zlatoňa a na jeho nádhernom lesklom pancieri zanechal čierny fľak. Brunko vypúlil očká.
3: Ak ten chrobáčik príde na to, že som to bol ja...
1: Brunko! Začul nespokojný hlas pani učiteľky. Všetci už majú obrázky hotové. To sa nevydržíš ani chvíľu sústrediť? Čmeliačik tieto slová veľmi dobre poznal. Počúval ich totiž na svoju adresu každý deň. Tety čmeliačice vravievali:
3: Brunko, ty si ale šidlo, neobsedíš ani chvíľu.
1: Mamka zas:
4: Náš Brumko, ten má príliš veľa energie, stále by len kdesi poletoval.
5: Prečo nemôžeš byť ako tvoji spolužiaci? Vari, sa v tej škole nudíš?
4: Karhalo tatko. Brumko to nevedel vysvetliť. Veď sa tak veľmi snažil. Do školy predsa doletel každé ráno ako prvý, ale keď sa trieda zaplnila, naraz tam bolo príliš veľa hluku, príliš veľa farieb a Brumko jednoducho nemohol odolať. Namiesto pozerania na tabuľu sledoval, ako sa včeličká mligocú krídla, skúmal, odkiaľ ide tá omamná peľová vôňa, alebo počúval rytmické klepanie zo spodného konára, kde malé pavúčiky usilovne tkali. Škola nebola nudná. Škola bola skrátka až príliš zaujímavá. Brumko sa zmieril s tým, že mu učenie nejde. Ani dnes pani učiteľke nestihol odovzdať hotový obrázok. Pani učiteľka osalen vyčítavo stisla pery. Napokon riekla: Brumko, ak chceš byť poriadnym opeľovačom, musíš sa začať viac snažiť. Takto to nepôjde. Ďalšie dva dni husto pršalo a hmyzia škola tak mala prázdniny. Hmyzie rodinky zostali ukryté vo svojich domčekoch, aby ich ťažké studené kvapky nezranili. Brumko bol nešťastný, že musí sedieť v tmavom hniezdočku a nemôže poletovať kade-tade, ako sa mu páči. Z dlhej chvíle sa pustil do čarbania na kúsok suchého listu. Bol prekvapený, ako dobre mu to išlo. Nie len, že dokončil celý obrázok veternice, ale nakreslil i celkom vydarenú snežienku a dokonca aj prvosienku. Mamka s tatkom sa nestačili čudovať. Len čo sa dažďové mraky schovali a stará jablonka, ovlažená dažďom, si usušila konáre, malé hmyzíky sa s hrmotom a bzučaním vrátili do školy. Brumko s malou dušičkou niesol svoje doma nakreslené obrázky. Snáď pani učiteľku poteší, že sa mu konečne niečo podarilo dokončiť. Pani učiteľka Osa si mlčky prezerala čmeliačikové kresby a sprvu nič nevravela. Asi to nie je dosť dobré, pomyslel si Brumko skleslo. Myslím, že mám nápad, Brumko, riekla pani Osa nakoniec. Celá trieda zvedavo sledovala, čo to len pani učiteľka chystá. A ona s vrtkosťou typickou pre Osy začala celú triedu prevracať hore nohami. Presunula svoj stôl do tieňa až k ohybu konára a lavice okolo neho usporiadala ako zvyčajne. Tú Brumkovú postavila celkom dopredu blízko malej dutiny v kmeni. Keď sa Brumko posadil na nové miesto, zistil, že sedí v príjemnom tieni. V ohybe konára bolo tichšie a nepočul tu žiadne zvuky z dola od prameňa. Namiesto spolužiakov pred sebou videl len pani učiteľku a za ňou jednotvárnu hneď kmeňa. Kým si ostatní spolužiaci ukladali svoje štetčeky, kalíšky a vrecúška, pani učiteľka pošepla Brumkovi: Odo dneška to skúsime trochu inak. Dobre? Brumko sa trochu bál. Bude to nejaká novinka? Veď jemu nejde ani len obyčajné učenie. Vyskúšala som usporiadať triedu tak, aby ťa tu v tieni nerušili zvuky a farby vôkol teba. Ak by tu bol aj tak priveľký hluk, ukry sa na chvíľu sem do dutinky. A keď budeš mať pocit, že nevieš obsedieť, Zaleď si raz, dva razy okolo kmeňa alebo hore do koruny a späť. Potom pani učiteľka začala triede vysvetľovať čosi o peli a nový školský deň sa tak mohol začať. Čmeliačik čoskoro zistil, že učiteľku počúva ani nevie ako. Keď pani osa videla, že Brunko sa opäť začína mrviť, urobila krátku prestávku a pobádala hmyzie dietky, aby si ponaťahovali nôžky a zalietali sem a tam. Každému pomôže trochu sa rozhýbať. Keď sa aj čmeliačik ponaháňal s ostatnými a uvoľnil sa, odrazu mal pocit, že sa na poznávanie kvietkov dokáže lepšie sústrediť. A keď opäť maľovali, podarilo sa mu bez prerušenia namaľovať aspoň peknú snežienku. Pravda, ku koncu sa už dal ovládnuť zhonom a ruchom v triede. Ale pani učiteľka ho tentoraz namiesto napomínania povzbudila. Neboj sa, ide ti to veľmi dobre. Veľké zmeny sa neudejú z jedného dňa na druhý. Zajtra možno dokážeš nakresliť už dva kvietky a o týždeň hádam aj celú kyticu. Brunko sa po dlhom čase v škole konečne cítil šťastne. Jar bola v plnom prúde. Hmyzie detičky rástli a zdokonaľovali sa. Z včeličiek budú čoskoro veľké včely robotnice. Aj osy s pestricami sa už tešili na samostatné potulky po lúkach. A Brunko? Brunko bol väčší, huňatejší, ale stále neposedný a plný energie. To, kým sme, sa totiž veľmi nemení. Ale teraz bol čmeliačík o mnoho spokojnejší a šťastnejší, pretože konečne zistil, že nie je o nič horší než ostatný.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmeo.

0: toto je čo zase?
1: No to ja si tu cvičím takú skladbu na klavíri.
0: Novú zvučku na gaučing?
1: Nie, to nie je zvučka na gaučing, to znie inak, takže...
0: No to máš pravdu, to bolo dosť dobré. A to iné. Druhé čo?
1: Toto je Slavka Tkáčová, teda no nie, no chcela by to byť Slavka Tkáčová.
0: Čakaj. A prečo to hráš?
1: Nie, tak by som sa chcel naučiť.
0: Ty ideš dnes sprevádzať, nebudeme mať piesne v gaučingu, ale ty budeš hrať?
1: Ja, že by sa pokazil systém a že by som... Nie, ja sa to iba chcem naučiť, vieš, že by som sa chcel tak naučiť hrať na klavíri.
0: No ale ja ti s tým nepomôžem, prečo sa to učíš teraz?
1: Tak ma to baví, tak asi takto večer tak cvičím.
0: Mhm. A nechceli by sme dnes vysielať gaučing?
1: Tak mohli by sme, ale ja by som sa toto chcel nejak naučiť. A nevieš, že kto by ma to mohol naučiť? Vieš,
0: no
1: by
0: ja
1: som
0: určite
1: tak...
0: nie, Peťo.
1: Ja? On, tak
0: ani
1: asi...
0: Peťo asi.
1: Nič.
0: No, tak čo to je vlastne?
1: To je Slavka Tkáčová, chcem veriť toto pieseň.
0: A nebolo by lepšie, keby ťa to Slavka Tkáčová naučila?
1: Jaj? Že by som jej normálne akože napísal, že ahoj Slavka, že chcem sa naučiť tvoju pieseň.
0: A
1: nauč ma to.
0: A čo keby som mala pre teba ešte lepšiu správu?
1: No, povedz.
0: No, že práve Slavka Tkáčová bude našou dnešnou hostkou.
1: Tak to je výborný nápad. Vidíš, tak sa ja môžem rovno spýtať, že či by ma naučila svoju pieseň hrať na klavíri.
0: No ja len dúfam, že sa dnešný gaučing nepremení na tú hodinu klavíra.
1: To nie, to si my potom niekedy zariadíme.
0: Takže dohodnete sa niekom.
1: Ani to sa nedá, lebo mi ten klavír práve zamrzol.
0: No lebo to nie je úplne klavír.
1: Tento technický zázrak práve úplne, že nejako...
0: Ale my všetci oceňujeme, že si to zvládol takto na svojom notebooku.
1: Už to nemohol počúvať ani tento nástroj, tak radšej sa už
0: radšej
1: odporúčal. Áno, presne.
0: No dobré, ale nejako sa hádam so Slavkou Tkáčovou, s našou dnešnou hostkou, speváčkou, hudobníčkou, dohodnete a naučíš

0: Ondrik, ja si myslím, že túto pieseň by si sa mal naučiť. V rytme hudby bola tak energická, nedbám, perfektná.
1: Nedbám, uvidíme, koľko trpezlivosti bude mať so mnou Slavka a Gras k tomu pôjde.
0: No a vieš, že ja neviem hrať na klavíri, tak ja by som mohla tancovať, vieš, aha, alebo niečo, neviem, ako by som mohla byť
1: výborný
0: užitočná.
1: Koncept. Verím, že sa to podarí zrealizovať. Že ja budem hrať, Slavka ma to bude učiť, ty budeš tancovať.
0: Musíme zistiť, ešte Slavky, či spievať. Ťa to bude teda učiť.
1: Áno, uvidíme. Však spýtame sa jej, pretože Slavka Tkáčová je našou dnešnou hostkou Gaučingu. Pozdravujeme ťa do Bratislavy.
2: Ahojte obaja, ja len takto počúvam, aké vy tu máte plány, aké kujete pikle.
1: A že kedy sa ťa, ahoj, skoľače, kedy sa ťa spýtame na názor, áno, presne.
2: A tak jo, ja nedbám, poďme do toho určite. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, rada vás počujem aj všetkých vás, ktorí nás teraz počúvate tiež.
0: My sme veľmi radi, že si prijala pozvanie k nám do Gaučingu. No a my sme už vraveli, že si speváčka, si hudobníčka, si autorka piesní, môžeme pridať, že si víťazka gospel talentu, košického zlatého pokladu. Čo by sme ešte o tebe mohli povedať?
2: No,
0: čo sme nechali? Učiteľka?
2: Túto otázku som nečakala, že sa budem predstavovať. No, povedala si asi tak 98%, takže myslím, že všetko bolo povedané.
1: Možno aj cestovateľka trošku, lebo však na tie koncerty treba občas aj vycestovať. Aj určite, cestuješ, áno, asi na trase Bardejov Bratislava tiež pomerne často.
2: Alebo skôr, že východ uh-huh. Bratislava alebo východ západ, lebo veľa koncertov samozrejme hráme aj tam. Ale ja to beriem ako súčasť tejto hudby, takže vôbec sa na to nesťažujem a keď človek vie príjemne tráviť aj tú cestu v aute, takže tak to nie je vôbec žiaden problém.
0: A ako ju tráviš? Aj tam si spievaš?
2: Vôbec. Práve že nie. Buď, alebo sa rozprávame, lebo často ja necestujem sama, ale ideme viacerí členovia kapely, takže sa rozprávame a je sranda v aute a potom po koncerte je skôr už ticho, niekto spí, niekto si číta, niekto sa hrá na telefóne, také bežné veci. Mm-hmm.
1: No, hrali sme si pieseň v rytme hudby. Je to tak, že ty keď počuješ nejakú svoju pieseň, tak sa ti aj tak vynára niečo, že ako to možno vznikalo, alebo neviem, že nejaké momenty z nahrávania.

0: alebo z nejakého koncertu.
1: Určite áno, je to presne tak a teraz keď hrala pieseň v rytme hudby, ja som si spomenula, bo všetko tak pekne v tých sluchatkách počujem a počula som tam aj hlasy mojich súrodencov, pretože ja dám iba taký veľmi krátky príbeh, že tá pesnička už bola celá nahratá, ale mi tam stále niečo chýbalo. Hovorím si, že ten posledný refrén alebo tie posledné dva refrény potrebujú byť nejako tak vygradované. A ja som prizvala moju sestru Lenku a môjho brata Janíka do toho, aby išli ešte do štúdia, aby tam aj oni donahrávali svoje hlasy, vokály, výkriky, hej, ho, hoci čo tam počujete. Tak na to som si spomenula, ako sme boli v štúdiu, jak sme tam nahrávali a koľko sme sa nasmiali.
2: Tak to sú také príjemné spomienky. A dobre, že spomínaš tých súrodencov svojich, lebo chceme sa trošku pozrieť aj na tvoje detstvo, že či napríklad spievaš už od malička, alebo odkedy si pamätáš?
1: Áno. Spievam už od malička. Mám to nejako tak prirodzene v sebe. Stále, keď prišla nejaká návšteva k nám, tak ja som predstavovala nejaký program, hrala som na klavíri, spievala, tancovala, všetko, čo som sa v škôlke naučila. No a potom, keď som prišla na základnú školu, tak moji rodičia ma prihlásili na základnú umeleckú školu. No a tam som to už iba nejakým spôsobom všetko zdokonaľovala.
0: No a vás je v rodine tak veľa, ty si myslím zo šiestich súrodencov alebo zo šiestich detí, dobre si to spomínam?
1: Áno, mám piatich súrodencov, dokopy nás je šesť, sme tri dievčatá, traja chlapci a náš ocko stále hovoril, alebo aspoň nám takto hovorí, že stále sa tak modlil, že Pane Ježišu, daj mi deti koľko chceš, ale len nech je to párny počet. Tak okay. Sa mu to splnilo.
2: Ja len, že len nech majú hudobný talent. Máte všetci hudobný talent?
1: Myslím, že áno. My sme tak v rodine rozdelení na futbal a na hudbu. Pretože môj ocko bol niekedy profesionálny futbalista, ale popri tom stále sa venoval hudbe, takisto aj mamka. Mamka hrá na klavíri, spieva, ocko na gitare, spieva. A všetci súrodenci moji ovládajú nejaký hudobný nástroj a spievajú. Takže tá hudba je veľkou súčasťou našej rodiny a stále, aj keď sa stretneme napríklad na Vianoce doma, tak si spolu zahráme, zaspievame veľmi radi.
2: A ty hráš teda na klavíri aj na niečom inom?
1: Vieš, ja hrám na klavíri, hrám aj na gitare. Mm-hmm. Ale na tej gitare som taký samouk, lebo určite budeme dneska spomínať, aspoň si myslím, gospel talent, ale ja to trošku načriem, pretože keď som v roku 2013, to už bolo dávno, vyhrala gospel talent, tak jedna z hlavných cien bola elektroakustická gitara. No ja som tú elektroakustickú gitaru dostala, lenže ja som nevedela, čo s ňou, lebo ja som nevedela hrať na gitare. Tak som si povedala, že už keď mám doma túto gitaru, tak sa na nej chcem aj naučiť hrať a vtedy mi ocko začal ukazovať zo pár takých základných akordov, potom môj brat. No a nejako tak sama prirodzene som sa naučila aj na tej gitare.
2: No a sú nejaké hudobné nástroje, na ktoré by si sa ešte chcela naučiť hrať? Niečo, čo ťa možno láka?
1: Vieš čo? Myslím, že túto otázku mi ešte ani nikto nikdy v živote nepoložil, takže som sa nad ňou ani nezamýšľala. A keďže som sa nad ňou nezamýšľala, tak asi nie. Mm-hmm. Ja si myslím, že mne úplne stačí ten klavír a gitara, ale keďže som na tej gitare vravím samouk, tak je čo zlepšovať. Takže ja by som skôr povedala, že by som sa chcela zlepšovať napríklad v tej gitare. A žiaden iný nástroj mi nejako zatiaľ nechýba.
0: No, mňa by zaujímalo, že ako to bolo pri tvojom rozhodovaní sa, čo so svojím, povedzme, životom, lebo študovala si predškolskú pedagogiku, že či si neuvažovala, povedzme, o štúdiu hudby nejako tak vážnejšie, alebo že ako si sa vtedy rozhodovala, že teda čo študovať, kam sa posunúť ďalej?
1: Áno. Vieš čo, ja som mala, nazvem to, šťastie na to, že ja som od malička vedela, čo chcem. No, zo začiatku bolo to herectvo. Ja som vedela, že chcem byť herečka a určite po základnej škole idem na konzervatórium. Ale v tom čase sa herectvo v Košiciach otváralo každé 2 roky a práve môj rok sa odborne otváral, tak som sa rozhodla, že dobre, pôjdem na pedagogickú, na strednú do Prešova a potom po roku zase skúsim to konzervatórium. Ale mne sa na tej PGčke tak zapáčilo, že ja som si už nevedela predstaviť odísť na konzervatórium, takže som ostala na pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove. Vyštudovala som ju No a potom som rozmýšľala, že čo teda ďalej. A rozhodla som sa aj pre vysokú pedagogickú a pokračovať v tomto smere. Lenže ja keď som skončila vysokú školu, tak ten sen byť na konzervatórium a študovať tam vo mne stále ako keby bol. A povedala som si, že keď raz budem ležať na smrteľnej posteli, tak asi by to bola jedna z vecí, ktorú by som veľmi ľutovala. Takže ja som po vysokej škole si dala prihlášku na konzervatórium do Bratislavy, kde ma zobrali a ja som nastúpila do prvého ročníka s 15-ročnými mojimi spolužiakmi novými. Takže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale povedala som si, že budem na tej škole dovtedy, pokiaľ budem cítiť, že mi to niečo dáva, takže bola som tam 2 roky, potom ešte tretí rok som sa venovala na konzervatóriu spevu, ale som veľmi vďačná za túto skúsenosť a že som ako keby išla za tým takým svojim snom. Takže chvíľočku som bola aj na tom konzervatóriu, študovala som herectvo, alebo teda herectvo, tanec, spev, všetko dokopy. Veľmi veľa mi to dalo, ale no, tak nejako som vyskúšala všetko.
0: Áno. No a ideme teraz k tomu klavíru, pretože ty učíš hru na klavíri.
2: Len či dospelých ako si ty,
0: no,
2: tak to nevieme.
0: Vidíš, tak to si teraz povedzme, že či aj dospelých.
1: Ondrej, nie, ale keďže si to ty a videla som, alebo to teda videla, počula som, ako ti to ide. Myslím si, že potrebuješ. Myslím, že to potrebuješ a ja ťa to rada doučím.
0: Výborne, výborne.
2: A inak, keď neučíš Ondríka, tak asi učíš deti, predpokladáme.
1: Áno. Mám to tak, že popri tej hudbe, lebo väčšinou tie koncerty sú cez víkendy alebo piatok, sobota, nedeľa a cez týždeň, dvakrát teda do týždňa mám svojich žiakov, sú to žiaci základných škôl alebo základnej školy a od, ja neviem, od druhého, od prvého ročníka až po nejaký 5. 6. ročník. No a učím klavír, a baví ma to, lebo vidím, že teda to baví aj deti. Samozrejme sú žiaci a žiaci. Sú žiaci, bohužiaľ, ktorí keby je cítiť, že chce rodič viac ako ten žiak.
0: Jasné.
1: Ale,
2: to bola naša
1: ale
2: ďalšia otázka, dobre.
1: Áno, tak ano. Som predbehla vašu otázku.
0: Ale dobre,
1: otázku.
0: dobre, áno.
1: Ale je to tak, akože stretávame sa s tým, ja si to ešte pamätám z mojej základnej školy, základnej umeleckej školy, že aj ja som mala často taký, jak to poviem, takú nechuť.
0: Nechce sa človeku, jasné.
1: Hej, áno, hej, a hlavne v tom veku, že vlastne ty chodíš na tú, do obeda, si v tej škole a zrazu po obede zase máš ísť do nejakej školy. Je to určite náročné a práve preto ja si myslím, že ten učiteľ by mal neznechucovať žiakovi chtič, ak nejaký vôbec má. Lebo je to podľa mňa dnes vzácnosť, že deti sa chcú učiť hrať na klavíri alebo na nejakom hudobnom nástroji a že nechcú tráviť čas napríklad za tým telefónom alebo počítačom. Takže ja si myslím, že každý žiak, ktorý na ten hudobný nástroj chce chodiť a každý učiteľ, ktorý to rád učí, tak to je iba plus k tomu celému.
2: Slavka, neuveríš? Aj toto bola naša otázka, či sa tebe chcelo cvičiť na klavíri.
0: Dobre.
2: My sme veľmi radi.
0: Ocípa to pekne.
1: Ale poďme sa kľudne o tom pobaviť. Ja vám presne poviem, ako to bolo.
2: No povedz.
1: Mne sa na klavíri konkrétne mne sa nechcelo, lebo ja som nemala rada noty. Že tam prišla nejaká taká vážna etuda a zrazu ja som mala začať hrať podľa nôt. Ja som už od malička bola typ človeka, ktorý si rád vymýšľal veci, ktorý rád tvoril a mal takú veľkú kreativitu a fantáziu. Ja som si veľakrát tak dotvorila tú pesničku, jak mne to pasovalo. Tomu učiteľovi sa to samozrejme nepačilo. Ale neviem, no tak ja som potom nejako prirodzene tak začala skladať svoje vlastné piesne, potom som mala aj učiteľov, za čo som veľmi vďačná, ktorí hrali so mnou piesne moje. Ja som prišla s nejakou mojou pesničkou, ktorú som zložila, no a začali sme sa venovať jej. Začali sme si ju hrať alebo spievať tak, ako by sa možno po správnosti mala technicky. Takže ja som fakt veľmi vďačná za učiteľov, ktorých som mala na tej svojej ceste a ktorí ma podporovali práve v tom, čo mňa bavilo.
0: No a baví ťa to až doteraz, pokiaľ ide teda o hudbu a môžeme to aj počuť v našom vysielaní, pretože opäť si budeme hrať niečo z tvojej tvorby, potom si to aj okomentujeme. Ale teraz dávame do pozornosti našu dnešnú súťaž, pretože ak nás počúvate takto v pondelok v premiére o 20.30, tak súťažíme o album Pocity od Slavky Tkáčovej.
2: Áno, no a vyberieme niekoho z vás, kto sa Slavky opýta, čo vás teda zaujíma. Dávame vám k tomu možnosť spýtať sa na hudobnú kariéru, detstvo, čokoľvek.
0: Áno, presne tak, ešte
2: alebo
0: doplním.
2: Alebo aj tvorbu samú. Zrejme.
0: Áno, presne tak. Ja ešte doplním, že to bude aj s podpisom Slavky Tkáčovej, takže to ešte bude o to zaujímavejšie. Takže pýtajte sa, no a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: No ešte nezhaslo, veríme, že ešte sa nám tu v štúdiu sa nám teda svieti určite aj
1: svetlo
0: u Slavky Tkačovej.
1: Svetlo potrebujeme, aby sme dobre videli na mapy. Ale presne si tak. Stačí počuť.
0: No áno, v podaní Slavky Tkačovej, presne tak. A verím, že aj Slavku počujeme. Slavka,
2: áno,
0: si
2: áno,
0: tu,
2: áno,
0: výborne.
2: Som tu.
0: S touto piesňou, keď si ju teraz počula, sa ti niečo tak spojilo?
2: Určite áno, je to pieseň, ktorú sme nahrávali s Igorom Týmkom z kapely No Name a vlastne potom aj celé to epečko Pocity, o ktorom si teraz vravel pred pesničkou. Uh-huh. A mne sa to spája s veľmi pekným obdobím. Ja si myslím, že asi sa budeme aj o tom Košickom zlatom poklade a o tom celom rozprávať, takže nechcem hovoriť viac, ale spája sa mi to s veľmi peknými spomienkami.
1: No a poďme hovoriť.
2: Ale, prepáčte, ale samotná tvorba pesničky vôbec nie. Keď sme ju už nahrávali, tak som mala už za takým ako keby mojim nejakým ťažším obdobím, ale keď som tvorila túto pesničku, veľmi dobre si to pamätám, bola som sama v mojej izbe a ja neviem, či to bolo rozchod alebo pred rozchodom, to už si veľmi nepamätám, ale viem, že som to tak veľmi zle celé prežívala a na základe tohto môjho prežívania vznikla táto pieseň Mapy. Uh-huh. Takže taký behind trošku za tým.
1: No a spomenula si ten Košický zlatý poklad, tak poďme rovno naň. Ako si na túto súťaž spomínaš?
2: Ja si na to spomínam veľmi dobre, pretože práve súťaž Košický zlatý poklad mi tak potvorila ďalšie dvere a ďalšie spolupráce. Celé to prišlo veľmi spontánne, lebo ja to poviem skrátke, ja som sedela v zubárskom kresle, bolo tam zapnuté rádio a vtedy...
0: Vrtačky.
1: Ja, že vrtačka, vrtačky. Presne som čakala, že toto povieš.
2: To áno, aj to, uh-huh. Ale počula som aj niekde v pozadí rádio a pán moderátor tam tedy vravil, že je posledná možnosť zapojiť sa, tak ja som prišla domov, zistila som, že mám na to 24 hodín. No a
0: takže
2: povedala som
0: prijatá.
2: Si, že to nestíham. Ja nie, práve, že ja som si povedala, že asi to nestíham, ale moja sestra Lenka tedy za mnou prišla, ona ma tak veľmi povzbudila k tomu, aby som to nahrala, lebo pesničku som už mala, pesnička bola hotová, takže ja som potom išla rýchlo do štúdia, nahrala som to tam, poslala som na posledný možný termín a ja sa teším, že tú pesničku nejak oslovila porotu aj ľudí a že pieseň Zamilovaná to mala možnosť vyhrať. Takže ja na to spomínam ozaj veľmi dobre. V tom čase bol vlastne porotca, alebo teda, jak to poviem, keď je hlavný v porote? Vypadlo mi to slovo.
0: No tak vedúci poroty asi nejaký. No, predseda poroty.
2: No, predseda, presne toto slovo. Predseda poroty bol v tom čase Igor Týmko. No a aj na základe Košického zlatého pokladu sme sa potom spojili a vzniklo aj to EPčko a všetky piesne z EPčka Pocity.
0: Takže Igor Týmko vlastne posúva to, čo on kedysi dostal, lebo však vlastne im ako kapele No Name tiež pomáhali, tak on to posúva tak ďalej.
2: Áno, to si veľmi pekne povedal a on to často ako keby prizvukuje aj mne samej, lebo my sme stále v kontakte a ak mám nejakú otázku alebo nejaký problém, či už hudobný, alebo aj úplne môj bežný nejaký, tak ja keď Igorovi zavolám, on mi stále dvihne a rád mi pomôže a poradí. A ak mu ďakujem, tak mi stále povie, že neďakuj, ale posuň ďalej. Nám bolo, ako keby nám bola podaná pomocná ruka a my to posúvame ďalej. Takže áno, mne sa s Igorom už asi navždy bude spájať táto veta.
0: Uh-huh. No a ja si ťa teda pamätám z Gospel Talentu, teda nie z toho víťazného, lebo tam som nebol, ale potom z toho ďalšieho, kde už si teda účinkovala. Ako si pamätáš na túto súťaž? Teda na tú výhru v Gospel Talente?
2: Áno, ja si ťa pamätám tiež. To bol ale 2016.
0: Áno. Ale teda vyhrala si na to 2013.
2: Áno, ja si na to spomínam veľmi dobre. Ja som mala 16 alebo 17 rokov a ja som tedy bola na internáte na strednej škole a počúvali sme to cez také maličké rádíko. sedeli sme asi 10 dievčat na mojej posteli a počúvali sme, že kto to vyhrá. Takže to bol veľmi pekný moment a živo si na to spomínam.
0: To sa ešte v Rádiu Lumen vlastne vtedy robili, áno, také relácie,
2: áno,
0: k tomu.
2: Áno, áno, áno, presne, presne tak. Ale vieš čo, ja som mala vtedy veľmi málo rokov a mám pocit, že som si úplne aj neuvedomovala, aj ako keby som nevedela úplne uchopiť možno tú výhru. Samozrejme s výhrou vyhra nie je všetko, ako keby, vieš, lebo...
0: Tam to on začína vlastne.
2: Áno, uh-huh. Presne, človek vyhrá a potom je vlastne už iba na ňom, ale aj na tých financiách, je to veľa aj o financiách, keď chceš proste nahrať nejaký album, alebo keď chceš vydať nejaký videoklip, nič proste nie je zadarmo a ja som mala vtedy veľmi málo rokov a nejakým spôsobom som to úplne ešte nevedela uchopiť, celú tú výhru, takže... Asi som si to v tom období ešte úplne neuvedomovala, čo sa stalo, aj keď tvorila som, veľmi ma to motivovalo robiť, pracovať na sebe a potom o 3 roky na to vznikol môj prvý album z tých všetkých piesní, takže tak nejako postupne som sa do toho dostávala a až vlastne sme dneska tu v tejto relácii a rozprávame sa o tom.
1: No a ty vlastne tvoríš doteraz, čoho máme teda my veľkú radosť, že sa Ondrík môže učiť zahrať na klavíri tvoje piesne napríklad, ale ty aj vystupuješ, mávaš koncerty. Mávaš pred vystúpeniami trému?
2: Sú koncerty a koncerty. Napríklad teraz máme za sebou letnú sezónu a všetky boli vonku, boli to veľakrát aj nejaké festivaly a tam tá samotná atmosféra ma tak pohltila, že ja som sa vlastne tešila na to, jak som vyšla na to pódium, jak sme spievali, hrali, tancovali, takže tam som skôr prežívala takú úplne čistú radosť. Ale potom sú koncerty, napríklad spomínam si na naše vianočné turné, ktoré sme mali aj so Slačikovým kvartetom a zase to je úplne iný formát. Je to turné, to znamená, že všetci ľudia, ktorí tam prídu, sú ľudia, ktorí si zakúpili vstupenku, ktorí zaplatili za to, aby prišli pozrieť na tvoj koncert, aby si vypočuli tvoju hudbu a s tým všetkým uvedomením prichádza aj zodpovednosť za to celé. A že si človek viac tak uvedomuje, že okej, tak chcem, aby to dopadlo dobre, aby sme nespravili nejaký kiks, aby som sa nepomýlila. Ale väčšinou to trvá vlastne iba pred koncertom a nejakú prvú, maximálne druhú pesničku. A potom si to už začínam celé úplne užívať a tešiť sa z toho. Takže vravím, sú koncerty a koncerty, ale konečný výsledok je ten, že ja sa z toho veľmi teším, som šťastná. Takže tá tréma niekedy býva, ale je to veľmi potrebné, aby človek to bral aj nejakým spôsobom vážne, aby mal to niekde vzadu v hlave, že proste je to taká zodpovednosť celá.
0: Ja som teraz videl také video, kde vlastne sa pozrel autor toho celého na to, že ako gitaristi reagujú, keď sa pomýlia niekde, že niektorí potom na tú tému improvizujú, niektorí sa to snažia nejako dobehnúť a tak. Čo ty a texty, že napríklad, neviem, že stalo sa ti, že zabudneš text? Alebo niečo také podobné?
1: Lebo že začneš spievať neskôr.
2: Hej, akože stalo sa mi, že som zabudla text... Ale dá sa to stále nejakým spôsobom ako keby, že zachrániť. Alebo potom prídem k mojej sestre, ktorá je moja vokalistka a ja sa tak na ňu pozriem a ona už keď vidí ten môj výraz tváre, ona presne vie, čo sa deje, tak ona mi niekedy tak pošepká, že čo ide. Ale priznám sa, že stáva sa to málo kedy, pretože tie texty sú moje. Ja sa väčšinou milím, ak spievam nejakú cudziu piesň. Napríklad, spomínala som to vianočné turné, tak áno, hrali sme tam aj piesne, také nejaké typické vianočné koledy. A tým, že to nie sú moje texty, tak niekedy sa mi stáva, že som taká v strese, že ako začína druhá sloha. Ale keď hráme nejaký koncert, kde hrám vyslovene iba moju tvorbu, tak si to nejakým spôsobom tak pamätám, že mám to tak zžité, je to proste súčasť mňa a vravím, že málo kedy sa to stane. Ale ak aj nastane nejaký taký moment počas našich koncertov, alebo že niekto nenastúpi, alebo niekto začne v inej tonine, aj to už sa stalo, tak ja to úplne priznám, lebo to, ja mám pocit, že to tak ešte ucelí tú celú atmosféru, ľudia sa zasmejú a ideme ďalej.
0: Presne tak. No, je to iné, ako keď človek spieva v zbore, že tam si môže dovoliť aj zabudnúť, aj nenastúpiť a ono sa to stratí v tom všetkom, ale už keď je človek frontman, tak už je to úplne iné.
1: Bojíš sa robiť?
2: Tak, ja som...
1: Povedz.
2: Ja iba poviem takú maličkú informáciu, čo mi skrz to, čo si Ondrej povedal, napadla, že ja, keď som bola malá, ja som spievala v zbore a malo to aj svoje výhody, lebo presne, ja som častokrát iba, vieš, že otvárala ústa, keď sa mi nechcelo spievať.
0: Jasné.
2: Ale keď si ten frontman a keď si tam na pódiu vlastne iba ty, ktorý spievaš, tak už sa to nedá takto.
0: Môžeš to raz skúsiť, to je, že ako by na to ľudia reagovali, že otvára ústa, nespieva.
1: Ale ja som tiež len otvárala ústa, ale malo to veľký význam, lebo ja neviem spievať, takže...
0: Ja, že tu v rádiu, že vieš, že si niekedy na vstup začala, že si otvára ústa.
1: Ale v zbore. Ja tak. Som tak veľmi chcela byť v zbore, že až som len otvárala ústa.
2: Len potom zostresuješ technikou a zvukárov, vieš, veď keď toto. Začneš iba otvárať ústa, oni začnú
1: podobiť, čo sa deje.
0: Hej, akože v rádiu, keby to bolo.
1: No to je pravda.
2: Áno.
1: Slavka, tak v živote sa bojíš robiť chyby, alebo ich vnímaš ako súčasť procesu, súčasť života?
2: Ja chyby vnímam, áno. Alebo teda učím sa chyby vnímať ako súčasť nejakého môjho rastu, lebo priznám sa, že ja som voči sebe veľmi kritická. Ak aj nastane nejaká chyba, alebo niečo, čo som spravila zle, tak ja si to potom zvyknem dosť tak vyčítať a hľadať v sebe proste nejakú chybu, alebo že čo som mala urobiť inak a začnem sa za to nejakým spôsobom viniť, ale snažím sa na to pozerať inak a ak aj nastane takáto situácia do budúcna, tak sa skôr z toho poučiť.
0: My si opäť teraz tak dáme prestávku, ale teda budeme ťa počuť, lebo budeš nám opäť spievať. Teda nie úplne naživo, ale máme možnosti. No a máme možnosť aj odmeniť niekoho s albumom Pocity, ktorý nám Slavka Tkáčová, alebo teda nám ani tak nie, ale vám potom, keď ho pošleme, podpíše.
1: No a môžete sa aj spýtať, čo vás zaujíma.
0: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: tebou.
1: S tebou, aj so mnou, aj s nami je tu dnes Slavka Tkáčová.
0: Slavka, veľmi pekná pieseň.
2: Ahojte, ahojte. Áno. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ak sa nemýlim,
2: taká letná, no.
1: Áno, tak vlastne najnovšia však.
2: Presne tak. Toto je naša najnovšia, teda moja najnovšia pieseň. Dali sme to vonku takto pred letom. Nech sa všetci pekne naladíme, tak verím, že veľa ľudí naladila na leto. Mm-hmm. Aj po lete vlastne.
0: Čiže sa ti spája s letom? S takou radosťou,
2: áno,
0: alebo slnkom?
2: Áno, áno. Mne určite, aj keď sa priznám asi takto prvýkrát verejne, ja nemám rada leto.
1: Aha. Tak už končí, no tak už akože už.
2: Áno, áno, áno, áno. Ja mám radšej zimu.
0: V zime. No.
2: Áno, áno, ja mám radšej zimu, ale zase s letom samozrejme sa spája taká radosť, slnko, leto. Všetci sú tak pozitívne naladení, aspoň ja mám taký pocit, takže...
0: Tak sú to prázdniny, letné dovolenky, áno, taký príjemný
2: tak,
0: čas.
2: Tak,
0: a to tak je som to pekné.
2: Tak som tou chcela iba podporiť celú tú takú energiu, atmosféru toho leta.
0: A ja si budem na leto vďaka tejto piesni spomínať aj v zime. Vieš, si ju pustím v zime a budem myslieť na tú pohodu letnú. Vlastne vďaka tej piesni to tak celoročne prežijem do ďalšieho leta.
2: Takže 24. decembra ano. Budú všetci počúvať All I Want For Christmas Is You, ale ty budeš počúvať piesň s tebou,
0: ale
2: verím.
0: Neverila by si, ale ja som raz cestovala autom v polovici leta a vravia sú, nepoviem teda na akej stanici, ale hovorili tam, že sú strašne vysoké teploty, že sa nám leje pot zo všade, že len na bazény myslíme a vodu, aby sme sa nejako schladili, ale že či nebude lepšie zahrať si nejakú vianočnú pieseň. A zahrali vianočnú pieseň.
1: No inak ja mám podobnú príhodu, lebo kamarát mi teraz posielal na zhodnotenie svoje vianočné CDčko, takže ja som mal Vianoce pred 2 týždňami v piatok. Proste zrazu som si púšťal rôzne koledy, ktoré on teda interpretuje spolu s huslistkou. No. A vrajím si, že toto presne môžem urobiť aj 24. decembra, pustím si s tebou Slavku Tkáčovú a budeme mať leto.
2: Ja vám úplne rozumiem vo všetkom, čo teraz hovoríte, lebo ja som pred týždňom pozerala, prosím pekne, Sám doma a stratený v New Yorku. Takže iba
0: neviem,
2: to tak zakončím celé.
0: Ešte ani jeseň nebola, my už sme niekde vo Vianociach, ale všetko príjemné predstavy.
1: Tak. No a poďme sa teraz pozrieť na to, že ako vlastne vzniká tá tvoja pieseň, ako to vzniká, že napríklad aj táto s tebou, alebo pokojne aj nejaká iná, že najprv prichádza hudba, potom texty, alebo nejak spolu, alebo skrátka, že ako je to u teba ten tvorivý proces? Inak.
2: Vieš čo, čo sa týka piesne s tebou, bolo to úplne celé inak, ako zvyčajne zvyknem robiť svoje piesne. Zvyčajne to je tak, že ja dostanem nejaký nápad, alebo sa mi niečo stane dobré, alebo zlé, alebo nejaká proste životná situácia, ktorá je nejaká taká výraznejšia pre mňa. No a sadnem za klavír, alebo teda ku gitare a začnem si brnkať, do toho niečo spievať a už to ide, už zapisujem nejaké slova, budú telefónu alebo na papier a vznikne pieseň. Ale pri piesni s tebou to bolo celé úplne inak. A to som si aj ja tak sama sebe povedala, že to chcem, naozaj to chcem ja spraviť inak. Takže ja som došla do štúdia za Addisom. Je to taký slovenský reper, spevák, hudobník, ale aj skvelý producent. No a prišla som k nemu do štúdia a vravím, že chcem spraviť pieseň, viem, aký by to malo mať ako keby, že beat, aký rytmus. A to je všetko. On že OK, dobre, tak poďme skúsiť. No a boli sme vtedy v štúdiu, tuším, asi do večera, do 10:00 a spravili sme takú hrubú kostru s tým, že som si povedala, že dobre, že idem domov a že skúsim do toho celého spraviť text. No a keďže som odchádzala zo štúdia a mala som takú múzu, tak som došla domov a do 4:00 do rána som potom to počúvala a písala text a spievala, nahrávala. No a vtedy vznikla prvá sloha, vznikol refrén a potom som došla zase do štúdia a spolu s Addisom sme to dokončili aj textovo druhú slohu a ten bridge. Takže táto pesnička vznikala iným spôsobom, ale zase bolo to pre mňa úplne niečo nové, ale ako keby niečo, v čom by som možno aj chcela pokračovať a stvoriť takýmto možno spôsobom.
1: To je super, ja som konečne pochopil, ako sa tvorí hudba, lebo teraz už človek počuje iba, že no, zadal som nejaký prompt do umelej inteligencie a niečo z toho vyšlo. Takže ešte živí ľudia robia hudbu, to je úžasné.
2: No, no ja sa z toho tiež veľmi teším a zároveň sa aj bojím, že čo to tá umelá inteligencia všetko prinesie, no.
1: To praskne ten boom, podľa mňa, dúfam teda. Tá bublina, no, že čo to dokáže.
2: No, verím aj ja.
0: Uvidíme. No a my ponúkame dnes v našej súťaži tvoje CDčko Pocity, ale nie je to tvoje jediné CDčko však.
2: Nie, Pocity nie sú, ale neviem, či to môžem prezrať, asi áno, nie?
1: No môžeš. Však.
2: Áno, môžem, hej, môžeš, lebo sme sa bavili predtým, že to bude akože súťaž.
0: Sme nedali,
1: Dobre. Áno, to bola zakulisná debata, takže nakoniec môžeš, všetko môžeš povedať.
2: Áno, tak prvý album je Čas, volá sa, teda je Čas, druhý album Odznova a potom Spomínané Pocity. Takže tri
1: albumy, pekne, do tretice všetko. Dobre, bude to pokračovať.
0: Ďalší bude s tebou?
2: Nie s tebou, ale minulý týždeň sme spolu s mojou sestrou boli v štúdiu a nahrávali sme 6 vecí, čisto iba, že klavír, ja a moja sestra, alebo teda pieseň, kde bola gitara, tak gitara, ja, sestra. Bude to 6 piesní v akustickej verzii, naživo, a tiež z toho chceme spraviť také EPčko. Ešte úplne nechcem prezrádzať, ani neviem ešte popravde, kedy vyjde, ale verím, že to bude september, október, teraz, ešte, 2026.
1: To mi hneď evokovalo, že No Name, ty a tvoja sestra, aj keď to je trošku iný príbeh, ale keď už sme spomínali. No,
2: ale super nápad, lebo práve teraz rozmýšľame, že ako sa to EPčko bude volať. Ale zase to... Pán, to by nám neprešlo od Igora.
1: Tak to asi nie, no. Dobre, tak už sme hovorili, že teda čo nahrávaš a vieme aj povedať, že kde ťa môžeme najbližšie vidieť a počuť, že nejaké možno koncerty.
2: Áno. Priznám sa, že v septembri hráme všetko iba nejaké také, že súkromné eventy a akcie, ale... to je tiež taká ako keby, že novinka, ktorá ešte nevyšla, ale už čo si načrtnem, lebo ja som z Bardejova, ja som rodačka z Bardejova a my sme tam započali takú mini tradíciu, že každý rok na Vianoce tam v našom kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch robíme vianočný koncert. Minulý rok to bolo so Slačikovým kvartetom a tento rok to nebude síce vianočný koncert, ale zase chystáme v kine Žriedlo. Bude tam hosť, môj veľmi dobrý kamarát hudobný, skvelý spevák. No a toto teraz zaplňa a naplňa moje dni, pretože to chystáme a čoskoro o pár týždňov, možno o týždeň, možno o dva týždne, už vyjde von aj predaj vstupeniek, takže toto teraz tak veľmi, veľmi riešim a teším sa z toho.
0: A ja len tak dodám, že my by sme sa tiež aj v Banskej Bystrici potešili, keby si prišla.
2: No, raz som aj hrala dokonca v Banskej Bystrici. Pri Akadémii umení je taký klub, teraz neviem úplne názov, ale hrali sme tam a bol to veľmi, veľmi príjemný koncert. Takže ja sa rada vrátim do Banskej Bystrice.
1: Výborne, tak to sme radi. Teraz si opäť zahráme niečo z tvojej tvorby a pripomíname, že stále môžete súťažiť o album Pocity s podpisom Slavky Tkáčovej.
0: Aha, daj, ako sa volá nasledujúca pieseň?
1: Pocity.
0: Výborne. Môžete sa spýtať Slavky, čo vás zaujíma, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ešte stále sa môžete Slavky Tkáčovej pýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. My sa to radi opýtame na miesto vás. Vypočuli sme si pieseň Pocity z CDčka Pocity, o ktorej aj súťažíte.
1: Áno, aj s podpisom Slavky Tkáčovej, takže pýtajte sa, pretože to bude určite príjemný pocit mať takéto CDčko doma.
0: Slavka, ty máš aké pocity, keď počuješ pieseň Pocity?
2: Opäť pekné a ja som tam na konci, možno ste to nezapočuli, ale tam spieva so mnou aj Igor Týmko. Iba také tie jemné, že si ty, že si ty. Uh-huh. Takže ja som si na to spomenula, lebo som teraz tam započula jeho hlas, tak na to celé, jak sme to v štúdiu nahrávali. A dokonca dnes mi vyskočila spomienka na telefóne, že presne v tento deň, pred 2 rokmi, sme k tejto pesničke aj natáčali videoklip na Orave.
0: Krásne symbolické.
2: Takže tak. Sa to všetko, áno. Áno, mm-hmm. Áno, spája sa mi veľmi veľa pekných vecí.
1: Ako ty vnímaš to duchovné posolstvo? Lebo my ťa tak trošku aj vnímame ako gospelovú spevačku. Je to pre teba dôležité, aby bolo nejaké duchovné posolstvo v tých piesňach? Alebo mm-hmm. si stotožnená vôbec tým, keď poviem, že si gospelová spevačka?
2: Vieš, ja úprimne sa nevnímam ako gospelová speváčka, aj keď chápem, že skrz súťaž Gospel Talent ma tak veľa ľudí vníma, ale pre mňa gospel alebo gospeloví speváci sú speváci, ktorí spievajú naozaj o Bohu v tom takom priamom slova zmysle. Ja o Bohu nespievam, ja spievam o tom, čo žijem, čo prežívam, ja píšem veľa o láske, ale zase ja si myslím, že každý človek si v tom vie nájsť aj to duchovno, aj to proste niečo hlbšie. Takže ja naozaj spievam o tom, čo žijem a myslím si, že teraz mi ešte pripomeň, prosím ťa, tvoju otázku, lebo som
1: duchovné posolstvo opravde v piesni alebo viera v piesniach.
2: Áno, že či je to potrebné, tak?
1: Či to vnímaš ako dôležité, alebo že či
2: určite,
1: to
2: áno. Určite áno, pretože ja sama, keď počúvam nejakú pieseň, tak v prvom rade počúvam ten text. A to, či sa ma tá pieseň nejakým spôsobom dotkne aj tak hĺbšie. Nie iba tá hudba, vieš, že a niekedy je tá hudba rýchla, super, áno, tak ideš v aute, tak si zapneš kvôli tomu nejakému beatu alebo rytmu, tak ti to ako keby nevadí. Ale ak človek chce hudbu vnímať hĺbšie, ak sa chce zamýšľať, ak tá hudba má človeku pomáhať, ak mu má pomôcť prekonať nejaké ťažké chvíle, tak ten text a to posolstvo je veľmi dôležité. A ja hudbu vnímam aj ako keby taký dar, že mi bolo možno nejakým spôsobom dané, že viem nejakým spôsobom skladať slova do rímov a potom z toho vytvoriť pieseň a nevnímam to iba tak, ale je to pre mňa samú, také nejaké poslanie, že môžem skrz ten možno talent a dar, ktorý do mňa Boh dal, ďalej posúvať ľuďom nejaké posolstvo, nejaký odkaz a niečo, čo možno práve človek potrebuje počuť.
0: Poďme teraz možno trošku k inému posolstvu, lebo my tu máme aj takú poznámku pri tebe, že občianske združenie Reci veci. O čo ide?
1: To také východňarské to znie, nie? Tá ci reci veci.
0: Reci veci, to je
1: tá ci.
0: Ja neviem.
1: Cibeka.
2: No? Hej, no, reci veci, áno, možno to znie východňarsky, ale je to recyklácia veci, alebo teda oblečenia. My fungujeme už 6 rokov, je to občianske združenie troch sestier, mňa, moje sestry Danky, moje sestry Lenky, ale dnes už máme aj dve dobrovoľníčky, Heniku a Radku, ktoré nám veľmi pomáhajú v tomto občianskom združení. Ide o to, že zberáme nosené oblečenie a dávame im druhú šancu, to znamená, že my to potom fotíme a ľudia si to ďalej môžu kúpiť a 100% výťažok potom putuje konkrétnej rodine v núdzi. Snažíme sa obdarúvať, tak cca vychádza to raz za 2 mesiace sumou 1000 eur, no a už 6 rokov vlastne takýmto spôsobom fungujeme, ale popri tých obdarúvaniach máme aj také nejaké výzvy alebo projekty. Momentálne dnes nám skončila výzva Splním školskú tašku. Išlo o to, že sme zberali peniaze na školské potreby pre deti, ktoré, alebo no, pre rodičov, ktorí to si potrebujú. Nemôžu úplne dovoliť áno, kúpiť všetky školské potreby, takže máme momentálne vybrané 3 rodiny s deťmi, ktorým táto pomoc bude putovať v najbližších dňoch. A potom máme aj vianočný dobrodarček, tam zase kupujeme darčeky, takže všeličo, všeličo.
0: Takže nie som len speváčka, ty sa venuješ aj takýmto pekným veciam. Veľmi ti držíme palce, aby to Ďakujem. Všetko išlo krásne ďalej, či už v hudbe, alebo aj s týmto občianským združením a recykláciou veci, aby sa ti darilo takto pomáhať ľuďom a konať dobro, lebo to je teda najdôležitejšie.
1: No, Slavka Tkáčová bola našou dnešnou hostkou. Ešte si povedzme, že môžeme ťa sledovať aj na internete, keby niekto chcel vedieť, povedzme, kde ťa počuť, kde ťa vidieť.
0: Lebo kde si nájde tie koncerty?
2: Určite, hej, sledujte moje sociálne siete a tam sa všetko dozviete stále, keď je nejaký koncert, tak ja to dávam dopredu vedieť, takže budem ráda.
1: Výborne, my sme radi, že si bola tu s nami, pozdravujeme ťa do Bratislavy, želáme ešte pekný večer.
2: Takisto aj ja vám, ďakujem za príjemný rozhovor aj všetkým vám, ktorí ste nás počúvali.
0: Ďakujeme krásne, ešte pekný večer.
1: Tak to bola Slavka Tkáčová a my odmenujeme poslucháča Michala albumom Pocity aj s podpisom Slavky Tkáčovej. Tak ďakujeme za otázky, ktoré nám Michal poslal. No a ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás počúvali celé tie roky, či už v relácii Študentské šapito, alebo aj v relácii Gaučing, lebo dejú sa zmeny a vy už asi aj viete, že PIN kód 7926 prináša také nové zmeny do vysielania, nový vietor do vysielania Rádia Lumen a ten sa bude týkať trošku aj tejto relácie, teda trošku dosť.
0: Trošku dosť, áno, lebo už na budúci pondelok Gaučing počuť nebudete. Ale sú to naozaj príjemné spomienky na Študentské šapito, aj ešte na vysielanie z Katolíckej univerzity, kde sme my dvaja ako vysielacia dvojca začínali. Tak veľmi pekne ďakujeme Rádiu Lumen za túto príležitosť, lebo to už bolo pred nejakými 15 rokmi. Ďakujeme aj za Gaučing a ďakujem aj tebe, Ondrej Grossi, lebo
1: ja.
0: Sa mi veľmi príjemne s tebou spolupracovalo.
1: Ďakujem aj ja. No a prídu samozrejme nové veci, takže počúvajte Rádio Lumen samozrejme aj naďalej. Dnes teda sa lúčime v zostave Vlaďka Legiňová.
0: Ondrej Grossík.
1: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
0: A za mixpultom sedí Peťo Janák.
1: Želáme pekný večer.
0: A dobrú noc.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa začali venovať 10. kapitole Jánovho evanjelia. V 11. verši sa Ježiš prirovnáva k dobrému pastierovi. Stará sa o svoje ovce a je ochotný za ne položiť svoj život. V tejto súvislosti si dovolím v krátkosti pripomenúť niektoré skutočnosti týkajúce sa života v starovekom Izraeli. Pastieri zvykli svoje ovce na večer priviesť do ovčinca, aby boli chránené pred divou zverou alebo aj zlodejmi a zbojníkmi. Ovčinec bol v podstate ohradený priestor, nešlo o nejakú drevenú búdu či stajňu. Ráno si pastieri prišli po svoje ovce a odviedli ich na miesto, kde bolo dosť trávy a vody. Budem teraz čítať z 10. kapitoly Evanjelia podľa Jána 11. až 13. verš. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ako môže byť Ježiš dverami a zároveň pastierom? V skutočnosti tie dvere do ovčinca nevyseli na pántoch a nemali visiacu zámku. Ten, čo ich strážil, spal krížom cez vchod, takže on sám bol tými dverami. Ježiš je nielen dvermi, ale aj dobrým pastierom, tým, ktorý zostáva vo vchode. On je dverami, ktoré vedú do večného života. On je tým, čo chráni tých, ktorí mu patria. A takisto je dobrým pastierom. Ježiš sa taktiež označuje ako Boží baránok. Ako môže byť Božím baránkom a zároveň dobrým pastierom? Vyzerá to tak, ako by tieto všetky metafory boli popletené. V skutočnosti ide o veľké a slávne pravdy písma. On je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Zostúpil k nám a stotožnil sa s nami, s ovcami, ale takisto je naším pastierom. To, že je baránkom, poukazuje na jeho ľudskú stránku. To, že je dobrým pastierom, poukazuje na jeho božskú stránku. Len on jediný bol hoden toho, aby nás spasil. Žiadny iný človek to nemohol spraviť. Musel to byť Boh. Pán Ježiš Kristus má k svojmu stádočku, ktorý je známy ako jeho cirkev, trojaký vzťah. Predovšetkým, on je dobrý pastier. Definuje ho v 11. verši. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Potom je veľkým pastierom, pretože v záverečnom požehnaní listu Hebrejom v 13. kapitole 20. a 21. verši čítame. A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy spomedzi mŕtvych, veľkého pastiera oviec,

Moderní vodcovia kultov sa obohacujú na ľuďoch. Naproti tomu dobrý pastier kladie svoj život za ovce a ochraňuje ich. Čítajme ďalej v našom texte 14. a 15. verš. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, a ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. V týchto veršoch vidíme nádherný vzťah. Pozná svoje ovce a oni poznajú jeho. Pavol Filipanom napísal, že pre neho stratil všetko, aby poznal jeho a moc jeho zmrtvých vstania. Poznať ho znamená milovať ho. V tejto súvislosti odporúčam prečítať si, čo Boh hovorí o pastieroch v Ezechielovi 34. kapitole. Všimnime si, že toto je už tretí krát, čo hovorí, že jeho ovce ho poznajú. Poznať Ježiša Krista je to najdôležitejšie. Všetko ostatné je druhoradé. Z toho dôvodu som sa rozhodol prestať sa hádať o nepodstatných veciach. Prestaňme sa hádať o náboženstve a o detailoch. Podstatné je poznať Ježiša Krista. Počuješ jeho hlas? Poznáš tohto pastiera? Žiaden pastier nie je ako on. Dávid riskoval svoj život, keď zachraňoval svoje ovce pred medveďom a levom. Syn Dávida dal svoj život za svoje ovce. Čítajme ďalej 16. verš. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Má aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, z ovčinca Izraela. Tie ďalšie takisto budú počuť jeho hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Pán Ježiš tu poukazuje na to, že bude jedno stádo, ktoré bude pozostávať zo Židov a pohanov, bohatých a chudobných, zajatých i slobodných, mužov i žien, čiernych a bielých, ľudí zo všetkých národov, jazykov a kmeňov. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. Hovorí, že toto všetko je vôľa jeho otca. Otec ho miluje, pretože za nás zomrel. My by sme ho takisto mali milovať, pretože za nás zomrel. Priniesol svoj život ako obeť za hriech. Počas tých 3 hodín na kríži Boh Otec na ňo uvalil hriech sveta a kvôli tebe a mne prešiel peklom. Dobrý pastier dal svoj život za ovce. V týchto veršoch Pán Ježiš zdôrazňuje, že svoj život dal dobrovoľne. Počas výsluchu mal všetko pod kontrolou. Takisto určil čas svojej smrti. Židia povedali, že by to nemalo byť vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril, ale bol ukrižovaný vo sviatok. Nikdy nebol väčším kráľom, ako keď išiel na kríž. Ak by sme si prečítali evanjelia pozorne, tak by sme si všimli, že v skutočnosti rímska vláda bola súdená, izraelský národ bol súdený a takisto sme boli súdení my. Hoci nemusel zomrieť, urobil to dobrovoľne za hriechy sveta. V liste Hebrejom 12. kapitole v 2. verši sa píše: Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou. Nik mu nemohol vziať život. Mal moc ho dať a mal moc zasa ho prijať. Čítajme ďalej v našom texte 19. až 21. verš. Pre tieto slová zasa nastala roztržka medzi Židmi. Mnohí z nich hovorili: Je posadnutý a šalie, čo ho počúvate? Iní zasa namietali: To nie sú reči posadnutého. Môže azda démon otvárať oči slepým? Odkazujú na to, že Ježiš otvoril oči slepému od narodenia. Niektorí zo zástupu povedali: Démon by to nikdy nemohol spraviť. Je medzi nimi rozkol. Prečo? Pretože niektorí z nich sú jeho ovce a niektorí nie. Jeho ovce počujú jeho hlas, iné nie. Dnes sa ľudia musia vysporiadať s tou istou otázkou ako aj vtedy. Buď bol Pán Ježiš Kristus šialenec, alebo je spasiteľom sveta. Buď bol posadnutý démonom,

0: lebo je Božím synom. Vždy tu bol tento rozkol. Keď Pavol kázal v Aténach, niektorí uverili a iní nie. Nemôžeme očakávať, že dnes to bude inak. Takzvaní liberálni teológovia patria medzi najmenej konzistentných a logických ľudí. Ježiš Kristus nemôže byť len dobrým učiteľom a veľkým vzorom. Bude to podvodník alebo Boží syn. Ježiš Kristus ťa, milý poslucháč, stavia pred dilemu. Bude pre teba šialencom alebo Bohom a spasiteľom. 22. verš naznačuje, že medzi Ježišovou rečou o dobrom pastierovi a nasledujúcim rozhovorom so Židmi ubehli asi 2 mesiace. Ježišova reč o dobrom pastierovi úzko súvisela s uzdravením slepého od narodenia. To bolo po slávnosti stánkov, kvôli ktorej Ježiš išiel do Jeruzalema. Čítajme teda 22. verš. V Jeruzaleme boli vtedy sviatky posvetenia chrámu. Bola zima. Slávnosť stánkov bola na konci októbra a sviatky posvetenia chrámu boli na konci decembra, takže ubehli zhruba 2 mesiace. Počas týchto sviatkov si pripomínali vyslobodenie chrámu Júdom Makabejským od Antiocha Epifanesa, Sýrčana, ktorý ho znesvetil. Stalo sa to v roku 167 pred našim letopočtom a v Ježišovej dobe túto udalosť ešte stále slávili. Bola zima. V tomto období Ježiš končí s izraelským národom. V Evanjeliu podľa Jána sa odteraz bude prihovárať len tým, ktorí sú jeho. Už nevystúpi na verejnosti. Na žatvu už je príliš neskoro. Baránok Boží sa uzatvára, aby sa pripravil na cestu ku krížu a zomrel za hriechy sveta. Milý poslucháč, chcel by som ti pripomenúť, že nie je čas, aby si sa dlho zahrával. Aj tvoja zima sa blíži. Jedného dňa už nebudeš môcť svedčiť. Ak chceš pre neho niečo spraviť, urob to už teraz. Ak si nikdy úprimne neprijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, chcem ti pripomenúť, že aj tvoja zima sa nezadržateľne blíži. Raz príde deň, keď už bude príliš neskoro, aby si uveril a bol spasený. Môžeš sa vspierať Pánovi Ježišovi Kristovi a odmietať ho tak dlho, že nakoniec ho už nebudeš môcť prijať. Jeremiáš v 8. kapitole 20. verši hovorí: Prešla žatva, pominulo leto, ale my nie sme zachránení. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 10. kapitola 23. a 24. verš. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Obstúpili ho Židia a povedali mu: Dokedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. V chráme sa nachádzala sieň, ktorá bola pre pohanov, ktorí nepatrili do izraelského národa. Pán Ježiš už nešiel do chrámu. Bola zima a prechádzal sa v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Ježiš už odhalil svoju identitu a tí, ktorí ho prijali, pochopili, že je Mesiáš, Kristus. Spomeňme si na to, čo povedal Ondrej svojmu bratovi. Našli sme Mesiáša. Natanael ho spoznal a povedal: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Samaritánka pochopila, kto on je. A Samaritáni povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Podobne slepý, ktorého Pán Ježiš uzdravil, uveril a klaňal sa mu. Títo náboženskí predstavitelia ho svojou chytráckou otázkou chcú priviesť k odpovedi, na základe ktorej by voči nemu mohli vzniesť obvinenie. Navonok dávajú Ježišovi za vinu, že neposkytuje dostatok informácií, avšak v skutočnosti ide o ich neochotu uveriť v to, čo im Boh už zjavil. Ježiš zjavil svoje mesiášstvo tým, ktorí ho chcú počúvať. 25. a 26. verš. Ježiš im odpovedal: Povedal som vám a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, svedčia o mne, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Ježiš im hovorí, že má dôkazy o svojom mesiášstve. Jeho skutky to dosvedčujú. bol z Dávidovho rodu, ako predpovedali proroci, bol predstavený Jánom Krstiteľom. Nikto nevyučoval ako on. Nik ho nemohol obviniť z hriechu. Keď Ján Krstiteľ poslal svojich učeníkov za ním s otázkou, či on je Mesiáš, alebo majú čakať na iného, Ježiš ich poslal späť, aby Jánovi povedali, čo robí. Podľa jeho skutkov Ján Krstiteľ mal spoznať, že je Mesiáš. Svoje mesiášstvo dokazoval svojim učením, životom i zázrakmi. Problém nebol v tom, že by svoje mesiášstvo dostatočne nepreukázal. Problém bol v nedostatku viery v ich srdciach. Ich neviera svedčila o tom, že neboli z jeho oviec. Čítajme ďalej 27. až 30. verš. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Jeho ovce počujú jeho hlas a nasledujú ho. Jeho ovce sa vyznačujú poslušnosťou. Chceš vedieť, či je niekto spasený alebo nie? Tak sa pozri, či poslúcha Krista. Naše uši musia byť nastavené na jeho hlas. Príslovia 20:12. Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin. Ja ich poznám. Som rád, že ma niekto pozná. Niekedy ma ľudia nepochopia a potom musím všeličo vysvetľovať. Jemu však nemusím nič vysvetľovať. On vie, keď sa vyhováram. Vie, keď sa vyhýbam problému. Rozumie mi. On vie. A oni ma nasledujú. Verím v istotu večného spasenia veriaceho a v neistotu toho, čo sa robí veriacim. Oni ma nasledujú. Je to také jednoduché. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Milý poslucháč, keď im ten večný život dá, znamená to, že si ho nezaslúžia svojimi skutkami. Dáva im ho. Dáva im večný život. Je to navždy. Ak by im ho dal len na týždeň alebo na rok, alebo kým nezhrešia, tak by to nebol večný život. Nikdy nezahynú. Môžu sa dostať na šikmú plochu? Áno. Zahynú? Nie. Nik mu ich nemôže vytrhnúť z ruky. To je niečo úžasné. Niekto mi raz povedal, že človek sa môže sám vytrhnúť z jeho ruky, pretože máme slobodnú vôľu. Lenže on je pastier, on je Boh. Ak si myslíš, že môžeš vyskočiť, otec položí na teba svoju ruku a už si doskákal. Milý poslucháč, drží ťa vo svojej ruke a nepustí ťa. Žiadne stvorenstvo ťa nevytrhne z jeho ruky. Čítajme ďalej od 31. po 38. verš. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal, ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete. Židia mu odpovedali, nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek. Ježiš im odpovedal, či vo vašom zákone nie je napísané, ja som povedal, bohovia ste? Ak nazval Bohmi tých, ku ktorým zaznelo Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, ako teda, že tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet, hovoríte, rúhaš sa, len preto, že som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky svojho otca, neverte mi, ale ak ich konám, a keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že otec je vo mne a ja v otcovi. Jedno je isté, ľudia v tej dobe, ktorí ho počuli, pochopili, že sa robí Bohom. Dokazoval to svojimi skutkami. Uzdravoval chorých, čo sa nedalo poprieť. Obvinili ho z rúhania. Obvinili ho z toho, že sa robil Bohom. Presne to aj robil. Citoval pritom Žalm 82, 6. verš. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Boh nás povoláva, aby sme sa stali Božími deťmi, ale Ježiš je jedinečný, pretože on je človek, ktorého otec posvetil. Jeho otec oddelil. Odlišuje sa od všetkých ostatných ľudí na svete. Otec ho poveril poslaním na tento svet. On je v Otcovi a Otec je v ňom. Čítajme ďalej ešte 39. až 42. verš. Tu ho znova chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Opäť odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján pôvodne krstil, a zostal tam. Mnohí prišli za ním a hovorili: Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo o ňom Ján povedal, je pravda. A mnohí tam v neho uverili. Ján Krstiteľ neurobil žiadne zázraky, ale priniesol svedectvo o Mesiášovi. Ježiš je Mesiáš, Kristus. On je ten, ktorý mal prísť. Aký máš postoj ku Kristovi? Nemôžeš mať pravdu v ostatných veciach, pokiaľ najprv nemáš pravdu v pohľade na Neho. Aký máš postoj ku Kristovi? Ak patríš medzi Jeho ovce, počuješ Jeho hlas. Ak nie si Jeho, potom Ho nepočuješ. Jeho hlas sa stratí vo vrave ostatných hlasov, ktoré k tebe prehovárajú. Jeho ovce počujú hlas Božieho Syna.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
3: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
4: Ahoj, ja som Ivan Stáslo, som
5: Rusko. Tu je Miroš Birka.
6: Ahojte, tu je Ingo.
7: Album týždňa.

Priatelia, slovenský gitarista, skladateľ a aranžér Martin Bertič v skladbe s názvom La Conversación nám otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej sa povenujeme jeho novému štúdiovému počinu pomenovanému NL Mirador. Vznikal priebežne počas štúdia Martina Bertiča na Real Conservatorio Superior de Musica Victoria Eugenia v Granade v rámci programu Erasmus+, kde študoval pod vedením profesora Joseho Luisa Morillasa Arqueza. Po ukončení štúdia pokračoval na tej istej škole v programe Erasmus Internship, vďaka ktorému sa stal súčasťou aj miestnej hudobnej komunity a nadviazal spoluprácu s významnými andalúskymi gitaristami. Novinka ponúka dokopy 9 nových autorských skladieb a ako sám Martin Bertič hovorí, Granada mi otvorila nový pohľad na gitaru, každodenný kontakt s miestnou hudobnou tradíciou, flamengovou kultúrou a výnimočnými hudobníkmi bol pre mňa obrovskou inšpiráciou. NL Mirador je hudobným denníkom z tohto obdobia, spomienkou na mesto, jeho atmosféru a ľudí, ktorí sa stali súčasťou môjho umeleckého príbehu. Martin Bertič je slovenský gitarista, skladateľ a aranžér. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä klasickej gitare, autorskej hudbe s projektom prepájajúcim klasickú hudbu s folklórnymi tradíciami rôznych krajín. Popri vlastnej umeleckej činnosti pôsobí aj ako člen skupiny Iconito. Dlhodobo sa venuje rozvíjaniu medzinárodnej spolupráce a prepájaniu klasickej gitarovej školy s hudobnými tradíciami Európy a Latinskej Ameriky. Novinka NL Mirador je výsledkom spolupráce nového pohľadu na gitaru a gitarovú hudbu prostredníctvom akustického minimalizmu a naturálnej poetiky výpovedí, o čom vás presvedčí aj ďalšia dnešná ukážka s názvom La Sieste de Abril.

Nová platňa NL Mirador Martina Bertiča už názvom odkazuje na granátske vyhliadky s pohľadom na Alhambru, historické štvrte mesta a taktiež pohorie Sierra Nevada. Symbolizuje však aj nový umelecký pohľad, ktorý počas pobytu v Andalúzii získal. Na albume sa podielali gitaristi ako Ramon Maschio, José Luis Morillas Arques a flamengový gitarista Ricardo Rubí. Repertoár však tvorí autorské skladby Martina Bertiča, nové úpravy tradičných piesní zo Slovenska, Španielska a Argentíny, ale aj diela významných osobností španielskej gitarovej hudby, akými sú Ángel Barrios, Federico García Lorca, Paco de Lucía či Mario Escobedo. Všetky skladby sú upravené pre gitarové duo, ktoré vytvára komorný zvuk a prepája rozličné hudobné tradície. Zaujímavo v tomto kontexte pôsobí i slovenská ľudová pieseň Keď je na Torise, ktorá je tu pre vás ako ďalšia dnešná ukážka.

Obraz miestnosti prežiarenej petrolejkou, vôňou Andalúzie a zvukom akustickej gitary metaforicky stelesňuje novinku NL Mirador, ktorá je akýmsi svedkom toho, ako pesničkári v šere svetla prichádzajú o ilúzie, ale nesvrácajú nádej. Martin Bertiš je bez pochyby jedným z nich, keď sa mu otvoril nový rozmer muzicírovania a vnímania gitarovej hudby. Album NL Mirador je dostupný na všetkých hlavných streamovacích platformách. Poslucháčov pozýva na hudobnú cestu zo Slovenska až do španielskej Granady, do krajiny, kde klasická gitara a flamenko prirodzene stretávajú v uliciach poslucháčov, takisto na námestiach, ale aj v koncertných sálach. Čaro každodennosti preto nestráca ani skladba s názvom Petru Tango.

Na záver rubriky Album týždňa, priatelia, už len konštatovanie toho, že mladý slovenský gitarista, skladateľ, aranžér Martin Berčič svojou platňou NL Mirador ponúka sympatický a zrozumiteľný akustický počin, ktorý je bez pretvárky pripravený osloviť nielen vnímavého poslucháča a preniesť ho do atmosféry španielskej Andalúzie či do uličiek historickej Alhambry. Za takto postavenú životaschopnosť si dnes autor od nás odnáša hodnotenie 3,5 z 5 hviezdičiek, ktoré je zároveň pozvánkou na jeho živé vystúpenie a podobne ako rozlúčková ukážka s názvom Impetu.

letný večer, milí naši, vám prajeme. Dnes slávi narodenín jeden z najlepších hudobníkov 20. storočia. Keď opomenieme The Beatles, Boba Dylana, Franka Zappu alebo Jimiho Hendrixa, myslím zo súdka modernej populárnej hudby, zostane už len niekoľko výrazných umelcov. George Ivan Morrison, prezývaný Van the Man, medzi nich rozhodne patrí. Práve Vanove narodeniny, je mimochodom ročník 1945, dnes oslávime kvalitnými tónmi s prívlastkami koncertné a nadčasové. Zavítame do švajčiarskeho Montreux, kde sa od druhej polovice rokov 60. koná veľký hudobný sviatok, presnejšie Montreux Jazz Festival. V júli roku 1997 tam zavítala i Mr. Morrison so svojou kapelou, aby potešili všetkých priaznivcov kvalitných tónov. Popri klasických číslach typu Tupelov Honey z roku 1971 zaznela na vystúpenie i patričná otázka cez notovú osnovu, citujem: Why must I always explain? Prečo by som mal vždy vysvetľovať? Pohodu a príjemné počúvanie vám aj v mene Vena Morrisona prajú Peťo Zerný.

0: some God-given right just to be. All you ever need is the truth.
1: Milé dámy, vážení páni, zmena je život, hovorieva sa. Spojenie Sela vy tiež iste poznáte. Zmena sa bude týkať aj rubriky so značkou Oldies. Kým sme boli mladí, to už parafrazujem názov novej relácie na vlnách nášho rádia, pričom ochrana značka Oldies, respektíve staré, ale dobre zostáva. Budeme sa stretávať na tejto pôde nie v pondelky, ale po novom každú stredu po 22. hodine. Budeme naďalej oprašovať spomienky pri starej dobrej muzičke z druhej polovice 20. storočia. Už teraz sa na vás veľmi tešíme a prvá relácia v rámci novej programovej štruktúry zaznie 9. septembra. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za dlhoročnú podporu, a to aj v mene majstra zvuku Péťa. Za hudobníkov to vyjadrí nestarnúci Van Morrison, ktorý dostane svoj priestor i v ďalších pokračovaniach avizovanej relácie so značkou Oldies, staré, ale dobré. Príjemné zaspávanie i snenie a k tomu len to najlepšie vám za menovaných praje Ernie. Držte sa, vážení a milí.

Krásne večerné počúvanie srdcom, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej profilovej relácii súčasnej kresťanskej hudby, v ktorej sa zameriavam hlavne na anglofónnu tvorbu, čiastočne preto, že na tejto scéne je dostupných najviac albumov súčasnej kresťanskej hudby, ale aj preto, aby som približil vám, milí priatelia, koľko skvelej hudby je venovanej najvyššej bytosti, ktorú sa odvážime nazývať našim otcom. Dnes si otvoríme album anglického multiinstrumentalistu a skladateľa Jonathana Ogdena. Jonathan Ogden je britský autor z Manchesteru, bývalý líder skupiny Rivers and Robots, ktorého hudba spája indie pop, elektroniku, ambient a osobnú duchovnú výpoveď. Sám svoju tvorbu charakterizuje ako piesne na hranici medzi vizuálnym umením a hudbou, medzi akustickým a elektronickým svetom. Nie je to typický kresťanský umelec veľkého vydavateľstva. Veľa svojej hudby si produkuje sám, kombinuje hudbu s vizuálnym umením a buduje komunitu ľudí, ktorí nehľadajú iba náboženské piesne, ale autentickú duchovnú skúsenosť. Píše piesne ako tiché modlitby o človeku, ktorý sa v lučnom svete učí znova nájsť Boha ako svoj domov, bezpečie a svetlo. V marci 2026 Jonathan vydal album s názvom Day. Dnes vám ho ponúkam v tomto pohodovom počúvaní srdcom. Nechajme sa teda unášať prvou skladbou. Brieždi nový deň a skladba Reprise je ako modlitba na jeho začiatku. Po tom všetkom, po čom som vždy túžil, volám a volám. Nové milosrdenstvo zostupuje ku mne ako dážď. Potom som sa prebudil zo svojho sna. Ako by to bolo po prvý raz. Uvidel som slnečné lúče žiariace z mesta za obzorom nebies. A v tej chvíli som vedel, že raz bude všetko napravené. Moje kamenné srdce sa zlomilo a ty si mi otvoril oči. Oslobodil si ma. Dal si mi skutočnú slobodu.

To bola prvá skladba albumu Day Jonathana Ogdena. Album Day má 12 skladieb, ako 12 hodín dňa, a je spolu s jeho prvou predchádzajúcou časťou, albumom Night, ktorý má tiež 12 skladieb, vyvrcholením projektu 24, na ktorom Jonathan pracoval niekoľko rokov. Nebola to iba zbierka piesní, ale hudobná meditácia nad časom. 24 skladieb, predstavujúcich jednotlivé hodiny jedného dňa. Jonathan sa v ňom snažil zachytiť krásu obyčajných okamihov, ranné svetlo, popoludňajší pokoj, večerné stíšenie a tajomstvo noci. Inšpirovali ho biblické obrazy, najmä myšlienka, že celé stvorenie rozpráva o Bohu, ak sa človek naučí pozorne počúvať. Na tento pohľad na život nadväzujú aj jeho novšie albumy Night, Noc, je osobnejšia a lepšia cesta cez obdobia bolesti, straty a hľadania identity. Day, Deň, je naopak album svetla. Rozhodnutia znovu kráčať v nádeji, aj keď cesta ešte nie je úplne jasná. Album Day začína skladbou Reprise, ktorú sme si práve vypočuli. Hneď od prvých tónov naznačuje svoju hlavnú myšlienku. Po období tmy prichádza nový začiatok. Jonathan tu nerozpráva o dokonalej viere človeka, ktorý už nemá žiadne otázky. Skôr opisuje cestu človeka, ktorý padal, pochyboval, hľadal a postupne znovu objavuje svetlo. Celý album je pozvaním prestať utekať pred sebou samým a objaviť, že Boh nie je vzdialený cieľ, ale bezpečný domov. V piesniach albumu ako Day by Day, Forever and Always alebo Stay with You sa opakuje motív dôvery. Nemusíme poznať celý plán, stačí urobiť ďalší krok a zostať blízko Bohu. Pokračujeme skladbou Day by Day. Prechádzam sa chodbami svojej mysle a čakám, kým to všetko pominie. Strach z budúcnosti ma niekedy úplne ochromí. Vtedy počujem, ako mi vravíš, žij deň po dni. Potrebuješ len trochu viery a všetko bude v poriadku. A tak sa snažím zapustiť korene pri rieke a trpezlivo na teba čakať.

V nasledujúcej skladbe What If sa autor zamýšľa nad zmyslom zónu v našom každodennom živote. Skoro ráno vstávam do sivého dňa. Ešte ani nevstanem z postele a už bezmyšlienkovite listujem v telefóne. Zahltí mi to myseľ. Zo všetkých strán na mňa kričia, kúp si to. A ja premýšľam, či som dosť dobrý. Nájdem niekedy pokoj? Nájdem niekedy lásku? Možno si mám zaobstarať psa, nájsť si prácu, stretnúť toho pravého človeka, kúpiť dom, usadiť sa, zbohatnúť alebo sa presťahovať na druhý koniec sveta. Ak by si mi len dal ešte jednu šancu. A ďalší večer trávim, naháňaním sa za vzrušením. Premýšľam, či som už niečo nezmeškal, či nie je neskoro a či môj život nestráca zmysel. Hovorím si, že keď ma budú mať ľudia radi, keď budem úspešný, obľúbený, alebo budem vyzerať lepšie, konečne budem spokojný. Lenže stále

Keď počúvate hudbu Jonathana Ogdena, máte často pocit, že nepočúvate iba skladby, ale skôr osobné modlitby. Tento britský spevák, skladateľ a producent z Manchesteru, patrí medzi umelcov, ktorí dokážu spojiť moderný indie pop s hlbokou duchovnou výpoveďou. Jeho piesne nie sú postavené na veľkých gestách, ale na obyčajných chvíľach života. Na otázkach, pochybnostiach, hľadaní pokoja a na objavovaní Božej prítomnosti uprostred každodennosti. Jonathan sám hovorí o svojej hudbe ako o priestore medzi svetmi, medzi umením a hudbou, medzi tichom a zvukom, medzi tým, čo vidíme a tým, čo presahuje náš život. Jeho cesta začala v skupine Rivers and Robots, ktorú založil v roku 2010. Neskôr sa vydal na solovú dráhu a začal vytvárať ešte osobnejšiu hudbu, v ktorej viac počuť jeho vlastný príbeh viery. Jednou z najsilnejších

Ich tém Jonathanovej tvorby je obraz Boha ako domova. Nie ako miesta, kam človek príde až na konci života, ale ako priestoru bezpečia uprostred všetkých zápasov. V skladbách My Safe Place a Forever and Always počujeme túžbu po vzťahu, v ktorom človek nemusí nič predstierať. Jonathan často používa obrazy domova, svetla, rieky alebo cesty. Sú to jednoduché obrazy, ale nesú hlbokú myšlienku. Človek môže byť unavený, zlomený alebo stratený. No stále existuje miesto, kde je prijatý a milovaný.

Ty si svetlom mojho života, stálym a jasným. Buď mojím útočiskom a mojím sprievodcom. S každým novým východom slnka až do príchodu noci sú tvoje slová mojou radosťou. V tvojej prítomnosti ako by sa čas spomalil a moje srdce nachádza pokoj. Môžem zostať s tebou, môj modrý prúd života. Cez všetky ročné obdobia ma budeš viesť a prevedieš ma nimi. Od letných dní až po zimné dažde viem, že budem v bezpečí, pokiaľ zostanem pri tebe. Keď som sám a zmietaný búrkou, keď hľadám cestu späť domov, vietor mi našepkáva sladké klamstvá a ja sa znovu začínam unášať prúdom ako lístie vo vetre. Vtedy k tebe vystieram svoju ruku.

Veľmi silnou stránkou Jonathanových textov je úprimnosť. Nebojí sa hovoriť o únave, strachu, neistote alebo o chvíľach, keď človek nevie ako ďalej. Skladby ako Circles alebo Running hovoria o človeku, ktorý sa snaží ísť dopredu, ale stále zápasí so svojimi slabosťami. Posolstvo však nie je beznádejné. Práve naopak, pripomína, že Boh nás nestretáva až vtedy, keď sme silní a dokonalí. Stretáva nás uprostred nášho zápasu a učí nás znova kráčať. Hlavným posolstvom nasledujúcej skladby Circle je, že skutočná obnova neprichádza vlastným úsilím, ale dôverou v Boha, ktorý jediný môže človeka zachrániť a dať mu nový život.

Keď kráčaš týmto životom, upri svoj pohľad na cieľ a nezabúdaj, že každý deň stačí urobiť len ďalší krok. Nevzdávaj nádej, pretože už zostáva len kúsok cesty. Viem, že táto cesta je úzka, náročná, ale nikdy po nej nejdeš sám. Radosť určite príde, keď sa raz všetko naplní a všetko dostane svoj zmysel. Preto budem pokračovať v behu. Hoci nevidím, kam cesta smeruje, chcem vytrvať, aj keby som nikdy nedostal všetko, po čom som túžil. Práve teraz, v tomto období čakania a neistoty, počujem hlasy, ktoré ma povzbudzujú. Pripomínajú mi, že ty si bol vždy dôvodom, pre ktorý kráčame ďalej. Stojí to za celý život, ktorý dávame na cestu k radosti, ktorá nikdy neskončí. Preto budem bežať ďalej. Urobím všetko, čo dokážem, aj keď neviem, kde sa táto cesta skončí. Možno mnohému nerozumiem, ale viem, že ma držíš vo svojej dlani. A tak budem ďalej kráčať, ďalej vytrvale bežať.

Láska, moje svetlo, žiariš na nás, no niekedy sa bojím úplne sa ti otvoriť. Ale v jednej chvíli, môj priateľ, mi znovu pripomenieš, že niet časti mojej duše, ktorú by si nepoznal. Najbezpečnejšie miesto pre moje srdce si pripravil od samého začiatku a teraz už niet miesta, kde by som bol radšej než pri tebe. Pretože pri tebe sa cítim naozaj ako doma, ako slnečné lúče v mojej obývačke. Ty si moje bezpečné miesto, moje útočisko, moje miesto, kde sa môžem skryť. Nikto nedrží moje srdce tak ako ty. Vylievaš na mňa nekonečnú lásku vždy, keď mám pocit, že nie som dosť dobrý. Znovu mi pripomínaš, že poznáš každú časť mojej duše. Bezpečné miesto pre moje srdce si pripravil od začiatku a ja už nechcem byť nikde inde než pri tebe. Pri tebe som doma, ako slnko, ktoré naplňa môj domov svetlom. Ty si moje bezpečie, moje útočisko a nikto nedrží moje srdce tak ako ty.

Jonathan Ogden je multiinstrumentalista a progresívne zmýšľajúci producent, ktorý vo svojej domácej štúdiovej tvorbe vytvára hudbu plnú emócií už od roku 2010. V minulosti pôsobil ako hlavný spevák skupiny Rivers and Roberts a počas svojej kariéry vytvoril rozsiahlu diskografiu pozostávajúcu zo 7 EP nahrávok, 8 albumov a množstva singlov a spoluprác. Jeho hudba existuje akoby medzi dvoma svetmi. Odvážne skúma priesečník vizuálneho umenia a hudby, akustických a elektronických zvukov, tradície a experimentu, vnútorného prežívania a duchovného presahu. Aj v nasledujúcej skladbe nás prevedie živými obrazmi svetla, In the Light. Výjdem von, aby som na svojej pokožke pocítil svetlo letného slnka. Vyberiem sa na cestu, aby som za sebou nechal staré spomienky. Tento raz som si vybral život v otvorenosti a slobode. Kráčam vo svetle. Kráčam s tebou bok po boku. Povedz mi, čo máš na srdci. V milosrdenstve tvojich očí nemám čo skrývať. Aj na všetkých miestach, ktoré sú rozbité a zranené, prichádza nová príležitosť vpustiť dnu nádej. Kráčam vo svetle. Kráčam vo svetle. Step outside.

Poznám silu vody a jej váhu. Cítim, ako ma zmietajú meniace sa prúdy. Nad lesklou hladinou však vidím svet, ktorý je za ňou. Počul som o meste svetla, kde deti kráčajú v radosti a hoci som o tom niekedy pochyboval, zdá sa mi, že som už zazrel záblesk tej slávy v zlatom svetle slnka. Aj keď sa niečo môže zdať ako trpký koniec, viem, že príde jasnejší deň. Aj keď ma obklopuje temnota, verím, že ty mi pripravíš cestu. Preto nechávam za sebou všetko, čo bolo, a prijímam to, čo máš pre mňa pripravené.

Bojujem vo vojne, ktorá sa odohráva vo mne, v mojom srdci aj v mojej mysli. Aj keď sa veľmi snažím, stále znova padám a vraciam sa do toho istého zápasu. Kedy sa tento kolobeh konečne skončí? Snažím sa robiť to najlepšie, čo dokážem, no vidím, ako sa moje najlepšie plány rozpadajú a všetko, čo sa snažím držať, mi uniká z rúk. Znova a znova potrebujem tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo. Som unavený z priemernosti a z človeka, ktorým nechcem zostať. Myslel som si, že som slobodný, no uvedomujem si, že ma často ovláda vlastná snaha mať všetko pod kontrolou. Preto sa vzdávam svojej kontroly a odovzdávam sa niečomu lepšiemu. Nauč ma tancovať aj so zlomenými putami, žiť v pokoji, ktorý presahuje moje chápanie, tak ako vyprahnutá zem potrebuje dážď. Aj ja potrebujem neustále tvoju lásku.

Album Day je napokon príbehom návratu. Nie návratu k starému spôsobu života, ale návratu k tomu, kým človek naozaj je. Jonathan Ogden pripomína, že svet môže byť plný neistoty, ale stále existuje svetlo, ktoré je silnejšie než naša temnota. Posledné skladby albumu smerujú k spomienke, vďačnosti a nádeji. Nie je to hudba človeka, ktorý má všetky odpovede. Je to hudba človeka, ktorý sa naučil dôverovať. Možno práve preto oslovuje toľkých poslucháčov, pretože v nej nachádzajú vlastný príbeh. Cestu od strachu k pokoju, od hľadania k domovu, od noci k svetlu. Tu je posledná skladba dnešného počúvania, s ktorou sa dnes s vami lúči, milí poslucháči. Spomeň si na tie dni, keď si stále túžil utiecť, keď si žil pre všetkých ostatných a neustále si sa snažil zmeniť na niekoho iného. Pokúšal si sa uniknúť do sveta predstav a bojoval si zápasy, ktoré nikto iný nevidel a ktorým nikto úplne nerozumel. No nikdy si nemal byť na to všetko sám. Teraz je čas otvoriť si oči. Chvíľu trvá, kým si srdce zvykne na svetlo, ale čoskoro zistíš, že si v oveľa väčšom bezpečí, než si si kedy uvedomoval. Mladé srdce, pamätaj, vždy si pamätaj, že táto láska je láskavá a že časom sa veci stanú krásnymi. Viem, že sa trápiš, že tvoja myseľ je unavená od neustálých obáv, a tvoje srdce nesie ťažké bremeno, pretože stále nevidíš cieľ. No nestrácaj smer. Hľadaj pravú lásku a nájdeš skutočný život.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Skôr než začneme rozprávať o živote svätého Charbela, mali by sme sa aspoň v krátkosti zoznámiť s prostredím, z ktorého tento libanonský svetec vzišiel. Názov Libanon pochádza zo semického slovného spojenia Lebanon, ktoré hneď v niekoľkých jazykoch Blízkeho východu znamená byť biely ako mlieko. Pravdepodobne sa toto pomenovanie vzťahuje na snehom pokryté libanonské hory. V staroveku sa na území dnešného Libanonu rozkladala Fenícia s mestami Týrus, Sidon a Byblos. Toto územie veľakrát zmenilo panovníkov. Panovali tu Asýrčania, Babylončania, Peržania a mnohé ďalšie národy. V rokoch 64 až 63 pred Kristom sa táto oblasť stala súčasťou Rímskej ríše ako provincia s názvom Sýria. Po rozpade Rímskej ríše prešla Fenícia do rúk Byzantskej ríše, no už v 7. storočí sa ocitla v područí Arabov. V roku 1098 dobili územie Križiaci, no po necelých dvoch storočiach z neho museli odísť pod nátlakom egyptských mamelukov. Tých potom v 16. storočí porazili Turci a začlenili toto teritorium do svojej mocnej a rozsiahlej Osmanskej ríše. Jej súčasťou bol Libanon i v 19. storočí, teda v čase, keď žil aj svätý Charbel. Dokonca i Mojžiš túžil vidieť Libanon. Vlastne v celom písme sa o krajine bielej ako mlieko hovorí výhradne v superlatívoch. Vychvaľované sú jej priezračné vody i vysoké mohutné cédre, ktorých drevo bolo považované za nezničiteľné a preto boli symbolom trvácnosti a bezpečia. Sláva Libanonu má byť údelom vyvolených. Libanonské reálie poslúžili na vykreslenie krás milej z Piesne piesní, ktoré sa aplikujú aj na vznešenosť Panny Márie. Vôňa tvojich šiat je ako vôňa Libanonu. O Mesiášovi zasa Ezechiel hovorí ako o cédrovej ratolesti, z ktorej sa stane mocný céder. Podľa evangelistu Marka, dnešným Libanonom, vtedajšou Feníciou, prechádzal aj Spasiteľ. V skutkoch apoštolov čítame, že po Štefanovej smrti utiekli veriaci z Jeruzalema, rozišli sa a niektorí pritom odišli aj do Fenície. Libanonská, respektíve Fenická kresťanská obec bola súčasťou antiochijskej cirkvi založenej svätým Petrom a teda i súčasťou neskoršieho sýrskeho patriarchátu. Hlavným centrom katolíckej cirkvi v tejto oblasti neskôr bola a dodnes stále je Maronická cirkev, ktorá je podnes najpočetnejším katolíckym spoločenstvom na Blízkom východe. Pomenovanie dostala po svojom zakladateľovi, svätom Maronovi, pustovníkovi žijúcom na prelome 4. a 5. storočia. Ten sa preslávil mimoriadnou zbožnosťou a charizmou uzdravovania. Prúdili k nemu davy chorých až z ďalekých končín zeme. Maron neliečil len choroby telesné, píše Teodoret z Kýru, uzdravoval i duše. U jedného liečil ziskuchtivosť, u druhého hnevlivosť, ďalšieho učil zdržanlivosti, iného poučoval o spravodlivosti, u jedného krotil divokosť, druhého zasa prebral z otupenosti. Inde o ňom Teodoret píše ako o veľkom, prípadne božskom Maronovi. Po smrti veľkého Marona postavili jeho žiaci kostol, v ktorom uložili majstrovo telo. Nedaleko odtiaľ potom založili kláštor Beit Maron, jeden z pilierov Chalcedónskeho koncilu v roku 451, na ktorom bola schválená dogma o Ježišovej dvojakej prirodzenosti. Vyslúžili si však prenasledovanie monofizitov, ktorí hlásali, že Ježiš má len božskú prirodzenosť. Maronická cirkev si 31. júla pripomína smrť 350 mníchov, ktorí boli v roku 517 povraždení, pretože sa nechceli vzdať pravého učenia svätej cirkvi.
Maroniti sa začali sťahovať do Sýrie, odkiaľ začali v 7. storočí utekať pred moslimskými Arabmi do libanonských hôr. Neskoršie zničenie kláštora Beit Maroun, v ktorom bolo okolo 300 mníšskych ciel, alebo správnejšie kélií, ešte urýchlilo rozptýlenie sýrskych mníchov ba celej maronitskej komunity v libanonských horách, pre ktorú boli muži v čiernych habitoch celé stáročia veľmi dôležitou oporou. Novým centrom sa stal vybudovaný kláštor v Kanubine. Jaskyne v údolí Kadíša, čiže Svetom údolí, sa zaplnili pustovníkmi eremitmi. Celá táto oblasť sa stala kolískou libanonského národa. Jeho kultúrnymi a duchovnými centrami sa pritom stali maronitské kláštory. Duchovní synovia svätého Marona si postupne podmanili tunajšiu nehostinnú krajinu a vďaka obrovskému úsiliu ju postupom času pretvorili na úrodný kraj. Vyrástli tu vinice, sady a polia. Mnísi požívali veľkú úctu, a to nielen vďaka svojmu vzdelaniu, ktorého sa im tu dostalo nadmieru. Veriaci ich vnímali aj ako šíriteľov osvety, ale aj ako piliere viery. Maroniti sú východnou katolíckou cirkvou. Používajú východnú liturgiu, presnejšie liturgiu svätého Efréma Sýrskeho a svätého Jakuba zo Sarugu. Maronická cirkev si zachovala vieru v Krista navzdory dlhoročnej moslimskej nadvláde a tvrdému útlaku. Jej veriaci sa nikdy neodlúčili od Ríma, aj keď túto vernosť museli často dosvedčiť cenou vlastnej krvi. Rovnako sa zachovali aj jej predstavení, ktorí ani v najväčšom prenasledovaní neopustili zverený ľud, pričom mnohí za svoju neochvejnosť zaplatili životom. Po dlhé stáročia neboli libanonskí mnísi viazaní písanými regulami či rehoľnými sľubmi. Všetko fungovalo, tak povediac, prirodzene na základe akéhosi zvykového práva. Až patriarcha Stefan prišiel na konci 17. storočia s pravidlami pre rehoľný život, keď prijal projekt troch mníchov, ktorí sa vďaka stykom so západným svetom oboznámili s princípmi života západných kláštorných komunít a rozhodli sa ich preniesť i do libanonských horských kláštorov. Prvým sľubom, ktorý zložili, bol sľub chudoby. Takto nadviazali na tradíciu mníštva založenú svätým Antonom Veľkým. Už zakrátko sa okolo nich zhromaždilo veľa mladých mužov, ich žiakov. Okrem nových mníchov pribudli i sľuby poslušnosti a čistoty, neskôr aj sľub pokory. V roku 1732 za pontifikátu pápeža Klementa XII. Apoštolská stolica toto nové spoločenstvo schválila. Z jedného pôvodného rádu sa neskôr vykryštalizovali dva, pričom do toho s názvom Rád Maronitov svätého Antona patril i svätý Charbel Maclouf. V časoch prvých apoštolov sa za jadro askézy považovalo panenstvo a neskôr mučeníctvo. Na prelome 3. a 4. storočia však nastal obrovský, mohutný a celkom jedinečný boom pustovníctva. Ľudia túžiaci po Bohu začali v tomto spôsobe života nachádzať ideálnu možnosť, ako sa už tu na zemi čo najúžšie spojiť s Bohom. Taktiež tento spôsob života začali vnímať ako najlepšiu cestu do neba. Jedným z prvých mníchov, pustovníkov, bol svätý Pavol Stép, no za zakladateľa východného mníštva sa pokladá svätý Anton Veľký, či svätý Anton Pustovník. Jeho príklad človeka žijúceho na púšti mimo všetkého diania, tráviaceho celé dni modlitbou a odriekaním, prilákal do sýrskych, mezopotámskych a egyptských púští tisíce nasledovníkov. V istom období bolo podobných anachorétov údajne až okolo 500 000. Jedným z nich bol neskôr i svätý Maron. Okrem tohto spôsobu pustovníctva, pri ktorom žije anachorét izolovane od ostatných, vzniká vďaka svätému Pachomiovi aj tzv. Cenobitské pustovníctvo. Toto všetko bolo potrebné aspoň v krátkosti vysvetliť, aby bolo jasné, že svätý Charbel vychádzal z istých dlhovekých tradícií, ktoré prežíval
a ktorého začínali formovať ešte skôr, než sám prišiel na svet, prostredníctvom jeho predkov a členov jeho rádu. Bol to jeho spôsob myslenia a vôbec ani neuvažoval, že by mal byť nejaký iný. Jednoducho sa len ponoril do tejto tradície, pokračoval v nej a stal sa jej súčasťou. A toto je jeho príbeh. Cesta do kláštora. Svätý Charbel sa narodil 8. mája 1828 v malej horskej dedinke Bika Kafra, ležiacej približne 140 km severne od Bejrútu. O tejto dedinke s nadmorskou výškou 1600 metrov nad morom panovalo v Libanone všeobecné presvedčenie, že ide o celkom obyčajnú dedinku, v ktorej však žijú obzvlášť pracovití a zbožní ľudia. Ľudia, ktorí sa údajne neboja ani smrti. Charbelovi rodičia Antun Makhlouf a Brigitta, rodená Al-Khidiak, mu dali pri krste meno pánovho pestúna Júsuf. Bol najmladší z piatich detí, mal dvoch starších bratov, Juhana, čiže Jána, a Biskiara, a dve sestry Kaunu a Vardu, čiže Rozáliu. Manželia Makhloufovci boli vzorní kresťania a k pravej viere viedli aj svoje ratolesti. Matka Brigitta bola ženou modlitby. Ako typická maronitka sa modlila s rukami zdvihnutými k nebu. Pri modlitbe

odovzdať ich k dispozícii emirovým záujmom. Konkrétne mali na svojich chrbtoch prevážať emirov tovar do mesta Bajtúdina. Na jednej spiatočnej ceste z tohto mesta postihla Antúna malária, z ktorej sa už nevyliečil a 8. augusta 1831 jej podľahol. Zanechal po sebe vdovu s 5 deťmi a neveľké hospodárstvo. Spočiatku sa o rodinu staral jeho brat Tanús, avšak po 2 rokoch sa Brigita znova vydala za Lahúda Ibrahima, zbožného roľníka, ktorý neskôr prijal aj sviatosť kňazstva a meno Abdel Ahad. Maronická cirkev, rovnako ako ostatné východné cirkvy, pripúšťa, aby bol ženatý muž vysvetený za kňaza. Svojmu druhému mužovi porodila Brigita 2 synov, Tanúsa a Noema, ktorý sa tiež stal kňazom. Ich vzájomné spolužitie vyzeralo pravdepodobne tak, že Brigita sa presťahovala do domu svojho nového manžela, no 5 detí z jej prvého manželstva zostalo v rodnom dome pod dohľadom strýka Tanúsa.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

Štros je vták, ktorý prekonáva všetky ostatné vtáky svojou veľkosťou. Samec môže dorásť až do výšky 2,5 metra a vážiť môže až 120 kg. Je to jedno z najviac disproporčných zvierat. Má malú hlavu s dvoma podozrievavými a veľmi pohyblivými očami. Nekonečne dlhý krk a obrovské telo. Všetko stojí na dvoch pevných nohách, ktoré sú zakončené iba dvoma prstami namierenými dopredu. A hore v hlave mozog maličký ako zrnko hrášku. Ide určite o veľmi malý mozog, ale pštros ho naplno využíval, aby sa mohol počas tisícročí prispôsobiť rôznym prostrediam, o čom svedčí aj skutočnosť, že patrí medzi málo živočíchov africkej fauny, ktorým nehrozí vyhnutie. Mozog mu vždy hovorí, ako sa brániť pred rôznym nebezpečenstvom. Keď je v ohrození, dokáže svojim kopnutím uštedriť poriadnu bolesť. V Keni sa dokonca stalo, že pštros brániaci svoje mláďatá sa vzoprel levici, ktorá sa potom dala na útek. Vieme skúmať svoje okolie. Vynaložíme množstvo financií na projekty súvisiace so zlepšením prostredia, v ktorom žijeme. Ale sebe veľakrát nerozumieme. Sme rozumní, mozog nám pracuje naplno a predsa sme nespokojní. Bdieť znamená zapojiť v sebe okrem rozumu aj srdce. V tomto tandeme budeme silní a nejaký nepriateľ nás neprekvapí v čase, ktorý sa javí ako hluchý. Lebo iba taký život, čo prijíma svoju silu, mieru, zdroje i cieľ od Boha, je hrdinstvom.

rýchle autá, pekné ženy, trochu slávy, čo ťa zmení, dal si ako dôvod. Prečo dobré

rýchle autá, pekné ženy, ako veľmi si s tým názvom stotožnený. A či tvoj chlieb každodenný

lietajú lastovičky nízko, cez hory, cez doly, rúba nízko. Podivný mýtus sa písať začal, končí sa deň, ktorý si len trocha načal. Lastovičky nízko lietajú a kvapky dažďa ticho.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vodnú elektráreň Gabčíkovo čaká výmena turbín za takmer 500 miliónov eur. Dnes uplynuli 2 roky od blahorečenia Jána Havlíka. Irán zaútočil dronmi na leteckú základňu v Spojených arabských emirátoch, kde sú nasadené americké helikoptéry aj personál.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Turbíny vo vodnej elektrárni Gabčíkovo sa budú postupne vymieňať počas nasledujúcich 10 rokov. Prvá z 8 nových kaplánových turbín má byť dodaná do 2 rokov, posledná do 8, uviedol to premiér Robert Fico.
2: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, ktoré tu vidíte, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Investícia si vyžiada viac ako 465 miliónov eur. Realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou VUJE. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: My nejdeme ani cent pýtať z rozpočtu, pretože naozaj táto firma si na to zarobila. Ale čo je najvyššie, ešte sme dokázali nájsť aj z modernizačného fondu Európskej únie dotáciu, ktorá opäť sú prostriedky ani z firmy, ani zo štátneho rozpočtu.
1: Rekonštrukcia má podľa vlády zvýšiť výkon, spoľahlivosť aj bezpečnosť najväčšej vodnej elektrárne na Slovensku. Jej reálny výkon by sa mal po výmene turbín zvýšiť približne o 10%. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
4: Modernizácia prinesie navýšenie výkonu toho, čo sme tu dneska reálne mali. To bolo niekde okolo 630 MW. A s týmto ideme o 10% hore, čiže o tomto sa bavíme, o navýšení výkonu. Pokiaľ by sme chceli prísť na ten inštalovaný výkon, ktorý bol projektovaný v minulosti, musela by maďarská strana pristúpiť k dostavbe či už stupňa nad Maroš, alebo iného náhradného energetického stupňa na území Maďarska.
1: Ministerstva pôdohospodárstva a vnútra podpísali memorandum o zrýchlení prešetrovania podozrení zo zneužitia peňazí z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Reagujú tak na výčitky Európskej komisie ohľadom pomalých procesov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
5: V rámci nejakého praktického významu ide o to, že polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu projektu alebo poskytnutej podpore uvedenej, ktorá je evidovaná v rámci PPAčky, vysvetlenie rôznych administratívnych postupov, kontrolných, rozhodovacích, platobných postupov či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
1: Polícia získa priamu kontaktnú osobu a odbornú súčinnosť. Dohoda ale nemá zasiahnuť do právomocí orgánov ani do živých vyšetrovaní. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Taká výtka zo strany Európskej komisie je tá, že má pocit, že tie procesy u nás sú veľmi zdlhavé. Že to strašne dlho trvá. A preto aj týmto memorandum samozrejme nevstupujeme do tých procesov, ale chceme ich urýchliť.
1: Zachovaná má byť aj ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností.
0: Krátko z domova.
1: Manželia, ktorí vstupujú do svojho prvého manželstva ako slobodní, by mohli dostávať štátny príspevok vo výške 500 eur. Navrhuje to skupina koaličných poslancov z SNS v novom zákone predloženom do parlamentu. Jednorazová dávka má prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. V prípade, ak by návrh prešiel, platil by od 1. júla 2027. Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvótu na odlov vlka dravého na novú poľovnícku sezónu vo výške 68 jedincov. Agroresort stanovený limit prerozdelil medzi kraje, najmä podľa počtu strhnutých hospodárskych zvierat. Najviac vlkov, teda 23, budú môcť poľovníci ostreliť v Žilinskom kraji. Lov bude povolený od 1. septembra do najneskôr 15. januára 2027. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce ešte počas súčasného volebného obdobia pripraviť finančný plán na výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt podľa neho predstavuje vhodného kandidáta na financovanie formou PPP v spolupráci s bankami. Rokovania s potenciálnymi partnermi plánuje aj na jeseň. Výstavba nemocnice sa odhaduje na viac ako 380 miliónov eur. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, kde vystúpi ako vôbec prvá slovenská hlava štátu. Hlavnou témou 21. ročníka dvojdňovej konferencie je budúcnosť a geopolitická úloha Európy. Pellegrini sa zúčastní na diskusnom paneli so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou-Musarovou a absolvuje aj bilaterálne rokovania s tamojšími najvyššími predstaviteľmi. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ukončil dokazovanie v prípade minuloročného tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom zomreli dve osoby. Po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela S. oboznámení posudkov a prehratí elektronickej komunikácie súd naplánoval záverečné reči procesných strán na 29. septembra. Obžalovaný, ktorému hrozí trest za úkladnú vraždu, spáchanie skutku nepopiera, no spolu so svojím obhajcom odmieta právnu kvalifikáciu uvedenú v obžalobe. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje zámer vybudovať nové administratívne sídlo ministerstva vnútra v Bratislave za viac ako 85 miliónov eur. Poslanec Roman Mikulec upozorňuje, že rezort by mal podľa nich peniaze prednostne investovať inde.
7: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šuta Eštok, by čakali od vás, že splníte tie chlapské sľuby, ktoré ste dali. Tie garancie, ktoré ste od začiatku rozprávali, ak dáte hlavu náklad za policajtov, hasičov, horských záchranárov, že im navýšite platy. Toto by očakávali. Očakávali by, aby mali si čo obliecť. Aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok. Aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice.
1: Poslanec Gábor Grendel varuje pred predajom viacerých rezortných nehnuteľností na lukratívnych adresách a možnou potrebou prenajímať ďalšie priestory. Projekt, ktorý má byť dokončený v roku 2037, podľa neho zároveň zaviaže aj budúce vedenia ministerstva.
8: Jedna vec je, koľko je znalecká hodnota takejto budovy, ale to developerov až tak nezaujíma. Pre nich je smerodajné, koľko peňazí dokážu vyžmýkať z takýchto budov na lukratívnych adresách. Ako ich premenia, ako si na tom zarobia.
1: Vláda schválila materiál, podľa ktorého má v areáli ministerstva vnútra na Pribinovej ulici v Bratislave pribudnúť nové administratívne centrum s kapacitou až 1350 zamestnancov. Rezort tvrdí, že výstavba a rekonštrukcia znížia počet budov v jeho správe a prinesú výrazné úspory prevádzkových a transakčných nákladov. Železničná trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom by sa mala v budúcnosti dočkať zdvojkoľajnenia. Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom schválila vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorú bude ministerstvo dopravy spolufinancovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Pokračuje šéf rezortu dopravy Jozef Ráš.
9: Sa na vláde schválil taký prvý milník, taký prvý krok k tomu, aby došlo k zdvojkoľajneniu železničnej trate medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Toto nám umožní do budúcna 15-minútový takt, to znamená každých 15 minút bude môcť ísť vlak.
1: Banskobystrický župan Ondrej Lunter tvrdí, že štúdia by mala byť vysúťažená do konca roka. Vytvorí kľúčový podklad pre projektovú dokumentáciu a následné financovanie samotnej výstavby z eurofondov v novom programovom období.
10: Je to metropolitná oblasť, kde žije 120 tisíc obyvateľov, ktorí majú prácu v Banskej Bystrici, bývajú vo Zvolene, alebo niekedy je to naopak, dochádzajú za štúdiom a je úplne prirodzené, že potrebujú cestovať rýchlo a ten vlak je najvýhodnejší spôsob, ako sa dá v tejto oblasti cestovať.
1: Súčasná trať už kapacitne nestačí na prepojenie týchto dvoch metropolitných centier.
0: Z cirkvi.
1: Dnes uplynuli 2 roky od blahorečenia rodáka z Duboviec Jána Havlíka. 31. augusta 2024 sa stal v Šaštine Strážach novým slovenským blahoslaveným. Na slávnosti pred bazilikou Sedembolestnej Panny Márie sa vtedy zúčastnilo 13 000 ľudí. Viac v príspevku Borisa Kolára.
11: Dva roky po blahorečení Jána Havlíka jeho príbeh naďalej pripomína silu viery, vernosti a nádeje aj v časoch prenasledovania. Za dva roky sa jeho príbeh ďalej šíri nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Viac dodáva generálny predstavený Vincentínov na Slovensku Tomáš Brezáni.
12: Tá úcta sa šíri možno nie tak úplne živelne, ale naozaj som vďačný za to, že Janko sa dotýka srdc ľudí a tí, ktorí sa s ním stretli, tak naozaj sú ním v tom dobrom slova zmysle poznačení a modlia sa k nemu a cítia aj jeho blízkosť a jeho pomoc.
11: Podľa slov Tomáša Brezániho, veriaci majú túžbu získať relikvie blahoslaveného Jána Havlíka. Za dva roky ich bolo rozšírených viac ako 120 do reholných komunít a do farností.
12: Je to naozaj veľká vec, že Janko je tak prítomný už na mnohých miestach Slovenska a verím, že tých farností ešte bude aj pribúdať.
11: Aktuálne pokračuje aj snaha zachovať jeho odkaz s konkrétnou obnovou miest spojených s jeho životom. Vincentíni preto pripravujú obnovu domu blahoslaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici.
12: Verím, že sa nám s Božou pomocou aj vďaka modlitbám, aj konkrétnej pomoci mnohých ľudí podarí toto dielo opäť oživiť.
11: Ján Havlík sa narodil v Dubovciach 12. februára 1928. Ako mladý vstúpil k Vincentínom a pripravoval sa na kňazstvo. Komunistický režim ho v roku 1951 zatkol, mučil a odsúdil za údajnú vlastizradu.
1: Hnutie modlitby za kňazov získalo vzácnu relikviu prvého stupňa blahoslavenej Márie Concepción Cabrera Arias de Armida, známej ako Conchita de Armida, mexickej mystičky a duchovnej matky kňazov. Relikviu, časť jej vlasov, prevzal v Mexico City páter Michal Vrták Verbista v zastúpení hnutia modlitby za kňazov. Na Slovensko by sa mala dostať koncom novembra, pokračuje Anna Božková.
13: Duchovné posolstvo blahoslavenej Conchity je úzko spojené s modlitbou za kňazov a s duchovným materstvom. Koordinátor hnutia modlitby za kňazov Samuel Brečka.
14: 26. augusta v Mexico City bola nám darovaná relikvia blahoslavenej Conchity de Armidy. To je jedna mexická mystička, ktorá komunikovala s pánom Ježišom a ten jej kladol na srdce potrebu modliť sa a obetovať za kňazov.
13: O získanie relikvie sa hnutie usilovalo od roku 2019, keď bola Conchita de Armida blahorečená.
14: Odtedy sme sa aj usilovali získať túto relikviu, lebo je pre nás veľmi inšpirujúcou osobou, vzhľadom k tomu, že je laička, matka 9 detí, manželka a napriek tomu žila tento apoštolát pomoci kňazom, ktorý sa snažíme v našom hnutí aj my žiť. Je pre nás vzorom, inšpiráciou a máme z toho veľkú radosť.
13: Hnutie sa obrátilo o pomoc na bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý sa listom obrátil na príslušnú autoritu v Mexiku, spravujúcu relikvie blahoslavenej. Pomoc poskytol aj páter Michal Vrták, verbista.
14: V provincii Mexickej pôsobil 8 rokov a poprosil som ho, že by nám pomohol získať túto relikviu. Sú to vlasy tejto blahoslavenej Conchity.
13: Relikvia blahoslavenej Conchity bude prehnutie modlitby za kňazov pripomienkou jej duchovného odkazu a pozvaním k vytrvalej modlitbe za kňazov a ich službu cirkvi.
1: Počet pútnikov, ktorí tento rok dorazili do Santiago de Compostela, naďalej rastie. Od začiatku roka získalo osvedčenie Compostela už viac ako 363 tisíc pútnikov, približne o 6% viac ako v rovnakom období minulého roka. Ak bude súčasný trend pokračovať, rok 2026 môže prekonať doterajší rekord. Ešte výraznejší nárast sa očakáva budúci rok, keď bude Santiago de Compostela sláviť Svätý rok svätého Jakuba. Vo svojej púti do Santiago de Compostela pokračuje už 7. dňom aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
15: Čím bližšie k cieľu sa dostávame, tým viac ľudí stretávame. A dnes sme mali krásne stretnutia s ľuďmi z celého sveta a cítime tú univerzalitu tohto prostredia, tejto púte cirkvi samotnej, aj toho cieľa, do ktorého ideme. Všetci ideme do jedného cieľa, čo tomu celému dodáva takú veľmi zvláštnu, pozitívnu a duchovnú atmosféru.
1: Dnešné putovanie biskup Jozef Haľko obetoval za cirkev a duchovné povolania.
15: Zverme aj tento úsek cesty dnešný, ktorý je obetovaný za cirkev, za svätého otca, biskupov, kňazov, aj všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie Panne Márii, ktorá povedala hľa, som služobnica pána, povedala to nielen radosne, ale priam túžobne radosne, že túži potom, aby radosne mohla plniť Božiu vôľu.
1: Pápež Lev XIV. Sa v sobotu stal prvým Petrovým nástupcom v histórii, ktorý sa na lodi zúčastnil tradičnej vodnej procesie na jazere Albano v Castel Gandolfo. Pri príležitosti 400. výročia pápežských pobytov v tamojšej rezidencii a sviatku Panny Márie, patronky jazera, vo svojej modlitbe zveril všetky národy trpiace vojnou pod ochranu Božej Matky. Vyzval k hľadaniu pokoja, mieru a odpustenia. Tradičné mariánske oslavy sa tu konajú už od roku 1954.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Irán dnes oznámil, že dronmi zaútočil na miesta na leteckej základni v Spojených arabských emirátoch. Sú tam nasadené americké helikoptéry aj personál. Emiráty útok odsúdili ako nebezpečnú eskaláciu a vyhradili si právo na odvetu. Viac povie Jozef Pikula.
16: Iránske revolučné gardy okrem toho oznámili, že balistickými raketami napadli dve americké vojenské letecké základne v Jordánsku, ktoré je spojencom Washingtonu. Úder podľa štátnych médií zapríčinil vážne škody. Jordánska armáda informovala, že zachytila 8 rakiet bez toho, aby ozrejmila, odkiaľ prileteli. Iránska armáda tvrdí, že údery boli odvetou za americký útok v Hormuzskom prielive. Ministerstvo zahraničných vecí Iránu odsúdilo agresiu americkej armády v Láraku a iránske sily podnikli odvetné útoky. Americká armáda včera zaútočila dronmi na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak. Zahynuli pritom najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí to iránska agentúra. Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych revolučných gard pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu. Išlo o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď americký prezident Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.
1: Z ruskej mapovej a navigačnej služby 2GIS boli odstránené sklady internetových predajcov Ozon a Wildberries, vrátane viacerých objektov, ktoré sa stali terčom útokov dronov. Táto služba kombinuje digitálnu mapu miest s podrobným katalógom organizácií a budov. Vznikla v Novosibirsku v roku 1999. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
17: K 30. júlu tohto roka mal Wildberries v Rusku evidovaných 119 skladov pre dodávateľov a ďalších 13 mimo Ruska. Zo služby 2GIS boli odstránené sklady v Ruskej federácii, zatiaľ čo v krajinách ako Kazachstan a Kyrgyzsko sú naďalej viditeľné. V službe možno nájsť aj sklady ďalších predajcov. Niektoré sklady Wildberries údajne z map 2GIS zmizli koncom júla. Najmenej jeden objekt však bol v tom čase stále viditeľný. Ukrajinské drony začali útočiť na sklady Wildberries 18. júla. Podľa agentúry Reuters zničili najmenej 20 lokalít so skladovou plochou viac ako 1 000 000 štvorcových metrov a 8 z 10 najväčších logistických objektov. Útoky na sklady Ozonu sa začali 22. augusta. Dôvodom má byť skutočnosť, že tento predajca okrem civilného tovaru distribuoval aj drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ozbrojené sily. Ukrajina preto Ozon považuje za súčasť vojenskej logistiky infraštruktúry Kremľa.
0: Krátko zo sveta.
1: Poľské úrady preverujú podozrenie zo sabotáže po tom, čo v noci vypukol požiar v závode na výrobu čerpadiel pre drony vo Svätokrižskom vojvodstve. Do vyšetrovania sa zapojila aj agentúra vnútornej bezpečnosti. Kamery totiž v areáli zachytili osobu v kukle a neoficiálne informácie hovoria o vhadzovaní zápalnej zmesi do budovy. Udalosť sa zaobišla bez zranení, no nadväzuje na včerajší požiar v Lubline v hale dodávateľa pre letecký a vojenský priemysel. Izrael podpísal s Gréckom rekordnú zmluvu v hodnote približne 3 miliárd eur na vybudovanie protivzdušnej obrany Achillov štít. Ide o najväčší obranný kontrakt v histórii vzájomných vzťahov oboch krajín. Komplexný viacvrstvový systém využíva umelú inteligenciu a má byť zavedený do 3 rokov na ochranu pred dronmi, raketami či balistickými projektilmi. Ničivé záplavy v Nepále a čínskom Tibete, ktoré vyvolal zrútený himalajský ľadovec, si vyžiadali už viac ako 900 obetí. Ďalších vyše 4700 ľudí, vrátane stoviek cudzincov, je stále nezvestných. Šiestý deň takisto pokračujú rozsiahle záchranné práce v osadách aj v tuneloch vodných elektrární. S pomocou zahraničných tímov tam pátrajú po uviaznutých pracovníkoch. Po prívalovej povodni v americkom národnom parku Grand Canyon je nezvestných viac ako 20 ľudí. Blesková voda strhla do rieky Colorado balvany aj trosky. Úrady preto evakuujú desiatky turistov a pátranie naďalej prebieha. Hoci obete zatiaľ nehlásia, kľúčové lokality a raftingové trasy zostávajú naďalej zatvorené. Švajčiarska polícia zadržala 43-ročného muža podozrivého zo streľby na rave party v meste Aarau. Útok z noci na nedeľu si vyžiadal život 22-ročnej Talianky a zranenia ďalších 5 ľudí. Podľa vyšetrovateľov išlo najpravdepodobnejšie o osamelého páchateľa. Motív jeho konania zatiaľ preverujú. Čelo futbalovej Nike ligy je po 6. kole vyrovnané. Žilina zvíťazila v Trnave 3-1 a spolu s Dunajskou Stredou majú aktuálne všetky 3 týmy po 13 bodov. Žilinčania predviedli na štadióne Antona Malatinského kvalitný výkon a Andelom uštedrili prvú prehru v tejto sezóne. Oprieť sa mohli aj o výkon Michala Faška, ktorý strelil jeden gól a na ďalšie dva prihral Patrikovi Ilkovi.
18: Zmenili sme trošku veci, aj naše postavenie vlastne s Paťom Ilkom a toho priestoru tam bolo kopu a myslím si, že sme to aj dobre využívali. Možno mohli sme aj lepšie, ale tie šance, čo sme dostali, sme využili a škoda, možno ešte by som chcel možno viac gólov, ale víťazstvo je a to je podstatné.
1: Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Jaja Turého. Včera podľahli doma Michalovciam 1-2. Pokračuje Alexander Popovič, brankár Slovana.
19: Mali sme ťažký zápas v cele a ďakujeme fanúšicima za podporu teraz a ideme ďalej. Stredu je nový zápas, hráme pohár a budeme pokračovať čo najlepšie možno.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili na pôde Skalice 6-1 a v novej sezóne sú stále bez prehry. Futbalisti Como zvíťazili v zápase druhého kola talianskej série A na pôde SSC Neapol 2-1. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili aj v treťom vystúpení v úvode nového ročníka španielskej La Ligy. Bielý balet včera triumfoval na domácej pôde nad nováčikom z Malagy 4-0. Na čele tabuľky ich môže dnes vystriedať Barcelona, ktorá má pred duelom proti Raju Vallecano na konte 6 bodov a skóre 7-0. Prvé víťazstvo po návrate medzi španielskú elitu zaznamenali hráči Deportiva La Coruña. Cenné 3 body získal nováčik po tom, čo zdolal Valenciu 3-1. V ďalšom zápase si hráči Atletika Bilbao pripísali prvé body v novom ročníku, keď triumfovali na trávniku Celty Vigo 2-0. Futbalisti Slavie Praha zvíťazili na ihrisku Sparty Praha 3-0 v šlágri 6. kola Českej ligy. Slovenský reprezentačný brankár Jakub Surovčík odchytal v drese rudých celý zápas. Jeho krajan útočník Ivan Šranc zo Slavie nastúpil v 71. minúte. Zošívaní zvíťazili štvrtýkrát v sezóne a so 14 bodmi sú na čele tabuľky o bod pred Libercom. Hráči Viktorie Plzeň a prvého FC Slovácko remizovali 1-1. Slovenský kapitán domácich Patrik Hrošovský odohral celý zápas. Jeho krajan Denis Vavro bol pripravený na lavičke a na svoj debut v drese Plzne si bude musieť ešte počkať. Hráči Slovana Liberec zvíťazili nad Hradcom Králové 2-0. Naši basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou s Veľkou Britániou 72-97. Po úvodnom vystúpení z verencov Olivera Vidina v rámci E-skupiny sa postupové šance Slovákov výrazne znížili, keďže do riadnej kvalifikácie postupuje iba tím na prvom mieste. Pokračuje Mário Ihring, hráč Slovenska.
20: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás zabilo, oni nás preskakali, no proste bolo vidno proste ten rozdiel v tej fyzičke a v tej, ako to povedať, nekoncentrovanosti a tých stratách tých lôb.
1: Ďalšie stretnutie nášho tímu je na programe 26. novembra, keď nastúpi pred domácim publikom proti Švajčiarsku. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Oznámil to prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko aj za účasti prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie Roka Sikiriča. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo Fínsku víťazným obratom so Švédskom. So silným severským súperom prehrávala po prvej tretine 0-2. Dvoma gólmi Timothyho Kazdu v presilovkách však poslala duel do predĺženia. V ňom o triumfe rozhodol Adam Nemec. Slováci obsadili vo Fínsku konečné tretie miesto za 3 víťazstva a 1 prehru. Hokejisti domáceho Popradu triumfovali na 79. ročníku o Tatranský pohár a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. Včera zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Dukla obsadila druhé miesto. Bronz si vybojovalo Humenné, keď zvíťazilo nad maďarským tímom 7-0. Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole US Open. V pozícii štvorky pavúka prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po 5-setovej bitke 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6. Djokovic, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal. Urobil až 70 nevinútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s krčmi a chrbticou. 39-ročný Srb sa snaží získať rekordný 25. Grand Slamový titul. Čech Jiří Lehečka vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii 18. nasadeného hráča nad Španielom Pablom Karenom Bustom v 4 setoch 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2. Prvú previerku zvládol aj 7. nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil v 3 setoch s Francúzom Igom Gastónom 6-4, 6-2 a 6-4. Američanka Jessica Pegulová potvrdila úlohu favoritky a postúpila do druhého kola na US Open. V pozícii tretej nasadenej hráčky vyradila Gabrielu Elenu Rusovú z Rumunska 6-3, 6-2. Prekvapivo už v prvom kole vypadla Češka Barbora Krejčíková, nad ktorej sily bola Kamila Rachimovová z Uzbekistanu. 27. hráčka pavúka prehrala 6-7 a 2-6. Úvodnú previerku na turnaji zvládla Marta Kosťuková. 11. nasadená Ukrajinka zdolala kvalifikantku Storm Hunterovú z Austrálie 6-4, 6-1. Ďalej ide aj jej krajanka Jelina Svitolinová, ktorá si v pozícii nasadenej deviatky poradila s Argentínčankou Solanou Sierovou 6-1, 6-2. No a Grand Slam sa už v prvom kole skončil pre americkú veteránku Venus Williamsovú po prehre so Sofiou Keninovou 2-6 a 6-7.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Už sa cez Čechy približuje studený front. V Čechách, v Nemecku, v Rakúsku, už asi aj na Morave. Čiže na útorok môžeme povedať, že treba Banská Bystrica by mala mať celku také pekné počasie, slnečné, ale maximálna teplota pravdepodobne už bude len do 25 stupňov. Pomalička, ale isté sa znižujú tie extrémne horúčavy, tie 30-ky, ktoré ešte dnes teda tam vrcholili tou 35-kou.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Gaučing. Hostiami Vladimíry Legíňovej a Ondreja Rosíka bude speváčka a skladateľka Slávka Tkáčová. Krátko po 9. je na programe aj naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko, prežite ešte pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Požehnaný sobotný letný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Pod názvom Lectio Divina rozumieme meditatívne čítanie písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Meditatívnym čítaním písma lepšie spoznávame Ježiša v našom vnútri. V jeho slove pritom objavíme vlastnú perspektívu pre náš život. Aj o to môže byť Lectio Divina. Témou dnešnej relácie Od ucha k duchu je, ako počúvať Božie slovo. Ide teda o počúvanie. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, pátra Františka Honíška, Vincentína Lazaristu. Páter František, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: A pátra Andreja Drogoša Salvatoriana, požehnaný dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer, všetko dobré a príjemné počúvanie.
0: Prežívame čas leta, čo poradíte našim poslucháčom? Ako prežiť tieto chvíle, napríklad aj s Pánom Bohom a Božím slovom?
1: To, aby sme mohli prežívať toto spoločenstvo s Pánom Bohom a aj medzi sebou, potrebujeme k tomu pomoc. Pomoc Ducha Svätého. Preto je veľmi dobré, ak pri začiatku dňa sa obratíme s nejakou krátkou modlitbou aj k Duchu Svätému, aby nám ukazoval cestu, aby nám ukazoval aj Ježiša ako toho, ktorý nás chce sprevázať. Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich a zapál nás oheň svojej lásky. Zošli svojho ducha, všetko bude stvorené a obnovíš tvárno zeme. Modlíme sa: Večný Bože, ty osvecuje srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosíme, aby touto duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána, bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
2: Ja by som povedal, že toto letné a nielen letné obdobie mali by sme prežívať zmysluplne. A toto slovo zahrňa všetko. Aj ten náš ľudský, každodenný prvok a predovšetkým vedomie Božej prítomnosti, vedomie toho, kto sme, kam smerujeme, a vedomie, že bez Boha nič nemá zmysel.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám do štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Regulí, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Našou témou je, ako počúvať Božie slovo. Ide teda o počúvanie, hovoríme o Lectio Divina. Je to meditatívne čítanie svätého písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Ako sme to aj v minulej relácii spomenuli, pozostáva zo štyroch krokov čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Pripomeniem, že hostiami štúdiu Rádia Lumen sú naši hostia páter Andrej Drogoš Salvatorian a páter František Honíšek Lazarista. Tak, ako počúvať Božie slovo? Prečo je počúvanie, bratia, také dôležité?
1: Počúvanie Božieho slova je dôležité pre každého veriaceho človeka, pretože že je to podstata, že je to základ nášho vzťahu s Bohom. Bez počúvania sa nemožno skutočne stretnúť. A bez stretnutia nie je možné vytvoriť vzájomné puto. To platí tak pre interakcie medzi ľuďmi, ako aj pre vzťah človeka s Bohom. Bez počúvania Božieho slova sa s ním nestretneme. A keď sa nestretneme s Bohom, aký potom bude mať náš život zmysel?
0: V dnešnej dobe, keď máme možno veľa slov, tak napadá mi otázka. Vieme sa navzájom počúvať?
1: Myslím si, že nie. Že je to pre nás naozaj obrovský problém. Problém, ktorý priamo vplýva na kvalitu našich vzájomných vzťahov. Možno sa niektorým moja odpoveď na túto otázku zdá kontroverzná, ale takáto je pravda. A pred pravdou nemožno utiekať. Nemožno predstierať, že je to inak, než to v skutočnosti je. V dnešnom svete je pre nás čoraz ťažšie skutočne počúvať jeden druhého. Myslíme na seba, na svet a na ľudí sa pozeráme z vlastnej perspektívy. To, čo nám bráni počúvať, je nadmerné sústredenie sa na seba. Ešte skôr ako vypočujeme druhého človeka, už ho hodnotíme. Ešte skôr, než počujeme jeho otázku, už máme pripravenú odpoveď. Ešte skôr, než počujeme, čo mi ten druhý chce povedať, už vieme, že ja to viem lepšie. A keď vidím len seba, neuvidím druhého človeka. Keď vidím len seba, neuvidím Boha. A nepochopím ho. Nepochopím ani človeka, ani Boha. Chýba nám tiež pozornosť a trpezlivosť.
0: Teraz položím takú možno filozofickú otázku. Človeka je niekedy ťažké pochopiť, o to viac Boha. Je možné pochopiť Boha a to, čo mi on hovorí?
1: Nie je to len filozofická otázka, je to existenčná otázka, ktorá sa týka podstaty nášho života a zmyslu nášho života. Či môžeme pochopiť Boha? Áno, môžeme pochopiť Boha. Musíme však zo svojej strany vynaložiť určité úsilie.
0: Čím by sme teda mali začať, aby sme Pána Boha pochopili?
1: Začneme od tých najjednoduchších vecí. Prvou z nich je porozumenie druhému. Porozumenie na úrovni komunikácie, na úrovni jazyka. Neporozumiem druhému, keď sa nenaučím jeho reč. Bohužiaľ, zdá sa mi, že sme už zabudli tento Boží jazyk. A preto mu čoraz menej rozumieme. Keď cestujeme do zahraničia a chceme sa tam dorozumieť, musíme sa naučiť jazyk, ktorým ľudia hovoria. To isté platí aj pre našu komunikáciu s Bohom. Musíme sa teda nanovo naučiť jazyk, ktorým hovorí Boh. Musíme si ho pripomenúť, lebo tento jazyk je vpísaný do srdca každého človeka. A myslím si, že od toho by sme mali začať.
0: Ako sa môžeme naučiť Boží jazyk? Ako si môžeme osvojiť spôsob, akým s nami Boh komunikuje?
1: Boh k nám hovorí na mnohých úrovniach. Nielen na úrovni nášho rozumu, ale aj na úrovni nášho srdca a našich emócií. A všetky tieto oblasti by sme mali v sebe aktivovať. Základom je samozrejme pochopenie na úrovni rozumu. Lebo rozum je Boží dar a mali by sme ho využívať. A to nikdy nebude možné, ak nepoznáme jazyk, ktorým hovorí Boh. Ako sa môžeme naučiť tento Boží jazyk? Tak, ako sa učíme každý iný. Počúvaním, osvojovaním si ho a predovšetkým tým, že budeme čo najčastejšie s Bohom.
0: Pater Andrej, čo ešte potrebujeme, aby sme mohli pochopiť Boha?
1: Mali by sme mať na pamäti, že každý rozhovor, každé počúvanie je predovšetkým stretnutím. Musíme si teda uvedomiť, že keď sa modlím alebo keď čítam Bibliu, stretávam sa s Bohom. Toto uvedomenie je podľa mňa rozhodujúce. Chcel by som ešte upozorniť na niečo, čo sa nám možno zdá bezvýznamné, ale je nesmierne dôležité. Na trpezlivosť a schopnosť čakať. V našom duchovnom živote sa nič nestane hneď. K cieľu musíme kráčať krok za krokom. Keby sme to mali shrnúť, aby sme mohli pochopiť Boha, musíme sa naučiť jeho jazyk, stretávať sa s ním, stretávať sa čo najčastejšie a byť trpezlivý a vytrvalý na tejto ceste.
0: No tak poďme možno sa naučiť počúvať Boha v našom konkrétnom živote. Ako to môžeme urobiť? Môžete dať našim poslucháčom taký nejaký návod?
1: Zamyslil som sa trošku, lebo návod je dobrý, návod je potrebný, ale každý z nás si musí nájsť svoju cestu s Bohom. Keby som mal na túto otázku tak stručne odpovedať, zhrnul by som to do niekoľkých bodov. Za prvé, mali by sme si uvedomiť, pred kým stojíme, s kým sa stretávame, že Boh nie je bytosť, ktorá je nám vzdialená. Boh nie je bytosť, ktorá sa z výšky alebo z diaľky ľahostajne pozerá na náš život. Boh je ten, ktorý je tu a teraz. A každý veriaci človek by si mal uvedomiť, že Boh je v jeho srdci. Boh je teda reálne prítomný v každom okamihu nášho života. Ďalej, mali by sme ešte skôr, ako otvoríme Bibliu alebo začneme počúvať Božie slovo, mali by sme prosiť Ducha Svätého o asistenciu, o osvetenie. Osvetenie nášho srdca, aj nášho rozumu. Ďalej, mali by sme čítať alebo počúvať Božie slovo tak, ako by sme ho čítali alebo počúvali prvýkrát v živote. Božie slovo je od vekov také isté, ale Boh vždy hovorí k nám prvýkrát. Používa tie isté veci, tie isté príbehy, ale vždy hovorí prvýkrát. A mali by sme aj my takýmto spôsobom počúvať Boha. Ďalej, nerad aj koľko času tomu venuješ. Venuj Božiemu slovu toľko času, koľko by si mal a koľko môžeš. Stretávaj sa s ním čo najčastejšie. Ďalej, neponáhľaj sa. Čítaj pomaly, čítaj pozorne, čítaj s porozumením, tak, aby si mohol pochopiť. Ďalej, snaž sa pochopiť zmysel toho, čo čítaš a počuješ. Nie len obsah, ale zmysel. A na záver by som povedal, pamätaj, že Božie slovo nie je mŕtve písmeno, ale živý Boh. Boh, ktorý k tebe hovorí.
2: Toto všetko, čo sme počuli, čo nám hovoril otec Andrej, je veľmi hlboko pod

Musíme čítať preto, aby sme nadobudli poznanie. Ale toto všetko nestačí, aby sme sa učili tomu jazyku lásky. My potrebujeme nadobudnúť k nemu vzťah lásky. Toto slovo, ktoré sa stalo telom, kvôli mne je teraz zatvorené do týchto písmen, ktoré začnú ku mne znova hovoriť, keď tam nájdu priestor, ku ktorému môžu hovoriť. Ale ja k nemu potrebujem prichádzať s láskou. Tak ako dvaja zalúbení pozerajú na seba. Nebojme sa toho pozerať na to naše písmo, zakiaľ ho otvoríme. Aby sme sa pýtali, čo je vo mne a čo je v tej knihe. Ako sa to môže stretnúť? Som preto otvorený. A na tomto priestore sa potom môže rozvíjať ten priestor lásky, ktorom sa navzájom poznávame. Boh poznáva nás, hoci pred ním nie sme tajomstvo, ale napriek tomu. A my poznávame jeho.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sobotné vysielanie relácie Od ucha k duchu, téma ako počúvať Božie slovo. Hovoríme o lekcii o divína s našimi hostiami, pátrom Andrejom Drogošom a pátrom Františkom Honíškom. Poďme trošku k Svätému písmu, približiť našim poslucháčom. Už sme to aj v predchádzajúcej relácii hovorili, ale ako by sme mohli charakterizovať, čo to vlastne Sväté písmo je? Páter Andrej.
1: Sväté písmo je reč lásky. Boh cez svoje slovo nám vyjadruje svoju lásku k nám. Vo Svätom písme môžeme nájsť každý príbeh nášho života. Naše radosti, naše bolesti, naše životné zápasy. Môžeme tam nájsť slova, ktoré sa nám veľmi ťažko prijíma. Slova upozornenia, slova nesúhlasu s tým, čo robíme. Slova, ktoré nás možno niekedy bolia, ale uvedomme si, že Boh každé toto slovo hovorí z lásky a z láskou.
0: Čo pre vás osobne Sväté písmo znamená, páter František?
2: Písmo Sväté pre mňa, tak by som povedal, že nové oči. Nové oči, v ktorých poznávam seba, ale poznávam toho, ktorý ma vedie k svojmu otcovi. Na počiatku, keď všetko začínalo pri Božom stvorení, nebolo treba písmo, nebolo treba Bibliu, lebo tá Biblia bola v človeku. Všetko bolo prežiarené a ožiarené Božou prítomnosťou. Až keď prichádza prvý hriech a mnohé veci sa nám zatiahnu akoby v oblaku, potrebujeme nanovo odkrývať a poznávať, ako to Boh s nami myslel. A toto je priestor, kde sa ja s tým konfrontujem. Ako to on so mnou myslel. A to, čo je úžasné, že to Božie slovo, ja už som veterán, nedovolí mi zostarnúť. Lebo mi on znova a znova dáva poznať seba ako nového. Ako to, čo každý deň ma pozýva vykročiť. I keď roky môžu hovoriť, že ti už netreba. A on hovorí, ale ja mám pre teba cestu, po ktorej ty môžeš kráčať. A to je vždy niečo inšpirujúce. A tak by som povedal, že nikdy sa pri tom nebudeme nudiť.
0: Páter Andrej, a čo pre teba Sväté písmo znamená?
1: Pre mňa je Božie slovo príležitosť. Príležitosť stretnúť sa s ním, počúvať Boha, hovoriť Bohu, objavovať postupne Božiu vôľu, učiť sa, ako žiť, aby môj život mal zmysel. Božie slovo je slovo života. Božie slovo je slovo lásky. A keď človek sa snaží prežívať svoj vzťah s Bohom ako vzťah lásky, hľadá každú príležitosť, aby sa stretol s tým, kto ho miluje a koho on miluje. A toto je pre mňa Božie slovo.
2: Slovo je terapia. Keď idem večer spať a vo svojom spytovaní svedomia objavím, že to možno, že nebol až taký šťastný deň. Keď objavím svoje zlyhania, ale aj to, koľko sa dostalo do mňa negatívneho, čomu všetkému som sa musel brániť, zistujem, že večer, že som často doráňaný, že sa pýtam, má toto ešte zmysel? A k tomu je na porudzi alebo pred mojimi očami slovo, ktorého prečítam 3-4 riadky, ktoré ma sprevádzajú celým môjim spánkom. Psychológovia hovoria, že keď máme dostatok spánku, že náš rozum sa obnovuje, náš mozog sa obnovuje a že sa akoby obnovujú tie spojenia. Ja hovorím, že to slovo, ktoré ide so mnou do tej noci, ma lieči. A ja mu do toho nemusím ani moc rozdávať rady, lebo my niekedy rozdávame rady Pánu Bohu, že čo má urobiť. Ale on nie je odkázaný na moju radu. On vie, čo so mnou má urobiť. Chce, aby som sa mu vydal. A tá noc je na to.
0: Prečo by malo byť Sväté písmo súčasťou našej batožiny? Prečo zobrať so sebou to Sväté písmo?
1: Prečo berieme na cestu chlieb, aby sme mohli prežiť? Prečo potrebujeme kyslík, aby sme mohli prežiť? Prečo by sme teda mali zabúdať na to, čo potrebujeme, aby sme mohli zmysluplne žiť?
2: Často tento čas vnímame ako čas bez záväzkov. Čas, ktorý máme voľne k dispozícii, čas, ktorý si môžeme naplniť. A často sa stane, že si ho aj naplňame všetkým tým, čo sa nám ponúka. A často problém je, že nepocítime pritom, alebo nepociťujeme pritom uspokojenie. Že to všetko, čo nás obklopuje, nám stále ponúka príležitosť alebo ponúky, že ešte toto, ešte toto. A zrazu ja v tom čase, v ktorom mám oddychovať, v ktorom chcem zmeniť tempo života, ja zase klúšem, ja zase niečo naháňam. Preto prichádza na pomoc práve toto Božie slovo, ktoré mi hovorí, sadni a čítaj. Daj mi trochu svojho času, povedz si, že sa nemusíš ponáhľať a môžeš byť so mnou.
0: Ak nám majú byť veci vzácne, tak si k ním musíme vytvoriť vzťah. A teraz praktická otázka. Ako si vytvoriť vzťah k Svätému písmu, aby nám bolo také dobre známe, aby to bolo to naše, čo potrebujeme každý deň? Ako si k Svätému písmu teda vytvoriť vzťah?
2: No, potrebujeme možno si odpovedať na tú otázku, ktorú som pred chvíľou položil, keď sa pozerám na to písmo, že čo vidím pred sebou? Knihu? Informáciu? Povinnosť? Lebo keď sme aspoň my vstúpili na tú cestu duchovného života, zasveteného života, tak prvé z vecí, ktoré nás učil duchovný otec, bolo skriptúra a lektúra. Venovať sa Božiemu slovu a zbožnému čítaniu, ktoré malo v nás naštartovať ducha, ktorý sa otvára pre tie Božie veci. A keď človek príjme túto skutočnosť, že sa to stane súčasťou jeho života a už nie ako nariadená vec, nie ako to, čo máme v dennom programe vyplniť, ale stane sa to jeho každodennou potravou, zrazu si uvedomí, že bez toho to neviem. Niekoľkokrát sa mi tak stalo, že ten deň bol naplnený až po okraj cestovania, neviem čo všetko. Človek padne polomŕtvý do postele a zrazu, ešte predtým, než zaspíš, príde myšlienka, aké je slovo. Zažneš nočnú lampu, nájdeš to písmo, otvoríš a čítaš 4 riadky. A zrazu poznávaš, že funguješ na novo. Tak to je to, čo mňa vedie k tomu prežívaniu, kde tam nachádzame to, že nebojte sa. Aj teraz sme to v nedeľu počuli 3-krát. Nebojte sa, nestarajte sa, lebo ja sa môžem o vás postarať.
1: Keď som počul otázku, ako môžeme vytvoriť vzťah s Bohom, napadlo ma, že skôr by sme si mali uvedomiť, čo je vzťah a ako sa vytvára. My nemôžeme vytvoriť vzťah v tom zmysle, že si sadneme v dielni, zoberieme do rúk nejaký materiál a niečo z neho vytvoríme tak, ako hrnčiar svoje výrobky. Vzťah sa vytvára. Vytvára sa angažovanosťou a tým, že osoby, ktoré budujú tento vzťah, kladajú do toho. Každý zo svojej strany vklada to, čo môže, to, čo má najlepšie. Predstavme si situáciu, že dvaja ľudia, ktorí sa zaľúbili a ktorých láska priviedla k oltáru, kde si sľubovali, že budú so sebou v dobrom aj v zlom, v zdraví a v chorobe, zabudnú na to, že treba do vzťahu investovať. Čo potom bude s ich vzťahom? Takisto to platí, keď hovoríme o našom vzťahu s Bohom. Vytvárať vzťah s Bohom znamená každý deň, každú chvíľu dávať Bohu zo seba a nielen zvyšné odrobiny, ale dávať Bohu celé svoje srdce. Takto sa vytvára vzťah. Samozrejme, to treba preložiť do konkrétnych vecí, do vecí nášho každodenného života. Ale vzťah sa vytvára tým, že každá zo stran dáva celé svoje srdce.
0: A čo ty na to, František?
2: No, Andrej povedal, že dávame do toho vzťahu to najlepšie. To je v tom ľudskom rozmere nám veľmi blízke, lebo chceme získať toho druhého a chceme ten vzťah budovať. Niekedy to najlepšie, za tým najlepším sa skrýva aj kúsok vypočítavosti alebo také nejaké prezieravosti. Ale keď budujeme vzťah so slovom, tam zrazu objavujeme tú skutočnosť, že tam môžeme povedať to najhoršie a že ten vzťah není ohrozený. Že aj keď vypoviem to najhoršie, tak sa mi dostáva to najlepšie. Lebo on svoju lásku ku mne jednoducho nemení. A práve cez túto lásku, ktorú mi dáva, tak ja rastiem. Ja zrazu zistím, že som pred Božím slovom odhalený a nemusím sa hanbiť. On prichádza s láskavým pohľadom, ktorý ma zahaľuje a vracia mi dôstojnosť.
1: Nevybudujeme vzťahu ani s človekom, ani s Bohom, keď tomu nebudeme venovať čas. Pozrite sa, koľko času venujeme našim každodenným záležitostiam. Koľko času sme schopní premarniť na veci zbytočné, alebo aj dobré, ale nie tie najlepšie, najhodnotnejšie. Koľko času venujeme hodnotám, ktoré sú pre nás najdôležitejšie? Prečo naše každodenné vzťahy, rodinné, susedské, priateľské, sú niekedy také povrchné a plitké? Pretože im nevenujeme čas. A to isté platí aj keď hovoríme o vzťahu s Bohom. Permanentne sa sťažujeme, že na nic nemáme čas. Nie je to pravda. Čas máme. Keby sme potrebovali mať viac času, Boh by to zariadil. 24 hodín nám stačí, aby sme urobili všetko, čo potrebujeme urobiť, aby náš život bol zmysluplný, dobrý a šťastný. Problém nie je v tom, že nemáme čas. Problém je v tom, že si ho nevieme správne zariadiť. Že veci najdôležitejšie odkladáme na neskôr, na zajtra, na pozajtra, na nikdy. To by sme nemali robiť ani vo vzťahu s druhým človekom, ani vo vzťahu s Bohom. Ten čas, on buduje vzťah. Spoločné bytie s tou druhou milovanou osobou. Nešetríme čas pre to, čo je najdôležitejšie. Nešetríme čas pre Boha.
2: Druhý priestor, ktorý zohráva dôležitú úlohu vo vzťahu, aby ten vzťah sa mohol vyvíjať, je priestor. Priestor, v ktorom sa stretávame. Máme ten, by sme mohli povedať, všeobecný priestor, keď prichádzame do kostola, kde takisto nám zaznieva slovo, ale tam často takou bolesťou alebo trpkosťou konštatujeme, že sme nepozorní. Že sme síce tam, ale často nepočujeme alebo nepočúvame. Ale my, ak chceme ten vzťah s tým Božím slovom nadobudnúť, rozvinúť, mať ho hlboký, potrebujeme objaviť, kde nám to, by som povedal, tak chutí. Kde je ten intimný priestor mňa a toho slova? Kde sa s ním môžem stretnúť a si ho vychutnať? Tak ako zaľúbení majú svoje obľúbenú lavičku, majú svoj strom, majú svoju cukráreň a mnoho iných bodov, kde sa stretnú a navzájom vnímajú, tak potrebujem aj ja vedome si vytvárať ten priestor, do ktorého vstupujem, aby som sa s tým Božím slovom stretol. Samozrejme, môžeme si ponúknuť aj ten všeobecný priestor, keď postavíme Božie slovo na miesto, ktoré je frekventované v našom dome. Teda často prechádzame okolo neho. Lebo ono, keď je otvorené, tak ma môže pozvať a ja môžem, keďže nemám čas, prečítať možnože len jednu vetu. Ale som sa ho dotkol. Možnože otočím stranu ďalej a bude prichystané slovo pre toho, kto ide za mnou. Viem, že keď to takto urobila jedna rodina, tak deti došli za mamou, že čo to je? Čo to znamená, že tam je? Hovorí, to je pozvanie. Môžete si prečítať jednu vetu, môžete si prečítať celý odsek. Môžete z toho možnože poznať správu, ktorú môžete odovzdať svojmu súrodencovi alebo dokonca mne. Ale to je v tom verejnom priestore. My potrebujeme mať aj ten osobný priestor, do ktorého vstupujeme. Nenadarmo sme pozvaní, vojdi do svojej izby a zatvor sa, aby si sa určitým spôsobom odizoloval a bol výhradne pre seba a pre svojho Boha, ktorý sa chce s tebou, alebo ktorý sa tebe chce prihovárať ako čosi nové.
1: Niekedy si myslíme, že náš duchovný život je niečo také vznešené, že až pre nás nedosiahnuteľné. Áno, duchovný život je niečo vznešené, ale uvedomme si, že náš duchovný život nie je postavený vo vzduchu. Že náš duchovný život je založený na veľmi konkrétnych základoch. Čím tie základy budú pevnejšie, tým máme väčšiu šancu, že ten náš duchovný život naozaj postavíme a že sa nám nezrúti. Čo sú tie piliere, na ktorých môžeme tak konkrétne postaviť náš duchovný život, náš vzťah s Bohom? Sú to každodenné veci. Veci, ktoré niekedy považujeme za príliš malé, alebo príliš, áno, to je dobré slovo, všedné, aby sme im venovali patričnú pozornosť. O aké veci ide? Ide o moje rozhodnutie. Bez mojho rozhodnutia sa v mojom živote nestane nič, okrem náhody. Ide o to, aby som si uvedomil, že všetko chce svoj čas, že nemôžem čakať okamžité výsledky, že musím byť trpezlivý. Ide o to, že musím byť vytrvalý, že sa nemôžem vzdávať, keď padnem, keď zakopnem, keď sa mi niečo nepodarí. Ide o to, aby som našiel odpoveď na otázku, má to zmysel? Je to pre mňa dôležité? Ak áno, tak idem do toho. Každý deň verne, vytrvalo, trpezlivo a s láskou.
2: Pred asi dvoma týždňami v nedeľu úvodná pieseň do omše sa spievala O Ježišu môj najmilší. Myslím si, že táto pieseň bola zložená veľmi, veľmi dávno, kedy ten skladateľ, ktorý ju dával dohromady, nebol tak zahltený informáciami, ako sme my. Dneska, keď som to počul, to je úvode svätej omše, tak mi preblesla myšlienka, že ako by sme ju mali modifikovať, tú pieseň. A tak by sme možno, že mali začať spievať, že o mobil môj najmilší, o počítač môj najmilší, o ovládač k televízore môj najmilší. Lebo na tomto všetkom nechávame svoje odtlačky, pretože to často chytáme do rúk. Sú takéto otláčky aj na našom písme svetom, na tom Božom slove? Lebo z tohoto sa vytvára tiež vzťah. Ja tam nechávam svoju stopu dotyku cez moje ruky, cez moje oči, cez moju mysel, ale takisto sa nechávam tomu Božiemu slovu dotýkať mňa cez to, čo mi on odovzdáva, to posolstvo jeho lásky a záujmu o mňa samého.

0: naša modlitba, Pane. Nech Tvoje slovo nás síti každý deň. Túžime po Tebe, po Tvojej pravde na našich srdc. Nech horíme tým, čo je na Tvojom srdci, Pane.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj Pán, Ty si môj Boh. Nekonečne Ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie Tvoja ruka. Hoci len seba Ti ponúkam.

0: tretej časti nášho rozhovoru v relácii Od ucha k duchu, ktorú vysielame na vlnách našej katolíckej rozhlasovej stanice s pátrom Andrejom Drogošom a pátrom Františkom Honíškom. Chceme sa posunúť takej praktickej časti a ukázať, ako to môžeme uplatňovať v praxi. Pozývam našich poslucháčov, aby si zobrali do rúk Sväté písmo. A čo ďalej? Už povedia naši hostia.
1: Milí poslucháči, vstúpme teda do kontaktu s tým Božím slovom. Podobenstvo rozsievačovi. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup, preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril. Počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme. A hneď zišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. A keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrna padali do dobrej zeme. Zišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Milí poslucháči, určite ste už toto podobenstvo počuli veľakrát. Veľakrát a sme akoby konfrontovaní s tým priestorom, do ktorého má padať zrno. Ale všimnime si, čo sa udialo skôr, ako to zrno začalo padať. Opäť začal učiť pri mori a okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Teda Ježiš učí tam, kde je to miesto, kde ti ľudia môžu byť. A zároveň v tom jeho geste vidíme, že to on je učiteľ. Preto nastúpil na loď, sadol si. A zástup bol na brehu. Bolo treba túto vzdialenosť, aby ti ľudia mohli vnímať, že tento rabbi nám ide ponúknuť niečo dôležité. Niečo, čo má konkrétny význam pre náš život. Znova sa možno potrebujeme pozrieť na to písmo, ktoré máme možno teraz pred očami. Či tam vidím toho Ježiša, ktorý mi chce povedať niečo dôležité pre môj život. Lebo nám sa niekedy stáva, že počujeme, aj čítame to jeho slovo a myslíme si, že to patrí susedovi, alebo niekomu druhému, alebo manželovi, alebo manželke, možno že mojim deťom. A pritom on hovorí mne. Aby som si uvedomil, že mi ponúka niečo, čo môže vo mne rásť. To je ten rozsievač, ktorý vyšiel rozsievať. Keď sa pozrieme na tú štruktúru toho, kde všade rozsieval, tak by sme mohli povedať, že to je hlúpy rozsievač. Lebo neviem ako vy, ktorí počúvate, ale ja, ktorý mám už nejaké roky odžité a som chlapec z dediny, tak viem, ako sa pripravovalo pole na to, aby sa mohlo v ňom siať. Najprv sa povyberali kamene, potom sa to rozhoralo, pobranilo a takto pripravená pôda bola nachystaná, aby mohla prijať to zrno, to semeno. A rozsievač išiel krok za krokom a sial tam, kde videl, že je pripravená pôda. Tento rozsievač, podľa tej štruktúry, ktorú sme počuli, tak rozsieva tam, kde múdry hospodár by nerozsieval. Z čoho to asi môže vyplývať? Je tam niekoľko skutočností, ktoré si možno, že my až tak veľmi neuvedomujeme. Že tento rozsievač má z čoho rozsievať. On má dosť zrna na rozsievanie. A tento rozsievač má vedomie o moci toho zrna, ktoré on zaseje a ono má v sebe moc, ktorá sa môže dotknúť aj takých priestorov alebo takého miesta, kde by sme potom v tej ľudskej rovine nečakali. A tak zrazu zistíme teda, že to zrno je na kraji cesty. A ešte k tomu evangelista hovorí, že prileteli vtáky a pozobali ho. Vieme, že na kraji cesty sme našli zrno, keď ho zvážali družstevníci. A ako ho viezli, tak sypali z vlečky, lebo nebola utesnená. Ale tu, ak padá zrno na kraj cesty, Ježiš hovorí, mám záujem aj o teba, ktorý sa cítiš vylúčený, ktorý si na pokraji, na ktorého keď pozrú, tak povedia, tam škoda niečo investovať. A on investuje. On nechá zrno padnúť aj na kraj tej cesty. Ak ho my nezužitkujeme, tak je tu priestor pre to, čo nazývame nebeské vtáky. Nebeské vtáky to nie sú len živé organizmy. To je tiež súčasť toho Božieho priestoru, cez ktorý nás učí, že čo sa bojíte, pozrite na vrabce. Nesejú nežnú a ani jednému Pán Boh nedá spadnúť len tak. Živí ich. Toto sme aj my. Môžeme sa živiť, keď akoby nájdeme náhodou na kraji cesty to zrno, ktoré nám zrazu môže objaviť nový svet. Potom prichádza iný priestor, ktorý definujeme ako trnie. Trnie, ktoré sa javí ako neužitočné. Trnie, ktoré spôsobuje bolesť, keď sa ho dotkneme. Trnie, na ktorom si môžeme rozdriapať šaty alebo si môžeme prebodnúť našu kožu. Ale keď čítame, zistíme, že to trnie rastie spolu s tým zrnom. Ono síce na túto chvíľu udusilo, ale to zrno tam už pripravilo kúsok pôdy. Keby ste vyšli do Tatier, by ste našli taký úkaz, že je tam skala a na tej skale zrazu rastie živý organizmus. Nejaký kvietok. Zistíme, že dokonca vyrasta z toho strom. To je to, čo spôsobuje mnoho odumretých zrn a vytvára priestor, z ktorého sa nakoniec to posledné, ktoré má moc plodnosti a vyrastie, a to trnie zrazu je na ústupe. Prečo? Lebo nám sa ukáže, že to, o čo my nemáme záujem, to, čo si myslíme, že je nehodná pôda alebo proste niečo menej cenné, zrazu medzi tým uvidíme klas. A zrazu nám dojde, že to na nás je, aby sme to trnie začali odstraňovať. Lebo tam, kde sme my nepredpokladali, že by mohla byť úroda, to Božie zasiate nám ukáže, že pre mňa nie je problém, aby bola aj tu. A tak začíname sa dotýkať toho trnia, čo je v ľudskom živote možno, že obeta, utrpenie, bolesť, s ktorou sa stretávame, a to je len preto, aby sme vytvorili priestor, aby tam mohlo vyrásť ten klas, ktorý bude mať potom zrno a z ktorého potom budeme môcť upiesť chlieb. Máme to v našich rozprávkach. Ide tú zakviatú ruženku vyslobodiť a musí to trnie vysekať, lebo tam je ten klas lásky. Nakoniec tu máme dobrú zem. Dobrú zem, ktorá je ohodnotená percentami. To, čo je dôležité, je, že pre toho hospodára, ktorý je taký, my sme mohli povedať, že marotratný, ale my zoberieme tento prídomok, ktorý sme povedali na začiatku, že hlúpy alebo marotrat, a nahradíme ho, ktorý je milujúci a ktorý nemá problém to zrno zasiať kdekoľvek. A tak zisťujeme, že teda je niekoľko percent toho a nakoniec 100%. K tým 100% všetci smerujeme. Ale je to za každým spojené s tým časom. Lebo každé to zrno, ktoré padlo do tej zeme, tak nejakým spôsobom ju prerábalo, zúrodňovalo. Niektoré padlo preto, aby sme dostali inšpiráciu a povedali si, môže byť aj z tohoto úrodná pôda, keď do toho vložíme ten svoj kapitál. Ale vieme, že niektoré veci sa nedejú zo dňa na deň. Že jednoducho je potrebné ten čas, aby tá pôda sa pomalým spôsobom pretvárala až na tú, povieme, že najkvalitnejšiu, ktorá prináša 100% úrodu. Možno, že ten priestor tej 100% úrody je pre nás tajomstvom. Tajomstvom toho, čím má byť naplnených tých 100%. Keby som to povedal ja na seba samého, tak keď som sa rozhodoval pre kňazstvo, tak to bolo v období, keď som sa rozhodoval, že chcem byť kňazom aj za tú cenu, že vo svojom živote odslúžim len jednu svätú omšu. Dnes, v septembri, budem slaviť 33 rokov. To je tých, môžeme povedať, 100%. Ale mal som priateľa v škole, ktorý spolu so mnou sníval o svojom kňazstve, ale potom pošiel inou cestou a splodil 8 detí. A z týchto 8 detí sú dvaja kňazi. Aj tam môžeme povedať, že to je 100%. A už nehovorím o tom, aké dobrodenie sa deje cez tie ďalšie ich deti. Preto dovolme tomu slovu, aby nám hovorilo o tých percentách. Lebo ak my zostaneme pri nich, tak sklzneme do porovnávania, sklzneme do súťaženia, sklzneme do akoby pomáhania Pánu Bohu. Obyčajne to potom sa sklzne kdesi mimo, takže Pán Boh je tam už len ako pridružená výroba a my tam postavíme seba ako to najdôležitejšie. Ale toto práve potrebujeme sa možno stretnúť s tým slovom, ktoré nám povie, že nie, drahý môj, je to naopak. Ak ja budem tým hlavným režisérom v tvojom živote, tak ty budeš vždy to vzácne, čo bude prinášať tú úrodu.
0: Pater Andrej, čo ďalej s týmto úryvkom?
2: Venujeme sa podobenstvu rozsievačovi. Je to príbeh, ktorý Ježiš vyrozprával svojim poslucháčom, príbeh, ktorý Ježiš dnes, tu a teraz, rozpráva nám. Pochopiť Božie slovo znamená nielen pochopiť jeho obsah, ale pochopiť posolstvo, ktoré sa tam skrýva. Aby sme mohli pochopiť posolstvo podobenstva rozsievačovi, musíme nájsť k nemu kľúč. Keď chceme otvoriť dvere, musíme mať kľúč. Keď nemôžeme nájsť kľúč, neotvoríme dvere. A preto v počúvaní Božieho slova je dôležité nájsť kľúč. Týmto kľúčom môže byť slovo, veta, ktoré nám otvára dvere do pochopenia toho, čo nám cez to slovo chce povedať Boh. Kľúčom do pochopenia tohto slova, ktorému sa venujeme, je slovo počúvajte. Toto slovo počúvajte, počúvaj, bolo nesmierne dôležité pre každého veriaceho Žida. Všetci vieme, že máme 10 Božích prikázaní. Ale tieto prikázania nevisia vo vzduchu. Tieto prikázania sú položené na základe. Týmto základom, vďaka ktorému môžeme prijať Božie prikázania a realizovať tieto prikázania, je naše počúvam. Kvalita môjho počúvania. Ako počúvam? A čo počúvam? Ježiš vo svojich rečiach dvakrát upozorňoval svojich učeníkov, poslucháčov na kvalitu počúvania. Hovoril, dajte si pozor, čo počúvate. A na inom mieste hovorí, dajte si pozor, ako počúvate. Nepochopím, čo mi chce povedať Boh, keď nebudem počúvať Boha. A to je to, dajte si pozor, čo počúvate. A možno Tu by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo ja počúvam. Čím sa krmím? Krmíte sa odpadom? Nie. Hľadáte kvalitné jedlo. A v duchovnom živote je to takisto? Tu sa žiaľ veľmi často krmíme odpadom. Tým, čo nám ponúka svet, čo nám ponúkajú ľudia, dokonca tým odpadom, ktorý si ponúkame sami. Hľadajme kvalitný pokrm. Druhou časťou je spôsob, akým počúvam. Veľmi často počúvame povrchne. Veľmi často sa venujeme Božiemu slovu tiež veľmi povrchne. Počujeme počas svätej omši, omše evanjelium a prvá myšlienka, aká nás napadne, je, veď ja to poznám. Čo mi Boh môže ešte povedať? Veď počul som tieto slovo už mnohokrát. A to je chyba. Boh nám vždy hovorí prvýkrát. A takýmto spôsobom aj ja by som mal prijímať Božie slovo. Počúvať ho, ako by som ho počúval prvýkrát v živote. Počúvať tak, aby som to slovo pochopil. Keď nepochopím na prvýkrát, prečítam si toto isté slovo druhýkrát. Keď nepochopím na druhýkrát, prečítam si tretíkrát. Prečítam pozorne, pomaly, zastavím sa, porozmýšľam, zoberiem si do rúk kvalitný komentár k Božiemu slovu. Tak sa počúva kvalitne. Dajme si teda pozor, čo počúvame. Dajme si pozor, ako počúvame. Ježiš končí svoje podobenstvo slovami: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Kto má uši? Všetci máme uši. Kto počúva Božie slovo? Žiaľ, tu už nie všetci. Keď nepočujeme Božie slovo a nepochopíme, neurobíme to, čo od nás chce Boh.
1: Môže sa nám to javiť ako niečo náročné. Niečo, čo sa nám môže zdať, že nás presahuje. By som tak chcel povedať, že nie je náročné, ale možno, že v ponuke. Že toto je z Božej strany ponuka, ktorá prichádza do našich uší. Môžeš mať vzťah so mnou. Môžeš byť blízko. Hovorí, nie je ďaleko od teba, je v tvojom srdci. Záleží od nás, či v tom našom srdci vytvárame ten priestor počúvania Boha alebo počúvania niekoho iného.

0: Čas dnešnej relácie od ucha k duchu sa naplňa. Našou témou bolo, ako počúvať Božie slovo. Čo by ste na záver adresovali našim poslucháčom?
1: Jedno slovo. Slovo, ktoré hovorí všetko. Počúvajte.
2: A ja pridávam k tomu, dajte si pozor, ako počúvate. A čo počúvate? Lebo v našej povahe je domýšľať si. A obyčajne si domýšľame v negatívnom. Ale keď počúvame Božie slovo, tam nie je priestor pre negatívne. Boh k nám vždy hovorí v pozitívnom. Milujem ťa.
0: Našimi hostiami boli páter Andrej Drogoš, Salvatoriana, páter František Honíšek, Vincentín Lazarista. Za pozornosť na konci dnešnej relácie od ducha k duchu vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta. Dielo predstavíme v nasledujúcich minútach a jedného z vás touto knihou aj odmeníme. Počúvate literárnu kaviareň, ktorú vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Rozprávam sa s lektorom publikácie encykliky pápeža Františka Ivanom Šulíkom. Pápeži počas svojho pontifikátu vydávajú rôzne dokumenty, apoštolské exhortácie, konštitúcie, listy, buly, posolstva, príhovory, motu proprio a podobne. My sa teraz venujeme encyklikám, vysvetlíme si, čo je to encyklika.
1: Pochádza z latinského encyklikus a z gréckého encyklios, čo v preklade znamená okružný alebo cirkulujúci, teda pôvodne tento termín označoval list, ktorý mal obiehať medzi viacerými adresátmi. Encyklika prezentuje učenie o nejakej dôležitej otázke, ktorá sa dotýka viery, morálky alebo spoločnosti, má vyučujúci charakter, teda encyklika učí a prehlbuje.
0: Zaujíma ma teraz trošku to pozadie, ako sa encykliky dostanú k nám na Slovensko. Aká je v tomto vlastne pozícia Spolku svätého Vojtecha?
1: Spolok svätého Vojtecha dlhodobo spolupracuje s oficiálnym vydavateľstvom Svätej stolice, Libreria Editrice Vaticana, od ktorého vydavateľstva spolok vždy kúpi autorské práva. Tie autorské práva sú pomerne drahé, aj keď ide o encykliku. No a samozrejme potom máme okruh prekladateľov tu na Slovensku, ktorí ten daný text preložia z originálneho jazyka potom do slovenčiny. Kedysi tie encykliky v origináli vychádzali v latinčine, potom neskôr, hlavne pápeža Jána Pavla II., Benedikta XVI., to bolo v taliančine, ale už posledné roky, predovšetkým za pápeža Františka, originály encyklík bývali poväčšine v španielčine. Teraz pri pápežovi Levovi 14. originál jeho encykliky bol v angličtine. Bolo to aj tak, že sme začínali prekladať vždy, keď tá encyklika vyšla, ale pri tých posledných encyklikách, hlavne Františkových, ale aj pri encyklike Leva 14. je to tak, že my pod embargom tú encykliku dostaneme pár dní predtým, než je zverejnená. Takže nemôžeme samozrejme o nej ani hovoriť, ani ju nikde šíriť, ale môžeme začať pracovať na preklade tej encykliky.
0: Pre koho sú encykliky vo všeobecnosti určené? Mali by ich čítať odborníci, laici?
1: Pôvodne boli určené najmä biskupom. Ale dnes pápež adresuje encykliku nie len celej cirkvi, ale často je tam dodané, že je určená všetkým ľuďom dobrej vôle. Aby on takto reagoval, povedzme, aj na širšie spoločenské alebo etické problémy. Takže dnes môžeme povedať, že tá encyklika je určená všetkým, nie len biskupom alebo teológom, ale všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorým záleží na tom, aby ľudstvo kráčalo cestou rozvoja a vernosti povolaniu, ktoré od Boha dostalo.
0: Keď sa ešte pozrieme na encykliky pápeža Františka, ktoré teraz vyšli v Spolku svätého Vojtecha, je niečo, čo ich spája?
1: Tieto encykliky, ktoré vychádzajú v jednom zväzku, sa venujú témam, ktoré presahujú hranice cirkvi. Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami. Pápež František v nich ukazuje, že kresťanská viera nie je uzavretá do súkromia človeka, ale formuje jeho pohľad na spoločnosť, formuje zodpovednosť za druhých i každodenné rozhodnutia. Encykliky pápeža Františka nie sú iba dokumentmi pre teológov či odborníkov, sú pozvaním pre každého človeka zamyslieť sa nad tým, ako žije, aké má hodnoty, ako má nastavený hodnotový systém a aký svet pomáha vytvárať. Takisto každá z týchto encyklík vznikla v inom období a reaguje na inú výzvu, no všetky tieto encyklíky spája jedna myšlienka, to je to spoločné, čo majú. Človek nachádza svoju plnosť vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k blížnym i k svetu, ktorý mu bol zverený. A ich spoločné vydanie, si myslím, umožňuje lepšie pochopiť túto vnútornú jednotu učenia pápeža Františka.
0: O súborné dielo encykliky pápeža Františka dnes aj súťažíte. Napíšte mi, koľko encyklík pápež František napísal. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám encykliky pápeža Františka, ktoré vydal Spolok svätého Vojtecha ako súborné dielo. Prvá encyklika, Lumen Fidei, o viere, vyšla v roku 2013. Predstavuje vieru ako vzácny poklad, ktorý Boh dáva ako svetlo na cestu každého človeka. Po vydaní encykliky sa s jej prekladateľom Marianom Gavendom rozprávala redaktorka Danka Jacečková.
1: O encyklike Lumen Fidei sa hovorí ako o encyklike dvoch pápežov, to znamená Benedikta XVI. Aj pápeža Františka.
2: Tak nazýva sa buď encyklika dvoch pápežov, alebo encyklika Quattromani, ako Taliani hovoria, že štyrmi rukami písaná. Tú interpretáciu záväznú my nachádzame v samotnom texte encykliky, kde pápež František hovorí: tieto úvahy o viere v kontinuite s tým všetkým, čo magisterium cirkvi vyhlásilo o tejto teologálnej čnosti, teda o viere, chcel by som pripojiť k tomu, čo Benedikt XVI. Napísal v tých encyklikách o láske a nádeji. On takmer dokončil aj prvé znenie encykliky o viere, teda Lumen Fidei, o ktorej hovoríme. Som mu za to hlboko vďačný a v Kristovom bratstve preberám jeho vzácnu prácu, pridávajúc k textu niekoľko ďalších podnetov.
1: Tu by sa mohla natiskať otázka, keď autorom tej prvotnej formy tej encykliky alebo toho základu bol pápež Benedikt XVI. Prečo tú encykliku nevydal on?
2: No lebo ju vydať nestihol. On ju plánoval vydať, lebo ju písal v roku viery a rozhodol sa zdať úradu prvej polovici roka viery. Čiže on ju mal už takmer hotovú, chceli v rámci tohto roka ponúknuť celej cirkvi. No ale v rámci celkového vývoja už cirkev viedol v roku viery pápež František. No ale čo aj František hovorí, jeden teologický dôvod, nie praktický. Petrov nástupca včera, dnes i zajtra je stále jeden, druhý, tretí, štvrtý posilňovať bratov v tom nesmiernom poklade viery, ktorú Boh dáva ako svetlo na životnú cestu každého človeka. Čiže oni sú vlastne, či bol Benedikt XVI. Alebo pápež František, pokračovateľmi úradu svätého Petra. A raz jeden, raz druhý.
1: Táto encyklika má 4 kapitoly. Pre koho je určená?
2: Je to súčasť názvu, pod názvom encykliky Lumen Fidei pokračuje biskupom, kňazom a diakonom, zasveteným osobám a veriacim laikom o svetle viery. Predchádzajúci pápeži zvykli dodávať aj a všetkým ľuďom dobrej vôle. Toto zaskočilo, že práve pápež otvorený pre všetkých zrazu toto vynechal, a to sa nevynecháva náhodou. Taliansky teológ Bruno Forte na margo práve tohto vynechaného adresáta, teda všetkých ľudí dobrej vôle, uvádza nasledovne. Neznamená to uzavretosť voči tým, čo nemajú dar viery, ale pápež čestne hneď od začiatku naznačuje, že pojednanie o viere je pochopiteľné a plodné len ak má v nej človek nejakú skúsenosť. Či už vo forme, a tam je to dôležité, prežívanej viery, teda je veriaci, alebo aspoň vedomej túžby pri jej hľadaní. Na čom je postavená celá encyklika, aj keď si rozoberá ten vzťah poznania a viery, stále opakovane tam tvrdí, to je hlavný leitmotív celej encykliky, že viera to je predovšetkým osobný vzťah. A hovoriť o osobnom vzťahu niekomu, kto tento osobný vzťah nemá, samozrejme to nemá význam, a preto tam interpretácie, ktoré som čítal, to berú práve naopak také jasné. Áno, toto je určené pre veriacich alebo hľadajúcich vieru. Nie je to nejaká apologia, že dokázať neveriacim, že veriaci nie sú hlúpi, keď veria, lebo to bol ten apologetický prístup, keď išlo o vzťah viery a rozumu, že je rozumné aj veriť. Dokázať, že je rozumné aj veriť. Logickými argumentmi sa to zdôvodňovalo, ale o to sa encyklika nepokúša. Ona vychádza z toho, že naozaj viera je vnútorný vzťah, a o čom je reč, vie len ten, ktorý ako tak tento vzťah má.
0: Koľko encyklík napísal pápež František, to sa vás pýtam v dnešnej súťaži. Súťažíte o súborné dielo encykliky pápeža Františka zo Spolku svätého Vojtecha. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou či cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: V literárnej kaviarni pokračujeme predstavovaním súborného diela, ktoré vyšlo v Spolku svätého Vojtecha. Ide o encykliky pápeža Františka. Encyklika Laudato Si o starostlivosti o náš spoločný domov vyšla v roku 2015. Venuje sa stavu a ochrane životného prostredia či najväčším ekologickým a klimatickým výzvam dneška. Práve tento text najviac rezonoval v spoločnosti a oslovil široké spektrum čitateľov. O dokumente sa redaktor Jan Heriban krátko po vydaní slovenského prekladu rozprával s ekologičkou Andreou Novomeskou.
1: Prvá kapitola veľmi dopodrobná uvádza jednotlivé ekologické problémy. Tu sa práve stretávame s tou čistou ekológiou a aktuálnym stavom životného prostredia na našej planéte. Druhou kapitolou je práve vzťah stvoriteľ-stvorenstvo, čiže to sú biblické texty, poukazovanie na stav stvorenstva vo vzťahu ku svojmu Bohu ako stvoriteľovi. V ďalšej kapitole sa pápež František dotýka ľudského pôvodu ekologickej krízy. To znamená, spomína tam prehnaný konzumizmus, až akési modloslužobníctvo voči technológii, technike, krízy moderného antropocentrizmu, čiže vynášanie človeka vlastne na piedestal v jeho pýche. Ďalšou kapitolou môžeme spomenúť integrálnu ekológiu, kde v podstate pápež poníma ekológiu nielen ako samotnú, teda vzťah človeka a prostredie, a zaujímavo ju aj člení. Napríklad môžeme spomenúť na ekológiu každodenného života, kultúrnu ekológiu, sociálnu ekológiu, čiže prepojenosť, úžasná komplexita týchto vzťahov človek a prostredie. Ďalej rozoberá línie smerovania, ako možno uchopiť momentálnu situáciu, to znamená dialóg medzi vedami, medzi náboženstvami, dialog politiky a ekonomiky a tak ďalej. A šiestou kapitolou tá je v podstate taká najpraktickejšia. To sú výzvy k tej určitej ekologickej spiritualite, k ekologickej konverzii hĺbkovej každého človeka, výzvy k tomu každodennému správaniu sa vhodnému voči životnému prostrediu.
0: Morálny teológ Vladimír Turzo doplňa, že encyklika Laudato Si je písaná zrozumiteľným jazykom.
2: Jazyk, ktorý používa František, je možno trochu jednoduchší, ako boli niektoré encykliky predchádzajúcich pápežov. Na druhej strane je pravda, že sú niektoré body, ktoré sú trošku zložitejšie. Tam vidieť, že pravdepodobne presakuje pero jeho spolupracovníkov, zvlášť keď odkrýva tie morálne pozadia krízy, tak niektoré tie časti sú možno trochu zložitejšie, treba si to prečítať možno aj viackrát, ale to sú naozaj krátke úseky, takže tá encyklika všeobecne sa dá povedať, že je veľmi dobre čitateľná. Štýl je taký svižný, takže netreba sa vôbec bať chytiť tento dokument do ruky.
0: Pripomínam našu dnešnú súťaž. Vyhrať môžete súborné dielo encykliky pápeža Františka zo Spolku svätého Vojtecha. Stačí, ak mi napíšete, koľko encyklík pápež František napísal. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. V Spolku svätého Vojtecha vyšlo súborné dielo encykliky pápeža Františka, ktoré postupne predstavujeme. Tretiu encykliku Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve zverejnil František v roku 2020. Povzbudzuje v nej veriacich na lásku, solidaritu, dialog, spoločné dobro a bratstvo, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že sme všetci deťmi jedného otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Do slovenčiny ju preložil Martin Kramara. Encyklika má názov Fratelli Tutti. Ako môžeme tento názov preložiť, interpretovať a čo znamená?
1: Fratelli Tutti znamená všetci bratia. Dalo by sa povedať, že vlastne všetci bratia a sestry, pretože fratelli v taliančine vyjadruje to, čo u nás súrodenci. Ono ten výraz veľmi rád používal práve svätý František Asisky. On svätý otec aj spomína hneď v prvom bode tejto novej encykliky a odvoláva sa na neho, že svätý František Asisky, ktorý takto nazýval všetkých ľudí, s ktorými sa stretával, Fratelli Tutti siamo, sme všetci bratia a sestry, sme všetci súrodenci. Tak on bol pre neho impulzom, motiváciou, však samozrejme aj pápež František má od neho meno. To dobre vieme. Dá sa povedať, že na východiskovom bode tejto encykliky bol práve Poverello di Assisi, teda chudáčik z Assisi, svätý František, ktorý mal tak rád ľudí, že ich volal bratmi a sestrami každého jedného, aj keď neboli jeho pokrvní.
0: Keď sa pozrieme na niektoré témy, ktoré pápež František rozoberá v encyklike Fratelli Tutti, hovorí tam aj o globalizácii. Ako sa pozerá na globalizáciu?
1: Ono je to zaujímavý fenomén, ktorému sa nevyhneme a ktorého sme súčasťou, či chceme alebo nechceme. A pápež František hovorí, že sú tam isté aj výhody. Mnohé veci, ktoré boli v minulosti nedostupné, sú teraz vďaka globalizácii na dosah ruky. Len musíme dať pozor, akú globalizáciu si želáme do budúcna. Pretože ak to bude len určitá uniformita v tom zmysle, že sa máme vzdať našich koreňov a nabehnúť na nejaký teraz nový formát človeka, konzumného spôsobu života, zháňania peňazí a žitia podľa nejakého, povedzme, filmu, ja teraz trošičku samozrejme fabulujem, ale ak to nebude založené na našej kultúre, na našej tradícii, na aj našom vierovýznaní, ale ak to bude vytrhnuté zo všetkých týchto kontextov, ak stratíme sebaúctu, toto zdôrazňuje pápež František, tá budúcnosť bude stratená.
0: Ďalšia téma, ktorá rezonuje v encyklike, je odpúšťanie.
1: Áno, je to skutočne takmer celá jedna kapitola, trošku už tak ďalej. V druhej polovici encykliky venovaná tomu, ako máme byť schopní, keď dôjde ku konfliktu, druhému človeku odpustiť. Samozrejme, že nás k tomu pozýva evanjelium. Je to pre každého z nás prospešné, aby sme sa nehnevali, aby sme sa dokázali s druhým človekom zmieriť, ale má to teda aj niektoré úskalia. To, že odpustíme, musíme dať pozor, neznamená to, že by sme mali zabudnúť. Sú okolnosti aj v histórii nášho sveta, aj v nedávnej histórii, ktoré nemôžu byť vymazané z pamäti. Napríklad to, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, holokaust, Shoah. To je vec, na ktorú nemôžno zabudnúť. Nemôžeme sa tváriť, že to nebolo a že to vymažeme z pamäti. Odpustenie neznamená zabudnutie. Toto bol jeden príklad a keď sa pozrieme na všetky tie možné konflikty, aj vojnové konflikty, ktoré dnes vidíme na celom svete, rovnako je potrebné si z toho vzať poučenie, nezabudnúť na tie hrôzy, ktoré to spôsobilo, aby sme sa nevrátili k tomu istému, aby sme neurobili tú istú chybu. Na druhej strane, a to zase súvisí teda aj s riešením konfliktov, s predchádzaním krvipreliatiu, nemám mať nepriateľa. Jediným nepriateľom má byť nepriateľstvo, to aj keď bol pápež v Iraku, znovu spomenul, hľadať spôsoby dialógu a s tým samozrejme, že súvisí aj to odpustenie, keď kdosi druhý sa voči mne nejako nesprávne zachoval, nejdem sa hneď pomstiť, nejdem mu to vrátiť, pretože potom je to nekonečná reťaz zla.
0: Naposledy pripomínam našu dnešnú súťaž. Koľko encyklík napísal pápež František? To mi napíšte, ak chcete vyhrať súborné dielo encyklíky pápeža Františka zo Spolku svätého Vojtecha. Odpovede môžete ešte pár minút posielať e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou či cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Úryvok z encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti interpretuje Ivo Novák.
2: Všetci bratia, zvykol písať svätý František z Assisi, keď sa obracal na všetkých bratov a sestry a predkladal im formu života s chuťou evanjelia. Spomedzi jeho rád by som chcel zdôrazniť jednu, v ktorej pozýva k láske presahujúcej geografické i priestorové hranice. Za blahoslaveného vyhlasuje toho, kto miluje a váži si druhého rovnako, keď je od neho vzdialený, ako keby bol pri ňom. Týmito niekoľkými a jednoduchými slovami vysvetlil podstatu otvoreného priateľstva, ktoré umožňuje spoznať, vážiť si a milovať každého človeka bez ohľadu na jeho fyzickú blízkosť, bez ohľadu na to, na ktorom mieste sveta sa narodil alebo kde býva. Tento svetec bratskej lásky, jednoduchosti a radosti, ktorý ma inšpiroval na napísanie encyklíky Laudato Si, ma znova motivuje venovať novú encyklíku bratstvu a sociálnemu priateľstvu. V skutku, svätý František, ktorý sa cítil bratom slnka, mora i vetra, vedel byť ešte viac spojený s tými, ktorí boli takisto ľuďmi ako on. Všade rozsieval pokoj a kráčal po boku chudobných, opustených, chorých, skartovaných, zaznávaných. Z Františkovho života je známa udalosť, ktorá nám ukazuje jeho bezhraničnú lásku, schopnú prekračovať priepasti dané pôvodom, národnosťou, farbou pleti alebo náboženstvom. Ide o jeho návštevu sultána Malika al-Kamila v Egypte. Táto návšteva ho pre chudobu, skromné finančné prostriedky, vzdialenosť i rozdielnosť jazyka, kultúry a náboženstva stála veľké úsilie. V danom historickom okamihu poznačenom krížovými výpravami táto cesta ešte väčšmi ukazovala veľkosť lásky, ktorú chcel žiť s túžbou, aby všetkých objal. Vernosť pánovi zodpovedala jeho láske k bratom a sestrám. Na stretnutie so sultánom sa svätý František vybral bez toho, aby vedel o ťažkostiach a nebezpečenstvách. Išiel tam s rovnakým postojom, aký vyžadoval od svojich učeníkov, aby bez popierania vlastnej identity uprostred Saracénov a iných nevercov neroznecovali hádky a zvady, ale boli pre Božiu lásku podriadení každému ľudskému stvoreniu. A v danom kontexte to bola nezvyčajná žiadosť. Naplňaná s úžasom, ako pred 800 rokmi František odporúčal vyhnúť sa každej forme agresie alebo hádky a žiť pokornú bratskú podriadenosť aj vo vzťahu k tým, s ktorými sa nedelili o rovnakú vieru. Neviedol rečnícke súboje vnucovaním doktrín, ale komunikoval Božiu lásku. Pochopil, že Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Týmto spôsobom sa stal pre všetkých otcom, ktorý uskutočnil sen o bratskom spoločenstve. Pretože len človek, ktorý sa rozhodne priblížiť k druhým ľuďom v pohybe, nie preto, aby ich vtiahol do svojho života, ale aby im pomohol byť viac samými sebou, sa skutočne stáva otcom. Vo svete plnom strážnych veží a obranných múrov prežívali mestá krvavé vojny medzi mocnými rodinami. Zatiaľ čo na zabudnutých perifériách rástli chudobné štvrte. Tam František prijal do svojho vnútra pravý pokoj. Oslobodil sa od akejkoľvek túžby ovládať druhých, stal sa jedným z najmenších a usiloval sa žiť s nimi v harmónii. Františkovi patrí vďaka za motiváciu napísať tieto riadky. Otázky spojené s bratstvom a sociálnym priateľstvom patrili vždy k tomu, čo mi robilo starosti. V posledných rokoch som sa o nich zmieňoval viackrát a na rozličných miestach. V tejto encyklike som chcel zozbierať mnohé z príhovorov na túto tému a vložiť ich do širšieho kontextu uvažovania. Ak bol pri zostavovaní Laudato Si prameňom mojej inšpirácie brat Bartolomej, pravoslávny patriarcha, ktorý s veľkým dôrazom predkladal myšlienku starostlivosti o stvorený svet, v tomto prípade som sa cítil osobitným spôsobom povzbudený veľkým imámom Ahmadom al-Tayebom, s ktorým som sa stretol v Abu Zabí, aby sme pripomenuli, že Boh stvoril všetky ľudské bytosti rovnocenné v právach, povinnostiach, dôstojnosti a povolal ich, aby žili spolu ako bratia. Nebol to len obyčajný diplomatický akt, ale skôr premýšľanie završené v dialógu a spoločnom úsilí. Táto encyklika sústreďuje a rozvíja veľké témy vyjadrené v dokumente, ktorý sme spoločne podpísali. A tiež som do nej svojím jazykom vložil početné dokumenty a listy, ktoré som dostal od mnohých osôb a skupín z celého sveta.